さんいらっしゃいました。ラジオやイベントを成長させ力をつけるしかないと心を燃やしています。まずはこのラジオを大切に、これからもミュージックライフを続けていきます。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

歌詞がとても優しくて、アルバムワンネスの中で一番好きな曲ですというラジオネーム聖一ちゃんからのリクエスト。曲はヤックユーミ With You With Me。

さとしちゃんから。6月10日から14日までの間、南川アルさんが出演する舞台いけないマネジメント術が上演されます。女優としてのアルさんの表現力も素敵なので、とても楽しみですというメッセージも添えていただきました。

続いてお届けするのはラジオネームデビちゃんからのリクエスト、バンドエルレナム時代の曲で情念を感じる歌詞が心に残りますというメッセージも添えていただきました。曲は美坂しのぐ、ブルームーン。

31日に大阪ルイードで生誕ライブを開催する前田さんの前田さんらしい楽曲ですというちゅーたちゃんリクエスト、リリーユーエブリデイ焼肉。

ウィークリーピックアップ、ラムライダーとネギッコがコラボ楽曲を2週連続リリースということで、当番組も今週から2週にわたってコラボ楽曲をお届けします。今週お届けする曲はネギッコ&ラムライダーフォーエバーグリーン。

お届けしているフォーエバーグリーンはきらびやかなスウェイビートにリアルな日常を落とし込んだ王道ディスコソング、長く続けていくことなどをテーマにした等身大のメッセージに加え、思わずコール&レスポンスしたくなるフレーズが詰まった一曲です。この楽曲が収録された CD は6月14日日曜に開催されるラムライダーとネギッコのツーマンライブから販売されるとのことです。楽しみにしていきましょう。

ウィークリーピックアップ兼ネギタイム、今週はネギク&ラムライダーフォーエバーグリーンお届けしました。続けて新潟タイム、春のフルマチどんどん、今回は夜のフルマチどんどんなるイベントも開催され、そのプロデュースは元リューティストのミクちゃんが担当されたとのこと。パピオンちゃんからのリクエストで、リューティスト、ウィンドチャイム、フルマチのトンネル。

このところ精力的に台湾ライブに出演しているグーミー、7月17日には地元水戸に凱旋する予定ですよという情報とリクエストはスキンヘッド細渕ちゃんから。お届けしている曲はグーミーアフターサイン。

町田の時間。今猫さんにお願いしたこと、町田との距離が近くなって町田さんのライブに行けるようになりますようにというう96ちゃんからのリクエストで、町田ガールズクワイア猫に願いをライブバージョン。

0: これラブミ。
1: この曲はダンスが得意な木村春音さんと斉藤ザラーチャひよにさんがラップパートを担当している90年代風のレトロ感のある仕上がりとなっていますというおじいちゃんからのメッセージとリクエストで、曲はフィッシュボールラブミ

番組を継承しているだけでなく、番組の名を広げるイベントを開催してくださることに感謝の気持ちを忘れてはいけないなと思いつつ、イベントに出演してほしかったアイドルさんの歌う私の好きな曲をリクエストしますというキューちゃんからのリクエスト、未来スカートお願い。

6月4日我らが請負担当の誕生日、チェリップの曲をリクエストしますという富士急ポンタちゃんからのリクエスト、ありがとうございます。曲はチェリップ、ラビンユー。

九州タイム。久々のリクエストになってしまいましたが、梅雨のジメジメを吹き飛ばしてくれるような楽曲をリクエストしますというリュートちゃんからのリクエスト。曲はガレット、ダンスフロアフィーバー。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

さて31日の本放送をお聞きの皆様、今日は5月の最終日曜日ということで、放送終了後9時30分から来月6月分の個人スポンサー募集がスタートします。一枠のお申し込みでワンコーラス、二枠でフルコーラス楽曲を放送しており、現在番組ではこの個人スポンサー枠でのみ日付指定のリクエストを受け付けています。誕生日のお祝いやライブ告知、長めのライブレポートなどにぜひご活用ください。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は6月7日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。
1: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
5: 学研教室フリパフリパ、
6: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
7: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
5: だらず FM7 キッパ
8: サンデースペシャル in ミルクの里、来世牧場祭り。
9: 皆さんおはようございます。5月31日日曜日、時刻は9時30分を過ぎました。僕たちはですね、鳥取県西部のコミュニティ FM だらず FM と申します。今日はね、いつもの米子市のスタジオを飛び出しまして、ここ、伯耆町の大山牧場ミルクの里に遊びに来ております。よろしくお願いします。
10: いや、快晴っすね。
9: ねえ、いいお天気になりました。やってきたのはね、私おんちゃんと、そしてね、今日レポートでたくさん飛び回ってくれるこの人です。
11: はい、林ゆかです。こんにちは。
9: ゆかさん、よろしくお願いします。
11: はい、よろしくお願いします。ねえ、
9: どうですかこの全身。一回ちょっと皆さんに見せたい、ね、一回立ってもらってもいいですか。すいません。ねえ、
11: わかりますかね。
9: 全身白バラ牛乳に止まってますね。
11: これ完全私物なんですよ。
9: 完全私物、は
11: い、普段からこういう白バラグッズを追い求めて買って、うん、買い漁って、
9: それ着て地元スーパー買い物行ったりとか。
11: さすがにその勇気はないかな。
9: 知ってるけど、はい、すごいです。白バラ好きなのが伝わってきますね、
11: は
9: い、
11: もう白バラ大好きですよ、うん、
9: 僕もね、今日は白バラ T シャツ着て、
11: うん、おやってまいりました。そんなの売ってたんですね。
9: 僕もね、ちょっと、はい、子どもの時から給食でね、白バラ牛乳飲んで育ってきましたんで、はい、その愛を伝えるべくですね、うん、こちらにやってまいりました。
11: ソウルフードですから ね、
9: うん、ゆかさん、このミルクの里といえば、うん、やっぱりどんなとこが推しポイントですか。
11: やっぱりね、ここに来たならば、うんうん、はいはい、まずはここから眺めて、素敵じゃないですか。
9: 今日めっちゃいい天気でね、弓ヶ浜半島がめっちゃ綺麗に見える。
11: そう、雲一つない、さつき晴れっていうんですかね、日本晴れで、そうですね、うん、本当に気持ちいい。

0: この牧草の香りを嗅ぎながら、はい、うん、弓ヶ浜半島を眺めて、
1: はいはい、
0: 美味しい美味しいソフトクリームをぜひぜひいただいてほしい。これはね本当に一押しおすすめですよ。
1: ミルクの里といえばソフトクリーム、
0: はい、
1: そしてね、そんなミルクの里はなんと先月リニューアルオープンいたしました。
0: イエイ、
1: ね、イエイ。ということで今日はね、はい、このミルクの里で行われている大山牧場祭りの、見どころと、そしてね、このリニューアルしたミルクの里についてたっぷりとご紹介していきたいと思っておりますので、どうぞご来場の皆さんも一緒に盛り上げていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、じゃあゆかさんはね、はい、早速この大山牧場祭りのいろんなスポットにレポートに行ってくれるということで、
0: はい、今日はねいろんな見どころがあるので、うん、私が現地に行ってこの魅力をどんどんお伝えしていきますよ、
1: うん、
0: はい、
1: 今日キャラクター名があるんですよね、これね、
0: これね、うん、白原みくるちゃんです。
1: 白原みくるちゃん、
0: はい、一昨年ねちょっと承諾いただいたんで、
1: はい、公認なんですね。
0: 公認なんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあみくるちゃん今日レポート行ってらっしゃい、
0: はい、行ってまいります。
1: 頑張って。さあということで、やってまいりましょう、サンデースペシャルインミルクの里大山牧場祭り。早速まずはですね、この大山牧場祭りこの後10時からスタートなんですけども、一体どんな内容なのかというのをこれからね、会場に向かわれる方もいらっしゃると思いますし、ナビゲートさせていただきたいと思います。早速スタジオに、ゲストの方をお招きでございます。ミルクの里、大山乳業農業協同組合の広報担当でいらっしゃいますね、乾雄一さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いいお天気になりました。
2: あ、もう大変素晴らしい天気で、
1: 乾雄一さんの日頃の行いが実ったんでしょうかね。ねえ、
2: 願いが通じたと思います。
1: 大山牧場祭り久しぶりの開催ということですね。
2: そうですね、今年3年ぶりの開催となりまして、はい、
1: うんうん、
2: 昨年はここの大山牧場ミルクの里がリニューアル工事をしておりましたので、はい、うんうんうん、開催がありませんでしたし、
1: はい、
2: おととしは、うん、当日がまさかの悪天候、うんうんうん、強風で、はい、当日開催中止となっておりまして、お
1: ー
2: お
1: ー
2: お
1: ー、じゃあ今日はそのリベンジということ です。3年ぶりの開催でございます大山牧場祭りね。具体的にはね、どんなイベントが行われるかというのをですね、まず伺っていきたいんですけども、1個ずつたっぷりご紹介ください、
2: はい、はい。まずですね、うん、この後朝10時から、はいはい、開会式が行われます、
1: うん、
2: メインステージのあたりでですね、
1: はい、
2: 白バラ牛乳、瓶入りの白バラ牛乳を、うん、先着1000名様の、
1: はい、
2: 1000名様に配布させていただいて、一緒に牛乳で乾杯をさせていただきますので、
1: うん、
2: 皆様の10時前にステージ付近にお集まりいただけたらなと思っております。
1: いいですね、やっぱり大山乳業さんといえば白バラ牛乳ソウルドリンクですから、これでまずは乾杯して幕開けということなんですね。
2: そうですね、今日は特にもう天気もいいので、うん、牛乳もすごく美味しいと思いますので、
1: ね、
2: 多くの方にご参加いただけたらなと思っております。
1: 1000名様ということで大盤振る舞いなんですけど、すでに9時半からね受付が始まっておりまして、ね、たくさんの方が並んでいらっしゃるのが見えたんですけど、今現状としてはどうですかね。
2: もうかなり多くの方にお越しいただいてまして、
1: うんうんうんうん、
2: もしかしたらすでに1000名近くの方が会場にはおられるかもしれないですね、
1: うん、これから登ってきてどうかなというところはございますが、はい、まあね、望みをかけて10時の開会式に向けてですね、ぜひこの牛乳で乾杯参加していただければと思います。これお待ちの方はもう牛乳で乾杯の権利はお持ちなんですか。お持ちですか。あ、お持ちじゃないですか。ぜひぜひね受付していただいてゲットしていただきたいと思います。さあ、そして続いては、
2: 続いてはですね、うん、ステージの方のイベントですが、
1: うん、
2: まず10時開会式後ですね、
1: はいはい、
2: うつぶき堂地囃子の皆様の、うん、和太鼓のパフォーマンスございますし、
1: はい、
2: 地元のダンスチームのダンスパフォーマンスもございます、
1: うん、
2: そして、魂の肉体表現者二郎今村さんのパフォーマンスショーというのが午前中に予定しております。
1: はい、そう、結構大道芸とかストリートパフォーマンスでね、
2: そうですね、
1: 大人気の方ですけど大勢にやってくるんですね。
2: 今日はこの、うん、牧場祭りを盛り上げにお越しいただきますので、はい、
1: 楽しみ。こちら二郎今村さんパフォーマンスがこちらは11時45分からですね、
2: はい、
1: となっております。すっかりには
2: 午後ですが、12時50分頃から、
1: はい、
2: 現役保育士のスカンポさんによるファミリーコンサートを行いますし、
1: うん、はい、
2: 13時半からですね、毎年恒例の乳搾り大会
1: という
2: のを予定しております。
1: 乳搾り大会ってどんな感じなんですか。
2: 現役の酪農家、プロの酪農家さんと、
1: うん、はい、
2: 参加

0: いただく方とでですね、乳搾り放送していただいて、
1: 買ったら何かいいことあったりするんですか？
0: 買ったらいいことがあると思います。
1: おー、いいですね。
0: 楽しみにしていただけたらなと思ってます。
1: これは申し込み制になってますかね、乳搾り大会は。
0: そうですね、受付が、ステージ横の、本部のところにございますので、受付お越しいただけたらなと思います。
1: はい、わかりました。さあ、そしてさらに
0: 最後にですね、14時ごろから抽選会しております。
1: その抽選会のお知らせの下にですね、すごく僕が今欲しいものが緊張として出ておりますけども、
0: 大人気ゲーム機が当たる抽選会を予定しておりますので、
1: その心は、あ、言えないですか、まだ言えない、
0: いや、
1: 内緒、
0: 言っても大丈夫。
1: ちょっとチラシに載ってますけどね、これ
0: ですね、
1: 任天堂スイッチ2って、スイッチ2
0: でご用意しておりますので、
1: はい、
0: 皆様もあの最後まで、会場でお楽しみいただけたらなと思っております。
1: これ抽選会参加するためには抽選券が必要かと思うんですが、これはどちらで手に入りますか？
0: はい、抽選券はですね、大体牧場祭りのこのチラシと一緒に抽選券をお配りしております。で、お昼のですね12時半から、13時半の間に、本部横のテントに、抽選参加のボックスを、ご用意しておりますので、抽選券をボックスに入れていただけたらなと思います。
1: じゃあまずはこのミルクの里に到着したら、受付でこのプログラムと抽選券をもらうというのがいい流れになりそうですね。
0: そうですね、
1: わかりました。さあ、そしてその他にもまだまだ盛りだくさんということで、今のはステージイベントですからね。
0: そうですね、
1: その他にもたくさんあります。
0: ありがとうございます。はい、他にもですね、この芝生広場でですね、ロールペイントのコーナーですとか、模擬搾乳体験、ポニー乗馬体験なども行いますので、こちらも、人気のコーナーとなっております。その他にはですね、あのグルメコーナーもご用意しておりまして、オリジナルアイスクリームの無料配布させていただいたり、他にも大成乳業の商品の試飲試食コーナーがあったり、キッチンカーも、来ておりますので、さまざまな、食べ物、スイーツも召し上がっていただけると思います。
1: はい、ちょっとね、お食事もバッチリということでございます。さらに他にもですね、こちらミルク工房と牧場ホールというのがね、このミルクの里の建物の隣にございまして、こちらでもイベントが行われますね。
0: そうですね、ミルク工房の方ではバターの手作り体験を、行います。
1: はい、
0: 本日3回バター作り体験予定しておりまして、10時半からと11時半からと、あと13時からの3回予定をしております。
1: はい、
0: それぞれ開始の10分前に、整理券の方配布させていただきますので、どちらもです、各回先着30名様が、バター作り体験参加いただけますので、ふるってご参加いただけたらなと思っております。
1: ちょうどこの後ね、ゆかさんがバター手作り体験の会場からレポートをお届けしてきますんでね、その辺詳しく聞いてみたいと思います。はい、そしてこの牧場ホールというのもありますね。
0: はい、牧場ホールの方では、骨の健康チェックを行っております。
1: お、
0: 皆さん、自分の骨が健康かどうか、一度、確かめていただいて、
1: 骨年齢とか分かったりする
0: のかしら。
1: やっぱりこの地域の人はでもちっちゃい頃から白バラギに飲んでるから骨年齢低そうですけどね。
0: ただ、あの給食がある頃は、あの牛乳飲んでると思うんですけど、
1: 確かに
0: 給食なくなった高校生以降で牛乳をあまり飲まないって方も増えてきてますので、あの自分の骨の健康状態をチェックしてみていただけたらなと思います。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。今日の大山牧場祭りのイベントはこういったところでしょうかね。
0: はい、
1: ありがとうございます。本当に盛りだくさんということですけれども、さらにはね、このミルクの里、先月リニューアルオープンいたしました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、こちらどんなところが変わったんですか？
0: 今回ですね、施設の外観も内観もガラッと変わっておりまして、
1: めっちゃ綺麗になった。
0: 外観はですね、結構落ち着いた、
1: はい、
0: あのこの大山の自然に溶け込むような、
1: 確かに
0: あの木目調といいますか、自然を感じるような見た目になっておりますし、中もですね、今まで今回新たに、白バラ牛乳のオフィシャルストアというのがオープンしておりまして、
1: めっちゃ可愛いお店なの。皆さんぜひオープンしたら行かれてください。
0: 中がですね、あの白と赤の2色を基調とした、うん、あの白バラ牛乳の世界観、
1: あおなじみのデザインのね、うん、
0: 白バラ牛乳の世界を楽しんでいただけるようなエリアが新たにオープンしておりまして、はい、うん、そちらでですね、ミルクの里の特製のソフトクリームも、
1: はい、名物
0: 販売しておりますので、
1: 今日もバッチリ販売しますよ、
0: はい、皆様この後10時、営業開始後ぜひミルクの里の方にもですね、うん、足を運んでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: またあの外ですね、うんうん、あのこの会場目の前なんですけど、うん、白バラ牛乳の大きなオブジェございます。
1: パックの、紙パックの模したね、はい、オブジェができてます。
0: オブジェができてます。これも今回のリニューアルに合わせて、うん、新たに新設したオブジェで、うん、こちら中に入っていただくと、はは、今日もですね綺麗に弓ヶ浜が望める景色が見えますので、うん、ここの弓ヶ浜を写す写真とか、
1: あ、
0: 白バラ牛乳のパックと一緒に写真を撮ったりもできます。
1: 今日は雲一つない青空だけめっちゃオブジェ映えますね。
0: 映えると思います。
1: ぜひ皆さん記念撮影一緒にして帰ってください、はい、
0: 写真撮影していただいて、うん、ぜひ SNS で発信していただけたらなと思っております、
1: はい、あいいですね。そしてね、食関係も大幅にパワーアップしてますね。
0: そうですね、うん、今回新たにテイクアウトのコーナーも新設しておりまして、レストランが混み合っている時間帯でも、はい、テイクアウトのところでバーガーですとか、うんうん、ドリンクを買っていただいて、はい、この芝生の広場で食事していただくこともできますし、
1: はい、
0: レストランの方も、うん、これまでの人気メニューももちろんありますが、はい、新メニューとして、はい、新メニューも登場しております、うん、今回大山ライスとですね、私は白バラミルクパフェの、うん、2種類をおすすめしておりますので、はい、
1: 分かりました。
0: ぜひレストランでお召し上がりいただけたらなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、盛りだくさんのこの大山牧場祭り、そしてミルクの里ですけども、開催時間を教えてください。
0: はい、うん、大山牧場祭りは、この後午前10時から、14時半までの、開催となっております。
1: はい、場所はね、あ、はい、
0: あ、すみません、ミルクの里自体はですね、うん、この10時から、17時まで営業しておりますので、うん、皆様ぜひお越しください。
1: はい、ありました。そしてね、駐車場今日気をつけなきゃいけませんね。
0: そうですね、
1: はい、私からちょっと案内しましょうかね、はい、じゃあミルクの里の駐車場ね、すでにもう満車近い、かなり多くの方がいらっしゃっております。臨時駐車場がね今日は設けられております。マスミズのね、マスミズ高原の駐車場と大仙寺爆老山駐車場がご利用いただけるようになっております。無料のねシャトルバスも随時出ておりますので、ぜひ今から向かわれる方はそちらの2カ所の駐車場を止めていただいて、この大仙牧場ミルクの里までお越しください。それでは、犬さん、最後にこれから来場される方、そしておられる方に向けてメッセージをお願いします。
0: はい、ぜひですね、皆さん大仙牧場ミルクの里にお越しいただきまして、はい、今日一日大仙牧場祭りを楽しんでいただけたらなと思います、うん、たくさんの企画や、美味しい食べ物を取り揃えておりますので、ぜひ多くの方にお越しいただいてお楽しみいただけたらなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんぜひミルクの里にお越しください。広報担当の犬雄一さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。オフィシャルヒゲダンリズムで旅は道連れ。

0: さあ、放っておきます。専務はビッグの特攻生放送をしてまいります。ここからの時間ですね、今日のレポートは全身白バラコーディーに包んだ白バラミッコとゆかさんね、レポートに出ています。見ましょう、ゆかさん。
1: はい、白バラミッグルメです。
0: 今日も時間でいくのね、
1: 私は今ね、やってみました。はい、はい、一旦でいきますからね、はい、一旦でやってくださいよ。
0: うん、
1: はい、
0: 今日は、
1: 水口高校という建物の前に、はい、来ております、
0: うん、
1: はい、ここではですね、あの看板が立っていまして、
0: はいはい、
1: なんか手作り体験というの文字が書かれていますけど、手作りができる高校なので、あのちょっとお話を伺いたいと思います。私の横に来ているのが吉田さん、失礼いたしました、吉田さんでございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: あの古田さん、スポーツのバッグの手作り体験できるということなんですけど、どう、うん、バレンとか、
2: ね、そうですね、もう、午前中、10時半、10時半の1回、開催予定、チケットを作るなんですけども、午前中受けて、はい、ですね、もう、午前中、10時半、11時半の2回、開催予定しております、チケットを、お渡しするようになっているんですけども、午前中の分は全て配布済みになっています。さ、午後から、またありますんで、午後からは1時から、開始、整理券は12時50分、10分前にお配りする予定にしております。まずあの中の方ですね、こう
0: ちょっと音声が乱れているようですね。今ゆかさんはこの大山ミルク、
2: まあ、あの大体今、試しにやったんですけど、15分ぐらいかかりました。スタッフがやったんですけど、大体それぐらいかかると、バターの塊になってきますので、もう必死に、振っていただくと。
1: これは子どもたち大好きですよね、ひたすら真摯に振りまくると。
2: はい、そうですね、結構人気のイベントで毎年ご好評いただいています。
1: そうですよね、もう午前の部がすでに整理ということなので、
0: ちょっと音声トラブルでございます。今現在ね、ミルクの里の横、ミルク工房、ミルク工房のですね、バター手作り体験の会場から、みくるちゃんがねレポートをお届けしてくれておりますけども、ちらっと聞いた情報によりますと、今日はね3回このバター手作り体験、
2: 結構楽しみにされてたんで、これからあの
0: バター手作り体験ですね、今日は3回
1: そのまでやられるんでしょうか。
2: いただいてます。あのクラッカーと、牛乳の方用意させていただいてますので、その場で召し上が
1: る。音声が途切れてましたね。
0: そうですね、ちょっと途切れ途切れなんで、あ、どうぞ続けてください。
2: はい、あの作ったバターはその場で召し上がっていただいて、お持ち帰りの方はちょっとご遠慮いただいています。
1: あ、じゃあその場で作って、その場で、試食をさせていただけるという方ですね。
2: はい、そうです。

0: もう一個の、定理権は何
1: 開始は、1時から13時からになってます。
0: 12時50分からの整理券配布、そして、実際に体験できるのが13時から、大体45分ぐらいですかね。
1: はい、大体それ45分ぐらいかかるようになってます。
0: はい、ということでぜひぜひ午前見逃したという方は午後から12時50分この大仙巻場ミルク工房の前に並んで来てください。はい、現場からは以上です。
2: はい、みくるちゃんありがとうございました。ちょっと途切れ途切れになって失礼いたしました。このミルクの里の隣にありますミルク工房というところで今日はバター手作り体験が行われます。今日3回予定されているんですが、もうすでにね、午前中の部こちら整理券もいっぱいのもうたくさんの方が並んでいらっしゃるという状況のようでして、もう大人気のイベントというのが伺えますよね。ただね、3回目午後の部がございます。午後1時から1時45分までこちらの会はですね、12時50分より整理券配布の予定となっております。なので、まだ家にいるよという方もまだ間に合いますので、これからね遊びに来ていただいて、ぜひこのバター手作り体験遊びに来ていただいて、本当人気みたいなんでね早めに並ぶのがおすすめでございます。整理券の配布は12時50分からとなっております。さあ、それではここで1曲をお届けしましょうかね。まあバター手作り体験のお話が出たということでやっぱりこの曲をねお届けしたいと思います。 BTS バター。

0: 年スペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: いよいよこの後10時からスタート大山牧場ミルクの里で開催の大山牧場祭り、これからお越しの皆様へ昼食

車場のご案内です。大山牧場祭りの会場ミルクの里隣接の駐車場は、ほぼすでに満車近づいております。それに伴いですね、入場待ちの車により周辺道路も大変混雑することが予想されております。混雑の緩和のため周辺道路の迂回と増水高原と大山寺曝露座の駐車場をご利用いただき、会場との間で運行する無料のシャトルバスでのご来場をお願いいたします。シャトルバスの乗車場所は増水高原は第3駐車場で、所要時間数分でございます。大山寺曝露座も、第3駐車場付近で所要時間は10分となっておりまして、バスはねそれぞれ20分間隔で運行いたします。ミルクの里周辺の混雑緩和にこれからお越しの方はご協力お願いいたします。さあということで、一旦 CM を挟んでこの後いよいよ10時からスタートです。

0: 心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
1: 10時です。

0: 年スペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: 5月31日日曜日、時刻は10時を過ぎました。ということで、いよいよこの第24回大山牧場祭りスタートのお時間ということでですね、現在今メインステージの方では開会挨拶の方が行われておりまして、この後ね、先着1000名様に配布されておりました白バラ牛乳のね、一斉乾杯が、行われるんじゃないかなと思います。いや、今日は本当にいいお天気、雲一つないお天気ということで、草原もね、緑が生えまくっております。こちらでね、牛乳をみんなで乾杯するってね、さぞ気持ちいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、いよいよね、このミルクの里で大山牧場祭りスタートということで、今ね、ミルクの里の建物の方もオープンいたしました。先月ね、4月にリニューアルオープンしたばかりのミルクの里、中はね本当にガラッと変わっておりま

0: して、ぜひねそういったところを楽しんでいただければと思っております。さあ、この大山牧場祭りミルクの里、この後ねステージイベントの方では、うつぶき道樹林さんによります和太鼓だったりダンスパフォーマンスなどが行われる予定となっております。さあ、ここでですね今日のレポーター白原みくるちゃん林ゆかさんがですね、レポーターを飛び出していってるんで呼んでみたいと思います。みくるちゃん。
1: はいはい、白原みくるです。
0: はい、
1: 私はですね試食コーナーのブースに来ておりますよ、
0: うん、これは芝生広場の中にあるところかしら。
1: はい、そうです、うん、今目の前が、うんうん、ステージなのでもう今まさに乾杯が始まろうとしているところですか ね、
0: いいですね。
1: ご挨拶をされててね、はい、うん、なんかこうちょっと緊張感がいよいよ始まるんだなっていう緊張感が伝わってきますけども、
0: ワク
1: ワク、はい、キリン試食コーナーちょっとお話を聞かせていただきたいなと思います。お話き、聞かせていただくのが、杉川さんですね。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、杉川です。
1: こちら試飲試食コーナーということなんですけども、何を試飲で、
2: まずは白バラ牛乳、あと白バラ牛乳パスチャラ、白バラコーヒーと白バラバナナオレ、
1: おっと白バラパスチャライズと、白バラコーヒーとバナナオレ、私前におりますがバナナオレは期間限定の味ですよね。
2: そうなんです、もう今まで変わるので今日は飲み最後に飲めるチャンスだと思います。
1: そっかそっか、この白バラオレ、バナナオレをいただけるのがこれがちょっと最後のチャンスになるかもしれないということで、ぜひぜひ飲んでいただきたい。そしてこのパスチャってよく聞くんですけど、どういった牛乳なんでしょうか。
2: まあ、甘みがあって後味はさっぱりしていると、非常に牛乳 の、 ちょっと苦手な方でもご評価をいただいております。
1: 通常の白バラ牛乳とその、殺菌されたパスチャライズ と、コーヒーと期間限定のバナナオレ、4種類を飲み比べができる。でしょうか。
2: 先着400名様、午前中で400名様。いただければと思います。
1: 試食は
0: 多分ね、白バラ牛乳チーズケーキの試食の案内。
1: これは贅沢ですね、うん、はい、私もちょっと牛乳試飲さ、
0: さあゆかさんが今多分試食試飲コーナーで白バラ牛乳を試飲させてもらおうと、美味しい飲んでる
1: 美味しい、やっぱりね、このね、この牧草というか芝の上でお日様をお日様に当たりながら、こういい空気を吸いながら飲む牛乳は本当にもう全然格別ですよ。
0: いいな、めっちゃ羨ましい。
1: あ、美味しかったです。牛乳運着何名様なんでしょうかね。
2: 1日分で約1000名様分ご用意しております。
0: おお、
1: 1000名様分、午前の部は何時から試飲ができるんでしょうか。
2: 10時20分から12時までに、午前の部は試食か、午後は13時から再開となります。
1: これはね、本当に並

ると思うので、ぜひぜひ皆さん、あのこの新来てみてください。なかなかね、あの4種類飲み比べてできないことですから、あのチーズケーキのおやつもねついてて、はい、ぜひぜひ、お出かけここに来てみてください。

ことができないかもしれないバナナオレね、あとパスチャライズ牛乳って言ってましたかね、低温殺菌の牛乳なんかも、今日は試飲されております。試食コーナーの方ではですね、なんと800名様でですね、白バラ牛乳のチーズケーキ、こちら、大仙乳業農協の自家製クリームチーズと白バラ牛乳を使用したふわりとろける食感のチーズケーキですということなんですけども、こちらの試食コーナーが設けられております。ぜひね、このミルクの里の建物の手前に広がっているこの芝生広場、こちらのブースの方でですね、この試飲試食コーナーございますので、ぜひ会場に来た際はですね、立ち寄っていただければと思います。すでにね、にぎわっている様子がこちらからも見て取れますね。さあ、ということでこちら、大仙牧場祭りミルクの里で行われております。いよいよね、ただいまスタートいたしました。この後午後2時半までの開催となっております。これからね、大仙に登ってこようという方もまだまだ間に合いますので、ぜひたくさんの方にイベントを参加していただきたいと思います。さあ、それではね、曲を1曲お届けしたいと思います。今日は日曜日のすがすがしい朝ということで、マルーン5サンデーモーニング。

0: ル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: さあ時刻は10時12分を回りました。今日は伯耆町のミルクの里で開催大山牧場祭りの会場から公開お出かけ生放送をお届けしております。イエーイ、
2: サンデースペシャル、
1: サンデースペシャル、
2: 牧場の二郎今村です
1: すごい、もうこちらが振る舞いから積極的に自己紹介
2: もういや早く呼べと語るより感じろうがキャッチフレーズですけ ど,
1: なるほど
2: 語りたいですよ。
1: いや、じゃあたっぷり語らせてもらいましょうね。
2: ありがとうございま す。
1: この時間、スタジオにお越しくださったのは本日11時45分からですね、この大山牧場祭りステージに出演されますストリートパフォーマー、そして魂の肉体表現者、ジロー今村さんです。
2: イエイ、いや、ゲットマイラブ、いいね届いたかな、今いいんですか、同時進行でね、ステージと。
1: あ、いいんですか。
2: いいんです、大丈夫ですか。
1: マイラブがあれば、愛があれば大丈夫
2: だと思います。ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ありがとうございます。ジロー今村さん、これ魂の肉体表現者というね、
2: はい、
1: こうキャッチコピーがついておりますけども、これはどういった意味が込められて、はい、
2: ですね、己の肉体からね、はいはい、魂エネルギーを放出させる、
1: うん、なるほど、
2: それをテーマに やっております。それで49年やってきました。
1: 49年、
2: はい、49歳です。生まれてからですね、もう生まれてからもう追求してますんで、あの、はい、
1: いや、僕ね、ジロー今村さん初めてお会いしたんですけど、はい、インスタの方ではね、日頃から見させていただいてて、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。
2: いやいや、かっこよくないです全然。
1: なんだろう、あの少年漫画とかにもしジロー今村さんキャラクターとして出てきたら、めちゃくちゃ強者のオーラが漂ってる。
2: あらー、嬉しいでもなんかそういう、うん、僕もなんか作品作りとか、はいはい、ネタとかですけど、うんうん、なんか漫画とか絵に、はい、子供が絵日記に描いたら面白そうな絵面とか、
1: はいはい、
2: 漫画にしたら面白そうっていうのはやっぱりイメージしますよね。
1: そうなんですね。
2: こうなったらいいなを形にするみたいな感じですけど、
1: うん、髪色もね、はい、あのいろんなカラーが入ってて、
2: そうそう、いろんなカラー、今緑がね、うんうん、ちょっと主体ですけど、
1: はいはい、あー、なるほど、一度見たら忘れられない。
2: いやー、ね、やっぱそうなりたいですよね、一度きりの人生、あのなんか人生に関わりたいみたいな。
1: あ、なるほどね。
2: いや、でもそれがなんかあいつバカだなとかなんだと思われてますよ、全部プラスの方に持ってきたい、はいはい、あんな奴はいるんだ、頑張ってるな、おもろいなみたいな、全部そっちの方に持ってってもらえれば、
1: うん、
2: 俺はどうなってもいいと思ってます、は
1: い、なるほど、はい、今もうこの話で数分だけでもめちゃくちゃパワーもらってる感があるんですけども、
2: でも本当それそうなんですよ、うん、エネルギーは、うん、分かんないですよ、その元気な人見て疲れちゃう場合もあると思うんですけど俺は奪っちゃいけないと思ってるんです。
1: なるほど、
2: 奪っちゃいけない、なんかもう、うんうんうん、与えたい、
1: あ、
2: なんか元気になってもらいたいし、
1: うん、
2: なんか俺にできることってもうそれだけなんで、
1: うんうんうん、
2: だからもうそういう気持ちを受け取ってもらいたいっていう一心でございます。はい、
1: それを肉体で表現するのがこのジロー今村でございますね。
2: 喋ってるけどね
1: 今日は口で表現してるけども、
2: よっしゃ、
1: ね、そんな、ジロー今村さんは、はい、まあ、ストリートパフォーマーということで、
2: はい、
1: まあ、いわゆる分かりやすく言った大道芸とかを ね、
2: そうですね、うん、
1: 全国各地でされているということで、
2: どこでもやるね、本当にね、うんうんうん、
1: さっきお名刺いただいたんですけども、
2: はい、
1: 松江の観光大使をされてるということでございますけども、
2: はい、
1: それだけじゃなくて、ま、なんか調べたら尾道の方でも
2: 観光大使、
1: はい、してるし、島根はふるさと親善大使でも
2: らっしゃるんですね。県の大
1: 使です
2: ね名ばかりですか、まあ、でも自分は貢献したい、貢献って言ったらおこがましいですけど、
1: はいはいはい、
2: それこそみんなに届けたいから、
1: うんうん、
2: そういう肩書きなんかいらないですよ正直言って。
1: なるほど。
2: でもジロー今村分かってもらうそのきっかけになることになるかなと思って、
1: はい、
2: あのお引き受けしたという感じですよね。
1: すごい。でも本当島根の方の中ではね、もうヒーローのような感じで。
2: いやでも、うん、いや、そうなりたいというか、そうあってほしいっていう思ってやっております、う
1: ん、
2: はい。
1: なんか島根県民会館の大ホールで新春にライブしたんですよね。お、写真を、めちゃくちゃ人集まってる。
2: いや、パフォーマーがですね、1階の大道芸人が、
1: うんうんうん、
2: 大ホールなんかやる人いない、
1: はい、いないですね。
2: はい、っていうかキャパ的には100人、うんうん、200人集まればすごくいいライブは、ね、はい、十分できるんですけど、
1: だって大ホール1000人以上入りますよね。
2: いや、もう精神的にねやみそうになりましたけど、やまないんですね私は。
1: なるほど。
2: もう全然その

0: 1月だったんです、今年の1月の公演だったんですけど、はいはい、その年末の時点でチケットが37枚しか売れてないという、
1: やばい、
0: 1500、
1: これは心折れそうなる、
0: 1560分のなんか37とか、
1: はい、う
0: ん、折れるも何もですね、
1: ですね、
0: もう前に進んでいくしかない
1: ですね、
0: もう信じ、何を信じていいかですけど、うんうんうん、もう俺の今までを信じるしかないと、
1: はい、
0: 皆さんを信じるしかないって、それだけですね。
1: その信じる力をやり遂げた結果、これ何人集まったんですか。
0: ですね、800弱、750はいたんじゃないかな。
1: すごい。
0: でも、はい、前回その中ホール、県民会、うんうん、島根県民会の中ホール、はい、500人は満員できたんですよ。で、同じ目標を、うんうんうん、チャレンジとは言わない、
1: はい、
0: チャレンジは、うんうん、これやばいかな、できるかな、
1: うんうんうん、
0: どうだろうって分かんないからチャレンジで、
1: はい、
0: 1500なんか俺も未知ですよ、あ、うんうん、あのキャリアで最高のあれだし、
1: うんうんうん、
0: そんなに俺にパンがいるとも思ってないんで、
1: いやいやいや、はい、
0: でも伝える努力はめっちゃしたいですね、
1: うん、
0: 俺にできる最高、
1: すごい、限界を超えていたわけですね。
0: だから、
1: ね、
0: あの一応入場前に、うん、あの並ん、まあ、入場でね並んでもらった方々を見たときに、
1: はい、
0: いやすげえなっと思いました。1000人にはいかなかったんだけど、
1: ね、
0: でもそれでも、まあ、僕きっかけに集まってくれたと思えば、
1: はい、
0: まあ、ありがたすぎるなと思いましたね。
1: 本当だ。じゃあその島根を、ね、拠点活動されているということで、じゃあもう島根でお生まれで島根でお育ちになったってことですか。
0: それがですね、
1: はい、
0: 私どさんこなんですね、
1: 北
0: 海道は札幌生まれで、
1: あ、そうですか、
0: 愛知の大学に行きまして、
1: はいはいはいはい、
0: そこからですね東京に出て、
1: はい、
0: 劇団員になり、
1: お、
0: そこで作ったネタを吉祥寺は井の頭公園で披露しつつ、全国行脚が始まったのが2003年でございます。
1: おうおうおう、なんでまたこの島根の地に。
0: そうです、2003年に、
1: うんうん、
0: あ、まあ、2000年はもう東京に出て活動しておったんですけども、
1: はい、
0: 井の頭公園大道芸してて、
1: うんうん、
0: まあまあ、お金ないから、
1: はい、
0: やる場所箱借りられないから、
1: うん、
0: 路上でやるしかないっていう、
1: ね、
0: ネタを作って、
1: うん、はい、
0: さ、作品と言いますけども、
1: うんうん、
0: ネタを披露してたんですよ、作品をね、
1: はいはい、
0: で大道芸人になろうとは思ってないですよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりだんだん面白くなってきて、ちょっと力試したいなと、
1: うん、はい、
0: 全国行脚しかないと、
1: うん、
0: で2003年の1月からですね、沖縄、年末から言ったら2022年のな、
1: はい、
0: もう1月元旦、2003年の元旦は沖縄の糸満市のイベント出て、
1: うん、
0: その当時の糸満市長と握手して、
1: はい、
0: 年明けしたのな、
1: はははは、
0: そっから全国行脚して、
1: はい、
0: いろいろこの松江、島根も鳥取も訪れてるんです、うん、2003年に、
1: はい、
0: そっからのご縁なんで、もう23年、山陰は、
1: じゃあこの山陰になんか気に入るポイントがあったということですか。
0: なんでしょうね、僕はなんかいろんなとこ行くと、どこの地域の人がとか、なんか地域差とか聞かれるんですけど、反応がいい、はい、とか、
1: うんうんうん、
0: いろいろ聞かれるんですけど、僕はもうそれを思うこと自体ナンセンスだなと思ってて、
1: はい、
0: 人として、
1: うん、
0: 二郎今村を見てもらうのに、
1: うん、
0: その地域が東北だから、北海道だから、沖縄だから、九州だからって、もうそういう固定観念というか、その絶対ないと思って、人として向き合う、
1: なるほど、
0: ということで、
1: うん、
0: だからどこも僕はマックスで臨むし、
1: はい、
0: 答えてくれる人はそうやってマックスで答えてくれる、本気になってくれる、
1: うん、
0: でそれでやっぱり全国本当に回ってて、
1: うんうん、
0: まあ、残った場所じゃないですけど、コロナもあって、うん、
1: はい、
0: 引き続き呼ばれてる場所とかはすごく縁を感じるし、
1: うん、
0: はい、ただならぬね、自分の気持ちだけがあっても、
1: うん、
0: まあ、両思いとまではいかないですけど、
1: うんうんうん、
0: 自分の片思いだけでも、
1: うん、
0: 絶対そういう形にはならないですよね。
1: なるほど。
0: それができてるのが山陰であり、う
1: ん、
0: はい、
1: 両思いなんだ山陰と、
0: そうと思っておりますよ
1: そうですよね皆さんね、
0: そう
1: ということで、
0: 僕はみんな好きだったですよ、あの、うん、仲間だと思ってます、はい、
1: はい、さあそんな二郎今村さんもあっという間にねお別れの時間が近づいてきてしまってるんですが、じゃあ今日はその全力パフォーマンスをこのミルクの里で、
0: そう、11時45分から語るより感じろです、
1: はい、じゃあ意気込みとしてはもう語るより感じろで、
0: え、で、うん、ですね、氷室京介さんの B ブルーをお願いします、
1: はい、
0: 違うね、もう決まってる、もう決まってる、
1: ね、なかったのないな、氷室京介な、
0: うん、氷室京介 なかったですかね、
1: はい、心で流したいと思います、心で氷室京介の B ブルーを感じて、
0: お願いします
1: じゃあ語るより感じろということで、はい、じゃあこのお時間は、ストリートパフォーマーの次郎今村さんでした。この後11時45分からのステージ頑張ってください。
0: ありがとうございます。みんな、ね、今年はいろんなところでご会いしましょう。ありがとうございます。

0: まぶるでした。肩料理感じるおんちゃん、ありがとう。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: すごいパワーをいただきましたね。さあ、じゃあこの後レポートもいけますかね。はい、ゆかさん呼んでみましょう。ゆかさん、あ、みくるちゃん。
2: はーい、はいはーい、白原みくるです。聞こえますでしょうか。はい、
1: はい、お願いします。
2: はい、ですね、私は今、入場入り口前のアウトレットコーナーに来ております。ここですね、あの白いテントが立っておりまして、何やら何か美味しそうなものが売ってるんですよね。で、さんが次から次へと、何だろうこれっていうようなおられますけども、ちょっとここがどういったものを売ってるのかお話を伺いたいと思います。
1: はい、
2: お話伺ってよろしいでしょうか。亀山さん、よろしくお願いします。ここではどういったものを売ってるんでしょうか。
3: ここでは白バラアウトレット製品ということで、あのセット商品を今日はお買い得にあの販売しております。
2: セット商品、どういったものが入ってるんでしょうか。
3: 中身はですね、定番のシュークリームですとか大福、飲むヨーグルト、まあ、ヨーグルト、まあ、バターまで入って、かなりお買い得に今日は販売、限定数を設けて販売しております。
2: これ普段買うよりは安く購入できるんですね。
3: アウトレットということで500円ぐらい安く今日はあの販売しておりますので、お早めに。
2: いかがでしょうか。
3: 今日は100点、準備をしてきております。
2: 限定100点でこのシュークリーム、ヨーグルト、バターなどなどセットが販売されてるということで、今日結構お天気がいいんですけども、心配なんですけど大丈夫なんでしょうかね。
3: はい、心配と申しますと、
2: 材とかは、
3: 保冷バッグに保冷剤もお付けして、準備しておりますので、安心してお買い求めしていただけると思います。
2: はい、ということでね、ちょっと乳製品大丈夫かなと思うんですけど、ちゃんと保冷バッグに変えるということで、もしかしたらなくなってしまうかもしれないので、帰りに買おうかなという方もお早めに、購入していただけるといいかなと思います。こっちの紹介が、さっきが冷凍部門なんですけど、こっちにもいろいろ、何か紙袋に入ったお菓子が入ってますけど、これは何でしょうか。
3: ですね、まあ、乾き物になるんですけど、まあ、常温商品で日持ちするような商品を5点ほど組み合わせて販売してますし、まあ、もう一つはですね、白バラ牛乳が作ったドーナツとワッフルの組み合わせをも準備しております。
2: この乾き物は何が入ってるんでしょうか。
3: 白バラ牛乳ラップですとか、まあ、かりんとう、白バラミルク、まんじゅうですねとか、グミとかですね、あとシューのルーとか、たくさん入ってます。
2: はい、これお土産には嬉しいですね。
3: あ、白バラの方言袋という、方言の意味が入ったような袋入ってますので、かなと。
2: これなんか限定の、方言の紙袋なんですか。
3: 限定でやってますんで
2: 面白いですよ。なんか面なんかこう方言の意味が書いてある、文字が書いてある紙袋バッグが、お土産の袋になってるんですよ。カバチとか、アバチレルとか、ドロンドロケ、グスイとかね、オゾイとかね、
1: 面白
2: ちょっと見て、そう、表情がちょっとニヤとなっちゃうような方言がいっぱい書いてあります。限定100名様ということで、なくなるかもしれないので、アウトレットコーナーお早めに、来て購入ください。はい、現場からは以上です。
1: はい、ゆかさんありがとうございました。いや、今日はね、いろんなお店が出ているということでね、この大仙乳業さんの、グッズだったりね、食品なんかもたくさんお得価格で出てたりしますんで、ぜひゆっくりこのミルクの里ね、回っていただければなというふうに思います。さあ、それではここでね、一曲お届けしましょう。今日の天気にぴったりのナンバーです。ジュディ&マリーでオーバードライブ。

0: ンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: 時刻は10時31分を回っております。伯耆町にあります大山牧場ミルクの里から公開お出かけ生放送サンデースペシャル in 大山牧場祭りお届けしております。さあ、ミルクの里の方もねオープンして30分ということで、僕たちの前を歩いている方もね美味しそうなソフトクリームを持ってね歩いていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。美味しいですか？あーうまいです。ありがとうございます。どちらからお越しで今日は？福岡から。すごい、思ったより遠くでびっくり。味わってじゃあ食べていただきたいと思います。ということで、ね、いろんなとこから集まってきております、このね僕たちの前の芝生広場の方もいろんなイベントが始まって盛り上がっております。

0: 10時30分からはですね、カルピスの牛乳割り試飲コーナー、こちらも始まっておりますし、バター手作り体験、そして骨の健康チェックなどのもどしどし始まっております。ステージの方ではただいまダンスパフォーマンスが開かれておりまして、この後10時50分からは白バラクイズ大会、そして11時45分からは二郎今村パフォーマンスショーと盛りだくさんでこれからお届けしてまいります。これからでも全然間に合いますので、ぜひ遊びに来てください。さあ、そんな大山牧場祭りなんですが、この消費者と生産者をねつなぐという意味がね、このイベントに強く込められていると聞きました。ということでね、ぜひ皆さん生産者の方のね、お話をねこの時間聞いていただきたいなというふうに思っております。ブースの方に遊びに来てくださったのは酪農女性部の部長でいらっしゃいます菊留玲子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いいお天気になりましたね。
1: そうですね、とってもいいお天気で、
0: はい、今日は素敵な牛柄のエプロンを身にまとっていらっしゃいますけども、はいはい、マスコットキャラクターのね、
1: は
0: い、カウイちゃんがついているエプロン、
1: はい、
0: 今日はこの会場で何をされてるんですか。は
1: い、あの下のキッチンカーがあるあたりで、はい、女性部の主催で、はい、無料で、オリジナルアイスクリームを配布しておりますので、ぜひあのソフトクリームも美味しいんですが、うんうんうん、あの無料ですので、はい、ぜひ
0: 無料ですか、
1: あのお越しいただければと思います。はい、
0: オリジナルアイスクリームっていうのは市販ではないものということですか。
1: はい、そうですね、あの大山乳業で作られたアイスクリームに、はい、女性部で考案した、梨ジャムですとかいちごジャム、それから金粉をかけてですね、あの皆様にお配りしておりますので、
0: はい、なんでまた金粉で、
1: あの華やかになるように。
0: なるほど、はい、素晴らしい、はい、ということでね、じゃあこれでね美味しかったらまたお家でも試しそうですし、
1: そうですね、ぜひ、はい、
0: うん、そんな無料のアイスクリーム、試食コーナーをされているというこの酪農女性部さんでございますけども、この酪農女性部というのはどういった部なんでしょう。
1: 大山乳業に、はい、牛乳を出荷している酪農家で、うんうんうん、その分女性で酪農に携わってるっていうことがまず、はい、あの部員の皆さんの特徴ですね。はい、
0: じゃあ普段からも菊留さんも牛さんたちに、はい、触れ合って過ごしてらっしゃる、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: そうです
1: 。はい、
0: 牛舎はどちらの方にあられるんですか。
1: 三笹町です。
0: 三笹から、はい、ありがとうございます。この牛舎っていうのは、はい、結構こう鳥取県内いろんなところにあるもの
1: ですか。そうですね、はい、あの鳥取からあの米子大山もそうですし、うんうん、あの全県にまたがってありますね。はい、う
0: ん、やっぱりね、あの西部のもあんまり行く知識がないんで、やっぱり大山周りに集まってるのかなっていうイメージがあったんですけど、
1: そうですね、
0: 中部の方にも東部の方にもたくさんある、はい、あるわけなんですね。
1: はい、

0: でお母さんになって、はい、また子供を産んで、子牛を産んで、はい、またおっぱい絞れるようになって牛乳が出荷できるっていう、その2年ぐらいかかるんですけれども、はい、その流れをまあずっと見て、成長をまあ見てられるっていうのはすごくやりがいというか楽しみではありますね。
1: あ、いいですね、はい、僕だったら絶対名前つけちゃう。
0: うん、そうですね、わかります。
1: 逆に大変だなって

奈良津 FM の生中継番組をお届けしていますが、ただいま回線トラブルのため放送を一時中断しております。ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお待ちください。

奈良津 FM の生中継番組をお届けしていますが、ただいま回線トラブルのため放送を一時中断しております。ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお待ちください。

奈良津 FM の生中継番組をお届けしていますが、ただいま回線トラブルのため放送を一時中断しております。ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお待ちください。

0: お時間となりますけども、酪農女性部さん、そして菊留さんとしてですね、これから、牛さんたちにこれからも携わっていく中で、挑戦したいこととか、これからの目標ってありますか？
1: あ、そうですね、牛乳を皆さんにやっぱり飲んでいただきたい、これだけ酪農家がですね日々愛情をかけて、大切に育てた牛からできたソフトクリームだったり、大山白バラ牛乳だったりしますんで、ぜひ多くの人に手に取ってもらって、美味しさを感じてもらって、もうたくさん一杯でも多く飲んでいただければなと思ってます。で、そのために女性部としても、いろんなところに出向いていって、牛乳の普及活動に助けになればなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。もう一度、今日この牧場祭りで何をされてるんでしたっけ？
1: ですね、無料で、オリジナルアイスクリームを配布しております。
0: 場所としてはですかね、メインステージ側のテント、ね、
1: はい、そうですね、奥 の、キッチンカーの並びにありますので、テントがぜひ、お越しください。
0: 牛柄のエプロンが目印でございます。菊留さんにぜひ会いに行ってみてください。さあ、この時間お話伺ったのは酪農女性部の部長でいらっしゃいます菊留玲子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 暑いですけど頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは、曲を1曲お届けしましょう。松田聖子のナンバーです。野原のエチュード。

0: ル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: 先ほど音声トラブルもございましたがね、大山乳業農業協同組合の酪農女性部の菊留さんにお話伺いましたね。搾乳しながら牛のお尻をポンポンと叩きながら、愛情込めて搾乳していると、その一滴がね、こうして僕たちの元に届いていると思うとね、本当ね、ますます牛乳が美味しく感じられる、ソフトクリームが美味しく感じられるなというふうに思いました。さあ、この時間はですね、みくるちゃんがまたまた飛び出していったみたいです。みくるちゃん、どちらに行っちゃったのかな。ねえ、いろんなところでイベントも始まっておりますが、
2: こんにちは。
1: はい、あ、こんにちは。聞こえますよ、みくるちゃん。
2: はい、みくるです。
1: はい。
2: 今ですね、あのグルメコーナーの前に来ております。
1: グルメコーナー。
2: はい、グルメコーナーって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、坂、うん、になってるじゃないですか、芝生広場が。
1: そうですね。
2: 芝広場。はい、そのちょっと下の方にテントがあるんですけど、うん、青と白のテントの目の前に来ております。
1: はい、
2: はい、ここはですね、落ち着くですけど、こんにちは、めっちゃ船ですね、これがどなたがされているんでしょうか。あ、ここは酪農家さん2人、あと大山乳業の酪農家と大山乳業の製造部、クリームの無料配布とか飲み物を売ってます。アイスクリームの、そして冷たい飲み物が販売されてるんですね。無料配布しちゃっていいんですね。大丈夫です。今日はカップに入った美味しそうなアイスクリームがたくさん並んでるんですけど、これはどういったアイスなんでしょうか。これはバニラが大山乳業です、バニラのアイスで、その上にいちごのジャムとか新幹線っていう梨の、ソースが、あと上一番上に金粉が乗ったものになってます。新幹線と金粉、めちゃくちゃ豪華ですね、うん、いいんですか、それを無料配布しても。
3: 特別に無料配布です。
2: やっぱりね、なんか大山といえど結構今日つい冷たいものが欲しくなりますもんね。お客さんの具合はどうでしょうか。
3: お客さんはそうですね、アイスの方は結構たくさん来てもらってるんですけど、飲み物がちょっとまだあまり出てなくて、来ていただきたいです。
2: 熱中症対策ね、すごい今日気になるところなので、喉乾いたって思う前に水分補給をぜひしていただきたい。だから皆さん水分ね、ここのグルメコーナーにありますので、冷たい飲み物をぜひ皆さん買いに来てください。ちなみにアイスは何食分ぐらいあるんでしょうか。
3: アイスは全部で1600食準備してます。
2: 1600も無料配布されてるんですね。あとどれくらい残ってるんですか。
3: ぐらいは残って

0: るので、まだまだたくさんあります。はい、私も食べてみたい。あ、なんかあの可愛い牛柄のエプロンを着た方がね、アイスを無料配布されてます、なんかすごい楽しそうですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
0: はい、これからどんどんね、あの冷たいものをたくさん食べて体も冷やしてくださいね。そしてそしてその隣に、何やらサイコロステーキって書いてある看板を見ちゃった、いい匂いする、こんにちは。ここは何を販売されている、
2: 鳥取県産牛サイコロステーキ、
0: 産牛のサイコロステーキ、鳥取県畜産農業協同組合さんがされてる。めちゃくちゃいい匂いですね。目の前に大きなって、その上に樹液がありますね。お客さんの具合はどうでしょうか。
2: まだいまいちですが、これからビルに向かってわらわらやってくるんじゃないかなうかと。
0: この鳥取県産牛ステーキ、売りは何ですか。
2: 売り PR ポイント、鳥取県で取れております。なんか売りありますか。なんか売り、
0: 結構肉厚なように見えるんですけど、
2: 結構厚めに切っております。
0: これは食べ応えがありますね。どんな感じで売ってるんですかね。これは串とかですかね。
2: 串のタイプと、本当にサイコロ状にサイコロステーキの分と2種類あります。
0: いくらですか。
2: サイコロステーキも、はい、
0: もう産牛のお肉がいただけるということで、いやー、リーズナブルですね。
2: ありがとうございます。
0: ぜひぜひお昼前なのでね、皆さんここ並ぶと思うので来てみてください。ありがとうございました。
2: どうも。
0: この店舗に、わー、これだこれだ、こんにちは、大山地ビールと一
3: 緒
0: な、見ましたけど、こんにちは。
4: はい、こんにちは。
0: これはどういったお店なんでしょうか。
4: はい、大山地ビールと申しまして、すぐ近くにですね、当所があるんですけども、大山の天然水で各種ビールを作っているメーカーになります。
0: うわー、このね、暑い炎天下の中、大山地ビール、ぐいぐいっと飲んだら美味しいですよね。
4: うん、はい、今日とても暑いです。はい、ぜひ皆さんに楽しんでいただければと思います。
0: はい、ということでね、サイコロステーキ食べながら美味しい地ビールをいただけたら、もうこのグルメコーナー、ぜひぜひ来ていただいて、はい、楽しんでいただけたらと思います。その隣がですね、唐揚げや、焼きそばが売ってますね。ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。こんにちは。
5: こんにちは。揚げ物があったり、あとは焼きそば、それと、もう一つ全部なんですけども、鳥取和牛を使った焼き肉丼と、あと今回ちょっとガーリックライス、結構みんな出店をしてるんですけども、ちょっとガーリックライスは結構評判良くて、はい、
0: すごい、もうどれもこれも美味しそうですね。はい、いやー、ちょっとグルメコーナーに欲しいと思います。ありがとうございました。
3: はい、ゆかさん、ありがとうございました。ミルコさんの、ね、レストランだけじゃなくて、今日はグルメコーナー特設ブースも、ね、あるということなんでね、これからお昼時ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、番組はですね、この後一旦休憩して11時15分から第2部の放送となっております。ミルクの里で行われております大山牧場祭り、この後午後2時半までの開催です。この後来られる方へ、ミルクの里隣接の駐車場は常に満車状態となっております。それに伴い周辺道路も大変混雑することが予想されています。混雑の緩和のため、周辺道路の迂回と増水高原と大山寺曝露座の駐車場をご利用いただき、会場との間で運行する無料のシャトルバスでのご来場をお願いいたします。シャトルバスの乗車場所は増水高原は第3駐車場、 そして大泉寺爆狼座も第3駐車場ということで、それぞれね所要時間10分以内でこの会場まで遊びに来ることができますし、シャトルバスも20分間隔で運行しておりますので。

0: 信です。ぜひ、ミルクの里をお越しの際は周辺の混雑緩和にご協力お願いいたします。それではまた第2部でお会いしましょう。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
2: ゴリラ城。
1: ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
5: お待ちしてます。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺バクローダ駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
5: ダラズ FM 防災メモ。
6: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
7: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
8: 11時です。
9: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
11: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのありさです。この番組は鳥取県南部町原にあり2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。
6: さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
12: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
6: そして
13: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
14: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、伊佐さんと水木さんお二人は実は親子。
12: そうですね、
13: はい、
6: なんですよね、
13: はい、そうです。
6: 同じ会社で働かれている親子、
13: はいはい、
6: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で
14: 、はい、そうですね、はい、
12: よろしくお願いします、
6: ね、よろしくお願いいたします。お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さん、ズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
13: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
6: うんうんうん、
13: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそう

0: うのですごく悩んでる時期があったんですね。まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方から、うちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあそのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
1: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか？
0: はい、20代の頃なんで、もう10数年前ですね。15年くらい前ですかね。
1: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
0: そうですね。
1: なるほど。その、息子さんにお誘いされた勲さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか？
2: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供はあの機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました。
1: 素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、水木さん？
0: 変化ですか、そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左も分からない状態で仕事をしてたんで、まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
1: 素敵。どうですか、勲さん、父として、まあ、上司としてもそうですけれども、父としてもあのどういった成長を見られますか、水木さん？
2: そうですね、まあ、入った当初は当然普通に作業してたんですけども、まあ、今やっぱ責任ある職場立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
1: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、美月くんが発表をして、それを部長である森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
1: あるんだ、
3: それって どういう感覚で見てるのかなって、
1: どういう感じなんだろう、どうですか、水木さん、その職場にいるときに、父っていう概念が多いのか、上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう？
0: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
3: すごい。お父さんの方は？
2: 俺は気にしますよ、それ。当然
3: そうですよね。
2: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
1: ヒヤヒヤします。うちの子どげな会なって、
2: そうですね、
1: なりますよね。
2: ま、ただね、発表結構上手なんで、報告してるのを見ると、まあちゃんと報告できるんだななんて思いながら見てました。
1: やっぱり、まあ、お子さんの方はね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、やっぱり親は親ですもんね。
2: 親ですよね、
1: やっぱりね。この、息子さん、水木さん、影響を受けた部分ってありました？社内で。
0: 社内でですか？
1: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと。
0: あ、いや、でも家の姿と会社での姿が違いすぎて、
1: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんな、あーって言ってます。そう、自分もそうだなって、
0: そう思う、うん、そうだと思いますよ。やっぱ
1: いいことですよね、でもね。
0: そうですね、
1: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
2: 家ではリラックス、
1: ね、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、
0: 全然別人です、
1: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる勲さん、お父さんが、会社ではどういった印象でした？
0: いや、かなり上司してるなってい
1: う。いい意味だ。
0: はい、いい意味で。
1: いい意味でね。
2: いい意味でね。
1: かなりやっぱり、まあ、すごいんだなっていう風に感じた。はい、あ、なるほど。面白いですね。
3: 面白いですね。
1: 素敵、素敵。そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に、
0: はい、そうですね、
1: 伺ったんですけど、実はり何部ですか？
2: ゴルフ部です。
0: ゴルフ部です。
1: 出ました。NOK 鳥取ゴルフ部。
2: ゴルフ部です、
1: はい、数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
2: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか、
1: へ、
0: そうですね、
1: NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ、
2: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
1: 素敵ですね。鹿さんもゴルフされるっていう。
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入

0: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うん、でまだ下手くそなんですけど、うん、もあのシカラさんご存知だと思うんですけど、
1: う
0: ん、めちゃくちゃ上手
1: で、うまいんですよ。
0: めちゃくちゃうまいんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあやるかってことで、
2: かっこいい、
0: はい、始めましたね。
2: まあ道具も一式あるし。
0: 道具は買ったんですよ。
2: うわ、買ったんですか。
0: はい、
2: パパからプレゼントなかったですか。
0: プレゼントなかったです。
2: あ、まあそこら辺はシビアに、やっぱりもう一人前の男なので、う
0: ん、全部、
2: なるほど、
0: はい、
2: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒にやっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは伊沢さんはいかがですか。
3: そうですね、うん、まあ、あのゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
2: うん、
3: まあ、あの いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
2: いいですね、シカさん、ね、本当に素敵な職場ですね。
1: こうやって水木くんが喋っとる時も伊沢さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるっていう、この感じもなんとなくいいですよね、
2: 多分ね雰囲気で伝わってると思う、うんうん、お父さんがねニコニコ、ね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 本当にでもすごく素敵な親子関係だなと思います、うん、その、うん、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うんうん、さあシカさんね今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか。
1: おられます。親子さんもおられますし、うんうんうん、兄弟さんもおられます。あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
0: そうですね、
1: 本当にもう、うん、家族でこの絵の受け取っとりで働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
2: うん、
1: はい、
2: あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます。
0: います、います、ね、
2: 家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
3: うん、
2: 同じ、
1: まあ、休みが合うとかもそうでしょうし、ね、
3: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら、
1: あと水木もね言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
2: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあまだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
3: はい、
2: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
3: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するような、ね、ところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
2: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここでインフォメーションです。勲さんお願いします。
3: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
2: 続いて水木さんお願いします。
0: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で活かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか。詳細は NOK 鳥取のホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
2: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら、 X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ 鳥取から

0: 会へ NOK 鳥取ものづくりラジオ、
1: いかがでしたか。今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方はだらず FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。ここまでのご案内はありさでした。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: ガラズ FM 七げっぱ。
7: すごくおま。サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
8: 5月31日日曜日、時刻は11時15分を回りました。地域のコミュニティ FM だらず FM、 今日は公開お出かけ生放送ということで、伯耆町にありますこの皆さんおなじみ白バラ牛乳の大山乳業さんが運営されているこのミルクの里に遊びに来ております。なんとこのミルクの里ではですね、今日ありがとう80年未来へつなぐ大山牧場祭りということで、第24回大山牧場祭りが、開かれております。この後ね、午後2時半まで開催しておりますので、今からでも間に合いますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。どんなイベントがあるか軽くご紹介いたしますと、まずはステージイベント、先ほどまでクイズ大会が催されておりましたが、これから11時45分からですね、魂の肉体表現者ストリートパフォーマーの二郎今村さんのショーがあります。そしてその後、鳥取県庁 PR タイムを挟んだ後、12時50分からですね、現役保育士の子ども向け音楽ユニットスカンポのお二人によりますファミリーステージということで、今日お子様連れもたくさん来てますんで、このスカンポさんのステージ楽しみされてる方も多いんじゃないでしょうか。12時50分からスタートです。そして13時半ですね、1時半からは乳搾り大会、こちらも人気のイベントです。そして午後2時からですね、抽選会ということで、この抽選会参加すると任天堂スイッチ2など豪華景品が当たるチャンスがございます。さあ、そしてね、この会場駐車場も、情報を一旦お伝えしていこうと思います。大山牧場祭りの会場、大山牧場ミルクの里に隣接の駐車場は常に満車状態となっています。すでに満車となっております。それに伴い入場待ちの車により周辺道路も大変混雑することが予想されます。混雑の緩和のため、周辺道路の迂回と増水高原と大山寺曝露座の駐車場をご利用いただき、会場との間で運行する無料のシャトルバスでのご来場をお願いします。シャトルバス、増水高原からは所要時間数分、大山寺曝露座からは所要時間約10分、それぞれね、シャトルバスは約20分間隔で運行しております。皆さんはミルクの里周辺の混雑緩和にご協力お願いいたします。さあ、今日はミルクの里ね、非常に暑くもなっております。現在熱中症警戒週間この地域発表されておりますので、水分補給、適度な休憩していただいて、ぜひこのイベントをね、楽しんでいただければと思っております。さあ、さてさて、今日はね、実は僕だけではなくて、スペシャルレポーターといたしまして、僕今目の前で笑み

0: を浮かべておりますけども
1: 不敵な笑みを
0: 全身白バラ牛乳コーデに身を包んだ林由香さん演じる、
1: はい、白原みくるでございます。
0: 白原みくるちゃんふふふということでね、はい、白バラ牛乳大好きが溢れてますね。
1: はい、そうですね、はい、これも全部私物ですからね。
0: 白バラ牛乳のバッグ、それ、はい、パックの形した。
1: これね、うんうん、私の大好きなブランドで、
0: はいはい、ブランド、はい、
1: なかなか手に入らなかったんですよ。
0: 高級ブランドですか？
1: そうなんですよ、うん、あのバルコスとコラボした白バラのポシェットです。
0: ほうほう、すごい、
1: はい、これは本当に入手困難、A ランクのポシェットですよ。
0: 完全に今、はい、白バラ牛乳の紙パックの形をした、はい、マルコさんのバッグ。
1: そうですね、今日ね来場された方こうやって見渡すけど、うんうん、これ持ってる方は私まだ見てないですね
0: そうですか、はい、じゃあそれを持ってるぞというマウントを取りながら、はい、ぜひこの会場のレポートをしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあもうい
1: いですか、
0: いいのかな、うん、はい、よろしくお願いします。
1: じゃあちょっとこの流れでこのたくさんねあの来場されてるんですけども、うん、どういったお客さんがいるのか、どういう思いでいるのか、ちょっと私がインタビューしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: こんなところに派手な衣装を着てるお客さんがいらっしゃいますちょっとインタビューしてみましょう。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日はどちらからいらっしゃったんですか？
2: 米子から来ました。
1: 米子ですか？はい、あの派手な衣装なんですけども、これは何でしょうか？
2: よさこいの衣装で今日さっき踊ってきました。
1: さっきステージイベントがあって、そこで踊られてもう終わったっていうことですね。
2: そうです、そうです、
1: はい、いかがでしたでしょうか？
2: いや楽しかったです。
1: なかなかねこんな快晴でこう青い空の下で気持ちよく踊るっていうことがなかなかないですもんね。
2: そうですね、
1: はい、あのこの後はこの後のご予定は？
2: とりあえずソフトクリームを食べに行きます。
1: ソフトクリームね、はい、あのすごい人気のソフトクリーム、ぜひぜひ食べてください。おっとこちらにも、あ、いいですか？はい、さあ、お話ちょっと伺ってもよろしいでしょうか？はい、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか？
3: 松江から来ました。
1: お、松江から。今日の目当ては何でしょうか？
3: 今日はアイスを食べに来ました。
1: 白バラのアイスを好きなんですか？
3: はい、
1: 白バラのアイスはやっぱり一般のアイスというか他で売ってるアイスとはちょっと違うんですかね？
3: やっぱり美味しいです。
1: あ、美味しい、大好き。今どこを見て回られましたか？
3: 牛を見てきました。
1: 牛がいるんですね。
3: はい、あの奥の方に。
1: どうでしたか牛？
3: 元気に育ってました
1: 元気に美味しそうに育ってたということで、はい、ありがとうございます。これからもどんどん楽しんでくださいね。ありがとうございました。あの他にもねちょっとお話をいろいろと伺いたいなと思います。さあどちらがいいかな、どんどん行きますよ。
0: はい、
1: どこがいいかな。あ、また後ほどこんにちは。さあどこでお話を伺いましょうか。こんにちは。ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか？こんにちは。
4: こんにちは。
1: 難しいかな。ソフトクリームを食べてる女の子がいますが、こんにちは。難しい今日は、お子さんとお二人で来られたんですか？
4: あ、3人で。
1: お子さんと3人、どちらから来られたんでしょうか？
4: 船長です。
1: 大船長、じゃあ地元ですね。はあ、今日は何を楽しみに来られたんでしょうか？
4: 何でしょう、子どものダンス本番を見に応援で。
1: ああ、子どもちゃんがダンスステージで踊られるからその応援に見に。なんかヘアセットとかねすごい可愛くしてるんですけど、お母さんがセットされたんですか？
4: そうですね
1: ですね、あのこれからもちょっといろいろ楽しみ見るところがいっぱいあると思うんで楽しんでください。はい、どんどん聞いていきますよ。はい、こんにちは。
5: こんにちは。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: ちょっと恥ずかしいかな。はい、今日は何を楽しみに来られたんでしょうか？
5: ゆかちゃんの顔を見に来ました。
1: ありがとうございます。みくるの顔で。こんにちは。
6: 上手に
1: 食べれたね。牧場祭り楽しみにしていたことは何ですか？

0: 何か食べましたか？
1: かき氷。
0: かき氷食べたの、どうでしたか？
1: 美味しかった。
2: 美味しかった。
0: そっか、暑いもんね。かき氷、何味のかき氷？
1: コーラ味。
0: コーラ味？美味しそう。私も食べたいな。ありがとうございます。なんでちょっと他にも聞いてみようかな。ありがとうございました。はい、あ、ということで、あのスタジオの方が準備が整ったのかな。たくさんお客さんいらっしゃいましたけども、あのまだまだね、イベントも、ありますので、見るところもありますので、あのぜひぜひ楽しんでください。それでは一旦スタジオにお返しします。
3: はい、白原みくるちゃん、ありがとうございました。ということでね、いや本当に昼向かってですね、たくさんの方遊びに来てくださってます。ミルクの里、皆さん手にはね、ミルクの里特製のソフトクリームを持ってらっしゃいますけども、芝生広場の方にはね、他にもサイコロステーキだったり、無料のアイスクリーム配布だったり、カルピスの牛乳割りとか、牛乳割りのプロテインとか、いろんなところでね、試飲も行われておりますんで、ぜひそういったところも回っていただいて、白バラ牛乳のね、新たな可能性をぜひ感じていただきたいなというふうに思います。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。本日ですね、この大山牧場祭りで12時50分からステージイベントが行われます。現役保育士の、遊び歌のユニットですね、スカンポさんね、小さなお子さんたち楽しみにしていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。そんなスカンポさんとケロポンズさんの、歌でお届けしましょう。虹。

0: in ミルクの里大山牧場祭り。
1: はい、時刻は間もなく11時29分ということで、大山牧場ミルクの里からお届けしております。そしてね、ブースには白原みくるちゃんが帰ってきてくれました。おかえりなさい。
2: 息を切らして戻ってまいりました。
1: どうですこの歩き回ってる感じのにぎわいとしては。
2: もうね、なんかね、嬉しくなっちゃいますよね、うんうん、天気が良くて、こんなに広くて、みんながワイワイ笑顔で楽しんでる様子を見ると本当になんかこう心が晴れ晴れしてきます。
1: はい、みんな白バラ牛乳大好きなんだなっていうのは伝わりますね。
2: はい、
1: うん、そして、ブースにはですね、新しいゲストさんが遊びに来てくださっております。こちら今日ね、ステージイベントを披露してくださった、ガイナコンの三木優子さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: なんかね、あのみくるちゃんとめちゃくちゃもう仲が良さそうなの、
2: はい、あのね
1: お知り合いですか。
2: 私の崇拝する師匠なんですよ。
1: 師匠でいらっしゃいますか。
3: 師匠です。
2: 師匠、
1: いつもみくるがお世話になっております。
3: はい、はい、お任せください。
1: え、何人の師匠ですか。
2: あの私、うんうん、毎年ガイナ祭りで、はいはい、よさこいを踊らせてもらってるんですけど、
1: はい、
2: その校長先生です。
3: そうなんです。
1: よさこいの校長先 生、はい、よさこい学校があるんですか。
3: いや
1: じゃあいろんな方にそのガイナ祭りなんかでおなじみのよさこいを指導されている立場。
3: いや、私は校長先生なので、はい、あの指導する先生は他にいっぱいいます。
1: ほうほうほう、
3: はい、
1: あ、じゃあもう三木さんが先頭になって踊って
3: るわけではなくて、
1: ではなく、え、どういうこと校長先生。
3: あのね、
1: はい、
3: うん、ガイナコンっていうのは、はいはい、ガイナ祭りに出る、うん、あのパフォーマンスのチームが、はい、まあ、100以上のチームがあるんですよ。それがあの合わさってガイナコンっていうんですけども、そのガイナコンの、うん、全体の会長を私がしています。
1: あ、すごい。
3: それで校長先生
1: な。あ、なるほど。
3: で、私はもともとはダンススタジオジャムの主催で、はい、あのダンススタジオジャムでもチームがジュニアのクラスと大人のチームがあります、
1: はい、
3: またそのそれとは別に、はい、あのよそこい花壇といって一般の市民の方から募集をかけて、うん、毎年、うん、あの新たに集まってくれるチームっていうのがあるんです。はい、
1: 取りまとめしてやってらっしゃる方と、
3: ね、はいはいはい、
1: じゃあもう米子の夏の風物詩のガイナ祭りを支えている存在といっても過言じゃないわけですね。
3: そうですよ、そうですよ、
2: そうですよ、
1: メインですよ。メインですね。
3: はい、そうです、そうです。
1: 素晴らしい、すごい方に来ていただきました。
2: 知らない方はいないと思いますよ。
1: あー、ちょっと潜りでした、
3: はい、あ、潜りでしたね。潜りでした、
1: 潜り
3: ですよ、それは。
1: じゃあゆかさんは三木さんにどんなところでお世話になってるんですか。
2: 私はあの、うんうん、ダンススタジオジャムで、はい、あの練習をして、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、ガイナ祭りの1ヶ月前ぐらいかな、頑張って練習して、ガイナ祭りでこう披露すると、うんうん、踊らせてもらうと。
1: なるほど、
2: はい、
1: どんな方ですか三木さんって。
2: ことではいや、ちょっとなんか
1: 髪をかき上げたりして。
2: なんか私でもね、ガイナ祭りであのよさこい踊っても10年以上は経つんですけど、
1: はい、
2: なんか全然変わらないというか。
3: また
2: いや本当に
3: ありがとう、何もあげんけ
2: どなんか恐ろしいくらいに変わらないんですよね。
1: お肌もめちゃくちゃお綺麗でいらっしゃって、はい、これやっぱり
3: お上手
1: あの白バラ牛乳待ってます。
3: はい、
1: 今日は、ステージイベント、はい、終えられたところとい
3: そうですね、
1: お伺いしましたけど、
3: あのガイナコンから4チーム出演させていただいて、
1: は
3: い、みんなあの子どもたちも元気に踊ってました、
1: うん、どんな今日はステージ

0: じイベントが披露されたんですか。
1: まあ、あの地元の大山町にいるチームとか、はい、ロッキングっていうあのダンスをするチームと、うん、あとダンススタジオジャムの子どもたちのチームと、はい、それからよさこい花壇のチームとの4チームで踊らせていただきました、
0: じゃあいろんなもう年齢層の方が集まって。
1: そうです。
0: いやすごいですね。そんな人たちからみんなから校長先生と崇められている。
2: はい、
0: その、このガイナコンっていうのを取りまとめるようになったきっかけってどういうところだったんですか。
1: そうですね、私はガイナ祭りにはもう何十年も関わってて、で実行委員会でずっと、まあ、ガイナ祭りを、まあ、政策実行していくっていう委員会に入ってたんですけども、はい、まあ、ガイナ大工、それからガイナマントってあの組織があるんですけども、踊りだけは組織がなくて100チームもあるのに、
0: はい、
1: まあ、やっぱりこうまとめていかないといけないんじゃないかっていうことで、うんうん、一応組織として委員会を作って、はいはい、で運営していこうということになって、ガイナコンっていうのを、
0: はい、
1: だからガイナコンっていうのはガイナコンベンションっていう意味なんですけど、
0: それの略なんだ。
1: はい、まあ、米子はコンベンションビューローがあるので、コンベンションっていう言葉にあの聞き慣れてると思うんで、余計コンベンションという言葉使ったんですけども、うんうんうん、コンベンションっていうのは寄せ集まった集合体っていう意味があるんですよ。でガイナ祭りのパレードなんかではおみこしもあるし、うん、ガイナ音頭もあるし、うん、あのいろんなスタイル の、はい、あのパフォーマンスが行われる、それの寄せ集まりということで、うん、はい、あのコンベンションっていう名前にしました。
0: 最初そんな100以上もあるチームを取りまとめるってめちゃくちゃ苦労されたんじゃないかなって伺えるんです。いやいやいや、
1: 本当あのどの団体の皆さんも本当協力してくださって、もうあのみんなで楽しくやってます。
0: なるほど、はい、じゃあ今年もね、この夏、はい、ガイナ祭りが開催されるというのですけど、今年のガイナ祭りっていつでしたっけ。
1: 8月の7、8で、はい、
0: 7、8で、
1: はい、7日の金曜日に前夜祭、
0: うん、はい、
1: 8日の土曜日に本祭、うん、で9日の日曜日が花火大会ということになってます。
0: なるほど。みくるちゃんもゆかさんも参加するんですか今年は。
2: もちろんでございますよ。もちろんですよ。今年も上杉先生にお世話になります、はい、これは1年で一番注目浴びるイベントですから、
0: はいはい
2: はい、ね、もう張り切って楽しみにして踊りますよ、う
0: ん、今年もよさこいをね、
2: はい、う
0: ん、よさこいの楽しいところってどんなところですか。
2: 語ったら1時間ぐらいになりますけどいいですか。
0: うん、まだ番組まで時間あるから大丈夫かな。
2: 本当にチャックしちゃう。でもね、あの私も10年以上させてもらってるけど、うん、やっぱりなんかこう本当に年齢も職業もバラバラな方が集まるのに、うんうん、こうなんだろうな、絆ができたりとか、うんうん、踊りは もちろん目標として踊るんですけど、ステージの上で踊るんですけど、
0: はい、
2: それまでの、うん、なんだろうな、こう友情といいますか、うんうん、できないところをこう教え合ったりとか、うん、先輩が新しく入ってきた人にこうだよとかって教えたりして、だんだんなんかこう仲間になっていくんですよ、バラバラだった人たちが、
0: うん、
2: であの私が入ってるチームが花壇っていう、うん、一般募集で集まるチームなんですけど、うんうんうん、もうその花壇がワンチームですよ。
0: なるほど、ワンチーム、家族のようなね。
2: そう、
0: うん、
2: そこでまたね、あの社交性が生まれたりとか、
0: うん、
2: あの だからもうなんだろうな、本当に一言では表せないんですけど、うん、50年以上お世話になって、なんかまるで家族みたいなね。
1: そうそうそう、う
2: ん、
1: 語ると深いんです
0: ね。なるほどね。そんな家族をじゃあ見守るような。
2: それで、はい、毎年募集してるんですけど、あ、いいなって思ったらまた来年も、うん、あの応募して、はい、あの参加することができるので、うん、また会ったら、あ、去年もいたよね、今年もよろしくねっていう感じで、だんだんこう家族になって絆が深まって、は
1: い、ただいま絶賛募集中なので。
0: あ、そうですか、は
2: い、誰でもどなたでも
1: 踊りの経験ない人でもできる、
0: 米子市外でも
1: 大丈夫です。
0: ああ、そうなんですか、はい、僕境港市民だけど
1: 全然
0: OK、 全然
1: OK、 じゃあこれからもっと遠くから来られる方もおられるんですよ。
0: どちらから、
1: あのかつてはどこだっけ、
2: 新
1: 潟とか沖縄、沖縄から通ったり、
0: あ、
2: 去年は松江から通われてる方もいらっしゃったり。
0: なるほど、うん、祭りは本当みんなで作るもんですからね。
1: 今日のようにいい天気であればね、うん、嬉しいけどね。
2: そうなんです、うん、で ガイナ祭りもそうですけど、こういう風にガイナ祭り以外のイベントでも踊らせてもらえるから、
0: なるほど、
2: はい、踊りが好きな人でも、まあ、ちょっと体動かしたいなって人も、ね、ぜひぜひ
1: 来
2: ていただきたい、
0: じゃあ今からこのガイナ祭り、ね、よさこいとかの踊りに参加したいなと思った方はどちらまで問い合わせしたらいいでしょうか。
1: ガイナ祭りのホームページを探していただくと、そこに連絡先が載っていますので、はい、ぜひ探してください。
0: わかりました。ぜひぜひ、ね、今年のガイナ祭りは8月の7と8、
1: はい、
0: ということで一緒に今から、ね、
1: はい、
0: 盛り上がってまいりましょう。
1: はい、お願いします。
2: 楽しいので一緒に踊りましょうよ、
0: ね、
2: はい。
0: ちなみに目つぎさんは白バラ牛乳はお好きですか。
1: あ、大好きですよ。もちろんですよ。
0: 特に好きなこの製品ってあります、大仙乳業で。
1: それはもちろんソフトクリームですよね。
0: あ、ソフトクリームね、うん、今日もじゃあ食べて帰りますかね、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーの方に向けて一言メッセージお願いします。
1: はい、皆さん白バラ牛乳を飲んで元気に育ちましょう。
0: 最後した僕がした質問でそっちの PR みたいになっちゃってごめんなさい、ね、ガイナコンの PR もぜひ。
1: あ、ガイナコン、はい、本当に、はい、今募集中なので、はい、どんどん新しいチームも入っていただきたいと思いますので、うん、皆さんよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。この時間お越しくださったのはガイナコンの目つぎ優子さんでした。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ここで一曲お届けしましょう。ヘイリー・ウェステンラ、白バラの歌、ホワイトローズ。

0: 年スペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: 時刻は11時43分です。この後2時半まで開催されます大山牧場祭り、これから来られるという方もまだまだ間に合いますが、駐車場についてのご案内です。大山牧場祭りの会場、大山牧場ミルクの里に隣接の駐車場はすでに満車となっています。それに伴い入場待ちの車により周辺道路も大変混雑することが予想されます。混雑の緩和のため周辺道路の迂回と増水高原と大山寺爆楼座の駐車場をご利用いただき、会場との間で運行する無料のシャトルバスでのご来場をお願いします。増水高原からは所要時間数分、大山寺爆楼座からは所要時間10分、シャトルバスはそれぞれ約20分間隔で随時運行しております。ミルクの里周辺の混雑緩和にご協力をお願いいたします。さあということで、この大山牧場祭り、このね、ミルクの里建物の前には芝生広場が広がっておりまして、そこからね、今日は雲一つない青空と弓ヶ浜半島、そしてね、放牧されている牛さんたちのね姿も見ることができます。その芝生広場ではいろんなイベントが開催されているということで、この時間はですね、みくるちゃんにその情報を教えていただきたいと思います。みくるちゃん、お願いします。
2: はい、私は今芝生広場に来ておりますよ、うん、はい、私が今いるのは、ポニーふれあい乗馬コーナーという看板が立っているところに来ておりまして、何やら人を乗せた馬が、はい、歩いております。ちょっとお話を伺いたいと思います。はい、大堀さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。ハーモニーカレッジの大堀と申します。今日はですね、海をバックに山側を見ると左後ろの方です会場で、ポニーの乗馬コーナーをやっております。
2: 今2頭のポニーが芝生の中をぐるぐると子供ちゃんを乗せて歩いてるんですけど、これは誰でも体験ができるんですか？
3: はい、今日は誰でも乗っていただけます。大人の大きい方の馬だったら乗れますので、子供の方、子供さんと大人の方も楽しんでください。
2: 大体これ1周して、2周で、楽しそうですね。結構並んでますけども、このポニーちゃんは、普段どこにいるポニーちゃんなんですか？
3: はい、鳥取県東部の鳥取市郊外にある空山ポニー牧場というところにおります。そこから今日は2頭やってきました。
2: どうしてこの2頭がやってきたんですかね？性格とかあるんですかね？
3: そうなんですよ、こういったお祭りイベントの時に、比較的来ている、馬を今日は連れてきました。はい、
2: ちなみにこのポニーちゃん、お名前があるんでしたっけ？
3: 小さな黒いポニーをタッキーと。
2: タッキーちゃん。
3: タッキーです。
2: タッキーちゃん。
3: はい。で、茶色の栗毛のポニーはピースと言います。はい。
2: ピースちゃん。ちょっとピースちゃんの方が身長が高いですかね？
3: そうですね。あっちの方が小型のポニーになります。
2: 怖いなっていう方は、タッキーちゃんに乗って、ちょっと眺めをもっと目線を高くしたいという方は、
3: そうですね、タッキーに慣れていただいて、今日は無料で乗れますので、もうすでに何回も乗ってくださっている方もいらっしゃるんですけど、タッキーになれたらぜひ大きなポニーのピースにも挑戦してもらいたいなと思ってます。
2: かわいいですね、近くで見ると。ポニーちゃん、ポニーちゃんじゃなくて何でしたっけ？
3: ポニーです、
2: はい、ポニーちゃんで合ってましたか？いやもういいし、これです
3: か？あ、そうです、ピースの方は男の子です。はい、
2: いや可愛いですね。結構坂は早く下ってる感じですね。
3: そうですね、ちょっと今日は平らなところではないので、斜面下向きになると少しスピードが上がるので、一貫ついて、子供

0: 子たちもあのスタッフがガイドしますので、うん、安心して、乗っていただくと思います、
1: はい、それがまた楽しいポイントですよね。ありがとうございます。ありがとうございました。はいはいはい、あのポニーふれあい乗馬コーナーですね。あのたくさんの人が行列になってますけど、乗り口が2つあるので、どちらかに並んでいただいて、ポニーに乗馬できるということですね。
2: うん、
1: さあ、芝生広場とても広いのでいろんなコーナーがありますよ。ちょっとどんなコーナーがあるのか。ここはなんだなんだ、ロールペイントっていう書いてあります。
2: ロールペイント、
1: ちょっとお話聞
3: こんにちは。
1: 原田さんにちょっとこのロールペイントのブースにお伺いたいんですけど、これはブースとか。
3: そうですね、虫ストップがあるんですけども、それを白いラッピングをしておりまして、いただいたお子さんたちに自由にというコーナー。
1: 大きい塊ってよくたまになんか見るんですけど、これ中は牧草が入ってるんです。
3: 牧草が入
1: ってるにしてるんです。
3: 中で発酵させておりましてるように、はい、
1: 知らなかった、うん、それでこうカバーをかけてるのですか。
3: ああ自由に特別
2: もうちょっとマイクに近づいてもらってください。
1: はい、落書きの後もこの展示されるんですかね、このロールは。
3: 落書きした後は、美味しく食べられ
1: る。いいですね、なかなかこんな機会ないので、ぜひぜひ来た子供たちの様子。
3: いや、いい受け取り、もうなんかからの運がなくなるじゃないかって勢いで書いてたので、硬い。
1: あの白い大きなロ
3: ッ1分くらいでした。最初はこれでなんか多いんじゃないかって思ってたんですけども、すごいすごい勢いで書かれてきますね。
1: ちなみにこのロールって結構大きいんですけど、何キロぐらいあるもんなんでしょうか。
3: これだいたい5、600キロあります。
1: そんなにあるんですか、5、600キロ。
3: もう人間の力じゃ運べないので、これを動かすようなもうトラクターを使って持ってきてもらいます。
1: そうなんですね。原田さんは動かしたことあるんですか。
3: いや、僕はないですないです。
1: 専門の方が動かされるんですね。
3: また別の酪農家さんであったり、牧場の従業員さんであったりが動かしてます。
1: そうなんですね、本当にいろんな方が関わってこのお祭りがねできてるなと感じます。はい、ありがとうございました。ぜひぜひね、このロールに落書きをしに遊びに来てみてください。他にもですね、ガイナーレのブースがありまして、実際にガイナーレの選手が緑と白のテントの下におられて、
2: すごい、
1: 子供たちが何やらサッカーをキックして蹴って的に当ててるゲームをねしてたりとか、あとはですね、模擬搾乳体験ですかね、模擬搾乳体験もありまして、ここも結構人気でね、お客さんが来られてます。牛の人形になんかね、お乳があるんですけど、それをこう絞ってミルクを出す体験ができるということで、こちらもねぜひぜひ体験してみてください。他には、あとですね、ちょっと芝生の真ん中にですねトラクターがあるんですけど、すごいね大きいトラクター、なんか人間の身長ほど、何センチくらいだろうか、150センチ以上あるのかな、大きいタイヤがはい、タイヤのあるトラクターが展示がされてて、実際に中に入って座ることができるみたいなので、こちらもね人気でお客さんがずらっと並んでます。子どもたちはねなかなか乗れない体験かなと思うので、ぜひぜひトラクターの展示も遊びに行ってみてください。はい、それでは現場からは以上です。一旦スタジオにお返しします。

はい、ありがとうございました。いやそういう風にね、お子さんが楽しめるイベントも盛りだくさんということですんで、この後ねステージイベントで、遊び歌のショーなんかもあったりしますし、ぜひご家族で楽しんでいただきたいなという風に思います。それではここで1曲お届けしましょう。佐野元春でシーズンインザサン、夏草の誘い。

0: スペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: さあ、大山牧場ミルクの里からお届けしている公開生放送、ここでね、これから遊びに来るよという方のために駐車場についてのご案内です。大山牧場祭りの会場、大山牧場ミルクの里に隣接の駐車場はすでに満車となっております。それに伴い入場待ちの車により周辺道路現在大変混雑しております。ミルクの里の前に、ね、道路が今渋滞しているということでございます。なんで混雑の緩和のためにですね、周辺道路の迂回と増水高原と大山寺曝露座の駐車場をご利用いただいて、会場との間で運行する無料のシャトルバス、こちらでの来場をお願いいたします。ね、上田昌司写真美術館の方からねぐるっと迂回して登ってきていただければ比較的スムーズかなというふうに思いますので、そちらからぜひお願いします。シャトルバスの乗車場所は、増水高原は第3駐車場、こちらからは所要時間数分でミルクの里に着きます。大山寺曝露座も、第3駐車場付近で、こちらからは所要時間10分でミルクの里に到着します。シャトルバスはですね、それぞれ約20分間隔で運行しておりますので、ぜひそちらをご利用になってください。今日はいい天気なんでね、増水高原の方から歩いてきたりするっていうね、ハイキングっぽいことをするのもね、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思っております。ミルクの里周辺の混雑緩和にご協力お願いします。
2: 生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめる

0: イベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大泉寺曝露田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大泉牧場祭りでお待ちしています。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: 架空請求詐欺には様々な手口が。心当たりのない請求メールはきっぱり無視。料金の未払い、契約不履行、管轄裁判所に訴状申し立てなど、心当たりのない郵便が届いてもきっぱり無視。いずれも警察に相談しましょう。
3: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
5: 正午です。
6: サンデースペシャル in ミルクの里大泉牧場祭り。
7: さあ時刻は正午を回っております。ここでね、スペシャルなゲスト様がね遊びに来てくださいました。僕たちのおなじみ白原牛乳、白原牛乳といえば大泉乳業農業協同組合さん、そうね、大泉乳業のこちら代表理事組合長でらっしゃいます徳丸陽一さんです。よろしくお願いします。
8: は
7: い、
8: こんにちは、よろしくお願いします。
7: いや徳丸さんはこの大泉牧場祭りの運営委員長もされているということで、はいはい、まずはいいお天気での開催おめでとうございます。誠に、
8: はい、本当におかげさまでですね、イベント日和ですね、絶好のイベント日和で、はい、多くのお客様に来ていただいて大変喜んでおります。
7: うん、さあ徳丸さんは3月よりね、代表理事組合長に就任されたということでございます、はい、3ヶ月、いかがですか？
8: はい、いやまだな、組合長になったばかりでです、毎日バタバタしておって、
7: はい、
8: 何をしたらいいのか本当に日々一日が本当早くてですね、これからだんだんと覚えていって、頑張って仕事をしたいと思います。
7: うん、いや本当になんか白バラ牛乳のように優しそうなお人柄でいらっしゃるのがすごく伝わりますけれども、この大泉牧場祭りなんですけども、毎年ねこの時期6月とか6月のちょっと手前ぐらいに、今日は5月31日ですけども、ね、開催しているというわけですが、これには何か訳があるそうですが、
8: 本来今まではね、うん、ずっと秋にこの大泉牧場祭りやってたんですけども、今全国的にですね、6月1日は牛乳の日、
7: はい、
8: それから6月1ヶ月間はですね、牛乳月間ということで、
7: はい、
8: 全国の酪農家であったり乳業メーカーが一団となって、
7: はい、
8: 消費者の方にぜひ牛乳をたくさん飲んでいただこうというイベントを開催する期間で、
7: はい、
8: それに合わせて大泉牧場祭りも、6月にやろうということで、今年はちょっと1日前倒しになりましたけども、
7: うんうんうん、
8: この時期の開催ということになりました。
7: そういうわけだったんですね。やっぱり暑くなってくるとね、やっぱり牛乳飲まないって人も出たり来たりしちゃうとは思うんですけど、はい、そういった方にはやっぱりぜひ飲んでいただきたいということでね、いろんな取り組みをねされていらっしゃいます。
8: はい、
7: そんなね、白バラ牛乳でおなじみ大泉乳業さんですけども、聞くところによりますと、結構この大泉乳業農業協同組合というこの団体自体ですね、結構全国的に珍しい団体といいますか、新しい運営の仕方を取っているというふうに伺いました。
8: そうですね、
7: どういうことなんでしょう。
8: 大泉乳業という農協の組織はですね、
7: 酪
8: 農、うん、
7: はい、
8: の生産者がですね、はい、立ち上げた組織なんですけれども、酪農家さんが自分たちの絞った牛乳をですね、
7: はい、
8: 自分たちの手で 商品にし、はい、それをあの多くの消費者の

0: 方に届けたいということで、酪農家の生産から乳業工場製造ですね、それから、はい、その販売までを一手に手掛ける組織ということで、はい、以前は全国的にもいくつかあったんですけども、
1: はい、
0: 近年では本当に数少なくなって大山乳業の特色の一つということで、数少ない、
1: うん、
0: 一貫の酪農の専門農協ということになります、
1: はい、生産者自らが生産から販売まで一貫して、いやすごいですね。これ県内すべての酪農家さんが加入していらっしゃるんですよね。
0: そうです。
1: 何個ぐらいいらっしゃるんですか、
0: は
1: い、
0: 現在生乳を出荷している酪農家は、はい、80個ほどになりました。
1: すごい。
0: 毎年ね何件かは、はい、リタイアされるんですけれども、今は80個の農家が頑張って牛乳を生産しています、はい、
1: それだけたくさんの酪農家さんたちがいらっしゃったら、皆さん足並みを揃えて同じ品質でこう白バラ牛乳を生み出すのってすごく大変じゃないかなってイメージするんですけど、その辺いかがですか。
0: 鳥取県の酪農家さんって非常に真面目な方が多くてですね、やっぱり自分たちが絞った牛乳を自分たちが製造しているというやっぱり思いがある分、
1: はい、
0: やはり消費者の方には美味しい牛乳を届けたい、
1: なるほど、
0: 乳質のいい牛乳を届けたいということで、かなりこだわった開花酪農経営をされておられます。
1: うん、なんか大山乳業さんの中に指導部なんかもあったりしてね、知識なんかを共有しているという話も伺いました、
0: はい、
1: ね、そうして作られている我々がよく飲む白バラ牛乳ですけど、ズバリその魅力というか味の特徴などなどもしあれば、皆さんよくご存知かとは思うんですけども、ぜひ教えていただきたい、
0: ね、はい、やはり我々の一番の特徴というのは、
1: はい、
0: 新鮮であるということ、
1: ええ、
0: それから、やっぱり乳質にこだわった、うん、美味しい牛乳ということにやっぱり注力して、
1: はい、
0: 日々製造しております。
1: 僕も今朝飲ませていただきましたけどね、本当に飲んだ瞬間まずほんのり甘みが来てね、でその後なんか雑味がなくって本当に臭みもなくってすっきり後味がするっていうのは、あれは本当にね、県外とか出た人とかだと特に分かると思うんですけど、白バラ牛乳って美味しいんだな、めちゃくちゃっていうね、の感じるところだと思います。その秘密ってズバリどういうところですか。
0: やはり日々牛をですね、やっぱり健康に管理して、
1: はいは
0: い、それからやっぱりいい草をですね、
1: はい、
0: しっかり食べさせることで、
1: へ
0: そういう牛本来の牛乳本来の旨味を引き出す、そういう、うん、酪農家の努力というのが、はい、やはりこういう美味しさにつながっているんだと思います。
1: 例えば普通のね、会社さんとかだったら従業員皆さんで健康診断みたいなされると思うんですけど、はい、大山乳業さんは牛の健康診断をめっちゃやってると聞きました。
0: あ、そうですね、はい、毎月、
1: はい、
0: 酪農家さんが飼っている牛、
1: はい、
0: 全ての牛をですね、1頭ずつ、
1: はい、
0: サンプリングを取ってそれを検査に出して、
1: はい、
0: でその中でその検査結果を見ながら、もしその牛の体調が悪そうな牛がいれば、
1: はい、
0: やはりそこは手当てをしたりとか、
1: はい、
0: 常に毎月そういう客観的な数字で牛の健康状態を把握していると、
1: 数値管理
0: ということで、まあ、その美味しさの維持につなげる検査をやっているという、
1: はい、ここまでされてるね、その生乳を作るところってなかなかないんじゃないですか、全国的に見て。
0: そうですね、その牛群検定と言いますけれども、
1: うん、
0: その農家さんが加入している実施割合というのは全国でもトップです。
1: トップ、
0: はい、もう20数年、
1: はい、
0: 全国でもトップクラスのそういう検定の実施率を誇っておるので、まあ、そういう意味で言うと客観的にその数字の信頼性が高いと、
1: なるほど、
0: いうことも言えると思います。
1: 科学的にも証明されたこの白バラ牛乳の美味しさということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: そして先ほどの美味しい飼料の話っていうのも出ましたけど、結構最近ではね、いろんな物価高騰、また海外のね不安な状況によって飼料を取り巻く状況ってのもかなり厳しいんじゃないかなって予想されるんですけど、いかがですか。
0: そうですね、外国から牛を購入する割合もやっぱり一定数あるんですけれども、
1: はい、
0: 海外から仕入れる分、やっぱりその為替の影響であるとか、
1: うんうん、
0: その原産地の まあ、気象条件であるとか、そういったところで

0: 安定的にその餌が供給されないリスクもあるので、うん、できる限り自分たちのこの土地で、
1: はい、
0: あの自分たちの飼っている牛の餌は
1: 自
0: 分たちで作ろうということで、あの多くの酪農家が、
1: はい、
0: 自分のところ

0: さんですけども、まあ、先日ねこのミルクの里がリニューアルオープンということでね、なっておりますけども、今後新たなチャレンジとして目指してらっしゃることってあったりしますか？
1: そうですね、今実はあのアイスクリーム工場を新たに建設中です。
0: はい、
1: 今年中に建物を完成させて来年の春から、稼働させるような予定で今取り組んでおるところです。
0: どちらにその工場はあるんでしょう？
1: あの琴浦町の大仙乳業の本所の工場の中にですね、
0: はい、
1: 新たに今アイスクリーム工場を建設してます。
0: 今現在もアイスクリームというのはねたくさん販売されているかと思うんですが、はい、新たにこの工場を建設される狙いといいますか、どういったところがありますか？
1: そうですね、あの近年やっぱり夏の暑さの影響もあると思うんですけれども、はい、あのアイスクリームというのは結構全国的に今成長分野で、まあ、あのそれに乗っかるというか、
0: はい、
1: っていうところもまああるんですけども、
0: うん、
1: まあ、逆にそれを裏を返すとあの飲む牛乳の消費量というのは、
0: うん、
1: 残念ながら、年々ちょっと減少しているところもあります。のであの鳥取県で製造した牛乳をですね、
0: うん、
1: まあ、余すことなくあの販売する一つの方法としてやっぱりアイスクリームとか乳製品の方に、
0: うん、
1: 仕向けて、まあ、より付加価値の高い、まあ、アイスクリームを作ることで、まあ、大仙乳業の、まあ、商品の厚みを増していきたいなというふうに考えています。う
0: ん、じゃあこの白バラの新しいブランドのアイスクリームっていうのが誕生するのを見れそうですね。
1: そうですね、あのしっかりあのアイスクリーム工場ができた暁にはですね、
0: はい、
1: たくさんの美味しい商品をあの、うん、販売していきたいと思っています。
0: はい、うわ楽しみです、ありがとうございます。ということでね、この時間は、大仙乳業農業協同組合の代表理事組合長徳丸雄一さんにお越しいただいておりますけども、最後にお時間最後になりますが、ぜひ僕ちょっと最後聞きたかったこと一個あって、
1: はい、
0: このダラズ FM で全国ネットでねお届けしてる番組があるんですけど、
1: その
0: 中でその全国ネットの番組で、はい、そのパーソナリティさんが白バラ牛乳を出しててこの間、
1: はい、
0: でその白バラ牛乳の白バラの由来といいますか、名前のネーミングの名付けの理由ってなんだろうねってことを話してらっしゃったんです。
1: あ、はい、
0: で結局答えが聞けぬまま僕ラジオ聞き終わっちゃったんですごいモヤモヤしてて、
1: あ、
0: 今日、まあ、徳丸さんにお会いできるということなので、はい、せっかくなので直接お伺いしようと、ね、皆さんも気になりますよね、白バラ牛乳の白バラの由来、ぜひこれをね、はい、最後リスナーの方へ教えていただけたらと思います。
1: そうですね、あの白バラ、まあ、花の白バラの花言葉っていうのは、
0: はい、
1: 真面目とか、うん、純粋とか、 あの私はあなたにふさわしいというそういう意味の花言葉を持っているんですけれども、あの我々大仙乳業の白バラ牛乳もですね、
0: はい、
1: まあ、その名の通り酪農、家のこういう真面目な思いであるとか、
0: はい、
1: 美味しさのこだわり、これをやっぱり素直に、
0: はい、
1: まあ、あの牛乳に込めて消費者の方に手に取っていただきたいなというふうに思って、まあ、白バラというネーミングが、はい、本当に我々 その経営理念といいますか、うん、
0: はい、
1: まあ、そういうものに結びついているというふうに、まあ、自分としてはあの理解をしているところです。は
0: い、
1: い
0: や本当に、ね、そのネーミング通りのすごくまっすぐな、ね、思いの詰まった牛乳になっているんじゃないかなと思います。これからも白バラ牛乳たくさん飲もうと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 以上この時間お話しくださったのは大仙乳業農業協同組合の代表理事組合長でいらっしゃいます徳丸雄一さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、それではここで1曲お届けしましょう。星野源いっちゃいますかね。うん、今日はね、抽選会はこの後大仙巻間祭り行われまして、午後2時から抽選会あります。任天堂スイッチ2も当たるということで、ぜひね参加の方盛り上がっていきましょう。お届けするナンバーは星野源で創造。

0: デースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: さあ続いては林優香さん こと白原みくるちゃんの、レポートコーナーでございます。みくるちゃん、
2: はいはいはい、
1: はいはい、
2: 芝生広場に来ております、うん、私が今来ておりますのはユニセーフと書いてある看板のコーナーブースに来ております、
1: はい、
2: ユニセーフ、何やら青い衣装に身をまとった方々が子供たちに何か作ってるんですけど、ちょっとお話を伺いたいなと思います。お話を伺ってもよろしいでしょうか。角田さんですね、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 皆さん青いこう T シャツを着てユニセーフとこう書いてあるんですけど、ここはどういったブースなんでしょうか。
3: 私たちは鳥取県ユニセフ協会で世界で活動している子供守るためのを応援する活動をしています。何か、今日はですね、まず今日このお店に来てくれているその家族にちょっと楽しんでもらえるように語るサービスをしています。
2: 私が作るのですかね。ね、
3: はい、そう、いろいろシールを貼ってもらったりして自分飾ってもらってます。
2: これは一般的なこの紙皿をカットしてどういうふうな、
3: ね、紙皿をカットして、なんか難しいな説明が。それを割り箸に通してくるくる回るようにしています。
2: それで子どもたちが好きなように色とりどりのペンキとして、世界に一つだけの肩車を作ってるということですかね。
3: そうですね。
2: この肩車は、1回いくらで作れるんですか。
3: 1回100円です。
2: この100円はどういった使い道になるんでしょうか。
3: どこ今ですね、ユニセフ募金に送ろうと思って

0: ってます。ユニセフのガザ緊急募金、ガザの子どもたちに関わることなんですね。
1: そうですね、ガザでは今子どもたちとても大変な状況なので、栄養不足の子どもたちもたくさんある、なので栄養治療食に使ったりとか、あと医薬品、あとは学校に早く通えるように、支援したりもしています。
0: そうなんです。1つ100円作ればガザの子どもたちも助かるっていうところですね。
1: はい、そうです。
0: なんかこう世界がつながってるように感じますね。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、子どもたち、の子どもたちも救うことができる、ユニセフ青と白のテントのブースです。ぜひ皆さん、行ってみてください。ありまして、その隣のブースですね、何やら鳥取県 PR ブースっていうブース、緑と白のテントのところに来ております。お話を伺うのは、大谷さんですね。大谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: こちらはどういったブースになるんでしょうか。
2: はい、今度ですね、10月の17、18日に倉吉市でですね、防災国体という日本最大級の防災イベントをすることになりまして、その PR のために今日は来させていただいています。
0: 防災ですか。
2: はい、ということで、1月6日にも地震がありましたが、はい、そういったところで、ぜひ鳥取県の皆様にもですね、もう改めてこう防災についてしっかり考えていただきたい、知っていただきたいということで、国の事業は誘致する形でですね、今回防災国体という今イベントを企画しております。
0: 確かに1月、結構ね、私南部町に住んでるんですけど、震度5ですごく揺れて怖いと思う。実際来るとどうやってどうしたらいいのかが分からなかったんですけど、ここでは今どういったことをされてるんですか。
2: はい、防災国体当日はですね、防災のいわゆるこう関係者の方だけではなくて、本当の家族の家族連れとか世代問わず皆さんが防災についていろんなことが知れるようなイベントということで、今日はその一部ということで体験型のイベントということで、防災についてこう考えていただくための、考えるきっかけで缶バッジを今作っていただいております。
0: 缶バッジですか。あ、今ね、目の前で可愛い子供たちがテントの下でね、色とりどりのペンを手に取って、なんかバッジに絵を描いてますね。
2: はい、バッジにはですね、いろいろこう防災で、防災上次郎くんっていうキャラクターがいるんですが、その上次郎くんがこう消火器でこう、それをこう塗りながらですね、こう防災について少し考えていただくようなきっかけを作っていこうということでやっております。
0: 確かにこれだけで防災についてちょっと意識をしますよね。
2: はい、そうですね。で、作っていただいたものをやはりこう身につけていただくことで、周りの方もあれは何だろうということで、少しまた防災についても関心を持っていただきたいなという思いを持って、はい、
0: 確かにいるので、これがまた防災のキャラクターですかね。
2: そうですね、これは大会のいわゆる今イメージキャラクター的な形で、防災上次郎ということで作ったキャラクターでございまして、はい、親しみやすいキャラクターということで、皆さんにこう防災というものについても、少しでも親しみを持っていただきたいといったことで今、はい、作らせていただいてます。
0: 防災の大会今一度、
2: 10月17、18日を同日と倉吉市で行います。
0: ありがとう、佐藤さん、防災ありがとうございます。ありがとうございます。防災や、ね、ユニセフやいろいろありまして、そう、なんかこう楽しいなーっていうだけでなくて、ちょっと勉強させていただくブースもありますね。はい、まだまだブースがありますので、この後させていただけたらと思います。それでは一旦スタジオにお返しいたします。
3: はい、ありがとうございました。ということでね、いろんなイベント PR のブースもたくさんあるということですので、ぜひそちらの方も足を運んでいただければと思います。白原みくるちゃんのレポートのコーナーでした。そしてそのまま続きましてですね、スタジオにはゲストさんが遊びに来てくださっておりますので、お話伺います。こちらはですね、鳥取県生活協同組合からいらっしゃいました理事長の井上仁さんです。違いますか。ごめんなさい、事業運営本部、事業部の部長さんです。大変失礼いたしました。鳥取県生活協同組合の大江康彦さんです。よろしくお願いいたします。
4: お願いします。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。さあ、鳥取県生活協同組合さん、生協さんってね、
4: はい、
3: いう呼び方が馴染みがありますよね。はい、うん、これ生協さん、今日はこのミルクの里大山牧場祭りに何をしに来ていらっしゃったんですか。

0: はですね、はい、ブース出展させてもらってまして、はい、生協の事業ですねを知っていただくためにですね、ちょっとご案内をさせていただきながら、はい、していただけたらなと思って。
1: なるほど、生協さんを知ってもらうブースをしているということで、はい、じゃあせっかくなんでラジオの方でもご紹介していただきたいと思うんですが、はい、鳥取県生活協同組合、どんな団体ですか。
0: はい、鳥取県生活協同組合はですね、鳥取県全域を対象に組合さんのですね、出資金によって運営されている、まあ、消費者自身の協同組合組織という形になっています、で鳥取県生協ですね、1951年3月に設立認可されて以来ですね、県内の、暮らしに根ざした独自のサービスや、地域貢献活動をですね展開しております、主にですね、宅配事業、共済事業、夕食宅配事業、さまざまな、事業展開をさせていただいてもらってます、
1: その消費者の方が出資するっておっしゃいましたか、どういう意味合いなんですかね、ちょっとイメージがしづらいんですけど、どういう感じですか。
0: 生協の商品を、まあ、サービスを利用していただくにあたってですね、生協の組合員さんになっていただく必要がありますので、組合員さん自身にですね、自ら出資していただいて、運営にも参加していただくという形でね、利用していただくというような
1: そういう出資することによって、その生協さんの提供する商品なんかを宅配していただけると、
0: そうですね、利用していただいて、運営にも参加していただくという形になります。
1: 運営に参加するというのは具体的にどういうことをするんですか。
0: いろいろですね、生協の事業に対してご意見をいただいたり、組合さんの思いだっていただいたりですね、いただく機会がございますので、その声をいただいてですね、事業に反映させていただけるように、組合さんも積極的にこう意見をいただくようにしています。
1: なるほど、そんな生協さんに加入するメリットといいますか、どういったところありますか。
0: メリット、
1: その消費者さんが、ここに運営に加わろうという、いうふうに思う メリットと利点といいますか、どういった方が、
0: 生協の商品というのはなかなかちょっとピンとこないかもしれないんですけども、いろいろコープ商品というのは、組合員さんの声から生まれた商品であるとか、本当に生協にしかない商品というのもたくさんございますし、助け合いの精神でですね、共済事業とかもやっておられますので、やっぱりなかなか生協独自のサービスというか、利用していただけるんじゃないかと。
1: なるほど、生協独自の商品として人気なのでいうとどんなものがありますか。
0: そうですね、いろいろコープ商品たくさんありますけども、大仙乳業さんでいったらですね、特に三色コープ牛乳であるとか、いろいろ昨年はですね、コープシガさんともちょっと共同でですね、ちょっと白バラの大仙乳業さんとちょっとアイスクリームを一緒に、作らせていただいてですね、大変組合さんからも購入いただいて、
1: じゃあその牛乳にしてもアイスクリームにしても生協のオリジナル、ここでしか味わえない商品ということで、
0: たくさん取り扱っておりますので、
1: もちろん定番の商品もあるし、
0: もちろん、
1: それをね、宅配していただけるというのがね、また嬉しいポイントですよね、ありがとうございます。さあ、そんなね、じゃあ大仙乳業さんの商品もたくさん取り扱っていらっしゃるということで、その応援さんから見たこの白バラ牛乳の商品、魅力どういったところありますか。
0: やっぱりですね、私も鳥取県出身で、小さい頃から白バラ牛乳をこう給食なんかでも飲んで育ってきたんですよね、で今生協に入ってですね、その白バラ牛乳ができるまでの過程であるとか、すごく酪農家さんが今、生産環境も変わってですね、苦労されてるという思いとかいろいろ知りながらですね、やっぱりそれでこそこういう高品質な牛乳が今飲めるんだなっていうふうに思ってまして、やっぱりこれは今後もですね、鳥取の宝として生協としても残していきたい商品なので、一生懸命組合さんにですね、利用してもらうように、生産者の思い出であるとか含めてね、お伝えできたらなというふうに思っております。
1: いや本当大仙乳業の皆さんね、思いが強くてまっすぐでね、共感してますますファンになっちゃいますよね。ありがとうございます。そんなね、鳥取県生活協同組合さん、ブースは今日はどのあたりにございますかね。
0: ブースがですね、ちょうど入り口付近の一番左端の方に、正面から見たら右端になりますかね、のところにブース構えておりますので、よろしくお願いいたします、
1: いろいろお話が聞けるということでございますんで、このラジオを聞いている方で生協さん入ってみたいわ、お話聞いてみたいわって方はどうしたらいいでしょう。
0: ですね、今ちょうどブースの方でご案内もさせていただいておりますし、ちょっとアンケートに答えていただくとですね、素敵なビンゴゲームでプレゼントもご用意させてもらってますので、ぜひそちらの方で案内させていただければと思ってます、
1: あの

0: 会場に来れない方はどうしたらいいですか？
1: あ、会場に来れない方はですね、生協のホームページだったり、問い合わせいただいたらですね、こちらの方からご連絡もさせてもらいますので、詳しく説明が聞きたいという場合はですね、ご説明もお伺いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: わかりました、ありがとうございます。それでは最後になりましたが、大江さんの方からリスナーの方、そして来場されている皆様へメッセージあればお願いします。
1: はい、あ、皆さんという
0: か、あ、そうですね、はい、こちら、
1: はい、はい、鳥取県生協ですね、三色昆布牛乳という形で、長年ですね、大仙乳業さんの牛乳を取り扱わせていただきまして、やっぱり本当に高品質ですごく美味しくてですね、やっぱり、ずっとこのまま飲んでいきたいなっていうのがありますので、しっかり伝えていきたいですし、皆さんにもぜひ利用してもらいたい商品だなと自信を持ってお勧めできる商品なので、よろしくお願いします。
0: わかりました、ありがとうございます。以上、遊びに来てくださったのは、名刺がどっか行っちゃった、鳥取県生活協同組合の大江さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。畑俊樹と桜子で大仙参加。

0: 催中ということで、ステージイベントではね、この後12時50分からスカンポさんのファミリーステージ、午後1時半からは乳搾り大会、そして午後2時からはお楽しみの抽選会となっております。その他にもね、この芝生広場にはキッチンカーだったり、ポニー乗馬体験だったり、白原牛乳さんのね、各試飲試食コーナーもたくさん出ておりますので、これからでもまだ間に合います。ぜひ遊びに来てください、ミルクの里ね。さあ、ただ駐車場情報気をつけてください。お伝えしましょう。大仙牧場祭りの会場、大仙牧場ミルクの里に隣接の駐車場はすでに満車となっております。それに伴い入場待ちの車による周辺道路も混雑しております。混雑の緩和のためですね、周辺道路の迂回と増水高原、大仙寺曝露座の駐車場をご利用いただいて、会場との間で運行する無料のシャトルバスでの来場をお願いします。シャトルバスは増水高原の第3駐車場、そして、大仙寺曝露座の第1駐車場からそれぞれ20分間隔で運行しております。ぜひね、そちらの空いてる方にお車停めていただきまして、会場に遊びに来てくださいね。混雑緩和にご協力お願いします。さあ、この番組はね、そろそろエンディングが近づいてきておりまして、白原みくるちゃんのレポートコーナーも最後ですよ。みくるちゃん、
1: この
0: 爪痕を残しててください。お願いします。
1: そうですね、はい、白原みくるでございます、はい、私は今ね、このブースの目の前の東屋、屋根のあるね、涼しいところに来ております。
0: いいですね、日陰で、
1: うん、はい、外はね、やっぱり日が当たるところはとっても暑いんですけど、ちょっとね、日陰に行くととても涼しくて、いい風が通ってますよ、
0: はい、
1: でここで休憩されてるね、お客さんがたくさんいらっしゃるので、ちょっとお話をね、伺いたいなと思います。お、なんか、ま、あ、
0: ぜひぜひ。
1: ちょっと難しそうですかね。
0: 鳥取の有名タレントみくるちゃんでございます。皆様、貴重な機会です、お話できるのは、
1: ね、皆さん目をね、背けこんにちは、ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。
2: はい、
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか。島根の松江から来られたんですね。あ、ベビーカーに子供さんかな。友達の子供さん。今日はどなたと一緒に来られたんですか。友達と一緒に来られた。お兄さんはどこの出身なんでしょうか。
2: ベトナムから来ました。
1: ベトナムから来られたそうです。
0: ようこそ。
1: すごい、遠いところからようこそ、ようこそ日本に。どうでしょうか、ベトナムから来られて今日のこの大仙牧場ミルクの里はいかがでしょうか。
2: ミルクは美味しいし、匂いもいいし、はい、
1: 日本語がすごくお上手ですね、うん、もう何か食べられましたか、ここで。
2: ミルク飲みました。
1: ミルクを飲まれたということで、どうでしたか。
2: 美味しかったです。
1: よかったです、よかったです、まあ、外はちょっとね、暑いので、ここでちょっと休憩してね、もっともっと、ここのミルクの里牧場祭りを楽しんでください。はい、ありがとうございました。まさかベトナムから来られてるとは ね、すごいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。そしてそして、ちょっとお話を伺いたいけども、お話を伺ってくれそうな友達がいるかな。おおおお、あ、ここにインタビュー OK な方が。こんにちは。
3: こんにちは。
1: すごい嬉しい。今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか。
3: 香川県から来ました。
1: 香川県から。すごい。泊まりですか。
3: はい、泊まりです。昨日大仙に泊まってました。
1: 大仙に泊まられて、もしかしてこのイベントのために来られたんですか。
3: あ、いえ、あ、このイベントのためです。
0: 言わせた。
1: ま、鳥取の観光ということで、たまたま今日は牧場祭りがあるってことを知られたってことですかね。
3: いえ、知らなくて今日渋滞で知りました。
1: あ、そうなんですね。渋滞があってなんぞやと。
3: そうです、はい、
1: なんぞやと思って渋滞に並んできてみたらこんなイベントがあったと。
3: はい、そうです、はい、
1: 大山牧場祭りいかがでしょうか。
3: あ、なんかこういろいろ試食とかもあって楽しいです。
1: はい、何を食べられましたか。
3: お菓子とちょっと今食べてるのはコロッケと、あとはソフトクリーム。
1: コロッケ、ソフトクリーム、いろいろと楽しまれてますね。今日はどなたといらっしゃったんですか。
3: 今日は家族4人で来ました。
1: 家族4人で鳥取旅行ですか。いやいいですね。暑いので、あの、熱中症に気をつけて楽しんでくださいね。まだまだ見どころいっぱいあると思いますので、ありがとうございます。子供ちゃん2人も、何歳のお子さんですか。
3: 1歳と2歳になります。
1: 1歳2歳わんぱく盛りですね。はい、とっても可愛いですね。ありがとうございました。さあ、東屋で、お客さんね、たくさんインタビューさせていただきました。いかがでしょうか。こちらからは以上です。
0: はい、篠原みくるちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、もう県外からもたくさん、地元の方ももちろん来てくれております。この大山牧場ミルクの里、皆さんもいかがでしょうか。さあ、ここで1曲お届けしましょう。渡辺美里で冷たいミルク。

0: サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: さあこの番組本日最後のゲストさんになります。この大山牧場ミルクの里、なんと先月リニューアルオープンしたばかりということで、初めて来られた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。どこがリニューアルしたのというポイントをじっくりと伺っていきたいと思います。お越しくださったのは大山牧場ミルクの里支配人でいらっしゃいます倉本美幸さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: いやミルクの里今大忙しじゃないですか。
2: そうですね、おかげさまでもう毎日大勢の方にお越しいただい

0: ております。
1: はい、今日もたくさんでございますが、リニューアルポイントいろいろありますね。まずは、はい、ミルクの里といえばやっぱソフトクリームを目当てに来られる方たくさんいらっしゃると思います。
0: そうですね、
1: ゴールデンウィーク1日何本ぐらい売れたんですか？
0: そうですね、まあ、4選とか5選とか出てたと思います。
1: すごいですね、はい、そんな名物のソフトクリーム、販売場所が変わってますね。
0: はい、そうです、はい、
1: うん、どちらになりましたか？
0: ですね、うん、館内に、うんうん、白原の、はい、オフィシャルストアができまして、そちらの方に、うん、中の方でお待ちいただけれるように、
1: はい
0: はい、窓口の方を作りました。
1: へー、
0: はい、
1: そうリニューアルして一番の推しポイントやっぱりこの白原牛乳のオフィシャルストアね、可愛いですよね、見た目が、デザインが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、ソフトクリームを売ってるところのカウンターのデザインもすごいこだわってるように見えるんですが、
0: そうです、もう、はい、そこのね、あのオフィシャルストアの中で、うんうん、白バラをたっぷり、うん、白バラに慕ってもらおうということで、うんうんうん、こだわって作られております。
1: 可愛、はい、いカウンターがもうインスタ映えするというかね、
0: はい、そうですね、はい、皆さんがそこであの写真をたくさん撮られております。
1: ねえ、はい、そこで買える、濃厚なソフトクリーム、こちらお値段いくらですか？
0: はい、1個税込みで500円です。
1: うん、あのカップの、ね、販売も新しく始まったということで、
0: はい、うん、そうですね、あの牛乳が、ね、入っている分溶けやすいっていうところで、うん、お客様からのいろいろなお声がありまして、はい、カップも作ろうかということで、
1: 嬉しい、はい、ということで、白バラ牛乳のソフトクリームがオフィシャルストアで販売されるようになったということで、このオフィシャルストア他にはどんなものが販売されてるんですか？
0: はい、当組合の方で製造しております、うん、牛乳乳製品、
1: はい、
0: あとはそうですね、あの白バラグッズの方も、はい、リニューアルオープンに備えていろいろ計画しておりましたので、
1: はい、
0: リニューアルとともにたくさんの商品を出すことができました、うん、
1: 見てください、僕今新作着てるの、
0: はい、もうありがとうございます。
1: ノーライフ、ノーライフ、ノーミルクって書いてある、めっちゃかっこいい T シャツ。
0: そうなんですよ、皆さんね、うん、あの白と黒と2種類あるんですけれども、はい、うんうんうん、皆さんあのたくさんね購入していただいております、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ね、乳製品のほかスイーツも今たくさん出てますね。
0: はい、
1: ね、今一押しは何ですか？スイーツ、
0: スイーツ、
1: うん、
0: あのスイーツ、 お菓子系、お菓子、
1: うん、お菓子、
0: 私はそうですね、たくさんありすぎてちょっと、うん、あれなんですけども、やっぱり自家製品でね、ミルクまんじゅうって作っておりまして、
1: ええ、
0: ミルクまんじゅうはやっぱりミルク感をねたっぷり味わっていただけると思いますので、うん、人気の商品です。
1: わかりました、その白バラがたっぷり詰まったオフィシャルストアがまずできたということですけども、
0: はい、そうですね、
1: あと、テイクアウトの専門ブランドの店舗というのが新たにできましたね、
0: は
1: い、
0: あ、そうです、
1: はい、
0: 大仙ミルクという、うん、テイクアウトのコーナーが新たにこの度オープンいたしました、
1: はい、こちらの名物は何でしょう？
0: はい、やはりですね、うん、大仙の、大仙サンドっていう、うん、サンドのパンがあるんですけれども、はい、鳥取県産の牛肉 と、
1: うんうん、
0: あとは鳥取県産の牛肉を使っております、
1: うん、はい、
0: でそこにはね、他にもあんバターサンドとかもありまして、
1: うん、はい、
0: それは、まあ、大仙乳業のバターをたっぷりと使って作っております、
1: うん、はい、もちろんね、カフェのような仕様になった大仙乳業さんの、ね、牛乳やカフェオレも販売されておりました、はい、これを買ってね、はい、この芝生広場の方で天気、はい、の中食べるというのがまたいいですよね。はい、そしてね、鳥取ならではのお土産売っている物販コーナーもございますし、
0: はいはい、
1: レストランの方もリニューアルしてますね。
0: はい、はい、そうです、レストランの方も、うん、テラス席を今回設けまして、
1: はあ、
0: 弓ヶ浜をこう眺めながらゆっくりと食事をしていただけれるような場所ができました。で建物の中には、木を使った建物、木にこだわっておりまして、これは鳥取県産の、はい、木を、杉の木を使って作っておりますので、
1: うん、
0: とてもいい香りがすると思います。
1: はい、はい、もうこの間、こっそり食べに来まして、
0: ありがとうございます、
1: はい、本当にレストラン、綺麗なレストランでしたし、
0: あ
1: のホワイトシチューの美味しさに感動しちゃって、
0: はい、

0: なんで今までこ食べてこなかったんだろう人生損してたと思いましたそんぐらい美味しかったシチュー。
1: そうですね、はい、もうたっぷりあの牛乳が使われておりますので本当に一押しのメニューです。
0: はい、さらに面白いメニューで言うと牛乳飲み放題っていうのもありますね。
1: そうですね、うんうん、はい、もうせっかくね、大山牧場の方に来ていただきたので、
0: はい、
1: 牛乳はもうたっぷり飲んでいただきたいという気持ちで、はい、飲み放題というメニューを設けております、
0: うん、はい、はい、ということで、レストランもリニューアルということで綺麗になっておりますのでミニクの外よろしくお願いいたします。そしてね、最後のリニューアルポイント紹介といたしまして、ずっと僕たちのブースの目の前にあったんですけど、あんまり触れずにいたんですが、ミネクの里の建物の前、芝生広場との境界のあたりですかね、はい、素敵なオブジェが立ってますね。
1: そうなんです。もうこれもこの度のリニューアルで、はい、新築といいますかね、うん、
0: すごいインパクト抜群。白バラ牛乳のね、紙パックのパッケージのものがそのままできているということで、これ、はい、何ですか、なんか、
1: はい、
0: X の方にあげたらこれは電話ボックスかみたいな感じで期待したんですけど、何のためのオブジェですかこれ。
1: ここはですね、はい、もう写真のスポット、う
0: ん、あ、なるほど、
1: 写真を撮ってもらうののスポットとして、
0: うんうん、
1: 中に入って写真を撮っていただきますと、はい、ちょっと浮いたような感じで、うんうん、地面から浮いたような感じで、この弓ヶ浜の写真を、うん、はい、撮ることができて、はい、皆さんが必ずあそこの中に入って写真を撮られております、
0: ね、ミルクの里の新たな撮影スポットという感じ
1: です、ね、
0: こちらを目印にしていただきたいと思います、
1: はい、
0: そんなね、大山牧場ミルクの里、リニューアルあるからね、はい、もうすぐ2ヶ月となるわけでございますけれども、
1: はい、
0: 改めてね、営業時間だったりお休みだったり教えていただけますか。
1: はい、うん、営業の時間は朝10時から、
0: はい
1: はい、開店いたします。閉店時間は、17時、はい、5時です、
0: うん、
1: はい、で定休日の方は毎週火曜日、
0: はい、
1: 火曜日が祝日の場合には翌日が定休日となります、
0: うん、はい、わかりました、はい、これからますますお出かけ日より魅力の里をリニューアルしておりますんで、行ったことないよという方は来てください。さあ最後に、倉本さんの方からリスナーの方へ向けてですねメッセージお願いいたします。
1: はい、たくさんのお客様にこのリニューアルを、お待ちいただいていました、
0: はいは
1: い、いろいろ応援の言葉やお声かけもいただいております、
0: うん、
1: スタッフ一同新しいお店で一生懸命頑張っておりますので、皆さん、お誘い合わせの上お越しください。
0: はい、この時間お話しくださったのは大山牧場ミルクの里支配人の倉本美幸さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: さあそれでは本日のラストナンバーになります。大山にぴったりな空気感、オアシスのナンバーで What Ever。

0: ンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。
1: はい、9時半からお届けしてまいりましたサンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りもいよいよお別れの時間となってきているということで、みくるちゃんお帰りなさい。
2: はい、ただいま戻りました。
1: 今手にはなんか白バラクッション今度は抱えてますけど、
2: はい、これも私物ですよ。
1: 白バラ牛乳のグッズって本当可愛くてね、
2: そういろいろあってね、たくさん欲しくなっちゃいます。
1: うん、さあ、そんなね白バグッズもたくさん売っておりますこの大山牧場祭り、この後のイベント情報をお伝えしておきますとですね、1時半からは乳搾り大会、午後2時からは抽選会なんかもあります。試食や試飲なんかもまだまだたくさんあるようですので、ぜひこれからでも遊びに来てみてください。大山牧場祭り会場ミルクの里隣接の駐車場は満車となっておりますので、周辺道路も混雑しております。周辺道路迂回していただいてね、増水高原とか大山寺暴露山の駐車場をご利用ください。そちらから無料のシャトルバスが随時運行しておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。さあということで、今日はレポートでこのミルクの里周りをずっと駆け回ってくれましたみくるちゃん、
2: はい、
1: 改めまして今日一日いかがでしたか。
2: 今日ね朝から周りに回ったんですけど、本当にいろんなところを紹介したけど、まだまだ紹介しきれてないところがたくさんあって、なんかなんだ本当見どころいっぱいですよね。でもう本当にいろんな方が関わって、製造部の方だとか農家、はい、の方がこうブースをされたりとか、そして紹介はできなかったんですけど、ステージイベントもいろんな方が来られてステージを盛り上げて来られてるので、
1: はい、
2: 本当にいろんなとこ見どころたくさんあるなと思いました。とっても楽しい気分にさせていただきました。
1: よかったです。本当にね先月リニューアルしたばっかりということで、
2: はい、
1: ぜひ皆さんまだって方もたくさんいらっしゃると思うんでね、登ってきていただきたいと思います。いや本当にこのミルクの里に登るも登り始めからも楽しいですよね。季節が良くて景色も綺麗だから。
2: 確かに確かに、やっぱ空気が違いますよね。
1: そう、めっちゃリフレッシュ、浄化されながら登ってくる感じがする。
2: 素晴らしい、
1: ねえ、日々に疲れたらミルクの里へということでよろしくお願いいたします。はい、僕はね今日本当にこのブースに座っていて、大山乳業の方にたくさんお話聞いたんですけど、
2: どうでした。
1: 本当に組合長の方のお話がもうめちゃくちゃ素敵で、
2: お
1: 白バラ牛乳の由来って知ってます。
2: 白バラ牛乳の、
1: そう白バラってついてる由来、
2: ホワイトローズ、わかんない、
1: ホワイトローズ、はい、なんで英語で
2: わかんない、なんだろう、
1: そう、はい、白バラって花言葉で、純粋にとか真面目にとか、
2: そうなんだ、
1: 私はあなたにふさわしくありたいみたいな意味があるんですって。だからそれの通り自分たちが真面目にもう白バラ牛乳作り頑張っていこうみたいな、そんな思いがあるんですって。
2: そうなんだ。
1: ね、本当ね飲んでみてもそれを感じられるっていう風に心から思いますし、本当にね白バラ牛乳これから皆さんたくさん飲んでいただきたいなという風に思っております。よろしくお願いいたします。さあこのミルクの里で行われております大山牧場祭りはまだまだこの後午後2時半まで開催しますので、ぜひ遊びに来てください。お相手は私おんちゃんと
2: 林ゆか、こと白原みくるでした。
1: はい、皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
4: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
3: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
4: そうなの？
3: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。
4: へえ、
3: 防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない。
4: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
3: そうそう、録音機能もあるけん。

0: 後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
4: 1時です。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験。

0: 会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM 七げっぱ。
2: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
4: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
5: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
6: はいはい。
5: さあそしてこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。よということで FM 鳥取の山下弥生です。
6: アンドロジャーでございます。
5: はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、
6: お願いします。
5: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは福永幸子さん、
7: よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
5: そして岩佐彩香さん、
8: はい、よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
5: こういう
6: お二人です。女性チームですね、ここね。はいはい。
5: さあ、はい、今日のフリートークです。
6: はい、もうフリのフリですからね。はい、ね。はい、
5: 没頭したゲームについて。
6: お、なるほど、うん。お二人はゲームされます？
7: 私がですね、あの、はい、テレビゲームっていうのはほんのりかじった程度
6: ですね。ほんのりですか？
7: はい、
6: うん。はんなりほんのり。
7: はんなりほんのり、あのプレイステーションをほんのりかじったっていう感じで
6: して。でも十分かじってるじゃないですか。
7: はい。うん、で、ただあの、うん、没頭していたゲームと言われると、はい、私あのボードゲーム、しかも伝統的なボードゲームの方でして、
6: どっち何？
7: 囲碁なんですよ。そうなんです。
6: マジで？
7: はい、あの光の子っていう漫画があったと思うんですけど、
6: はいはいはい、
7: あれを読んで囲碁やりたいってなって、
6: どこまで入ってくるとガーッと入ってくる漫画
7: で、あの近くの公民館で子供囲碁教室っていうのをやってまして、うん、それに通いだし、でその囲碁教室でなんかの子供囲碁大会みたいなのが開かれて参加したら、うんうん、トロフィーもらいました。
6: すごい。
5: 向いてた。
6: 向いてたん
5: で。囲碁の楽しさってどんなとこですか？
7: 陣地取りゲームなので、うん、あの見てたら分かるんです。あの黒の面積が大きいか白の面積が大きいか、うん、どっちかをそれを競うゲームなので、うん、あの感覚的にやりやすいっていうのが、うん、あの一番の面白さ、楽しさですね。はい、
5: でいろんな手があるわけですよね。
7: そうですそうです。詰碁とか詰将棋があるように詰碁っていうのもありまして、うん、はい、
5: それで
7: そんなのやってました。はい、
5: 勝つことに快感を覚えてたわけですね。
7: はい、面白かったです、
5: そして、うん、岩佐さんは？
8: 私はもうがっつりゲームをやり込んでたタイプです。
5: やり込んでた、
6: 何やってましたか？
8: 小学生の時からはもうポケモン一択ですね。
6: あ、なるほど。
8: はい、まあ、兄がいた影響もあってゲームボーイアドバンスから始まり、うん、ルビー、サファイア、エメラルドっていう、まあ、3系
5: だいぶやり込んでましたね。
6: 全部やりましたね。
8: 全部やりました。はい、
5: もうこれその時ってどのぐらいの時間やってたんですか？
8: 夜、親に怒られるまで、
5: まあ、でしょうね
8: なんですね、ベッドの横の小さい照明だけつけてやり込んでたんですけど、うんうん、まあ、親が毎回12時になると上がってきてチェックをして、うん、怒られてみたいなのを繰り返しました。
5: その時だけネタ振りしてみたいな。
8: そうですそうです。
6: 取り上げられはしなかったんだ。
8: はしなかったです。
6: あ、それそこは優しかったのね。
8: いや、優しかったです。
5: まあ、ゲームなんですけど、うん、はい、このフリートークでゲームのお話をしたということは、はい、今日のゲストにもつながっているかと思いますけれども、
6: はい、
5: ではゲストのご紹介をお願いいたします。
7: はい、本日お招きしましたのは株式会社ゲームガムの黒田隆さんと安藤大輔さんのお二人です。
5: はいはい、
7: でこのゲームガムという会社なんですけれども、はいはい、あの黒田さんと安藤さんが島根大学に在学中にあの起業されたあのゲーム会社でして、はい、21世紀で最も熱狂を生み出す企業を築く 気づくというビジョンのことにですね、うんうん、世界中のコミュニティが熱狂するメタバース体験の創出として、うんうん、主にゲーム開発スタジオゲームガムとあの

0: と教育を融合した次世代の教育プラットフォームゲームスタディの運営を行っている会社になります。
1: はい、
0: では黒田さんと、うん、安藤さんから改めて自己紹介をいただこうかなと思います。
2: はい、お願いいたします。
3: ではまず黒田さんから、
2: はい、お願いします。
4: ありがとうございます。株式会社ゲームガムの黒田と申します。
2: はい、
4: 代表やらせていただいておりまして、
2: はい、
4: 出身は鳥取県の境港市というところで、うん、大学の、大学院1年生の時に、うん、起業した会社がゲームガムという会社になります。最近ですと劇場版の八番出口って二宮和也さんが、ね、はいはいはい、主演されている、うん、映画の公式コンテンツの開発させていただいたりとか、ね、現在はですね転生したらスライムだった件っていうもともと小説から始まってるアニメ、うん、漫画っていうところの、はい、開発っていうところをやらせていただいております。本日はよろしくお願いします。
2: お願いします。すごいぞなんか、
3: はい、そして安藤さん、
5: はい、はい、皆さんはじめまして、
3: はい、
5: 私も同じく鳥取県鳥取市出身なんですけれども、うんうん、
2: はい、
5: 私は大学島根大学入って、うん、1年生の時にですね、うん、
2: はい、
5: 黒田さんと一緒に起業した安藤大輔と申します。現在は今大学4年生になって、
2: うん、
5: もう会社立ててから3年ぐらい経ってますけれども、はい、今私が主に担当しているのはゲーム教育プラットフォームっていうのの、
2: ね、はい、はいはい、
5: ですね、の教育事業の方、
2: うん、
5: 統括させていただいて
2: ゲームスタディの方ですね、
5: はい、ります、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。がっつりゲームの人だ
3: いや、お若いのに。
2: そうだ、だってだから大学生の時に起業したお二人ってことですよね。
3: 黒田さんと安藤さんは一つ違い、
5: 4つ違いですね。
3: 4つ違い、4つ違い、5つ違い、
2: びっくりするぐらいだから違ってたよ今打ち合わせしてないからね、まあいいんだけど、
3: はい、
2: はいはいはい。では2人のゲームとの出会いってどんな感じですか。例えば黒田さんいかがですか。
4: ありがとうございます。僕自身は、うん、サッカーのゲームを高校生時代の頃からやっておりまして、
2: うん、
4: まあ、高校時代サッカーのゲームやってて、はい、一人でずっとやってたので、うん、寂しいなと思ってゲーム配信を始めて、
2: うん、
4: そこから、2年間やって、うん、まあ、その最中に1年間だけ大会運営みたいなところも、ゲームの大会運営もやってて、累計で1万人ぐらい来てくれて、
2: すごいじゃん。
4: 大会運営の実績自体は日本一、を取ったことがあるっていうので、
2: うん、
4: まあ、ゲームってすごいその遊ぶのも楽しいですし、そこで友達を作るっていうのもすごく楽しいので、うん、そういうのをすごい知ってたので、
2: うん、
4: こうやって今会社や作る側に回るっていうのがあります
2: 。うん、やる側だけじゃなくても作る側も楽しいよ
3: って 話、はい、あれですか、ゲーム始めた時からもうつながる状態だったですよね、周りと。
2: ゲームね、オンラインで、
3: オンラインでね、は
2: い、そうだよ ね、 よね、僕らの時みたいな、
3: そう家でただ楽しむっていう
2: ものではもうない状況ですね。
4: そうですね、おっしゃ
2: る、
4: う
2: ん、シンプルに黒田さんのめり込むタイプ。
4: そうですね、すごく一つのことにのめり込むタイプかなと。
2: そうね、だから、だからもう寝ずにずっとできるタイプ、
4: うん、ずっとやっちゃう感じですね。
2: よね、多分そうじゃない、はい、そこまでいかないもの、ね、
3: 初めて体験したゲームは、
4: はい、自分がすごい一番好きだったというか、すごいやってたのは中学生時代にモンスターハンターっていう、カプコンさんが開発されてるゲームがすごい好きで、友達と一緒に一狩り行ってましたね。はい、
2: そう、だからその世代とは僕はちゃうから、モンハン自体も大人気でっていうことは社会現象になったのは知ってるんだけど、
3: もうすっかり大人だったからね。
2: そうなのよ、
3: しかもなんかちょっと追われてる大人だから、
2: う
3: ん、
2: ね、
3: なかなか
2: こう普通にリアルに社会に駆られてるから
3: ね。そうそうそう、見えてる方だったからね。
2: そう
3: そうそう、
2: だもんねとか思いながら、はい、で安藤くんはどうですか。
5: はい、実は私、うん、ゲームを大学に入るまで全然やってこなかったんです
2: よ。ノーゲーマーだったの。
5: 実はノーゲーマーだったんですよ、逆に私はゲーム機とかは持ってなかった代わりにパソコン持ってたんですよね、
2: う
5: ん、はい、
2: PC、
5: はい、小さい頃からパソコン持ってたので、ゲームに近いものを、まあ、自分で作ろうって思って、エンジニアとして私は、黒田さんから声をかけていただいて、一緒に会社やろうかっていう流れになって、そこから FPS ゲーム、フォートナイトとか Apex とか、はいはいはい、そういったので遊んで、もうゲームの世界ってこういうものなんだっていうのを知りながら、エンジニアリングの勉強もしながら一緒に、
2: はい、
5: 事業を立ち上げ
2: て、作れる人だったっていうことね、はい、ああいうものを作れるというところを、ね、じゃあ、
4: いやもう一番輝いてた、
2: 輝いた、どうやって出会ったの、この二人は。
4: いや僕がやっぱり声かけましたね、自分から。
3: でも、
2: はい、だって安藤くんはそういう人って分からへんやん。
4: ああ、そうですね。
2: どうやって分かったんですか、うん、ちなみに。
4: いや、なんかその大学自分が在籍してた時に、
2: うん、
4: なんか何か新しいことやりたいなと思って、うん、まず開いたのが大学内でのイベントを開いたんですけど、大学の授業を決めるための履修登録っていう作業の、うん、

0: まあ、なんかこう履修登録イベントみたいなのを新入生向けに、うん、あのやっていて、う
1: ん、
0: まあ、
1: そんなことしてくれるのね、はい、いいね。なんか
0: 僕がなんか勝手に一人で、
1: うん、やり始めた、あ、それも
0: 一人でやってて、うん、で100人ぐらい来てくれて、
1: うん、そう、履修だってどうしていいかわからないもの、
0: わからない、うんうん、自分がわからなかったことを教えてあげようと思って、うんうん、やって、その時に来てくれたっていう、うん、
2: それが何年生の時ですか。
0: 僕は大学院1年生の時、
1: 1年生ね、1年生
0: の時、うん、私が1年生。
1: でもそんなプログラム組めるとかっていうのは言ってなかったでしょ。
3: そうですね、言ってなかったんですけど、
1: う
3: ん、
1: どう気づいたんだろう。
3: うん、私の所属してる学部が島根大学の総合理工学部っていう学部なんですけど、
1: 池田、池田、
3: はい、でどういう学科なのっていう質問とかを重ねていくうちに、あ、この人はエンジニアを目指してるんだなっていうのに多分気づいて、
1: 気づいた、
3: うん、そこから高校時代も何かやってたのっていうような質問を通して、実は私高校時代からプログラミングでずっとゲーム開発とかそういうのやってたんだよって話をしたところから意気投合ですね、うん、
1: なるほど
2: 出会っちゃったわけですよね、
3: はい、
2: だってその時って言っても100人ぐらい集まったっていうことは、うん、他にもいっぱいいたわけですよね、
1: 中でも、
2: うん、
1: なんかすごい、あ、なんか見つけちゃったみたいな。
0: そうですね、やっぱそれはありますね、
1: うん、でもうすぐに声かけて、
0: 声かけて一緒にやろう、
1: やろうと。で言われてどうだった実際、う
3: ん、実は最初に言われたのが、うん、あの要件定義書を作れるか
1: ちょっと待って山下さんドン引きするよ
3: 、はい、どういうことかっていうと、うん、システムとか何かゲームを作る時の、あの仕様とか、どういう風に開発するかって書かれた書類があるんですけど、それを作れるかって電話で言われたんですよ。
1: ほう、
3: 電話で、
1: 電話で急に、はい、電話かかってきて、はい、あの人やと思って、はい、取った、
3: 取ったら、うん、要件定義書作れますか
2: ってどういったんですか。
3: 作れるかわからないですけれども、うん、やってみたいです、チャレンジしたいです、
1: すごい、
3: 回答しました。
1: ここよね、山下さんと僕らと違いとか、いや、わかりませんって言
2: われやりますよ、
1: やるわやっちゃう。
2: いや、今までそれでここまで来たじゃないですか。
1: そうね、安藤くん派閥だね、
2: とりあえずやって、わかんないけどやってみるは、うん、だって全くわかんないかもしれない、うん、ね、
1: 実際じゃあそっからじゃあすぐに検索したよね、
3: そうですね、
1: なんだと、要件定義書って何ぞやみたいな、
3: はい、そうですね。
1: え、まだ AI なかったよね、その時はね、チャンピオン
3: ギリギリ発達途上のチャット GPT が、
1: ね、聞いた、ね、聞いた、
3: 聞きました、聞きました、
1: ほんなら何て返ってきた。
3: いや、もうよくわからない単語
2: ですよね、
1: はい、ほいで、でもやってみようかなと思った。
3: そうですね、はい。
1: で、結果的に黒さんできてました。
0: いや、すごいできてたかなって思いますね、最初から
1: 持ってきたものが。
0: うん、そうですね、なんか、うん、彼のすごい素晴らしいところは、うん、やっぱりわからないんだけど自分で調べて、うん、とりあえずやってみるっていう、うん、その姿勢があるのが素晴らしいことだなと。
2: そう、ね、見本があるわけじゃなくて、うん、まあ、そのまず目的は明確で、うん、そこにどう向かうかっていうことですよ ね、はい、ね、
1: たまたま昨日見た記事に書いてあった、うん、あの某大企業の元社長さんが言うのが、結局学歴じゃないんだよね、サバイバル力なんだよっていうことそれよね、うん、
0: おっしゃる通り
1: です ね、 けどもう生き残ろうというか、もうやるんだと、ね、何やってもっていうところの勢いがあるかないかが伸び率全然違う論につながってるらしいですわ。
2: だけどね、うん、このこう出会った2人の、まあ、バランス、その得意分野がそれぞれ違うっていうところがすごくなんかマッチしてるのかなとも思うんですけど、うん、では改めてですね、このゲームガムという会社、うん、どういった会社なのか、
1: はい、先ほどちらっと聞きましたけど、
2: う
1: ん、
2: ね、うん、そしてそのね、うん、あのゲームガム、それスタジオですよね、うん、と教育プラットフォームゲームスタジオ、うん、このちょっと説明をいただいてもいいですかね、改めて。
0: かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあ、あのゲーム開発スタジオの方私がさせていただこうかなと思っていて、全世界でだいたい月あたりだいたい5億人ぐらいが遊んでるゲームプラットフォームで、ロブロックスっていうプラットフォームがありまして、あの小学生とかが日本だと、すごく熱狂しているプラットフォームの中で、あのゲームコンテンツを開発している会社です。まあ、映画であったりとか、それこそアニメとかっていった、そういったあの、まあ、キャラクターみたいなものを、うん、あの使わせていただいて、うん、それを世界に対して、うん、あの新しい体験としてゲームに変えて、うん、あの届けていくっていうお仕事です、はい、
2: それってあれですか、その発注が来るわけですか、そういう。
0: そうですね、あの発注もありますし、うん、あの僕の方からお声掛けさせていただいて、うん、あの一緒にやるっていうパターンの方が結構多いですね。
2: で、何か面白いその、まあ、テーマとなるものがあったら、そのゲームを作ってみたいですってこう売り込みに行ったりすることもあると。
0: そうですね、はい
2: そして、まあ、教育プラットフォーム、うん、ゲームスタジオ、こっちは、
3: はいはい、でこれ私から説明させていただきますと、うん、さっきあの黒田さんからお話があったロブロックスっていうプラットフォーム、はい、あると思うんですけれども、はい、じゃあこれって、まあ、プレイヤーも多いんですけれども、うん、

0: 開発がすごく楽になったっていうのが一番の強みでもあるんですよ、
1: うん、なるほど。どう楽になったんですか。
0: これまでゲームを開発するのには、はい、お金っていう単位も数百億とか、そうですよね、そういう単位でかかってたっていうのと、うんうんうん、それからあとは開発人数もですし、うん、期間っていうのも数年以上、
1: ね、何年もかかってるんですよ、ね、対策なんていうのはそうですよね、はい、いつリリースされんねんってことでありましたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、うんうん、でロブロックスのいいところは、うん、これを最短約3ヶ月、3ヶ月でゲームをリリースまで持っていけるんですね、
1: すごい、
0: はい、私たちが実際開発してリリースしているような、うん、あのゲームっていうのも3ヶ月でリリースは、うん、あのしてますし、はい、もっと言うと1ヶ月でもリリースできますっていうぐらいには、
2: 分からない領域に入って
1: る。一応その分からない人間になんでそれができるのか教えてもらえる、はい、
0: それができるようになるのが私たちのゲームスタディっていうプラットフォームがあるからなんですね、うん、
1: なるほど、はい、それはどう学ぶんですか、
0: はい、ありがとうございます。そもそもロブロックス自体には、うん、あの開発を簡単にするためのツールっていうのがたくさん用意されてるんですね、
1: なるほどなるほど、
0: はい、もう 3D モデルもアセットが用意されてるとか、うんうん、あのプログラミングが難しくっても、うん、ある程度、AI が書いてくれるとか、うん、なんかそういう開発しやすい環境っていうのが整ってるんですけれども、うんうんうん、でもやっぱりエンジニアリングを経験してない人からすると、うん、そういうのの操作すらもなかなか難しかったりとか、はい、ゲーム開発ってどうやって進めていくのかっていうのも分からないじゃないですか、
1: どっから始めてか分かんない、
0: はい、だけれども、うん、皆さんが頭に思い浮かべてる、うん、こんなゲームあったらいいなっていうのを形にしてもらいたいという思いで、うん、クリエイターさんに寄り添って、うん、ゲームの開発の仕方っていうのを記事だったりとか、うん、あのそういったものにまとめて配信をさせていただいているっていうのが、うん、ゲームスタディというプラットフォーム。
2: じゃあ教育って言ってもそのゲームを作るというところに対しての
1: 教育な
2: わけなんですね、うん、そ
1: う、はい、どっから始めて映画分かんないという人にも、だまあこういうツール使いましょうねとかっていうところでまあ教えてもらえると、うん、いうことですね、はい、でも昔はそれこそゼロベースから作ってたものがある程度ひな型的なものがあったりとか、
0: そうですね、
1: その利用方法であるとか、そのあの AI に変えてもらい方とかっていうのも教えてもらえると、
0: はい、そうです、
2: でもね、
0: う
2: ん、なんかこうゲーム開発とかってその売れるゲームを、まあ、作って儲けるみたいなイメージだったんですけど、はい、今の話聞くと作りたい人たちの、まあ、を支援したりとか、なんかちょっとかなんかなんていうかこう角度が違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってどうですか。
0: そうですね、それにつきましても、うん、今はやっぱり売れるゲームっていうのをみんなが求めてるっていうのはもちろんそうなんですけども、うんはいはいはい、一番大事なのはやっぱ作りたいものが作れるかどうかっていうところですし、うん、特に小さいお子さんだったり中学生とかっていう人たちが考えてることって、うん、やっぱり作りたいものをどう形にするか、はい、売り上げとかよりも多分そっちだと思うんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そっか、
2: その先にもしかしたらすごいものが生まれるかもしれないっていうところでもあるわけですよね、
0: うんはい、そうです、う
1: ん、でもすごいこの2人なんかすごい人たちだなと思うんですよ、今聞いてても、ただやっぱり会社を作る、しかも学生時代からですから、うんうん、結構大変だったんじゃないですか。いや
2: だってお金とかどうした、
1: そうそう、どうしたんですか。
3: お金はおばあちゃんから借りました
1: 。
2: 借りた、身内から、
3: はい、で返しました。
1: 返した、もちろん返してません。そんなこともできてる。
2: じゃあ一番最初はやっぱお金がないから、はい、おばあちゃんから借りて、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: でそこからスタート、
3: はい、ちゃんと2年間ちゃんと稼いで運営してます、
1: うんうん、自分の中でもうこれはもううまくいくっていうイメージありました、うん、
3: ないですね。
1: ない。
2: もともとはないところからスタートしてるんですけど、借り物の PC でとか、
1: う
2: ん、
1: 拾ってきたモニター、で、
3: 拾ってきたモニターは島根大学の、うん、廃棄される PC をもらってきたのと、うんうん、あとゲーミング PC 自体は、うん、島根県 e スポーツ連合さんから、はいはいはい、貸してくださいって土下座して、
1: うんうん、
3: 貸してもらって
1: 最強のツールですから土下座はね、
3: はいはい、うん、それで貸してもらって立ち上がった会社です、
2: うん、学生ならではかもしれないですね、そういうので行くと ね、
1: はい、うん、もうだからもう向かうとこ敵なしで、そこまでできたら、
3: はい、
1: うん、で、もううまく立ち上が
2: る、土下座もじゃあ体験
1: しさないわけですよ。
3: 恥ずかしさはないです、はい、
2: 目的を達成、
1: やりたいことはもうまっすぐですよ、ヒッキーの曲のまんまですよ、そういうことね、うんうん、なるほど、わかりました。そんな2人が、
2: はい、
1: まあ、大奮闘とは、
2: ね、でもタスクからの、ね、うん、質問も、
1: はい、ありますね、はい、はい、いかがですか、
4: ね、そうですね、もともとのいただいていた情報の中で、うん、鳥取県だったり島根県をこう中心に拠点として活動されているというふうに伺っているんですけども、はい、あえてそれを、まあ、拠点をその大都会であったりだとか、うん、そういったところではなくて、鳥取県とか島根県にこう限限定されている、うん、を中心に活動されているっていうところって、何かしらその地域への思いだったりなんかあるんじゃないかなと思っておりまして、そこをぜひお伺いできればなと思いまして、
1: はい
0: はいはい、じゃあ私からも回答させていただくんですけれども、はい、私たちも普段東京のメンバーとか大阪

0: 他のメンバーとか、うん、県外のメンバーとオンラインで開発をすることが実は多いんですね。
1: 今っぽいね、
0: うん、はい、そうなんですけれども、でも私たちはずっと鳥取と島根にそれぞれいて、うん、その中でそれでも開発をして、でゲームも有名になってたくさんの人に遊んでもらえてるっていう状態が作れてるんですね、うん、っていうようなこう鳥取や島根県でもそうなんですけれども、うん、山陰で活躍できる場所があるんだっていうのを私たちから証明したいなっていうふうに思ってまして。
2: おお、なんか心強いよ
3: ないんじゃないと、
0: うん、はい、
1: あるよと、
0: あります、
1: うん、でもやっぱりオンラインでつながれるようになったってのは大きいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
3: え、ゲームガムのこう社員さんというかは何人ぐらいいらっしゃるんですか、はい、
4: あ、なんか基本的に、まあ、我々と2人、あと、まあ、あのチームというか、あのプロジェクトベースで関わってくれる方が今10人超えてますね、
1: うん、なるほど。
3: それはそのいろ、さっきおっしゃったように、まあ、その鳥取島根だけじゃなくってっていうところ
1: で、全国にというか、
4: はい、そうですね、
1: 有機的につながってる感じをね、
0: はい、
1: うん、そこなのよ。だから昔は
3: そういう感じ、ね、
1: 雇うとかでいろいろ協力し合うようなの、うん、チーム制よね今ってね、
4: はい、
1: こういう働き方ができるようになったというのもなんかこう今っぽいわけですよ。
3: これね多分、うん、あの私たちも鳥取とかでやってるのであんま不具合とか感じないんですけど、でも東京側とか都会から見てなんか不具合ないですかとか聞かれたりしません？そういうのはないですか？
4: まあそうですね、うん、でもやっぱり鳥取だとやっぱ人材的な部分で少しやりにくかったりとかはあるんですけど、
1: はい、
4: まあそんな関係ない、
1: そうですね、もうつながってれば、ま
3: あ、その環境をね、うん、逆に生かしてっていうところです
1: ね、うん、今までその場にいなきゃできなかったことが今もうどこにいててもできるし、極端にネットがつながったらどこでもいいんですもんね、南極でも出てきますもんね、
4: う
1: ん、
4: そうですね、おっしゃる通りですし、うん、僕の回答させていただくと、うん、あの鳥取県島根県が好きだから、うん、それだけかなと思ってまして、あのそれ以上もそれ以下もなくて、
1: もう
4: あの、まあ、自分たちが生まれ育った場所なので、そこに対して何かを還元していけるっていうのをやっぱりやりたいなって思ってます。
1: もうドギモノからド直球が来ました今、
3: ね、
1: なんか鳥肌が立ってしまう、
3: ちゃんと生きようって思いました
1: じゃあいきます、はい、未来シナリオのコーナー、はい、
3: はい、このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていきます。では今回のシナリオを教えてください。
5: はい、今回チョイスしたシナリオは子供だからという制約はなくなり、うん、各々が思い描いたライフスタイルを選択できる、まあ、子供と大人の概念が廃止されるというシナリオです。はい、あの簡単に説明しますと、うんうん、これまで子供では難しかったことも、例えば自動運転だとか介助ロボットの普及によって安全に行うことができるようになったり、うん、思考力とか判断力などの頭脳の部分も、うん、生成 AI の力を借りてしまえば、うん、大人とのギャップがなくなっていくんじゃないかと、はい、うん、でそうすると今まで大人がしていたことがあの子供でもできるようになっていくと、うん、
1: 確かに。
5: で逆にあの大人とは違った子供ならではの視点がそこに入っていくことで、うん、もう進学とか就職とか起業とか子供自身が考えたライフスタイルを選択できるようになっていくんじゃないかというシナリオです。
3: なるほど、うん、いやもう 今この時点で、うん、もうなってる気がするんですよ。あの変な話、お二人、うんうん、子供の世代って言っても
1: いいわけでしょ、うん、はい、そうです、はい、僕らからすると
3: そうです、ってなった時に、うんうん、でも完全に上を行ってるので、
1: あの
3: 今もう子供とか大人関係ない感じ
1: で、あの人生3回目ですかみたいな、
3: もう来てる
1: 来てる実際このシナリオを聞いてどうですか、ね、お二人、うん、
4: そうですね、うん、やっぱり我々も学生時代から起業して挑戦してきたわけで、うんうん、そこのなんか間口はすごい広がってるなっていう感覚はあります、
1: うんうんうん、
3: 起業ということに関してはなんかナチュラルにじゃあ起業しようみたいな感じだったんですか？
4: そうですね、うん、まあ自分たちがやりたいことというか、うん、挑戦したいことがあったので、うん、やろうっていうところですね、う
1: ん、ハードルはなかったですか？なんか企業、会社を作るっていうのがよく分からないっていうのも、
4: そうですね、うん、ハードルはやっぱりあったかなと思うんですけど、うんうんうん、最後は覚悟かなと思ってます。
1: 覚悟、
4: うん、
1: 覚悟ね、3回言ったら覚悟かいや、まあ、僕らは言うとこの腹くぐるっていうのをよう言ってましたけど、
3: 人生何回目なのかなって
1: 言ってましたね。それ誰に教えてもらったの、うん、
4: いやそうですね、
3: うん、
4: うーん、
3: 環境、
4: 環境もやっぱりあるかなと思いますね、
1: う
4: ん、
1: どういう環境だったですか？
4: なんか自分自身その学生時代から、うん、もうとにかくそのお金がなくて、
1: うん、
4: あのそれこそ島根の起業家の方たち の、うん、あのコミュニティとかに参加させていただいてて、うん、その時にあの ご飯が出るんですよ、うん、で僕学生だから無料で参加できたんですけど、うん、
1: あ、いいですね、
4: うん、あのお腹空いてるし、うん、あの弁当持って帰れるからっていう目的で行ってました、そういう場所に。

0: そうなるほど、サバイバルですね、はい、これ、はい、
1: 学生という身分を存分に
0: 最大限利用しよう、はい、ということですね、はい、いやでもこれ生存戦略として正解なわけですよね、うん、いややっぱこれですよ、僕らが今求めてるのは。
1: そうね、
0: 多分
1: タフさというか、
0: タフさというか、
1: 自分から取りに行くっていう、
2: はい、
1: でも今ね、うん、そのこう飽食の時代とか、まあなんかその、うん、満たされている、
0: そうそうそう、
1: と、うん、なんか枯渇感から人って動くと思うんですよ、うんうん、その枯渇感っていうのはあったんですか。
2: そうですね、なんか、うん、むしろ逆なんじゃないかなと思ってて、うん、はいはいはい、なんかその若い人たちは全てを知りすぎてるというか、
0: う
2: ん、この逆にいろんな情報にさらされるので、うん、逆に選択できないっていう、うん、
1: 多すぎて、
2: 多すぎて選択できないっていう状況なのかなと思ってて、なんでまあ一つ決めてやるっていうことはすごく大切かなと。
1: あ、じゃあこの場所でって決めるっていうことも一つこうシンプルにしているのかもしれないですね。
2: そうですね、この場所でやるっていうのもそうですし、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどね。そんな中で30年後の鳥取ってどうあってほしいですか、うん、この愛すべき鳥取島根ですけども、山陰地域、はい、
3: はい、そうですね、はい、私から最初に言いますと、
0: はい、
3: 私自身この鳥取県に対してすごい誇りを持ってますし、うん、鳥取という場所に対して、
0: は
3: い、でもやっぱり周りを見てると県外の就職とかで行ったっきり帰ってこないみたいな人が多いですし、
0: うん、
3: 鳥取って何もないよねって言って出てっちゃう人が多いんですけれども、うん、私はこの鳥取でもこう起業家として黒田さんと一緒にやってって立ち上げた会社で成功してるからこそ、こう鳥取でも活躍できる場所があるよっていうのを示した上で、鳥取に対して誇りを持ってくれるような若い人、私と同じ同世代の若い人が増えてほしいなって思ってます、
1: うん、まあ、まず背中を見せるということですね、あれ、
2: はい、
0: 若い人から、ね、うん、僕らみたいな、もう年取った人じゃなくて、も
1: う自分のことで精一杯だけど、どうですかタスクのお二人は。
4: どうですか、なんか私自身は一回県外出ましたけど、うん、鳥取帰ってきて、うん、やっぱり鳥取楽しいところだよって、うん、私自身を通じて証明したいっていうのは、まさにお二人がおっしゃってる通りだなと思って、うん、すごく共感しました、
1: うんうん、
5: 私も同じく大学の時県外に出ていて、うん、鳥取に戻ったタイプなんですけど、まあ、それこそ最初の方は鳥取県何もないよね、うん、みたいな話を、まあ、高校時代も友達とかとしてましたし、はい、まあ、でも逆に県外に出るからこそ分かる鳥取県の魅力っていうのがすごくあったなっていうふうに思っていて、まあ、自分から探さないと、まあ、それこそ面白いことって、まあ、見つからないなっていうのもすごい気づきになりましたし、鳥取県って探せば探すほど出てくるっていう、まあ、宝探し的なすごい面白い部分が鳥取県にはあるので、逆転というか何もないようでめちゃくちゃあるっていうところが面白いな、う
1: ん、確かに、なんか鳥取の当たり前が割と他では当たり前じゃないことが結構あって、ね、なんかそれが割とねこう魅力だったりするのかなと思う
0: んです
1: けどね、
0: 皆さんのアンコンシャスバイアスです。
1: そうそうそう他から見るとめちゃめちゃなんか羨ましいみたいなね、はい、うん、ことありますよね、はい、
0: 最後に将来的にどんな風になっていきたいですか。
2: そうですね、それこそ質問でいくと、うん、自分は今25歳なので、うん、30年後は55歳っていうことになるわけですけど、うん、やっぱり自分も含め自分の後輩たちが自らビジネスを立ち上げて日本を代表する世界を代表する起業家が、うん、鳥取から生まれてくるっていうところを自分自身で体現したいですし、うん、まあ、後輩たちがそういった道を歩んでくれるっていうのがすごく嬉しいかなと思ってます。
1: まず道を作ると、
0: はい、
1: はい、ところ
0: できると思います、
2: はい、
0: 多分私は断言します。株買います。
2: ありがとうございます。上場します。ありがとうございます。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 全ベットします。
1: そんなにベットするものがないでしょ。ない
2: やいや
1: ということで、あと、はい、タスクフォースさんからのね、
0: はい、
1: お知らせお願いいたします。
0: はい、うん、
4: タスクフォースの公式 X インスタグラムにてラジオの感想や次回ゲストへの質問など受け付けております。次回のラジオで紹介されるかもしれませんので、ぜひ皆さんからの声をお待ちしております。ハッシュタグタスラジでよろしくお願いします。
1: はい、ということでね、うん、なんかこう
0: 勇気出た、
1: 勇気出たね、
0: やっぱりもう一回もう一回僕ら頑張らなあかんね。
1: そう、頑張って生きようと、
0: うん、うん、
1: 今日のねラジオ聞いたオセの方オセの方もね、
0: 泡はしてるもんね、僕らね、
1: の方もちょっと頑張っていこうかなって思ったんだなんでしょうか。
0: はい、はい、
1: ということで、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、そして岩佐彩香さん、ゲストは、株式会社ゲームガムの黒田隆さん、安藤大輔さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルー代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 2時です。
3: ここからの時間はお車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: こんにちは、お車買取専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
6: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
4: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス、基礎知識、車の買取の裏話など、車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: 車を売ったんだ。
1: うん、ゴリラって知ってる？
0: ウホウホでしょ。
1: 違うよ、お車買取専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
0: ウホウホ？
2: 車を売るならゴリラ。
3: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
4: お願いします。
3: お願いします。
4: メンソーレということで、
3: 沖縄帰り、
4: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
3: 羨ましいね。
4: 聞いてる方は伝わらないと思いますよ、今、うん、短パン半袖ですからね、僕今寒い寒い。
3: そうそうそう、
4: やっぱりこっちは。
3: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
4: や、ちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
3: へ、
4: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島に関しては信号が2個しかないらしくて、
3: マジで、
4: はい、人口が2500人とかで、
3: はあ、あ、でも2000人おるんだ、
4: うん、
3: はあ、
4: すっげえ面白かったですよ。
3: へ
4: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
3: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
4: は
3: い、
4: 和と礼しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
3: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
4: はい、
3: うん、あんなんでよう足りてるんじゃん、島だし。
4: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
3: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張ってた。
4: そう、20人ぐらいをね、1頭が乗させてもらいました。
3: でも時速2キロぐらいなん
4: ですよ。それぐらいそれぐらい、
3: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
4: そう、いや可愛かったな。でも
3: マジか、でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
4: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ、本当に。
3: まあまあ、ある意味無法地帯だからね
4: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメットも見ましたもん、本当に。ライフジャケットと
3: か。危ないからっていうやつね。そうそう
4: そ
3: う、
4: 陸で見てない。あと沖縄って思ったより山で、海のイメージじゃないですか。もう山ですね。
3: いや、それ行ったのが島だからじゃないの？
4: かもしれないけど、本当に車売るならもう石垣島ですよ。
3: マジで？
4: はい。
3: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
4: いや、結構びっくりしたのが、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
3: うんうん、
4: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
3: うん、

0: だからそんだけ観光客が来てるから、はあ、多分ゴリラレンタカー業開くなら石垣島です。
1: マジか
0: 本当に、はあ、マジでボロ儲けだと思う、
1: はあ、石垣島だけで
0: だけで
1: へ
0: え巨万の富を得れますよ多分
1: マジっすか
0: マジで、
1: は
0: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないからお金持ってるんで、
1: うん、
0: 歩きで移動する人はまずいないんでね、
1: うん、
0: どこ行っても和ナンバーかレナンバーめっちゃ楽しかった。
1: そうかいいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
0: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
1: は
0: あまあ、でも奥さん家族と、
1: うん
0: 奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、
1: うんう
0: んうん、なんだろうそのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
1: うん、
0: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
1: ああああ
0: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたスケジュールは普通パンパンじゃんでも、うん、
0: いやでも、うん、沖縄行って、
1: うん、
0: 沖縄料理食べたいじゃないですか、
1: うんうん、そうだね。
0: よし明日はなお父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
1: うん、
0: お父さん勘弁してくださいよっつって、
1: うん、
0: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: うん、
0: いやいや分かる分かるそういうのは分かるっつってからめちゃくちゃ美味しくてめちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
1: ああ
0: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: ああそうなんや。お父さん計画だったんだ。
0: 全部お父さん。
1: へえー、すげえね。
0: 3泊したんですけど石垣島、うんうん、もう3泊目やることなくなって、
1: うん、
0: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
1: うん、
0: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけどその日に限って雨降って、
1: うん、
0: マジで海底の海より汚かったですマジで意味なかった何も見えなかった。
1: そうかいいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね、うん、いい思い出になりました、
1: うん、素敵だ羨ましいな。
0: いや本当ちょっと移住したくなったな
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや多分税金とかないんじゃないかない
1: やあるでしょ
0: あるかな
1: 、うん、でもあれでしょもともとがそのなんちゅうの住みます芸人的な
0: はいはい
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、うん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あそうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、
1: は
0: あ、沖縄の島限定で住みます芸人います、
1: はあ、ああバラバラの島に一個ずつ。そうそうそう
0: そう女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、
1: は
0: あ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで、
1: はあ、ああそうなんや。
0: 多分ねないんじゃないかな今は、は
1: あ、
0: そういうことガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いやで食べに行くところ食べに行くところなんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島ん中です出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って。
1: うーん
0: いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです本当に。ちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話
1: 、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、
0: はい、
1: そろそろ、
0: はい、
1: 早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: 逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、
0: はいはい、
1: うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うんうん、皆さん1万800円すでに払ってるんです
0: よ。マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ
1: っ、だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じ
0: ですよね
1: なる、
0: え、
1: な
0: るんだよね、知らずに、
1: うん、
0: 中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万地点だけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあ、ただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: あ、うんうんうん、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようってい う,
1: う, う、うん、なのでこういうものを考えると、まああの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、
0: はい、
1: 13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないかな
1: って思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、

0: まあ、聞いた話によると、はい、一遍上がるけどその後安くなるんだって。
1: ほう。
0: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
1: いや素晴らしい政策。
0: 本当はね、日本もあの車社会だから、
1: うん、
0: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんとあるわけじゃない、
1: ね、はい、
0: もっとこういうのをね、古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
1: ね、
0: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、クリのね、ぶっちゃけた話の。
1: いや聞いてますか？バッジつけてる方々そうそう、届け永田町。
0: うん、これね、自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
1: え、
0: うん、あの車検の時に、はい、重量税っていう税金を納めるんですよ。
1: え、うん、え、車検代とは別に？
0: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金。
1: なん、え、は？自動車税があるのに、
0: はい、
1: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
0: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
1: 買う時に消費税も払ってるのに。
0: そうそうそう、
1: おいおいおい国、
0: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
1: でも怖いっすわ。
0: うん、そうそう。
1: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな。本当に声を大にしていきましょう。
0: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
1: ですよね。
0: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
1: なるほど。
0: うん、まあ、
1: このように。国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージホームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買取専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ。
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
0: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。はい、ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
1: お願いします。
0: はい、まあうちは買い取り店ですので、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
1: ほう、
0: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあはあ、うん、まあただ海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
1: はい、お
0: お、
1: うん、わけは聞きませんけど、
0: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
1: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
0: そうそう、そうなんですよ、うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
1: は
0: あはあ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、うん、まあ、どのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
1: はい、
0: その時の、まあ、時間にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ買取もあの下取りなんかと比べてもらってですね、
1: うん、
0: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
1: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は。
0: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので。
1: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください皆さん、
0: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、でまあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
1: はい、
0: あとはですね、あの求人、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
0: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
1: はい、
0: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
1: はいはいはい、
0: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、 お店に来ていただける

0: であればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいるとね、
1: そうですね、
0: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、うーん、まあ、
1: 営業という、接客好き、
0: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うんうん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
1: はい、
0: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: へえ、それ乗りたい人がいるって
0: ことか。あんまりね物のいいのないんすよね。
1: あー、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや古くないですよ、令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステッパーゴンに出る前。ああそうそう、ワクワクゲート付き。はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫か
1: な。あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
1: あ、
0: 今9年落ち、
1: あ、
0: まだ割増しにはなってないね。うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ、ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはい
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても、
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか。
0: どのような車でも大丈夫です。
1: はい、いました。だそうです。皆様、
0: まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800-200-5886、 0800-200-5886 です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは 798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。
2: 住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場でお待ちしてます。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
7: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
8: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
7: ハマヤンのオールライトナウ、
8: 放送は毎週日曜昼3時から。
7: Don't miss it。
9: ダラズ FM79

0: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
1: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
0: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
2: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
0: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか？
1: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方の、生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
0: はい、
1: のような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや疑問に対して、介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、
0: はい、
1: そういったサポートなどもさせていただいています。
0: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
1: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
0: はい、
1: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
0: なるほど。角田さんも同じくでいらっしゃいますか？
2: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ、居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか？
1: 今洋和会、洋和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
1: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
1: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、まあ、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験をこう有しているものが在籍してますので、
0: はい、
1: 社会福祉士資格としてね、
0: はい、
1: あと介護福祉士、
0: はい、
1: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか？
2: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです。
1: はい、
2: 例えば初めて認定を受けられて、うん、どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた、施設だったりとか、こういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
0: なるほど、はい、じゃあもともと洋和病院に通う

0: 通っているですとか施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
1: はい、そうですね、はい、
0: でその後やはり弱会グループ、うん、こういろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、まあ、様々な支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん、
2: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たちあのケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います、
0: うん、なるほど。さあ、お二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかこうプライベートでハマられていることって。
1: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、生活に追われてます、は
0: い、お子さんのことと。
1: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろそのしてたんですけど、まあ、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。
0: ああ、今まだ手がかかる時期ですか。
1: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
0: ああ、はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか。は
2: い、私も一応主婦なので、あの買い物とか掃除とかっていうこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので、育てたり見たり、
0: はい、
2: 季節の花を追っかけてあの車で出かけていって花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
0: 友の会の、
2: 友の会の会員です。
0: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
2: 癒されますよ、はい、あとマラソンやってるので、はい、軽くですけど、あのフルとかではないんですけども、年に何回かエントリーしてるので、はい、そういったところにあのマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
0: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
2: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
0: はい、
2: にあのもうエントリーしてます。
0: お、は
2: い、スイカが美味しいです
0: 、ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされてるということですね、はい、ありがとうございます、まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというか、やりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか。
2: まあ、あのケアマネージャーって結局自己満足の世界だとは思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
0: 笑顔が見られる、
2: はい、あのお邪魔させていただいて、いろんなこうお話を伺ったりとか、あの私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
0: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか。
1: 何でもそうですけれども、うん、あのまあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
0: はい、
1: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後をっていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなーっていうふうに、まあ本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
0: あのご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
1: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、あのなんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります、はい、
0: ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか。
1: 自分自身としたらもう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
0: ゆとりを持った生活をしたい。まあ毎日お忙しくされてますからね。
1: あとまあこの仕事結構すごくなり手がいなくって、本当にどこの多分

0: 支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、これからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんが、住み慣れた生活を支えるための、このケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、どういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、弱いグループでも、利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まず養和会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
1: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね。
0: 楽しい仕事だよっていうその職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
1: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること、目標ありますか？
2: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に、若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の、私自身高齢化してきましたので、元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとは、まあ、ゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でもその元気をね、保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね、張りのあるね仕事、そしてね、利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
2: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。じゃあ今回お話を伺いしました、医療法人養和会居宅介護支援センター神風荘より、介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 養和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: 養和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、養和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車椅子バスケやアーチェリー、ボッチャなど様々なスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
5: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
1: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよということをね、おっしゃられてたんですけども、でもすごくね、楽しそうでやりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと。最初は大変だけれども、本当にね、素敵なお仕事なんだよということを感じさせていただきましたので、もしね、ちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ、素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組は養和会グループの提供でお送りしました。
6: 金曜お昼は
7: スーさん、
6: 舞の
7: 痛快ミラクルラジオ。各業界の通が持ち寄る情報を、
6: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
7: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
6: スーさん、舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
7: 聞いてほしないよ。
8: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストはmlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
9: ダラズ FM な。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: 人、物、心を動かし、町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
2: 3時です。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. There she stood.さあ今週も始まります、ハマヤンのオールライトナー、ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: なんとケイコさん、今日31日だね。
1: そうよ。
0: ってことは明日、今日で、今年半分終わってことか。そうか、6月の末まで行かなきゃいけないのか。
1: そうね。
0: あ、そう、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、5ヶ月、
1: 1、2、3、4、5で終わり。
0: あ、そう、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、まあ、要は、もうね、6月になっちゃうわけですけれども、明日の6月1日はですね、なんとあの大阪の方に行ってですね、ボズスキャッグス、
1: あー、なんか響きが懐かしいわ。
0: ボズスキャッグスのですね、うん、オールタイムベストっていうライブをですね、多分こいつも最後だな、ないかなと思うんですけど、フェスティバルホールであるんですよ。でそれに行くことにしまして、またいい席が、まあ、前から何番目みたいなとこが取れましたけど、これがね、皆さんあのボズスキャッグスというと We are all alone とかですね、まあ非常にあの、要するにあの80年代に女の子を口説くときに使うぞっていうあの曲ね、あのいわゆるテープに入れてですね、車にあの突っ込んで歌ったあのね、あの音楽だと思ったかもしれませんけど、
1: そういう風に使われてたんですか。
0: いや、私はそう使っとったかもしれない。あのでいわゆるね、ボズスキャッグスさんも元はあのブルース上がりなんですよ。ですからブルースアルバムも非常にいいのが出てますし、だからただ、この度のオールタイムベストですから、まあ皆さんが、皆さんというかあの80年代に流行った曲が半分以上を占めると思うんですけれども、そうするとですね、何を言いたいかというと、今年1月にマイケルシンカー行きましたね、マイケルシンカー70歳、で71か、で来とるあのファンの女性の方々たちは、昔のあのそのメタラーなんですよ。ですからもう革のパンツを履いてですね、もしくは革の、スカートを履いて、長い髪でですね、革ジャン着てっていうその女性がですね、大方弱い70枚ぐらいの人がずーっとたくさんおったんですけど、でもね、格好はあの格好で来るんですよ。
1: じゃあ
0: もしかして、明日のボズスキャッグスは、ワンレンボディコンの60代が見れるんかいなみたいな、それをちょっと期待でワクワクなんですよ。もうあの頃はワンレンボディコンしかないですから世の中あの本当にまあ原ジャダーなんじゃね、あった頃でございますので、まあその頃のボズスキャッグスのファンが山ほど来とるんだと思うんですが、さてあの女性はいかがだったでしょうかというのはちょっと後になるけど、またお話ししたいと思います。
1: そうですね、楽しみ。はい、この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です。大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: はい、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfm.com、ファックスの方は0859217878でお待ちしています。私はワンレンボディコンだったわよという方もメッセージお待ちしています。私はそこまではもう全然
0: ですか、
1: そうそう、ということです。
0: はい、ということで今週も1時間よろしくお願いします。

影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。

0: 影山ホームページ内のバナーをクリック、ヒエズ影山で検索。
1: ヨノゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ハマヤンのオールライトナウ。はい、ということでね、本編は、先週から引き続いて、はい、先々週から引き続いて、うん、フリーのライブをおかけしていますが、うん、おかけしていくわけですが、その前にですね、うん、なんと、まあ、ジャーニーさんが、うん、去年からフェアウェルライブツアーっていうのをですね、うんうん、世界、まあ、米アメリカからヨーロッパからずっとやってるんですけど、うん、いつ来るだかなと思っとったら、うんうん、来るんですよ。
2: あらま。
1: けど、
2: うん、
1: ちょっと無理だなと思うのが、
2: うんうん、
1: フェスに来るんですね。
2: あ、どこのフェスなんだ。
1: 福岡でやるですね、ザ・グレートロック福岡っていうね。
2: へー。
1: でこのナイトレンジャーとジャーニーと、
2: おー、
1: あとタラララタラララと来るわけですね。あとはその日本のバンドが2つ。
2: んー。
1: でね、
2: うん、
1: 私足がちょっと立っとるのがきついとかって歩くのがきつかったりもするんで、
2: うん、
1: ちょっとフェスはきついな。で、
2: うん、
1: 私の一応ですね、希望的観測としては、
2: うんうん、
1: ジャーニーも、
2: うん、
1: フェアウェルって言ったわけですけど最後のツアーなので、
2: うん、
1: 福岡のフェス以外に、
2: うん、
1: どっかでライブするんじゃないかなっていうのがちょっと今、ライブ、この間のノラ・ジョーンズもフェスにも出ましたけど、
2: うん、
1: ライブはライブでやりました、
2: うん、
1: なので、でもなツアーの機材を全部持ってこれかどうかかなとはな、うん、照明だとかなんとかかんとか、うん、フェスの時の照明はもうフェスの照明でしょうから、
2: うん、
1: なんとかそれでですね、座れる席でまあ、ただこのペイペイドーム福岡っていうのも席はある、席としてあるらしいんですけど、ただだといってその5時間も6時間もずっとフェスで音を伝って聞いとることがですね、多分今の私は無理だと思うので、ちょっと今のとこいけんなーなんて情けないけど悲しいなというふうに思ってます。アーノルド・ピネダーさんも、
2: うん、
1: そう、自分でもうこれでジャーニーは終わりだって言ってますから、うん、まあ言うてそのニール・ショーンはなんかバンドでやるでしょうけど、ジャーニーとしては多分もうフェアウェルって言ってますから、
2: うん、
1: 来ないんだろうななんていうふうに思っておりますという情報でした。
2: はい、
1: ね、ということです。で、まあ今週もあと3曲ほどですね、
2: うん、
1: フリーライブ、1971年に発売になったフリーライブからですねお届けするんですけれども、
2: うん、
1: まあ先週の終わりにちょっとお話ししたように、この普通のアナログ版に入ってた曲と同曲の曲が2曲、
2: うん、
1: やるので、
2: うん、

がどれだけ違うか。でおまけにねその2曲っていうのがね、うん、ミスタービッグとオールドエンドナウなんですよ。ですからもう、うん、皆さんもう耳にタコがかかってるほど聞いたんでやろうと思うんですが、うんうん、実はこの私が持って

0: Thank you. Hello again.
1: はい、聞いてきましたね、うん、どう思いました？
2: どう思いました？
1: はい、あのね、これをこいつやち、こいつやちっていけんな、うん、あのレコード会社のこのフリー好きのやつが入れたのは、うん、フリーっていうのはこれだけ1曲同じ曲を、うん、あの同時期のライブでも、うん、これだけ歌い回しも違いや、うんうん、あの感じも違うだでっていうね、うん、そのこれがあのロックっていうものは、まあ、インプル要は即興性だでっていうね、インプロビゼーションのせがロックの一番の醍醐味だという、まあ、評論家的に言うとね、うん、なんですけど、もうこれだけね、歌い方もあの歌い回しも、うん、後ろのベースもギターも全然違うっていうのがね、うん、あのそんなに別にあの変拍子が入ったわけでも何でもないんだけど、うん、聞いてもらえましたかでしょうかみたいな私の思いとしてはいかがでございましたでしょうかっていうようなことなんですけれども、やっぱりあの頃のハードロックとかは、まあ、どのバンドでもそうですけど、同じように同じ曲がないんですよ、ライブ版が。たびやってることが違うっていうのは普通でしたから、今みたいにこうハンデをしたみたいに同じ曲を同じようにやるって CD みたいだったらいいっていうもんではないっていうね、あのそこそクリームなんかだったら、今日は12分ぐらいやったけど明日は8分だったみたいなこともあったりもしますから、まあそれがロックだよっていうね、あのこのアイランドレコードの担当の人の思いだったんだというふうに私は解釈しております。で続いての曲はオールライトナウです。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね。
1: はい、
0: まあ、あのこのうーとかあーとかですね掛け合いとか、まあまあ、あのためとかですね、そういうのをかっこいいキャーみたいなね、なっとった人もしくはなっている人、うん、好きだなそういう人ね私はだけどあのデビッド・カバデールのスーハーってスター、スターで大き
1: い、あれはね、あの人のブレスはね、いいわ、
0: いい、そうそうそう、そういうことなんです。だからそれと一緒でですね、このね、あの掛け声、もういわゆる掛け声ですよ、掛け声、掛け声、よいしょじゃないですけど、これがかっこいいと思うかどうかっていうのがね、うんうんうん、まず肝だと思うんですけどね。なんて、はい、で続いての曲はですね、これあの先週かけました最後の曲だったという8曲目の Get Where I Belong なんですけど、これのね、またこれがね、まあ今週このライブの最後の曲なんですけど、71番のプラス7っていうの、また例によってオルタナティブテイクっていうやつなんですよおめえまたこれかよみたいな、これで締めるってだけで、これもここでやっぱりあのこのアイランドレコード出る人もちょっとおかしな人が多いななんていうふうに思っておりますじゃあ聞いていきましょう Get Where I Belong です、どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今日もこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: なんか今日はご発表があるということで。
1: はい。ご発表っていうかなんです。はい、はい、実はですね、はい、1年1ヶ月にわたって、はい、お世話になってまいりましたが、うん、今回の放送でちょっとしばらくお休みするというか、うん、まあ一旦降板させていただくような形です。ちょっと実はちょっと他にやりたいことがございまして、そちらの方にちょっと傾注したいということで、はい、交番させていただこうと思っております。
0: はい、
1: 長い間皆さん本当にありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。
1: はい、では最終回はやはりバウアウで、うん、バウアウのサードの中で、まあ多分おそらくこれはバウアウの曲の中でも一番美しい曲だと思うんですが、
0: なるほど、
1: はい、これはですね、うん、アンコールで必ず使われる曲になります。
0: 先週がアンコール前でしたよね。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。
1: 必ずアンコールはこの曲という感じになります。うんうん、はい、ではピアノの美しい、ね、イントロから始まるショックウェーブ、バウアウサードからこっちで、これで最終回になります。よろしくお願いします。

0: ハマヤンの All Right Now。
1: 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために比江津の影山がお手伝いします。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
3: 車はお任せカーショップクラウド。
2: 車の買い取りも強化中。サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験。

0: 展会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: バーシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
8: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
9: ハマヤンのオールライトナウ。
10: さあ聞いてきましたけども、あのともちゃんコーナーでしたが、はい、まあね、残念ながらというか、まあ、頑張 お疲れさんでしたというか、1年間ですね頑張られて、まあ主に山本教授さんの、ね、まだ、まあ、あの人の、うん、山本教授さんの大ファンだったので、うん、まあ、宣伝活動には非常に貢献されたと思います、うん、はい、ご苦労さんでした。ということでですね、ライブが終わってですね、あのフリーの、うん、じゃあドゲスダイヤもうフリーはないがなっていう風に、じゃあバドカンに行くなっていうのがこれまでの流れかなっていう風には思ったんですけど、うん、兄はからんやですね、それはやめました、
11: う
10: ん
11: う
10: ん、で、どけしようかなと思った時にですね、うん、ハートブレイカーにね、入っとったですね曲の中で、うん、I was born Muddy Water っていうね、うん、要は私はMuddy Waterで生まれたよっていう曲があったと思うんですけれども、うん、それはなんだやっていうね、
11: うん、
10: でしたらね、ブルース好きの人がこうこうこうで書いてきたり、私にメール打ってきたりもしたんで、うんうんうん、ポール・ロジャースさんがですね、うん、1993年にですね、
11: うん、
10: マディ・ウォーター・ブルーズっていうね、
11: うん、
10: ソロアルバムを作ったんですよ。
11: うん、
10: まあ、どげだかって思ったら、
11: うん、
10: これはいわゆるね、古いそのマディ・ウォーターズさんとかもう、ブルースのもうめちゃめちゃ代表曲みたいな曲を、
11: うん、
10: 現代のハードロックのミュージシャンをしこたま集めて、
11: うん、
10: もう亡くなったジェフ・ベックとかですね、もうたくさん入って、
11: うんうん、
10: まあ、書き直しというかというか、もう、ま、全く違うもんにして、
11: うん、
10: 違うもんだけど、まあ、魂は入ってるっていうね、
11: うん、
10: めちゃめちゃその現代風の、現代って93年ですけど、もう30年も前ですけど、
11: うん、
10: あれですけど、私はこのアルバムすごく好きでですね、こんなバンドがやれたらいいななんていうふうにずっとは思っていますけど、なかなかね、
11: うんうん、
10: つわものが揃わんと無理なんですよ。つわものが、
11: つわものね、はい、
10: で、まあ、ポール・ロジャースさんがですね、うん、マディ・ウォーター・ブルーズという曲を書き下ろしてるんですけど、
11: うん、
10: それがですね、今日、うん、このアルバムの一番最初と最後にですね、うん、配していて、要は同じ曲曲名なのに違うっていうね、パターンをまたやっとるわけですけれども、とりあえずですね、その1曲目のですね、うん、マディ・ウォーターズ・ブルースっていうのを書けるんですけども、うん、ここはですね、うん、これ1曲目はですね、うん、アコースティックバージョンなんですよ、
11: うん、
10: でリードギターがもうバディ・ガイさん、
11: うん、
10: もうめちゃ、まあ聞いていきましょう、うん、どうぞ、うん、

0: はい、ということで聞いてきましたね、マディ・ウォーターズ・ブルース、はい、これはマディ・ウォーターズさんの曲ではなしに、うん、ポール・ロジャーさんが作ったマディ・ウォーターズ・ブルースっていう曲なんですけども、うん、もうすごいなんて言いましょうか、参加ミュージシャンがすごくてですね、うん、もう後々ちょっと話しますけれど、うん、今週と来週、もしかすると再来週までこのことが続くと思うんですが、
1: うん、
0: 初めてのちょっと試みとしてはですね、うん、我が番組の、
1: うん、
0: まあ大方のブルースのこの、ブルースアルバム、このマディウォーターブルーズ

0: ていうあのアルバムの中で、うん、ポール・ロジャーさんが大好きだったこのね、うん、マディ・ウォーターズさんの曲がたくさんある、
1: うん、
0: でメインになっているのが他にはあの本当によく皆さんが聴いているブルースの人が大好きだった人の大御所の曲も入っている、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その中でですね、うん、マディ・ウォーターズさんが作った曲は、うん、両方マディ・ウォーターズさんの本ちゃんのマディ・ウォーターズさんの曲と、うん、ポール・ロジャーさんがこのアルバムで作った曲を両方聴いていただきましょうという新しい試みでございまして、
1: うん、
0: まずはですね、じゃあルイジアナブルースという、ね、曲をかけようと思うんですけど、うん、これはあのマディ・ウォーターズさんの曲なんですけど、
1: うん、
0: なんだってマディ・ウォーターズさんは生まれが1913年ですから、
1: うん、
0: で83年にもうお亡くなりになっています、
1: うん、
0: ですからもう非常に古い、でもね生涯6度グラミー賞を取ったんですね、この人は。
1: へ
0: ー、ですからもうなんて言いましょうか、その亡くなった後にっていうか、うん、えらい後でその功績をね、うん、あの認められてきたっていう、まあまあ、ブルースですから そうなりがちなんですけど、
1: うん、
0: その人が作ったですねルイジアナブルース、まずはあの本家のマディ・ウォーターズサンバーで聴いてみましょう。どうぞ。

はい、聞いてましたね。あの、はい、本家本元のルイジアナブルースでしたけども、まあ、あの声とですね、まあ、そのボトルネックギターの使いの名手でございますので、まあ、これ人がさ、まあ、あのロック界の中でもこの人に影響を多大なる影響を受けたともあの公言しているのがですね、ローリングストーンでリック・クロプトン、ロリー・ギャラガー、ポール・ロジャース、メイ、ジョン・メイ・オール、フリートウッド・マーク、もうマイケルに歌もがない、もう山ほどの人がこの人にあの影響を受けたということなんですけれども、

その曲をですね、このポール・ロジャースさんのバンドで、ギターを弾くのがね、トレバー・ラビンさんね、トレバー・ラビンさんといえばですね、イエスのギターです。イエスのギターさんが入ってですね、なおかつまあ、その他のバンドメンバーもすごいんですけど、これもまあ後々、お話ししましょう。このポール・ロジャースさんのやるルイジアナブルースはどういう曲になったでしょうか。聞いていきましょう。どうぞ。

0: はい、聞いてください。恵子さん、うん、どうどうどう、
1: 何がどう、
0: この2曲聞いて、
1: 2曲聞いて、あでもね、
0: うん、
1: それぞれね、
0: うん、それぞれ、
1: うん、そう、先にかかった分は、
0: うん、
1: うん、味あるし、
0: うん、いやまあポロチャーズも味ある
1: けど、あ、うん、で後からかかった分は、うん、そりゃあーって感じがするし、

0: うん、まあ、まだ話しないけど太鼓がねジョン・ボーナムの息子が叩いてるんですよこれ。
1: へ
0: え、なんちゃらのことをちゃかちゃかちゃかちゃかね、あの小出しにしていこうかななんて来週から思っていることがございますので、おやおや、来週からもうお楽しみにということでね、浜やんでした。
1: 恵子でした。

0: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
2: みどりが楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: 豆トーク。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
11: 4時です。
12: JP トップ20。
13: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、ま、大掃除というほどではないんですけれども、ま、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット

0: かける2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、かける3、雑巾が10枚ぐらい入っているパックかける2 マイペットかける3 もうねどんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱かける2 もうね出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ねえひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: ゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘。
1: JP トップ205月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。

0: で、この楽曲ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15.

0: 15位、多奏場ロイオブクラシックウェーブ。
1: Number 14

0: JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
1: ご心配なく、ひろしくんを変えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買い取りも強化中。
0: 今度お店に誘ってみよう。
1: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫米子店へ。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
9: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 小西住まいと暮らしの総合資材展が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
3: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
3: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
4: 5時です。
5: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ハイライト。JP トップ10 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

い。初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

大盛りもどき催し No.5 日本を敵にするよアイドル君も父さんも母さんも皆々様を作ろうかミルクアイドルパワー No.4

0: 超特急ガチ夢中。
1: JP トップ10T5 月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも南さ。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ねこう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週も3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされています、テレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして1日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T、 さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

フィディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるターゲットあるもの全部掴む俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バン4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマンバンでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマンバン、2位が西野カナラブビートフィーチャリング NiziU、 3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080、

FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: はあ、太ったから運動したいけど、どこかいいジムないだろうか。
1: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消。理想のスマートボディをフライングゲット。できて
2: スマートにアグレッシブに、全く新しいフィットネス、米子角番町グッドブレスガーデン内2階フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
3: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉

0: 川西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
3: ハロダラタイム。大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
0: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。はい、やってまいりました。前回ですね、一人ぼっちで、静かにね、もうエクササイズもしないっていうそんな感じのねことがありました。まあ、たまにはねそういう日もありますよっていうことで、そんな感じで、ね、のんびりと、ちょっと尻休めにやっておりましたが、今日はまた1週間で元気になりまして、マスクド頑張っていきますけれども、今日もご一緒に、ね、やっていくのはマスクドのプロジェクトチームのコンテンツ制作部からは、お隣マニワの岩佐君と、
6: はい、
0: はい、そして琴浦町のヤバセソーダのキノピーでございます。
7: お願いします。
0: キノピー先週ちょっと休みだったね。お休みでございましてこんな募集もねしております。マスクドと楽しくですね、こうやって笑いをと健康を県内、県外、世界にねお届けするお手伝いをしたいっていうねプロジェクトチームをね、もう募集しておりますから、今も2名ほどちょっと増えましたけど、またおいおいねご紹介していきたいと思います。そして、今日のテーマ曲、オープニング曲か、オープニング曲は今回も音源ムズムズから。そしてですね、ありがたいことです、皆様、はい、スポンサーサードいただきましてありがとうございます。どうもご紹介

0: させていただきたいと思います。もう大手ですよ、サンレイフーズでございます。はい、じゃあちょっとご紹介からしていきたいと思いますけれども、山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。素晴らしいですね。改めて読ませていただきましたけど、もうね、マスクドはもうカニクリームコロッケはかなり胃袋に入ってますよ、うん、あとね、サンレイフーズさん、もう米子の皆さんはね、ここは皆さん、あの鳥取県米子市ですのね、今日もまたダラズ FM 様から、収録させていただいておりますけれども、サンレイフーズさんはね、もう米子ではもう協賛多すぎんっていうぐらいね、あのチラシ見てパッとしてみると、サンレイフーズサンレイフーズって書いてあるぐらい、多分地域の本当になんか応援がすごいんだろうなって思っておりますが、畠山さんね、大変マスクドを押してくださってまして、あの応援してくださってますので、これからもね頑張っていきたいなと思っております。クドというところで、さあ早速でございますけれども、今日はね、なんと素晴らしいイケイケ宣伝隊来ていただきました。こちらの方です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、増田くん、はい、来ていただきまして、ちょっとごめんなさいね、自己紹介してもらっていいですか。
1: 鳥取市で、はい、ロングトールサリーというバンドをやりながら、うん、青谷音楽祭というイベントを主催している増田と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。クド、いや、なかなかのイケメンですよ皆さんラジオをね、お聞きの皆さん、目がクリクリっとした、ね、
1: ありがとうございます。
0: 髪もクリクリっとした感じになってますけど、増田くん、あのロングトールサリーっていうね、3人組の、ね、
1: 3人組です。
0: バンドで、はい、ちょっとかっこいい系だよね。なんか
1: そう、あんま、そうですね、
0: ね、はい、なんか
1: あんまふざけてないです
0: 今マスクでそこ口を濁したところだ、ね、そう、ね、
1: じゃ、なんか
0: 何系っていうの、ごめんなさい、音楽は語れない人なんで、
1: いや、僕もわかんないんですけど、うん、ロックなんじゃないですかね。なんかそれコミック的な要素はあんまりないですね、うんうん、ないよね、音楽には、うんうんうん、MC はふざけてますけど、
0: うんうん、そうなんだ、
1: はい、演奏するときはすごい真剣に、ね、ついやっちゃうバンドです。
0: かっこいい感じにやってるし、で、あの鳥取市のライブハウスが、なんて名前だ
1: っけ、ラブフラッシュフィーバーという、
0: そう、ラブフラッシュフィーバーって、最初名前見たときちょっと軽くえってなったもんね珍しいんじゃないで、あれ DJ のイベントもしょっちゅうあるし、はい、ライブがもちろんすごいいっぱいあるよね。
1: ライブもヒップホップもバンドも、なんかアニソンとか K-POP とか、いろんな音楽が毎週やってます、
0: ね、毎週というところで。貸し出しもあるんだっけ。
1: ホールレンタルもちろんやってます。
0: ホールレンタルもあるというところでね、はい、あの鳥取市ですから、皆さんぜひぜひね、お問い合わせいただけたらと思いますけども、
1: 何とぞ。
0: そしてね、今回はなんと今度、今日はね、5月の14 14、嘘です、はい、また嘘つきました15日になります。ゴールデンウィークも終わりの、皆さんね、ちょっとお疲れが戻った頃かなと思いますけれども、収録はね4月の30日4月末になってますが、6月のね6、7にもうご存知の方も多いかなと思いますけども、青谷音楽祭ってね、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんです、
0: 第2回
1: 2回です。
0: すごい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にすごい。1回目2年前だ。
1: 2年前ですね。
0: 2年前の、
1: はい、
0: 夏、
1: ね、9月22とかだったんで、
0: あ、秋か、
1: はい、残暑厳しい、
0: なんか暑かった気がする、
1: はい、蒸し暑かったですね、うん、ね、
0: 1回目ちょっとマスクのもね出させていただきまして、鳥取県でこんなイベントがっていう、
1: いや、はい、大変でしたね。
0: いや、いや、あれはね大変だった。
1: あれも大変でした。こんなに大変とは思わなかったですね。
0: だってさ、 まあ、今ね話を聞いて分かるとおり、まあ、音楽のね音楽のフェスですよ、フェスフェス、はい、で規模も結構でかかったんだよね、今回も同じなのかな、
1: そうですね、う
0: ん、はい、大体何千人規模みたいな、なんかそういうあれがあるの、
1: 3000人、前回は3000人ぐらいで、今回4000人目指して、
0: 4000人目指して頑張って、はい、で前回もすごく豪華でしたよ、
1: いやーありがとうございます、
0: 本当にね、あのちなみに前回の出演の方はね、ミンミさんとか、
1: はいはいはい、
0: リョフカルマさんとか、
1: はいはい、
0: それからね私が仲良しのオニ、
1: はいはいはい、
0: オニバンド、あとエゴラッピン、
1: はい、
0: だから民謡クルセーダー、
1: はいはいはい、
0: 他にもたくさんいらっしゃいましたよ、モロハさんもおられたし、
1: はい、ブルーハーブさんと
0: か、ブルーハーブさんもね、うん、もうその辺の方にみんなにマスクとポーズしてもらって写真撮って
1: 打ち上げはね、
0: 打ち上げで後でみんなからだもうそんなまさかブルーハーブのボスにまでさせて、
1: 見ながらヒヤヒヤしてました
0: あのほらね、あのラジオをお聞きの皆さん、
1: マスクドさんすごいなと思って、
0: ご存知の通りマスクドアーティストさんのことを全然知らない普通のおばちゃんでございましたから、もうぐいぐい普通、ちょっとこれやってもらっていいですかみたいなぐらいね、
1: ルフさん苦笑いしてましたね
0: そしたら、ちゃんとね両目でやってくれちゃって、片手のマスクドポーズじゃなくて両目でやっちゃってくれてるから、もうせっかくなのに顔が見えないせっかくやってくれてるのにもう誰かわからない
1: いやでも面白かったですね
0: いや楽しかったね、
1: あの時マスクドさん出てない日でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 出てない日で打ち上げ、
0: 打ち上げに行って、1日目の打ち上げだったら合わせて行って、うん、行って、でそこでちょっともう次々とマスクドポーズを求めるっていう、
1: いや本当にすごいもう改めて思うんで尊敬し直しましたマスクドさん、
0: また今年もそういう勢いでね1日目から、
1: いやもうぜひとも、
0: の打ち上げに何食わぬ顔で参加しようかなと思ってますけど、今回はまたすごいんじゃない？
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。1日目が
1: 東京スカパラダイスオーケストラさん。
0: そこ、もうそこがまず最初に一発目で出た時にざわついたよね。
1: 本当ですか？
0: みんなが。
1: え、嬉しいです。そう言っていただけたら。
0: スカパ？なんだっけ？なんかあるよね略語が。
1: スカパラ？
0: スカパラ。
2: スカパ。
0: テレビか。もうすごいみんながみたいな、来るの？
1: スカパー。
0: スカパー。スカパー。
1: 怒られますよね。
0: なんだっけほらなんだっけ、水曜日のカピパラって言っとってつなんだっけ。
1: カンパネラ。
0: なんだっけ、カンパネラね。うん、あれももう本当岩佐くんがいなかったらもう大変な事態になってますから、全部修正はアーティストの修正は岩佐。今日心強いですよ。増田くんがもういますから、もうあれと、あとは。
1: あとは浅井健一さんと。
0: 浅井健一さん、ちょっと紹介をじゃあしてもらってもいいですか。
1: うん、アーティストの。あとザゼンボーイズさんと、うん、ソーダさんと片平里奈さんと。てんてんたかたかさんと、うん、サンデーメイクラブさんとトーマスマルカートさんと、うん、あと地元で僕らロングトールサリーが出演させてもらいます、うんうんうん、1日目がそのラインナップです。1
0: 日目、はい、
1: で2日目がエゴラッピンさんとプシンさん、うん、スチャダラパーさん、思い出クラブ A チームさん、民謡クルセイダーズさん、インシストバンドさん、スーパーオギャーさんと、マスクドサッチさんと地元の青谷郷土芸能部っていう、グループが参加してくれます。
0: すごいですよラインナップが。
1: 頑張りました。
0: また頑張りましたね、はい、今回エゴラッピンさんはまた、
1: それ2日目のヘッドライナーで、
0: あのフルで、
1: はあ、フルバンドで、
0: また、
1: は
0: い、フルで
1: バンドです。
0: また
1: です。
0: すごい。いやあのね、エゴラッピン、エゴラッピンさんに多分限らずなんだと思うんだけど、これ分かんないです、ごめんなさいね、マスクドはど素人さんなんですけど、あのほらグループでも、グループっていうかな、バンドっていうか、バンドでも1名で来るのか2名で来るのか、そのフルバンドで来るのかで変わってきますよ、これは。
1: それはね、
0: マネーが
1: 変わるんですよ
0: 大きく、
1: まあね、盛り上がるんでいいんですよね。
0: もうそう、前回ざわついたよ、そこも。
1: いやそれも他にも言われました、
0: エゴラッピンフルメンバーで来てんのみたいな。
1: その他のイベントの主催者からも、うん、どうやって呼んだのって。
0: いやでしょ、だってあのエゴラッピンのよっちゃん自体もそうやって言っとられたもんね、もうフルで呼んでいただいてみたいな。そのでしかもさ、増田くんってあの時初めてフェスを
1: 主催した。そうですね、はい、
0: その経験がない状態っていうところで、はいはいはい、その時は、今回はね確かクラウドファンディングがや始まっているというとこなんだけども、前回はそれもなく、
1: 何もなかったですね
0: スポンサードもなく、
1: いやもう出店料すら、
0: いや本当に本当に本当に
1: チケット代オンリーってい
0: う出店も取らんってさでもさみんなでさ言ってたのよ。でもマスクドはさもうあのもうしつこいぐらい言うけども

0: 本当ただの普通の人、普通の人で会っとるか分からんけどあれなんだけど、まあ、周りはみんなプロじゃない。でみんながやっぱ言ってたのよ、その出店料も取らんし、その状態でこのメンバーを呼んで、やっぱそのなんかね、思いがすごいと、
1: うん、

0: いややっぱほら人は情熱なのよね皆さん。いやすごいな。でそれで、ね、今回はだからね結構 みんな心配しましたよ。
1: いやいろいろとあの本当心配していただいてでいろんなお知恵をいただいて今回はその大怪我しないように
0: 素晴らしいです、はい、ね
1: 頑張ってやってます。
0: で先ほど言いましたけどクラウドファンディングが始まっておりまして、
1: はい、
0: 今半分
1: ぐらい、はい、
0: 半分ぐらい、いつまで、いつまで、
1: ね5月の、うん中旬ぐらいまで、
0: 5月の中旬ぐらいまでありますから、はい、まだまだです。あ、今終わったぐらいかな
1: ね、まだ20日とか25とかまで、
0: 20日25まで、ね、やりますから、はい、やります。もうギリギリまでもちろん
1: お待ちしてます。
0: もちろんですから、はい、まあ、過ぎててもね応援金とか激迫金みたいな感じ
1: でも普通にもぜひ遊び来ていただけたら、
0: そうで、あ、はい、そうなんです
1: よ。それが一番なんで、
0: もう一番は本当やっぱ来てほしいですね。
1: ぜひ一緒にこの場にいてほしいって感じですね。
0: 最高に楽しい感じ。え、今回も出店の人たちはもう出店料も
1: 今回はちょろっといただくというか、うん、なんかチケット売ってくださいみたいな、
0: あ、そんな感じ。
1: チケット4枚売ってくださった、これ言っていいか分かんないですけど、
0: あんまカットだったら後で言ってください。
1: チケット4枚売っていただいたら出店料無料ですみたいな、
0: うん、
1: ちょっと協力していただけたらありがたいですみたいなスタイルでやってます。いや、
0: なかなかないですよ今そんな出店の人もみたいな、まあ、そのぐらいの、ね、熱い思いというか、とりあえず盛り上げたい音楽を、ね、届けたいという情熱の増田くんでございますけど、すごい、まあ、情熱といえばマスクどもね、まあ、情熱だけでここまで来てるんじゃないかって、間違いない、情熱と笑いかな
1: 素晴らしいですね。
0: マスクどもついこの間ですね、京都に、京都バクトに行ってきてましたよ、増田くん。
1: いや、噂は聞いてますよ。
0: やばかったわ。
1: いや、その話僕の耳も届いてます。
0: 届いてる来てる、
1: はい、
0: 来てる。いや、
1: 来てますよ。
0: 3日間だったのよ、バクト京都っていうのがさ。で、3日間かなりのもう何だったっけ、 メジャーっていうのかな、メジャーな方もだし、アングラっていうのアングラ系から、あとなんていうの、なんかまあいろいろ、いろんな情熱情熱系みたいな、まあ、とにかくいろんな方々が来られてて、まあ、すごかったんだけ、
1: すご、映像見てくれてもすごかったですね。
0: そうで、西武講堂はメインステージになるわけ、京都大学にねあるんですよ。これ皆さん、バクト京都っていうのは京都大学の、まあ、学生も結構メインに、学生がまあ大体メインにやって、デコっていうんかな、ステージだけじゃなくてもう会場全部、もうその吉田寮のとこからその西武講堂までも会場全部があれだし、もうペインティング、看板かとかも、もう全部そんなのもやってたしね。ここから撮影禁止ですとかもね、もう何人の子供、子供って言わんのんか、大学生だけど、もう札持ってさ、すっごいめっちゃ誘導したりとか、ちょっともうなんか母だけにさ、なんかな、わかる、な、感動でさ、ちょっと泣くじゃん、なんかもう感動してさ、すげえなと思うぐらいみんな一生懸命だったわけ。でも最後はさ、なんか盆踊りで終わったんだけど、もう一つ一つのアーティストがもうやばくて、で西武講堂でマスクドが見れたのは下山とね、まあ、人くんがおったけん下山と、で、あと赤犬、知ってる、
1: 名前でしかですけど、
0: みそのユニバースの時に、あ、来てなかったっけ、
1: いた、遊び行ってます、多分
0: オニオン祭り
1: 行ってます、行ってます。
0: あの時にほらナイトサパーズさん、
1: はいはい、
0: 出るでしょ、ナイトサパーズさんだけはその時一緒に混ぜてもらって出て、
1: 従えてましたよね。
0: そうです、もう関西のどんのナイトサパーズ様を従えさせていただきまして姉御的に
1: もうバックに
0: もうマジでマジで本当にもうあの時ケロッとしてやっとったけど、知れば知るほどあの時本当もうなんかファンに殺されてよかったよね。
1: 知らないからこそできた
0: もうだってもうワンマンで何千千人とか普通に入れられる人だからね。いや、もう赤犬もやばかった、
1: へ、
0: 下山もすごかったけど。
1: 何時までやってたんですか。
0: 大体2時、大体昼ぐらいから、昼ぐらいからその西武講堂のメインステージとその野外が2本、
1: うんうん、
0: 野外の2本メインとサブとで3ステージを、うん、がずっとやっとって、うんうんうん、夜の、8時ぐらいまでかな、8時半ぐらいまでだったかな、ラストの人たちが大体7時40分、8時ぐらいからとかだったっけ、うん、で、まあ、9時には音がとりあえず終わるような感じ、うんうん、9時にはみんなが出れるように会場からってなっとったから、それが3日間で、その後に吉田寮の方に移動してナイトパーティー、アフターパーティーっていうのが朝の5時まで

0: 本当にすごい状態のがあったんですけど、すごいですね。まあ、でもそういう音楽をね体ですごい感じれるみたいなところに行けるってことはやっぱね最高にハッピーで、すごい盛り上がったに、
1: いやすごかったですね。
0: よか
1: このよかあのよか分かんないよね。
0: いやマシクドどうかなと思ったんよ、どうなるかなと思ったんだけど、びっくりするぐらい盛り上がって、本当にみんなが喜んでくれてね、もう本当に素敵な感じだったけども、この勢いでマシクドも青谷でも盛り上がっていきたいなと、ね、しかも今回はオープニングかなになる、
1: そうなんですよ、
0: なったはずなんで、もうオープニングで一発ちょっと
1: 朝からもうがっつり、
0: 朝が苦手
1: 前日打ち上げだしね
0: 前日もいるから、うん、前日もいるから朝が苦手なんだけども、そこは一発元気にね
1: ぜひ
0: やっていきたいなと思いますけど、見どころはどうなの増田君今回は。
1: 見どころはね、うん、僕の中では、うん、なかなか鳥取で見られないような、
0: はいはいはい、
1: なんていうかすごい本物の音楽家ばっかりを集めたつもりでいるの で、
0: はいはいはい、
1: でかつ、うん、今回高校生、今回とか前回もですけど、うん、高校生以下無料なので、ぜひなんかこういうねその音楽を体で感じられてさっき言ってましたけど、本当そういう、うん、なんか本当にすごい音楽家っていうのを、
0: うん、
1: ぜひ若い子にも見てほしいし、そういうのが一堂に見れる機会ってなかなかないと思うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、大人も子供も一緒にワイワイできたらなっていう、見どころか分かんないですけど、そんな気持ちで主催してます。
0: 最高ですね。今回はそのチケット的にはその高校生以下の人が無料っていうのと、はい、普通の一般のチケットみたいな感じ、はいはい、
1: そうですそうです。
0: 高校生の子た以下の子たちのはあれなの、予約、
1: いや学生証、身分証明書、
0: 何かそのままですぐ入れる感じ、
1: はい、ですです、はい、高校生以下ですっていうのなんか分かりや、
0: 全国全員、
1: あ もちろん、
0: おお、いや本当にねこんなチャンスないけんね、
2: すごい、
0: 鳥取県でもう県外に行かんとやっぱり感じれないのよ。で、まあ、県外はやっぱり当たり前に多いね、東京大阪とかね、やっぱ当たり前にそういうのっていっぱいあるけど、私たちがそこに行くのってすごいやっぱお金かかったり時間もかかるじゃない、だからこんな間近で行けるなんて、だってもう鈍行とか乗ってくればいいじゃんな。
1: 本当にそう、本当にそう。てかさ、JR 青谷駅は徒歩圏内なんで、
0: うんうんうん、
1: そう、JR から徒歩圏内のフェス会場多分なかなかないんで。
0: ないよ。で、15分くらいじゃなかったっけ？
1: ですね、10分15分で。
0: 10分15分でしょ。全
1: 然
0: 着くんで。で、確かあれは宿泊とかはなんかある？
1: 宿泊ぼちぼちあるけど、うん、多分もう埋まってそうではありますけど。
0: そうなんだ。
1: 青谷はあんま多くないしで、もう埋まっちゃってると思うんですけど、まあ市内までも全然。
0: うんうんうん、
1: 2,30 分で電車着くんで、はい、
0: 電車 2,30 分なんてね何のこっちゃないから、終わったからそのまま市内に行ってもらったら、市内はまだいっぱいねホテルとかも、
1: はい、残ってると思うんで、
0: たくさんあるから、うん、全然いいの。車は止めれたりするの？
1: 車は駐車券を買っていただいたら止めれます、うんうんうん、それもでもまあ残りちょっとあんま多くないかもなので、車で来られたい方は、ちっちゃいお子さんおられる方とかは早めにちょっと購入していただけたら、うんうんうん、
0: 駐車券購入をね、はい、してもらったらいいということで、1日目、ちなみに1日目と2日目ではチケットのあれが金額が変わる、
1: チケットは変わらないです。チケットが1日目、うん、2日目、1日券は8,000円、
0: 1日券が8,000
1: 円、はい、で2日投資券が 14,000 円っていう感じです。
0: あ、じゃあちょっと1,000円安くなるのかな、
1: 1,000円ずつぐらい安くなる感じ
0: ですね。1,000円ずつぐらい安くなる、はい1,000円ずつぐらい安くなりますからね、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: はい8,000 円ね、1日だったら 8,000 円ですけど、はい、投資だと、14,000 円
1: そうです
0: になってますから、はい、安くない？
1: そうなんです
0: ちょっと金額もすごいお安いし、はい、内容もこんなに充実しとるし、もうすごいよなと思って、
1: いや僕も、うん、自分で言うのもおこがましいですけど、良心的かなと思ってはいるんですけど、
0: 良心と情熱の塊でしかないような、もうなんかバファリンみたいな人だよな本当に、優しさで半分ありますみたいな、すごいすごいなと思って、
1: ありがとうございます。
0: まさぐんあれだからね、確か鳥取市で服屋さんも、
1: はい、やってます、
0: やってるよね、はい、なんだったっけ、
1: トランクっていう、
0: トランクっていう古着屋さん、
1: 古着、今は古着がメイン、うんうんうん、まあ、一応セレクトショップで新品もやりながら古着もやってるっていう感じですね。
0: なんかそこはご紹介とかはしなくていいの？なんか場所的には
1: そこはその僕が最初やってるってライブハウスの、うんうん、ラブフラッシュイバーの2階で

0: はい、今
1: そうです。
0: そうなんだ、移転したんだもん。
1: そうです、そうなんです。
0: あ、そうなんだ。皆さんぜひね、鳥取市に行った、あそこの近くだよ、鳥取の丸湯
1: あ、そうです
0: さんのすごい近くにあるライブハウスでね、そこの2階がって感じで、3人でね、バンドは3人でしておられるっていう感じですけども、いや本当に楽しみしかないけど、どうですか今もう結構近づいてきて、疲れ具合は
1: 75%ぐらい
0: ですね、来てるよもうちょっとだよ
1: まあまあこれあと1ヶ月ね、
0: そうそうそう、1ヶ月
1: 行かなきゃなっていう感じですね、まあ大詰めな感じですね、いろいろと。
0: あ、そうだね、はい、いろいろ大詰めで、もうマスクドもすごい楽しみで、本当に出店の数も多い、
1: 出店ちょうど100店舗ですね。
0: お
1: お、ぴったり、
0: すごい。出店は確か今回いつも私の友達のかこちゃんもも
1: ちろん本
0: もまたね、はい、もちろん出ますし、県内外からすごい美味しい食べ物飲み物プラスなんていうのかな、雑貨っていうか
1: 雑貨物販もね、
0: 物販と、はい、充実してますね、ワークショップみたいなのはないよね、
1: もうちょろっとありますけどね、
0: ちょろっとある、はい、とかいっぱいあったりとかして、すごいな。
1: 今回も公募せず
0: で100行ったの、
1: はい、こっちからお願いして、うんうんうんうん、基本的には出てもらうような形で紹介もちろんありますけど、うんうんうん、その公にだったりなんかそのわけのわかんない出店者とかゼロで、
0: うんうん、
1: もうすごいなんか、うんうんうん、文化度高いって言ってもわかんないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか素敵な出店者ばっかり集めて100なんで、もうそのマルシェだけでも絶対楽しいと思います。
0: いや絶対楽しいよ、マルシェだけでも
1: 絶対楽しいはずですね。
0: だけど忙しいよねみんなねマルシェも楽しいし、音楽もだって民謡クルセイダーズも前回も盛り上がってね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなで
1: 青柳の民謡もやってくれて、
0: そうそうそうそう、で私スカパーラも大好きなのよね、曲を何回かそれこそさ、ほらミスのユニバースの UFO 祭りにクーちゃんのやつのに出た時に曲をね、なんだっけチェチェチェチェレチェチェチェチェレチェレチェレネツチェチェーショーテチェレレパフってあれをスカパラさんやっちょんなって、そうめっちゃかっこいいんだけど、それの曲をね使わせていただいて、なんかUFO 祭りのステージが5分ぐらいだったかなの出番だったので、なんか一発芸みたいなやつだったの、マスクドの出れるところは、でそこやって、でその後に山影オードブルっていうのがねあるの。これはちょっとなんていうのかな、音楽フェスじゃなくてお笑い、ちょっとふざけた、うん、やつのところに出てた時にそれをちょっとやったの、うん、そしたらさ、あ、これ言っていいのかな、あ、ダメってカットしといて後で、スカパラさんの誰かわからんけど楽器の誰かがおられて
1: 現地に、
0: その客席にあれってなって、後でその妙さんとざわついて、なんかマスクさんなんかあれおったらしいよ、サツさんって、って言って、曲使ってふざけた UFO のさ、ててててててててとか踊ったやつやった。
1: その、ね、ご挨拶せず、
0: せずもう終わった後に言われて、
1: いたよってこと。
0: 曲だって言っとったみたいな、なんか自分らの曲だ、何の楽器ってなったかちょっと忘れたんだけど、なんか大丈夫そうみたいな、少の大丈夫そうだったかなと思って、今もちょっともう全身の毛穴からすごい汗が大量に出てますけど、今
1: 青柳で一言じゃ あの説は
0: 青柳でちょっとご挨拶しよう、あの説はもう大変でも申し訳ございませんまたよろしくお願いしますみたいな感じ、
1: 本物バックでねゆくゆくは
0: それはゆくゆくはちょっとそうですね、ちょっとその辺をちょっと交渉していきたいと思いますので、皆様いつか楽しみにしていただけたいやてな感じでね、
1: はい、
0: 本当に、楽しみにしてます。もう一度再度ね言いますけど、6月の6、7、
1: そうです、
0: ね、土日だね、
1: はい、
0: 土日で時間が
1: 朝の9時にオープンして、うん、1日目が8時半ぐらいまでやって、
0: うんうん、夜のね
1: 2日、はい、2日目も朝9時半にオープン、会場オープンして、
0: うんうん、
1: 2日目は7時半ぐらいまで音は鳴ってる感じですね。
0: はいはいはい、楽しみです。出展が100、そして数々の、2日間素晴らしいステージにアーティストが来られますので、もう皆さん2日間

0: たっぷりとね堪能していただけたなと思っておりますけれども、はい、増田くんの 75% がその時にはもうね多分もう100を超えてるんじゃないかと思いますので皆さんがご来場してくれることが増田くんの
1: もう唯一の救いなので、
0: ね、救いになってますから皆さんぜひぜひお聞きの皆さんもチケット購入はどちらで、は
1: い、いろんな出店者のお店でもやってますし、はいはい、チケットピア、ローソンチケットさん、E プラスさんでやってます、
0: う
1: ん、
0: やってる。お店もねあのインスタグラムを見てもらったら青谷音楽祭で見てもらったらいいですし、はい、各アーティストさんもね載せてるかと思います、はい。で私たちのいるこの米子市ではちょっとマスク堂の、ね、お知り合い あの山田チャーハンさんの、会計の、ね、メルカドのラフラフというお店でもチケット扱っておりますので当日券と投資券を置かせてもらってますのでぜひぜひ皆さんねそちらに行っていただけたらと思いますが今日増田くん、ちょっと楽しかったけどまた来てくれるかな。
1: あぜひとも呼んでください。
0: ちょっともう一個あとちょっとあ、うん、伸びて大丈夫なんで増田くんあそこのお店の青谷のさ
1: ようこそ館ですか。
0: ようこそ館っていうところにおられます、はい、ようこそ館は
1: ようこそ
2: 何、
1: はい、
2: ですか。
0: ようこそ館は何ぞやみたいなの。
1: ようこそ館っていうのは、うん、青谷のすごい新鮮な野菜や果物をたくさん加工品も含めてたくさんやってて、うん、
0: はい、
1: 月曜休みで、はい、ちっちゃい道の駅みたいな物産館を、うん、我々の仲間で運営してますので、うんうんうん、ぜひとも青谷に来ることがあったら立ち寄ってください。
0: 立ち寄ってくださいぜひ。今ねこの間行ったらちょうど今ちょっと野菜があんまなくてって言ってました。
1: 今はざかいきでねこれから
0: 増える。ある時はバーンありますから。こちらもインスタグラムで調べて綺麗なお花とかねいろんなのも置いてますからぜひぜひそちらもね、行っていただけたらと思います。時期によってはねカフェみたいな飲食もありますから、はい、ぜひ皆さん寄っていただけたらと思います。増田くん今日は本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: というとこでちょっと一曲ねこのまま曲に行きたいと思うんですけれども、はい、増田くんのおすすめの曲で今日は行きたいかなと思います。
1: おすすめの曲は
0: 今いきなり振ってるからね。
1: 一番おすすめの曲は僕たちがやってるロングトールサリーっていうバンドの
0: ロングトールサリー
1: ブランニューワールドという曲がおすすめです。
0: ですね、ロングトールサリーの曲がでした。後でちょっとデータいただいてもいいですか。
1: ね、す
0: 曲のデータを、はい、じゃあそちらをねお送りしていただきたいと思いますので増田くんちゃんはバッチグーを手に当てて目に当てたらはいどうもありがとうございますクドーというところで曲をお送りしていきます。もう一度曲名と
1: ロングトールサリーでブランニューワールドという曲です。
0: どうぞ。

0: ここでお知らせがあります。今週、来週のイベント出演のお知らせになりますが、あさって日曜日5月の17日は、島根県松江市の国引きメッセという場所で、かまいたちの掟感謝祭2026が開催されます。もう大人気のね、かまいたちの掟ですけれども、毎年ね、この感謝祭行われてまして、マスコドはね、去年も出させていただいて、今回も2回目になっておりますが、有料のね、ステージじゃなくて、無料でね、入れます、サブステージがあるんですよ。掟ど、違うな。で、合ってるな。掟ど、マルシェっていう場所があるんですよ。そこね、出店もあったりとか、ステージもあったりっていうところなんですけど、誰でも入れるフリーエリアになってます。そこのステージで、12時40分から、マスクドステージさせていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。そしてですね、その次の週です。5月の24日になりますが、こちらの日曜日は米子エンタメストリートが開催されまーす。すごいよ、今回。約ね、40組近い、プロアマ、出ておりますが、今回のゲスト、なんと、みょうさんがね、松竹芸能のみょうさんが、みょうちゃんがね、ネズミ先輩を呼んでくれました。イエーイ。マスクドね、好きなんよ、ネズミ先輩の。パッパー、パッパパパパパ。前回はね、タンバリンのさ、ゴンゾーさんを呼んでくださってて、マスクドゴンゾーさんも大好きなんだけど、今回ね、ネズミ先輩が来られまして、楽しみです。エクササイズもね、あの曲のポップを使ってたから、一緒にできたら最高だな。待ってますけども。マスクド、今回ね、たくさんの組が出ますから、4ステージあります。米子駅前の段々広場と文化ホール前には、それからホテルハーベストイン米子前、それから米子駅前広場というこのね、4つの場所で、朝の10時30分から夕方の19時半までが開催されております。4ステージね、一斉スタートですよ。で、マスクドは、2ステージ。一発目が米子駅前の段々広場というところで、13時50分、午後の1時50分から。その次はね、文化ホール前には、で、6時10分、夕方の6時10分から最後、踊らせていただきますのでね、エクササイズさせていただきます。で、ぜひぜひ応援に来てほしいな。やっぱね、たくさんの人が来てくれると活気づいて楽しいし、で、これお気持ちのね、サンキューペイというお気持ちボックス回ってきますんで、ぜひぜひ、面白かったとか、マスクで応援したい、頑張ってね、活動費にしてね、なんて人はね、もうぜひぜひ、協力してもらえると大変助かります。それぞれのね、出演者に力づけをね、してもらえたらと思いますが、まあ、そんなこんなでね、今週も来週も大変、忙しく過ごしていきます。まあ、16日はね、ちょっと講演会の合間に1分体操というのをやらせてもらったりとかもありますし、まあ、いろいろとやっていきますが、皆さんぜひぜひ、今週、そして来週もお待ちしておりますので、ありがとうございます。マスクド。
1: 今日はね、マスクドのお友達を呼んでます。今日のお友達は、はい、新ワンメイクのピコさんです。
2: どうもピコです。
1: はい、ピコさん、
2: 友達だったのか。
1: はい、そして、お友達の北さんが来ております。
2: はい、北さんです。友達でいいのね。友達なのね。
1: 友達じゃなかったら何になってる。怖い付き合いだな、それなの、ね、
3: フェイスブック友達。
1: フェイスブック友達。
2: 薄いな。
1: そんなに絡んでないよ、フェイスブック。
3: 本当だ。
1: そんなに、そんなに
2: 知り合いなんです。
1: ピコさんは米具さんでも有名だもんね。ピコさんの奥さんね。
3: そうですね、米具さんだね。ミュージシャン界隈では
1: ね、はい、もうで

0: 子さんのお友達が北さんなんだよね、もともと
1: は。そうそう
0: でしょ。
1: そういう。
0: で北さんはもう、普通の人ですから、
1: そうそうそう
0: そう普通の人ですからね、まあ、詳しくあえて言うとしたなら、まあ、普通のサラリーマンの方でございますね。
2: 普通じゃないサラリーマン、
0: 普通じゃないサラリーマンということでね。でピコさんそのつながりで、うん、マスクども北さんとね、うん、知り合ったって感じで、ね、北さんおって、まあ、ラジオの人はこの人って誰なんだろうって
1: 最後までわからないと思いますよ多分
0: ねそれでいいのよ、ああそこがいいのよ、また、うん、
1: それまあ、だいたいいつもそうなん
0: だ。そういうだってそれで呼んでるんだからマスクとか
2: なんかね、いろんなイベントをまあ、やって、うん、すると大体中心にはね、うん、北ちゃんがいるんだよ。
0: いるよね、うん、
2: なぜか、
0: ね、
1: でも主催はじゃないよ、
0: じゃないもんね、
1: 運営、うん、じゃないよ。
0: どっかにも絶対いろんなところに現れてるから、うん、いろんなアーティストとかミュージシャンとかいろんな人がね、はい、ピコさんのと関わっておられるけど、最近はどうだった、誰がいらっしゃってる、今度来る。一応ねこれね5月の15日が、今放送日。
2: 最近だとこの前、うん、ウルフルケイスケ、
0: そうだそうだ、ウルフルケイスケさんが来てご視聴になった。そうマスクどもいつもね行きたいけどなかなか行けれんくなってしまって、
2: 遠い人になっちまったな。
0: 滑り、そんなことない、もう近すぎて怖いぐらい、まだまだ全然普通のおばちゃんでもそうそう、ウルフルズのケイスケさん大盛り上がりだったね。
2: 大盛り上がりだった、ね、
0: だってもう私たちの世代からしたらウルフルケイスケさんなんて言ったらもう、うん、ガッツだぜの人でしょ、う
2: ん、すごいのリーダーだった
0: でしょ、でしょ、そうそうそう、すごい人だよ、うん、本当にって思うんだけど、とかいろいろ来てる、いろんな人が来られて、あピコさんがさ、うん、はい、前にさよく話しとんなった直行さん、
2: 直行、はい、
0: バクトで、おうおう、ただマスクの見れんかったんだけど、はいはい、すごい言っとったけ見たかったんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと早い時間苦手でちょっと行けなかったけどあとちょっと疲れ切ったしな、はいはいはい、3日間直行さんも女って、
2: うんうん、
0: すごくない。
2: 直行くんはね、もともとお笑いの人で、
0: あでしょ、
2: で、うん、大阪で春一番っていう、うんうん、まあ、フェスがあって、うん、まあ、そこで僕はまあ某ミュージシャンのマネージャーやってる時に、うんうんうん、なんかね友達になって、うん、でそのミュージシャンとお笑いのツーマンを大阪のムジカジャポニカっていう店でやろうって話になって、うん、でそこでやったらすごいよくって、うん、そこから直之くんはいろんなミュージシャンと組むようになって、
0: うんうんうん、
2: で音楽業界で有名になった
0: でしょ、うん、でピコさんが妙さん、松竹芸能のね妙さんが、妙さんも一丁になったんだけど、だけやっぱお笑い芸人さんだけんだよね、うん、はいはい、直之さんがなんかすごい、ピコさんが直之さんとこうそういう風になんか、えちょっとごめん日本語がちょっとそういうきっかけみたいな、なんかそれですごいなったみたいなこともちょっと一丁になって、うん、
2: そうですね、
0: すっごいいろんなところに出とられるよね
2: 今ね、
0: うん、だけど面白い、すごい面白い人を、うん、やっぱ、まあ、ちょっと変態寄りなのかもしれんけど、うん、発掘するのがやっぱりちょっとピコさんで、
2: いや発掘っていうかね、うん、なんかそうなってしまう、
0: なってしまうでなんかすごい、私がねマスクドがピコさんのところの神話メイクに出させてもらうようになったり、まあ、こうやって仲良くしてね、もう友達ですって言ったり、もうたまにね本当に2人に対してジジイとか言うぐらいなんか親しく、いやめっちゃ尊敬するよ、めっちゃリスペクトなんだけど、そのぐらいまあ親しいっていうか、まあすごい大好きだよって意味なんだけど、でそのそういうなんで、みんながねやっぱりピコさんのことをすごいなんか、いや神話メーカーさ絶対出たいよ一回はとかみんな言ってた。
2: いやありがたいですね、
0: すごいね、あすごい何にも知らないから余計にすごいなんかぐらい、やっぱりすごいピコさんはねそういう人なんだなと思って、でまあちょっと今ちなみに今ここに4人いるね、いつも話してますけどプロジェクトチームの岩佐くんとさ、プロジェクトチームコンテンツ制作部のね岩佐くんと木のピゴルでしょ、でピコさんがおって、 北さんがおるでしょ、うん、いいよ喋って大丈夫なんだけど、
1: あもう喋っていいのね、
0: 全然もう始まったら全然喋ってないなんだけど、まあ、全員琴浦だからね
1: そうよね、
0: そうみんな今琴浦でさ、北さんなんかさの漫画家の人になんか描いてもらった映画で、
1: はいはいはい、
0: 七福神みたいな、
1: うん、そうそうそう北福神ね、
0: 北福神って
1: ヤンマガに連載してた人なんだよね、
0: そうそうそう、そう連載されてた人が、あの名前出していいの？
1: あ、いいですよ、もちろん、もちろん。
0: 何さんだったっけ？
1: 和夏光。
0: 和夏光さん、何を買い取られた人？
1: 昔はね、うん、ね、名前忘れちゃったな、なんか
2: そういうやつ、
1: そう、
0: そういうやつですよ、
1: そういうことよ、
0: うん、なんか書いてくれてね、もう本当に七福神みたいだ言うて、北福神って言って書いてくれたぐらい、そのぐらいなんかこう北さんのその絵を飾るとすげえご利益あるよみたいな、
1: そうそうそう、たたり張りのご利益あるんだよね
0: 貼っとるよちゃんとマスクのも、うん、ちゃんと貼っとるよ北福神は
2: なんかねこの琴浦で出会ったメンバーが
0: すごいよ ね、
2: なんか
0: ね、
2: そうからいろいろ始まって、うん、そのキノピーも、うんうん、今度ね、うん、そこで個展を、
1: うん、
0: あキノピーが個展するの、
2: キノピーのヤバセ荘で、
0: う
2: ん、鳥山明さんのアシスタント、
0: う
2: ん、松山さんって人がいて、
0: うんうん、
2: でそのあちょうどキノピーと、うん、キタちゃんと僕とで、
0: うん、
1: 電撃で行った
2: のよ
1: ね、
2: 京都の
0: 行ってきた、
2: 行ってきて、うんうん、でそこでじゃあヤバセ荘でもやりましょうって話が決まって、
0: いつ
2: 6月の20、21、6
0: 月の20、21日に琴浦町のヤバセ荘で個展が開かれるということです。
2: そうそう入場無料です、
0: うん、あ入場無料、うん、ぜひぜひね見てほしいな。じゃあいろんな
2: 昨日なんか米子市 の、 なんか冊子っていうの、うん、米子高校漫画どうのこうのが2ページぐらい、うんうん、紹介してあって、うん、まあ、そういう人たちにも来てほしいなって、うん、
0: あそれはぜひ来てほしいよね、ぜひぜひ、入場無料になってますからね、うん、皆さん。
2: あと全く関係ないけど、うん、関係ないこともないけど、
0: うん、
2: 松山さんがなんで鳥山明 の、 そのアシスタントになったかというと、
0: はいはいはい、
2: 鳥山明さんも、うん、プラモデル作るのが実はめちゃくちゃうまくって、でタミヤ模型っていうね、もう世界的に有名な、
0: うん、
2: タミヤのプラモデルのコンテストで、うん、に出してたのが鳥山明さんで、松山さんも実は出してて、
0: うんうん、
2: でその松山ブラザーズっていうのがね、もう模型界の神様みたいな有名な、うん、結構ね話すと知ってるって人が琴浦でももう何人かいたし、
0: そのぐらいお上手なんだ、うん、その作る模型自体も、
2: うん、で今度その松山さんも、
0: うん、
2: 多分ほぼ在廊してると思うので2日間、そしたらなんかうちの兄も来るかもみたいな言って、もし本当に来られたらその伝説の松山ブラザーズ、
0: ブラザーズ
1: 琴浦で、
0: 琴浦で
2: こっち亀にも出てきますから、
0: すごい
2: 松山ブラザーズ
0: なんかそれこそそのなんだっけプラモデル
2: 1個ぐらい持ってきても、
0: プラモデルも展示してほしいよ ね、 ねちなみにちょっと、うん、
2: でそれでもし盛り上がったら、うん、第2弾で
0: いい、ね、
2: 松山ブラザーズをそこでできたらね、
0: あ
2: 面白いし、
0: いい、いい、うん、面白い、
2: ヤバセ荘も変態のなんか、
0: う
2: ん、
0: そうだねおかしいな、ヤバセ荘変態になってほしくないな、
2: ヤバヤバヤバ
1: ヤバヤバセ荘
0: はちょっと地球の愛のままでおってほしいな幅広いままで、
1: 地球やろだったっけ、
0: 変態チックに入ってくるともうギュッと狭くなっちゃうじゃん
2: いい線いっぱいしてるよ、
0: いい線怖いよ怖いよ怖いよ、ピコさんの変態のいい人怖いよいや本当にね、そんな面白い感じのがいっぱいあるんだ。で、C1 メイクは近々なんかあるの？今5月の15日だけん。
2: うん、まあ、16… なんかいっぱい入ってる、
0: うん、
2: 割といっぱい入ってる
0: いや、なんで言ってよ今
2: 今頭にね、入ってなくて、
0: あ、いいよ、ゆっくり探してくれていいよ、そういうね、番組なんです、打ち合わせもしないし、今普通に携帯とか見て探してもらったら全然大丈夫だから、なんか毎週結構あるもんね、5月の15日以降のやつだからね、
2: そうそう、
0: うん、
2: うん、
0: 15日以降のやつ全然ね、マスクドアのちょ今ピコさんが探しとる間に京都バクトで行ってきて、インスタ見た、はいはい、うんうん、
1: 見た見た見た見た、
0: 結構こまめにストーリー見てくれるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、てんてんてんてんてんてんってなってるインスタで
0: 結構細かく見てくれる、
1: うん、で笑う、
0: バリバリ盛り上がって、 すごかった。
1: あれは何、吉田寮からの流れなの？
0: いや、あの京都大学の西部講堂っていう、京都大学に大きい西部講堂ね、それこそそこも建築的にはもう歴史的にすごいって言われてるのが、うん、西部講堂も吉田寮もなんだけど、うん、そこで京都バクトっていうすっごい大きいこう3日間の音楽フェスみたいのがあって、すんごい人たちがいっぱい出てるの、うん、もう本当に舞踏館でやるような人たちだったりとか、まあ、反対にそういうあのこう、うん、変態枠っていうかアンダーグラウンドみたいなこうムーンにブッと入ってたりとか、なんかそういういろんな人たちの3日間のフェスみたいなのがあって、その中に、呼んでもらって枠をもらって踊るっていうか、まあ、いつものねエクササイズをさせてもらったんだけど、すっごい盛り上がって、
1: 熱量すごいでしょあそこ。
0: やばい、
1: おかしいもんね。
0: だいたいフェスに来てくれとなる、あでもね青谷フェスにもねピコさんも北さんも前回もね、はい、来てくださってて、うん、でフェスに来られてる人ってやっぱり音楽を楽しんだと、あと踊りたいみたいな方々が多いから、うん、ぶち上がりはもうすぐ来るし、うん、さらにこのバクトはもう本当にそのアンダーグラもう本当にでもねメジャーな、ね、ラインの方もあってもすごい来られるとかないわさくんね、はい、でしすごいあの幅広い素晴らしい数々のアーティストだったんだけど、まあ、とにかく大盛り上がりだって、でそこにねあの出雲からのパン屋さんとかね、まあ青谷にも出とった人なんだけど、いつもすぐ売り切れになっちゃうんだけどがね、なんかねあのいやもうマジすごかったですって、もう本当にもうあのやっぱおな元々は違うとこなんだけど今出雲に来られてて、うん、でやっぱ同じその参院としてね、まあ、あるいはまあ鳥取じゃないんだけど、まあ、島根にはなるんだけど、まあ、同じ参院としてそのさ鳥取県からですってチームマスクドですって来て、まあ、例えばそれがスコーンで終わるものだったとしたらばしたらばよそしたら同じ参院として、まあ、やっぱ鳥取やしなみたいな、まあ、参院はねって言われないっていうか、もう本当どうだこれが参院のマスクドなんですドーンって、うん、もう本当にそのぐらい言えるんで、もうめっちゃくちゃ感動してますってすごい言ってもらって、うん、だから初めてそういう感覚も自分で持ったの、あ、うん、そうなんだ、だから今まであんまり何にも考えてなくてで、うん、楽しい県行くバイバイいや楽しかったふうなんだけど、あそういうことなのかって、その例えば関西鳥取 PR サポーターにしてもそうだし、うん、なんかそういうところがなんか、あそういう思いもあるんだな人には、同じ鳥取県や山陰の人って、うん、だからこれがマスクドですよみたいな、
2: うん、関西合うよね
0: 合うよね関西合うよね、
2: うん、
0: それは
2: もうどう考えても
0: どう考えても合うよねなんか本当にね、なんかいろんなとこに呼んでいただいてね、またこれからもね多分呼んでもらえるんじゃないかなと思うぐらい、うん、なんかもう多分そうなるって思うぐらい、
1: うん、なってるなってる
0: 楽しい
1: 流れがなってるから、
0: ね、こういうポジティブな会話を夜な夜なしてんの
1: よ帰らないのよ
0: そうなんかもうね、もう 誰も下げない誰も否定がない、もう肯定ばかり
1: ふわふわしながらね、ふわふわしながらいけるいけるって来てる来てるって
2: 割と半泣き状態
0: もそうそうそうもうこういう流れなのよみたいな、いやそうかな、じゃあマスクもいいからこのままでみたいなそういうね、そんな会話を夜な夜な
1: ステージより長いもんね、
0: 長いステージより長い
2: 配信したい
0: で途中でさ
2: 有料配信した
0: あれね、有料配信していいよな途中からなんかもうあの米久さんからとか電話かかって、まあ、もうみんないい年齢だからもう死んでんじゃないかって心配して生きてんのかみたいな
2: 昨夜もだった
0: みんなで上げてすいません今帰ります今すぐ帰りますごめんなさいみたいな、
2: 昨日ライブが終わって片付けてじゃあもう帰ろうって話でそっから昨日タケル選手
1: あ、はいはいはいはい、
0: 引退試合だった
2: ん、うんうんうん、もうそのなんかタケル動画を一人で見出したら止まらなくなってで2時間ぐらい経って
0: 一人で見とった
2: のそうそうそう、暗くしてなんか電話かかってきて生きてるって言
0: ってもうね生存確認が来てそれ来るともう3人でバタバタして帰ろうと帰ろう帰ろうみたいな、明日もあるしとか言ってね
2: ひどいもんです、
0: あ、こさん、
2: ね、5月の割といい人いっぱい来るけど初めて来る人で、
0: はいはいはい、
2: もうちょっと10月 なんだけど
0: 10月
2: すごい僕は嬉しい、ね、もうこれがね
0: 面白すぎる。
2: RC サクセションであのサックス吹いてる梅津さん、
0: は
2: い
0: は
2: い、梅津さんが今度ね、うん、バンドできますって言って、
0: はい、すごい
2: バカ酒場っていうね、はい、上から読んでも下から読んでもバカ酒場
0: めっちゃ楽しそうじゃない、
2: でもそれねドラムの人がその、まあ、ボガンボスのドラムというか、うん、東さんあのバッパーズのドラムやってる人とか、なんかね、うんうん、もう

0: 知る人ぞ知るでできた、うん、あの、うん、バンドのメンバーで、これがね、うん、あのそんな一般的に知られてないけど、うん、僕の中では非常に嬉しいっていうね、う
1: ん、あそうなんだ、じゃあそれはきっとまた楽しいやつだろうな、
0: コトーラの多分野音も出ますよ、
2: 梅津さんもコトーラ最近好きだもん、
1: コトーラの野音があるの
0: 10月3日
2: 10月3日に
1: 10月の3日にコトーラ
0: まだ会場を正式に抑えてないけど
2: 言いまくっとるけど
1: 一応一応あるかもっていう、
2: ある程度ある程度
1: 抑えれんかったらどっか場所借りても野音でやるけど、
0: 多分まあまあ大丈夫です、う
2: ん、いける、うん、気球も
1: 気球もあるし、うん、あのそうまだ決まってもないけど、
2: うん、場所抑えてないけど気球はあるんで、
0: その後ね、
1: その後に梅津さんのそのバンドがいらっしゃる、
0: コトーラヤオンが昼 で、うん、で夕方で終わって夕方からううあの、うん、気球、
1: じゃあ、あの、うん、神話メイクに移動して、え違う違う、うん、夕方が気球で神話メイクはいつ、
2: 日が違うのよね、
0: あそうそう、うん、
2: 10月の
0: バカ酒場は神話メイクもやるし、うん、その夜音も出るしってことで、
1: あそういうことね、
0: そう
1: ね、
0: そうそう、
1: じゃあ、うん、その夜音が、10月の3日にあって、そのバカ酒場も出なるし、うん、それから夜は気球夕方も気球があって、うん、でその後ね10月の
0: 5日
1: に、神話メイクで夜にバカ酒場があると、
0: はいはい、ちなみにその、うん、4日もコトーラのね、うん、マニマニっていうね、
1: あ矢野純子ちゃんの、
0: うん、そこでも、うん、そのバカ酒場出ますよ、
1: そうなんだ10月の4日の
2: 働くね、
1: マニマニフェスだったよね、
0: 皆さん割といい年なのに
2: 我々の先輩方に当たるのに
1: マニマニね、マニマニフェスに、矢野純子ちゃんが主催されるマニマニフェスに、はい、バカ酒場さんまで、はい、だけど、じゃあ10月3日10月4日、うん、そして10月の、6にね出られるということで、そのあたりはじゃあちょっと皆さんおすすめだということな、またピコさんはインスタグラムもフェイスブックもやってますから、まあはい、そこでねチェックしてもらえたらなと思います、はい今日もね、楽しい1時間でした。今日はね、最初の前半は青谷音楽フェスの増田くんに、実行委員の増田くん来ていただきまして、6月の6、7、場所を言ってなかったね、青谷上地のね、場所になります、駅から鳥取駅から、徒歩圏内になっておりますので、
2: 青谷駅、
1: ぜひ
2: 青谷駅だよ、鳥取駅じゃない、
1: 間違えた、ありがとう青谷駅ですから、皆さん青谷駅から徒歩圏内になっております。これね、また青谷音楽フェスのインスタグラムね確認してもらったりしたらいいかなと思います。マスクのもね載してますので、ぜひぜひご確認ください。そして新ワンメイクのねライブの情報等は、ピコさんでいいのかな、
0: まあ、なんか適当 に、
1: なんか適当に
0: 検索してください、
1: 検索してくださいということなんでね、まあ、何かしらで出てきますよね、
0: 新ワンメイクスケジュール
2: 何かしらで
1: 大丈夫ですのでね、見てもらえたらと思います。そしてねありがとうございます、スポンサーのサンレフズ様、企業紹介していきたいと思います。山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズですというところでね、サンレイフーズさんありがとうございます。いろんなところをね、スーパーから、そしてね、あの居酒屋とかでも美味しいね、カニクリームコロッケとか、もっとほんなのずっとカニクリームコロッケばっかり言ってますけど、カニクリームコロッケだけじゃないですもうかなりたくさんのフーズありますからぜひこちらも皆さんね、あの調べていただいて、サンレイフーズ美味しいものって言うともうすぐ出てきますから、もういろんなところでね出していただいておりますので、ぜひぜひ皆様そちらも召し上がっていただけたらと思います。いや本当久しぶりで楽しかったね、夜会いに行けないんだから、うん、こうやって来てもらったらいいんだよ、
2: うん、あそうだね呼びつけたらいいのよ、
1: まあ、でも普通ね、よくあのここは普通のお友達からもう、あの身内も来たりしてますから、
2: ほう、
1: 長女がね来たもんね最初、うん、長女が
0: もうベロベロに酔っ払って
1: あもう、お断りしますもう施錠して
2: 出来上がってから、出来上がってから
1: 施錠しますから、もう鍵かけとくからさ。ということで今日はね、あの楽しい仲間で、お送りしました。

0: ほども言っておりますけれども、とても親しくさせていただいておりまして、大変失礼な言い方もあるかもしれませんが、そこには単に大きいリスペクトが入っておりますから、これからもマスクのね、
1: これからもフェイスブック友達でやろ
0: う。フェイスブックはもうやってないよ、やってないな。これからもね、仲良く応援していただけたらと思いますから、はい、でも本当にいつも応援してくれてどうもありがとうございますことで、本当に感謝してます。本当にね、これからもマスクは大きく羽ばたいていきますので、最後はバッチグーから目につけて、はい、今日も皆さんありがとうございます。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。だらず FM ヘッドライト点灯キャンペーン。オフィスアシスタント、KOA。人に優しい運転を、米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
2: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
3: 人物心を動かし、町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
4: 7時です。
5: ハローダラタイム、
3: 大戦の片隅です。
6: ハロプロ愛を叫ぶ。
3: さあ、今日もこの時間がやってまいりました。ハローダラタイム。大山町のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属します。ハロープロジェクトの愛を目いっぱい飾り、新旧歌に混ぜてハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになっちゃう、そんな30分番組を今日もしっかりたっぷりどっしり重めにお届けしていきたいなと思っております。いやいやいやいや、本当に楽しいことがありすぎて、シングルは出るわ、ユフルノちゃんのフォトブックも出るわ、どんどんグループは新しいシングルとかリリースするわ、なんか SNS 上でもショート動画がたくさんたくさんたくさんアップされるわ、なんかもう全然追いつけてないんです。私、ハロータ失格です。懺悔から始まってる、冒頭から。だってそうなんですよ、毎週2回ハロプロの公式 YouTube 番組が上がってて、でそこはでダイジェスト版みたいな感じで、こう本当にライブ映像のが流れるんですけど、でしっかりフルで 見る方は後ほど各グループのメンバーグループの、YouTube の方でライブ映像がどんどん更新されてアップされるんですよ。でそれも見たいじゃないですか。でその番、じゃあそっちだけ見ればいいかっていうと違うんですよ。なんかそのハロー SNS チェックとか、MC2 人のトークとかも見聞きしたいでしょ。でそっちの方の公式ハロプロの公式ページの方では、リハーサルとか本番に向かうまでの裏側の映像とか、あとはレコーディングとかの映像も入ってて、レコーディング映像なんてもうハロータ本当に白飯何杯もいけますからね。だってもう本当に手抜きなしにレコーディングガリガリしてるのと、ディレクターさんから結構いろんな注文が入るんですよ。ちょっとこういう風に歌ってほしいとか、こういうニュアンスもちょっと入れてほしいとか、それにどんどん応えて、どんどんどんどんいいものになっていくんですよ、音源が。で普通にこうね、私たちが聞く、もうリリースされてる音源は各メンバーの歌声がいろいろとね、こうミックスされて、このパートはこの子、このパートはあの子みたいにいろいろとこう何パート分けされていくわけですけど、基本的にレコーディングはフルで全部一人ずつメンバーがそれぞれフルで歌うんですよ。で撮った後にこう いろいろチョイスされて、いい声のところとかをチョイスされて作られていくんで、一人でこの曲のこのパート歌ってるっていうのはなかなかミッキーですることが こうレコーディング映像じゃないとできないんですね。あとは、まあ、バースデーイベントとかそういったところでソロ歌唱をする場合はあるかもしれませんが、なので、あ、この子こんなに歌が上手くなったんだとか、こんなパフォーマンスなんだとか、そういったこともね、知れるのが本当に楽しいんですよ。だからそんなの言ってると、もう見るもの、ミックするものが山ほどあって、で、何より今ジュースジュースのね、あのライブ、今私収録してる最中がまさにジュースジュースの、ピアーリーナ MM でのコンサート真っ只中、行けてない、今収録してるんで行けてないんですけれども、でライブビューイングもやってるんですよ、ヒエズムービックス、ヒエズ様でね、なんですけれども、で私あのほら今リアルにあのムービックスヒエズの席が埋まっている様がほら予約画面でチェックできるじゃないですか。例年毎回にも、ま、いつもに増して予約数が多い気がする座席が埋まってるんですよ。もうそれを見るだけでも興奮だし、でじゃあ私はどうやってじゃあ映像を見るんですかって言ったら、ライブビューイングはいけませんけど、Hulu でチェックできるんですよ。 Hulu で追っかけて見ることができるこの喜びを、配信ありがとう。しかも今までだったらあの Hulu の中でもあの映像をね、あの何ですか、あの4000円とかいくらか支払ってそこの特典みたいな、なんかそれで見るチャンネルを購入してなんですけど、通常の Hulu の月額購入だけで見れるようになったんですよ、この間の春から。もう何ですか、どの力のある人がアップフロントにこのようにした方があの新規顧客も獲得できていいですよって進言してくださったんですか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。私は Hulu でチェックしたいと思いますし、だからあの逆に言えば今まで の CS テレ朝チャンネル1さんでの放送がの回数が減ったっていう残念さもあるんですけれども、逆に言えば今 CS で見るよりも、ま、CS での面白チャンネル、楽しいチャンダンスチャンネルとかね、いろいろ楽しいチャンネルあるんで、それはそのままキープしていただいて、かつ配信でね Hulu とかで見る方の方がやはり多いですから、今の時代そこに焦点を当てているこの戦略の素晴らしさよ。ありがとう、ありがとう、アップフロントに進言してくれた人、そしてそれに応えてちゃんとアップフロントはちゃんと考えてそれの時代に乗っていこうと決意を新たにしてくれた人、ありがとう。と長いオタクトークはそのくらいにいたしまして、まずは1曲この曲からお届けしようと思います。すいません、先週本来かけるべきだったんですけれども、うっかりの忘れておりまして、ここに懺悔とともに改めてお届けしたいと思います。いち早くお茶の間配信リリースしてくれました、この楽曲を聴いてください。衝撃的です、かっこいいです、聴いてください。お茶の間でライアーライナー。

いやーかっこいいですね。お茶の間ライアーライナー聞いていただきました。これ本当にミュージックビデオめっちゃかっこいいんで見てほしいのと、あと音源聞いていただいた時にピーとかゴーとかを、そういう効果音が入ってたじゃないですか。これは決してこちら側、私こちら側があちょっとまずい音声だとか再生の時に引っかかった音ではなくて音源として入ってるんですよ。でなんでピーとかあーって入っているかっていうのはぜひこれ見ていただいミュージックビデオの方で歌詞とかで解説も解説っていうのかな、でもね見るとすっごい面白いんですよ。その辺も今のアイドルのなんていうか、なんか今の時代のアイドルの新しい形を作り上げていくお茶の間の面白さっていうのがあると思うので、チャレンジングなところも含めて、あとやっぱりハロープロっていうかやっぱりまあオタクもそうですけど、ちょっとどちらかというとちょっと保守的な感覚があったりするんですよね。なんか今までだとこう今までこういう定石でやってるから定石でやってるからこう同じようにこうなるだろうとか、こういう時にこうやってああいう時にこうやってこういうものだみたいにガチガチに固めがちなんですけれども、お茶の間の場合はまあギャルも多いのもあるけど、今の時代の SNS 対策はこうなんだとか、こういったアクションを私たちは求めてるしやりたいっていうのを強く打ち出して、こう本当にそういうなんだろう今の女の子の感覚をどんどんこうアンテナ高く持ってどんどん意見してアクションを起こしてるっていう感じがして、非常に面白いお茶の間今本当に面白いです。ぜひぜひちょっとチェックしていただきたいなと思います。さあメッセージいただいてます、ありがとうございます。白いこまめさんありがとうございます。さとこさんハロー。さてさて人気急上昇アーティストランキングベスト10にジュースジュースがとうとう1位に輝きましたよと、ありがとうございます。いやすごいですよね。さらになんか他のランキングを見たんですけど、今までだったらこうハロープロジェクトってこんなに素晴らしいのになかなか他のアイドルの名前に埋もれて なんかなかな

食いついてきてくれてるみたいで、いいです、いい波が来ています。ぜひちょっとね、椿の面白さに触れていただきたいなとも思います。聞いていただきましょう、椿で勇気 It's my life。

椿ファクトリーで勇気 It's my life お届けしました。そうなんです、こんな爽やかな歌だって椿ファクトリーが歌えるんですよ。もうビジュアルがすごい、もう美しいんで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。さてさて、もう一通ありがとうございます。ポニーブルーさん、いつもありがとうございます。モーニング娘。26の井上遥さん、弓桁亜子さんのインスタグラムの解説や、今回のハロプロ春ツアーって平日の開催って結構あるなーっていうのを下書きに残していたんですが、なんとビッグニュースが入ってきました。モーニング娘。26とビヨンズに新メンバー加入という発表です。今回のハロダラタイムの放送は5月31日にしよう、そして再放送は翌日月曜日ということで、収録日はおそらく5月27日その通りなので察しておられると思いますが、実は新メンバーの発表というのは5月28、29ということで、

まず言っておきます。誰かが入りました。その誰かが誰か分かりませんけれども、おめでとうございます。モーニング娘。によし、新たに加入したばかりの杉原芽衣沙さんと共にモーニング娘。を盛り上げてくれそうですし、ビヨーンズは待望の新メンバー、どんな化学反応を起こしてくれるのか楽しみです。いやー、突如としてやってきました。驚きのニュースが飛び込んできました。いやー、そしてなんか何ですか、急にアップフロントたちは、あのスタッフの人たちは急に SNS をしっかり活用しようじゃないかというので、なんか小さく小さく発表してきましたね。毎日少しずつ発表しますということで、なんか新メンバー加入します、でもその加入するのは何なのか詳細は明日で、その翌日になったら、ビヨーンズとモーニングに加入します、その後は明日みたいな、結局誰なのよ、どういう意味なのよっていう、まあモテ遊ぶモテ遊ぶ。放送の時には全容が分かっているのか、まだ少しずつしか出ないのか知りませんけれども、まあ、楽しみに待ちたいなと思います。なんといってもね、まあ、モーニング娘。はもうもちろん加入するというのは見えていたわけですけれども、まあ、卒業メンバーも多いですし、まあ、もともとね、メイサちゃんが加入するときにまずは一人という言い方をしましたので、どのタイミングで加入メンバーが発表されるのかっていうのは楽しみにしていたんですが、新たにねこうやって後輩が増えて、またメイサちゃんも同期が増えるのを本当に喜んでいるという SNS の発信もありました。どんな形のモーニングになるのか本当に今から楽しみです。さあ、もう一曲モーニング娘。の曲お届けしましょう。モーニング娘。2323でナンバーショット。

さあ聞いていただいておりますのはモーニング娘。23南山署総山署です。さあそしてビヨーンズにも新たにメンバー加入、初めてのビヨーンズにメンバーが加入。一時ね、1年前2年前にもうあのビヨーンズに新メンバー加入オーディションっていうのがあって、そこで結構ねメンバーは覚悟して新たなビヨーンズになるために新しいメンバーを受け入れるんだって覚悟したんですが、該当者なしということでこのまま継続というのがありました。1年半前でしょうか。そこから時間が流れ、今回新たにビヨーンズに新メンバー加入という発表があり、またその当時とはまた違う気持ちでビヨーンズのメンバーも受け入れる気持ちでいるでしょうし、何よりビヨーンズのあの素晴らしいグルービング感、あの唯一無二の形をこれからも継続してくれるという喜びもありますし、何よりビヨーンズは特に技師が揃ってますので、そのメンバーの中に入ってくる子たちのキャラクター性だったりとか、また違う新しいその子たちにをメインに据えた新しい楽曲や、まあ、小芝

いなどもこう演出として含まれていくのかと思うと、どんなスキルのメンバーが加入するのか本当に今は楽しみ楽しみでいっぱいですし、そう楽しみで受け入れなければいけないっていう私たちメンバーもそうですけど、私たちファンたちもね、こう楽しみに待ちたいなと思います。どんなメンバーが新しいハロープロジェクトを作り上げていくのか、本当に楽しみに発表を待ちたいと思いますし、来週はジュースジュースのライブの話もですし、いろんな話ができたらなと思いますので、メッセージ引き続きお待ちしております。明日も大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶぞ、青木さと子でした。ではやはりこの曲を聴きながらお別れしていきたいなと思っているんです。ビヨーンズがこう新しい紡いでいく、新しい形にしていく、この曲をかみしめながらお別れしたいなと思います。ビヨンズで夢の即興劇。

0: 庁センタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
0: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
3: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
4: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
5: 中田さん、ええことしとうなあが
4: めぐさんも遊ぼうで
0: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
4: ラジオで
0: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
4: ポッドキャスト配信もあります。
6: おはいごんだ。
7: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
6: な、
7: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
6: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
0: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
8: ダラズ FM7 キッパ、
9: お日様コネクト。

お日様コネクト始まりました。この番組は相模地グループのアイドル日向坂46、この日向坂46には鳥取県出身メンバーが2人在籍しています。3期生メンバー山口春代さん、4期生メンバー平尾ほのかさん、この2人を中心に日向坂46のコートを鳥取県西部地域、この放送圏域の皆様に知ってもらいたい。そして日向坂46の楽曲をこの番組の中で流すことで日向坂46に興味を持ってもらいたいですよ、ということで始めました日向坂46勝手に完全応援番組でございます。喋っております、私は日向坂46のただのファン、お日様の朝倉純でございます。今週もよろしくお願いいたします。お日様コネクト100回目でございます。はい、特に特別なことは何にもございませんが、5月31日放送の第100回目、来週101回目、まあ50回100回とかっていう節目で何かするというようなことはございませんが、放送開始したのが7月ということもありまして、あと1月ほど経ちますと丸2年このお日様コネクトやっていますよ、というようなことの方がまあちょっと特別感が増してくるかなというふうにも思っております。こうやって続けて来られましたのも、なんだろうね、初回前ぐらいから X でポストしたりなんかした時に皆さんの反応があって、そして毎回のラジオ放送にシャープお日様コネクトをつけてつぶやいてくださる皆様のおかげでございます。それを見て私もやる気が出てくるよ、ということでございますね。今後ともどうぞどうぞよろしくお願いいたします、ということで、私事ながら放送日からちょっと前ですね、5月25日お誕生日でございました。はい、放送のね、再放送、先週の放送お日様コネクトの再放送の時に X のアカウントからもね、あ、桜が誕生日だよなんてことを言って、つぶやいてポストしていましたけれども、それに伴って、皆様からおめでとうございますというようなポストもいただいてありがとうございます。収録日でございます、本日5月27日でございますが、ある人からお呼び出しを受けまして、ちょっと収録前にお会いできますんでしょうかということでお呼び出しを受けまして、日向坂46的には連絡が来まして、

まあ一般的に言えば LINE が来まして、それにはいはいということで行きましたところ、お誕生日のプレゼントをいただきまして、お日様コネクトリスナーの、某米子の方から、はい、ありがとうございます。はい、とっても喜びました。ありがとうございます。まあまあ出会える方出会えない方たくさんおられます。私もね今ちょっとずっと思ってるんだ、本当にステッカー作ってみようか、出会った人にねお日様コネクトの朝倉さんですよねって言われた時に何も渡すものがないということにね非常にね悔しいね。だって誕生日プレゼントとか 何にしろたまにもらうこともあるわけですよ、誕生日以外もね、朝倉さんのあどうぞどうぞってね生じゃ平塚46のメンバーの生写真もらったりもすることもあるわけですよ。その時に何かお返ししないとなとは思いながらまだ何も作ってないわけでございます。まあ、今度日向坂46の関連の何かに行くといえばですね、皆さんどうでしたか、8月1日とかねそれとも6月でしょうか、リアルミート&グリート第17枚目シングル、カインドオブラブの特典でございます。リアルミート&グリートなどね、まあ、もしくは5期生ライブ3期生ライブさまざまなところで、日向坂46メンバーの活動を見る機会、そしてお日様同士で関わる機会というのがあるわけでございます。私が参加できるのは8月1日の京都リアルミート&グリートかなとも思ったら喋りすぎた、はい、もう一回かける、いやいいか、一曲目いきましょうか。日向坂4617枚目シングル5月20日発売カインドオブラブの中から今週も何曲かかけていきましょう。まずは一曲目こちらどうぞ。

0: どこで買う？特典選びに大悩み。奥様コネクター朝倉純がお送りしております。今週1曲目、5月20日発売17枚目シングル Kind of Love より君にやられた、お送りいたしました。初っ端オープニング途中で曲なくなってしまいましたけども、まあ何かしら作ってみたいなと2年目にして思ってきたよというようなお話。まあ朝倉さんですかと声かけられた時に、ステッカーぐらいは出せる状況は作ってみようかなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないね、よろしくお願いいたしますというかね、まあ声かけてくださったら、貯金で言えばおそらく8月だな、そんな風にも思っております。さて100回目ということで、アジポンさんありがとうございます。せっかく100回目ですし、ちょうど Kind of Love のリリース直後ということで、番組の非公式外部構成作家として何かできないかなと思い、あ、以前私がね、え、外部の構成作家さんですよというようなことを言いましたけども、アジポンさんはそこまで深くね、あの、思い悩まないでくださいね、気軽に行きましょうね。え、深夜テンションで進行難案を考えることにしました。題して、お日様をもっと知りたい。Kind of Love といえば、ラストサビ前の君をもっと知りたいという印象的なセリフがありますが、そこからヒントを得たタイトルです。こうやってね、楽曲のタイトルをもじってコーナー化するというのはですね、某日曜日18時30分から放送のラジオ番組のあれみたいなもんでございます。今現在その、まあ、日向坂46の日っていうラジオ番組あるんですけど、日向坂46のメンバーがやっている30分間の日向キャプテン上村ひなのさんを中心にゲストが来たりソロでやったりしているラジオ番組のコーナーの中に、現在 Kind of Love のコーナーがあるんじゃないかしらと思ったりもいたしますけれども、まあそれと似たようなものであるのか、いや違うようでございます。簡単に言うと、番組を聞いているお日様に自己紹介をしていただくコーナーです。お日様になったきっかけ、好きな曲、推しについてなど内容は自由です。特にそれぞれのお日様がどうやって日向坂46を見つけたのか、推そうと思ったのか聞いてみたいですということで、お日様をもっと知りたい、いやだから俺が言ったってしょうがない、これ藤島加穂さんの声で言ってもらわないと困るんじゃないかと思っておりますよ。
1: 君をもっと知りたい、
0: こんな感じでね、藤島加穂さんの声で私も聞いて見たいよというところでございます。お日様をもっと知りたい、まあ皆様送ってきてくださいよ。今までのメールの中でも、どんなきっかけで、こんなきっかけでお日様になったよっていうようなお話してくださった方もおられると思いますが、お日様をもっと知りたい

お日様365、お日様365、こちらは毎月最終週に日向坂46のその月以前のその月にあったことを皆さんから送っていただいております。まずはナイトでは群れないさんからいきましょうか。ありがとうございます。5月一番のトピックスといえば、ひらがな欅坂461期生のデビュー日兼影山優佳さんのお誕生日です。今年で10周年。長尾もねるちゃんと一期さんがいなければ今の日向坂46はないし、もちろん我々お日様同士が会合することもなかったでしょう。そうですよね、日向坂46がデビューしなければ、そしてひらがな欅坂46の一期生がいなければ、もちろん長濱ねるさんがいなければ、私を含めいろんな世代のお日様が、ね、会ったり喋ったり交流することはなかったかもしれませんね。ありがとうございます。もう一件、先ほどナイスラヤムレナさんから影山優佳さんのお話出ましたけれども、その影山優佳さんについてアジボンさんからもいただいておりますね。あ、最初から呼びましょう。今回は5月の出来事を振り返るということで、いろいろ考えましたが、2020年5月26日に飛び込んできたニュースを取り上げます。ちょうどコロナ禍が始まってしばらく経ち、開催されるはずだった日向坂46の初めてのアリーナツアーは中止となり、自分の気分も相当落ち込みながらも、それでも日々頑張って仕事をし、マスクで夏を迎えることに若干怯えていた頃、SNS で流れてきたのは影山優佳活動再開のお知らせ。2018年から学業に専念するため活動を休止していた

影ちゃんが帰ってくるということで、大げさでなく当時の生きる希望の一つになったと思っています。当時のニュースが日向坂46の公式サイトで今でも見れますが、本日よりリモートとはなりますが活動を再開しますという文言に、まあ、コロナ禍、ね、時代を感じますね。日向坂46という名前を本当に幅広い層に届けてくれました影山さん、改めてありがとう。遅くなったけど10周年と25歳おめでとうございますといただいております。影山優子さん、5月お誕生日、まあ、今月のどこかで紹介させていただきましたけれども、お誕生日あったよねというようなお話、それに加えてね、さまざまな出来事、毎月のように日向坂46ございます。ひらがな欅坂46のデビュー、そして影山優子さんね、学業専念でかなりの間日向坂46に変わるタイミングでは活動を休止していたんですけれども、このタイミング2020年に再度活動を再開し、まあ、それこそクイズだったりいろんな場面で、そして現在も女優として活躍をされておられます。お日様さん65、ここまで今月5月の日向坂46の、ね、以前の日向坂46の5月の話題を取り上げてまいりました。

今週は日向坂46、17枚目シングル Kind of Love の収録の楽曲からかけております。2曲目はシュワシュワ、3曲目心のブランコとお送りしてまいりました。最後もう1曲残っております。日向坂46 3期生楽曲です。さらばさらばという楽曲、今週この後お送りいたしますけれども、この楽曲が3期生4人揃っての楽曲としてはこれが最後という形になります。鳥取県出身メンバー山口春夫さんの卒業がこのシングルをもってということで発表がされております。8月に行われます3期生ライブで披露が行われた後、4人揃っての披露というのはもしかしたらもうないのかもしれないな、そんな風に思っております。それでは聴いてください。日向坂46 3期生、さらばさらば。

0: お日様コネクトエンディングです。今週は4曲かけた関係でエンディング短くなっております。最後にかけました3期生楽曲さらばさらば、最後まで日向坂46 3期生らしい楽曲が用意されました。3期生ライブ8月に行われますが、この楽曲盛り上がりつつ、山口春夫さんのファンの方はもしかしたら涙することもあるかもしれませんね、というふうに私は想像いたします。さあ、お時間となりました。また次回も夜なごと日向坂46夜なごとお日様つなげていきます。お日様コネクト、また来週です。101回目からもよろしく。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分

0: 30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: 直江貴一です。
0: 今井ひろみです。
1: 直江貴一、
0: 今井ひろみの
1: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
0: 毎週水曜午後1時半から
1: ぜひ聞いてください。
0: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
1: 腐った身がなんかじゃねえ。
2: 安月市加納美術館
3: 光の森通信、
4: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
2: 館長の千葉牛が
4: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
2: 安月から
3: 平和の光をお届けします。
5: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
6: だから一緒に考えましょう。
4: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
7: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
4: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
8: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
9: 毒の元。
8: 身の回りの話題から世界のニュースまで、本音でトークする30分。
9: お相手は私バシコと謎の師匠。
8: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
10: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
11: 8時です。

0: 原芳雄、毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、

0: NOK 鳥取ものづくりラジオ。
1: 2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: スーさん最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
8: ダラズ FM 7ゲッパ。
1: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: 今井ひろみの U&I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
10: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ。日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ。いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは 0795-35-0666、 兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
9: 今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
5: ケンがお届けいたします。
9: はい、さっきね笑ってたんですけれども、ケンさんすごいいい時計を買ったとかって自慢してらっしゃいましたよね、さっき。
5: そうや、
9: ね、めっちゃええの買って、
5: ちょっとええのも
9: ロレックスやね。
5: ロレックスかでもね、
9: 2点ってすっごいいいやつなんですよ。
5: すっごいや
9: ね、ケンさんってそういう、ね、時計とかされるんですねってあんま見たことないけどでもまあねするねっていう話で、ああそうなんですねってちょっと間が空いてから、うん、ひろみ今何時いや腕時計してきたんならそこで見たらいいじゃないですか。い
5: や今何時や普段せえへんからさせえへんやったら買うなや
9: 時計あるじゃないですかって大爆笑したんですけど、あ
5: ちょっと抜けとるよな
9: ちょっとどころじゃないですさっき自慢しとったのに何のためのそれものなんですかって笑ってた。
5: 質屋持って行ってくるわ見えひんねんからどうせ
9: そうですよ。
5: それね、ほんまだ長いことしてへんで時計なんか、
9: うん
5: うん、だからなんかね、うん、かいいというか気色悪くなってくる腕がそうしたらもう外してるやろ
9: 外してますスタジオではね。
5: ほんまやね、
9: うん
5: う
9: ん、
5: これはなんか飾りになりそうやね。
9: でも時計って結構あの、うん、昔母親に、うん
5: はい、
9: なんか買ってもらうと嬉しいでしょ、うん、最初の時計みたいな感じで言われたんですよ、おーおーおー母に。でもね多分世代が違うから、うん、時計の何が特別なのか私分かんなくて、でちっちゃかったっていうのもあるし、
5: はいはいはい、
9: その時計見なくったって、うん、あの何ですか、町内の6時になったら鳴る、
5: ね、音楽あるよね、
9: メロディーね、
5: パーパカパーパカパーってなるよね
9: そのあるじゃないですか各地でね、うん、
5: あるある、
9: あれ鳴ったら帰ろって考えてたんで、うん、別に時計見ないじゃないですか、うん
5: か、だいたい5時やけどね、なんかね、
11: あ、そう、5時か、
5: 5時ね、
11: そう、うん、で、うん、大人になってからも時計が欲しいと思ったことは私なくて、
5: うん、そうね、せえへんもんね、時計ね、
11: しないです、うん、もうあのガラケーとか持ってたから、うん、
5: それでそれパッと見れるからね、今もね、はい、携帯でね
11: 見てたんですね、うん、ただステージで一時つけてましたよ、うん、
5: はいはいはい、うん、まあ自分のね、うん、持ち時間あるからそれを見るためにね、
11: そうですそうです、うん、自分 の, あの5分入ったらもう歌わなきゃいけないかなとか、
5: うんうん、
11: そういうの見るのには
5: さりげなくね、
11: さりげなく、はい、見てましたけど、うん、それ以外は使わない、
5: そうね、うん、ほぼほぼほぼほぼけど全くして、携帯でこうチラッと見る癖になってるからさ、
11: そうですね、
5: それやっててつけてんねんけど、腕につけてんねんけど、もうつけてることを忘れてもてんねんな。
11: 私今ちょっと思い出しちゃった。
5: なよ。
11: ケンさん前も時計自慢してたんですよ。
5: あれ何やったかいな。
11: 歩数計が出んねんこれ。
5: あれ時計ちゃうねん。あれ歩数計やね。
11: 歩数計のみですか？
5: あれは歩数計のみやね。
11: 時計も出ますよね。
5: あれ知らん。
11: なんかあるじゃないですか、電子の
5: ちっちゃいやつな、
11: そう、
5: 何歩走
11: る、あれ友達も持ってますもんだって、
5: はいはいはいはい、
11: あれ時計として使ってましたけど、
5: あ、ほんま、はい、ついてんのかも分かれへん、
11: はい、うん、歩数計とか心拍数とかいろいろ出るやつですよね、
5: う
11: ん
5: う
11: ん、
5: そうそうそうそう、うん、2回ほどすごいもうね、腕に何かがもう輪ゴムでも言えねん俺はもう、こんなんかもいいとしてくんねん、なんか知らんけど、そう、だから、うん、自習から多分つけてこう。
11: 売っちゃいましょうか。売っちゃうか、そうですね。なんか、うん、飾りでね。
5: 飾りね、綺麗からね。
11: そう、飾りで綺麗に。
5: 見てるだけでいいわ。
11: 取っといてくださいも
5: ん。お前な。ブロカしな。
11: はい、曲に行きます。The Brilliant Green で There Will Be Love There、 愛のある場所です。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店しょうちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。しょうちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にもしょうちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: ケンがお届けいたします。
0: はい、はい、これは、うん、まあ、どうでもいいことではあるんですけれども、うんうん、その人の、うん、なんか感覚常識みたいなのが分かる質問があるんですけど、ご自由にお取りくださいって書いてあるアメちゃんを見つけた時、あなたは何個まで OK だと思いますか？
2: なるほどね、うん、僕よく飛行機なんかでもね、
0: はい、
2: CA の方が入り口のところでどうぞって、うん、
0: はい、
2: うん、出されんねんけども、なんか用取らん時がある。
0: あ、取らないんですか？
2: 遠慮してもって、まあ、取っても1個やね僕は。
0: あ、そうですか。あ、ね、うん、そう、私も1個なんですけど、
2: う
0: ん、あれガバって取る人いません？
2: そんな絶対見たことない。
0: ガバって
2: おんのかね。僕はガバッと取った時はねえけどね、アメちゃんやなくて、
0: ええ、
2: なんていうの、紙あるじゃないですか、よく
0: 紙
2: お持ち帰りテイクアウトするときに、
0: はい、
2: なんていうの、ナフキンっていうの、
0: はい、
2: あれはガバッと取ったことあるけど、あとあとメガネ拭くのにええかなと思って、いやガバッとってそんなめちゃくちゃじゃないで。
0: そうですか、
2: うん、割とまあまあ何枚かもらったことあるけどね、
0: うん、あれなんかその人の常識というか、うん、なんか分かりません、一発で、
2: なるほ
0: ど、なんか、まあまあまあ、そういうタイプなんだっていう、そう、まあ思ったっていうか、うん、私と妹と姪っ子ちゃん2人でレストランに行ったことがありまして、うんうんうん、で妹と姪っ子の長女ちゃんがお手洗いに行ってくるねって席を外したんですね、うん、席にいるのは私と母と、うん、めいこちゃんの下次女の子だったんですけど、うんうん、その間に店員さんがバーってやってきて、うん、お子様用のおもちゃがあるんですけど、うんうん、もしよかったらどうですかってカゴにいっぱいになんかおもちゃが入ってたんですね、うんうん、で好きなものどうぞって言ってくださったので、うんうん、私受け取って、うん、めいこちゃんのね次女ちゃんだけいるから、うん、どれにする、うん、1個だけだよって言ったんですけど、うんうんうん、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、うん、こうなんか横から声が聞こえて、
2: あ、なるほどなるほど、
0: あ、そうか、
2: うん、
0: まあ、うん、好きなのあったら取りって言ったんだけど、
2: うんうん
0: うん、そう、私は絶対1個なんですよ、ご、うん、自由にどうぞって言われようと、
2: うん、ちょっといい
0: んでしょうな、うん、うん、だってただじゃないじゃないですか、買ってくださってる、
2: そう
0: ですよね、ねえ、うん、その親切にどうぞって言ってくれてるものなので、うんうん、なんとなく、まあ、遠慮してるわけじゃないけど、うん、1個でしょうって思うんですけどね、子供にね影響するじゃないですか、
2: まあまあね、
0: そういう風にご自由にどうぞって言われた時に、うんうん、私は1個だよって言ったけど、うんうんうん、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、1個じゃなくてもいいのって、どっちで覚えるか分かんないじゃないですか、まあまあまあ、子供って、
2: うんうん、子供やったらたくさんあった方がいいからたくさんって覚えるから
0: ね、ね、全部欲しいとかいうちょっとわがままな女子になってほしくなかったから、
2: そうやね、うん、1個だけテーブルの上に置いてカゴごと持って帰るとかね、
0: ねえ、そう、やらざるを得ない、あ、いや、そういう風になる可能性もあるじゃないですか、うん、子供はねどうやって学ぶか分かんないし、
2: うん、
0: で私は後で言ったのは、お姉ちゃんもまだ帰ってきてないし、うん、お姉ちゃんと一緒にね、うん、選びたいだろうし、うん、そう、一個ずつの方がいいんじゃないって、うん、持って帰るのも大変だよって言ったんですけど、
2: うんうんうん、なるほど、そんな家族の中で一個だけでも、うん、いや、だけじゃなくてもいいんじゃないっていう声が飛んできたわけや、
0: そうそうそう、
2: 誰かは言われ、
0: そうですね、
2: 誰

0: か気になるな。大体は想像ついてるけどな。あ、そう。
1: そうですね。
0: なるほどね。まあ、まあそこはケチケチせんと持ってけ泥棒みたいな人もおるかも分からへんしね、店員さんだったらね。
1: そうですよ、そうですよ。だから、なんだろうな、別に何個持ってっても文句は言われないとは思いますけど、私の常識の中ではありえないんですよ、ガバッと持って帰ることが。
0: なるほどな、
1: なんかね、
0: 分かる、
1: やだ、私が逆の立場だったら、わーって思うから。
0: あ、なるほどな。
1: 無料だって言ったら何でもそうやって持って帰るんだっていう。なんか一時話題になったじゃないですか、今はいらっしゃるか分からないけど、スーパーのあの、シャカシャカのビニール分かります？
0: あ、満パンにしなさい、取り放題で。
1: いや違います、
0: あ、うか、う
1: ん、あのスーパーの買い物した後に
0: 持って帰る人だ。
1: そうです、
0: 分かる分かる、何個でもトイレットペーパーみたいな巻いてる人だ。
1: そう、ぐるぐるぐるぐるぐるってやって持って帰る。
0: はいはいはい、
1: とか、あとよくね、トイレットペーパーは持って帰らないでくださいとかってトイレに書いてあったりとか、
0: やっぱ持って帰る人いてたやろな。
1: そうですよ、そんなこと考えたこともないと思って、ま
0: あ、方向剤にでも今名前書いてあるからな。
1: あ、書いてある、ね、
0: そこの店名がさ
1: 名書いてある、
0: 持って帰れんのかなと思って帰られんやろね。
1: どういう神経してるのって、ちょっと私には分からないんですけれど、
0: 今井ちゃんがアルバイトしてたラーメン屋さんなんか、あのお酢とかラー油とか持って帰ろうとしておったらしいね。
1: あ、そうなんです
0: か。そのボトルごと。
1: 私知らない、それは。
0: すごいよ、
1: 怖、
0: それは聞いたことあるで。あ、ないとかだったら持って帰られとった。
1: ひどい、ありえないですね。
0: あ、いろいろと。はい、それでは曲いきましょう。アン・ルイスでリンダです、どうぞ。

27先生術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27先生術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかめ。

0: お問い合わせ03-6804-2886、先生術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。エンディングトークに入りました、
2: はい。世の中にさ、スーパーがつくもんって結構あるやんか。
1: スーパー、はい、
2: 例えばスーパー銭湯とかさ、
1: はい、スーパーマンとか、
2: あなたの何、ふるさとの、スーパーアリーナとかさ、
1: ね、ふるさとのスーパーアリーナそっから生まれたみたいな
2: 埼玉のスーパーアリーナ ね、 スーパーアリーナじゃないですか、
1: うん、ありますね。
2: あとスーパーマーケットとかね、
1: うんうんうん、
2: スーパーあずさとか、
1: はい、
2: まあ、いろんなスーパーってつくもんねんけども、
1: はい、
2: なんでスーパーマーケットだけスーパー行こうかってみんな言うんだろうな。あれな、言わへん、スーパー行こうかって言わへん、
1: ね、
2: あそこのスーパーこんな安いわとか
1: 言いますね。
2: 言うやんな、
1: はい、
2: スーパー銭湯やったらどないすんねんって話やんな。ほらみんなちょっとスーパー行くでで、ここは何時に集まってなって、桶持ってくる人持ってもおかしくないやん。
1: いや
2: みんな買い物が持ってくるやん。それがスーパーアリーナやったらどないすんねんって、みんな桶持っていくんかいみたいな話になるやん。なんでスーパーマーケットだけスーパーで通じんねやろ思ってね。みんなスーパー行こう、あそこのスーパー安いでとか言って
1: 考えたこともなかった。
2: なかった。もうなんかほんと思ったやん、そないして、
1: うん、
2: なんでスーパーマーケットだけスーパーやねん。
1: スーパー行こかをまず言うかな、う
2: ん、店の名前言う。ほらあそこのスーパーめっちゃ安かったでとかって言うの、
1: はい、糸魚川行こうかとか。
2: あ、そう、
1: はい、
2: へえ、そうなんや。
1: ベルクス行こうかとか。
2: 僕らあれやわ、田舎やからさ、
1: はい、
2: うちは、兵庫県の、
1: いやうちも田舎ですけど、う
2: ん、周りにね、そんなんなかったんよスーパーが、
1: はい、
2: もうスーパーといえばあそこでも一箇所しかなかった昔はね、だからもうスーパー行こうかって、もうスーパーはもうそこしかなかったやろな多分。みんなスーパー行こうか言ってたよな。
1: まあ通じますけどね、
2: うん、やな、遠くやったら言えへんかも分からんな。ライフ行こうかとか。
1: そうですよね、うん、
2: かも分からんな。
1: そうですね、
2: 町の人いっぱいあるから名前言わな分からへんねんわ。
1: そうなんですよ、いっぱいあるんですよ、
2: ね、そうなんや。そうかそうか、僕ら もうスーパーたらもうスーパーマーケットのことを指してんねんな。
1: そういうなんか略詞みたいなので意味わかんないとかいっぱいありません？
2: いや言葉あるよな、
1: 関東と関西で全く違うとかね、う
2: ん、あそれあるかもわからんな。
1: あるじゃないですか。ケンタッキーはなんて言いますか？
2: ケンチキ。
1: ケンタですよ。
2: ケンチキやな、ね、マクドナルドズやな、あれマクドナルドズかいな。
1: マクドナルドですよ。
2: どうか、
1: はい、
2: ほんまなんかちゃうなんだよな気がしてんよな。
1: 日本語ではマクドナルドです。
2: どうやな、うん、
1: 何ですか、
2: マクド
1: ね、マックですから。
2: そうおかしいやマックって初めて聞いた時何を言う
1: とんねんって思った。日本人だけなんですって、うん、31っていうの、アイスクリーム。
2: ナムはなんていうの。
1: バスキンロビンズです。
2: どういうことそれ。
1: 海外の人はバスキンロビンズです。バスキンロビンズの間に31って書いてあるんですよ、
2: う
1: ん、あれ。
2: あ、そうなんや、
1: はい、
2: バスキン31ロビンズっていうの。
1: そうですそうです。
2: へえ、そんな知らなんだわ
1: そうなんです。日本人だけって聞きました。
2: へえ、
1: なんでって
2: 。サーティワン、俺田舎がそんななかった感動したもん。
1: 本当ですか、美味しいですよ。
2: どんどんもあるだね東京は。
1: ありますね、うん、はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
2: ケンでした。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
0: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
0: みんな聞いてね。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 9時です。
4: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: いつもフロイデプレゼンツ壊れかけのレディオをお聞きいただきましてありがとうございます。ですが、実は相方の新山大輔が病気療養中のためしばらくの間収録することができなくなりました。楽しみにしていただいているリスナーの皆様、申し訳ございません。ということで、当面の間は過去の放送回の中からアーカイブ放送でお届けしていこうと思います。今日は2023年6月2日の放送をお届けします。株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
0: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
1: マリコです。
0: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
1: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
0: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
5: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会いました。
1: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
5: ふふ、マリちゃん、
1: はい、
5: 聞いたよ。他のラジオ局の番組に出るんでしょ。
1: そうなんですよ、
5: うんうん、
1: 昨日電話収録をさせていただきました。
5: で、その放送が
1: 6月10日
5: 土曜日の埼玉のハッスル FM さんの番組で、13時から14時までやっている、
1: はい、宇治神一番のお江戸ナビでございます。
5: はい、マリちゃんがね電話出演されるということで、
1: はい、もう今年一番緊張いたしました。もうすごい手が震えた。
5: ということで今回も始まります、壊れかけのレディオ。緊張したんだ。
1: はい
5: はいって、
1: はい、もう自分がその時何をしとるかがもう全くわからんくなって、
5: お
1: う
5: お
1: う
5: お
1: う、まあ、料理を作っとったんですけど、
5: うんうんうん、
1: コンソメが行方不明になるっていう。
5: いや、ちょっと待って、料理しながら電話出演とかやめようよ。
1: 違う違う違う違う、
5: ないない、
1: あの電話出演になる前、待ち時間があったのよ、
5: うんうんうん、
1: あと何分後に電話しますからねって言われた、
5: はいはいはい、
1: その待ち時間に、うん、あの料理作らんといけんと思ってちょうど時間帯的にね、
5: おうおうおう、
1: で料理作っとったんよ、
5: おうおうおう、
1: で手にコンソメを持っとったはずなのに、うん、どこに行ったか分かんなくって未だに出てきてないのよ。ちなみに昨日はあのエビピラフ作ったのね。
5: おうおうおう、じゃあコンソメなしの味付けになったわけだ。
1: うん、また新しいの出したよ。
5: あ、そういうことね。ということでね、6月10日は、
1: はい、
5: インターネットラジオでも聞けるので、ハッスル FM、
1: はい、
5: 内神一番のお江戸ナビをお聞きください。
1: はい、マリコが猫をかぶってます。
5: はい、ということで今日はね、実はメールや DM がすごいたくさん来てて、

0: わっしょい。
1: 早速このオープニングのコーナーで、3通ご紹介したいと思います。壊れかけのレディオネーム、バッキバキのファブレット替え玉さんです。
0: おー、バッキバキのファブレット替え玉さん。
1: ただね、相変わらずマニアックなところがあるから
0: 濃いんだね。
1: はしょりつつご紹介したいと思います。趣味と仕事に生きる男、新山大輔様。はい、映画大好き、とにかく可愛いマリコ様。
0: ほい、
1: ほやほー、
0: ほやほー。
1: 宇治神一番のイカスゼバンド天国コマラジ5月の生放送をお聞きしましたよ、ということで、いつも出席確認で壊れかけのレディオファミリーに入れていただきありがとうございます。今回は出席番号33番、 79.8 鳥取だらず FM 壊れかけのレディオから、趣味はあつ森と家庭菜園、スパイファミリーが好きなマリコさん、ドライブ、アニメ、そして飛行機が好きな新山大輔さん、先日レターパックでこの番組にお土産を送ってくれたリスナーの鏡、バキバキのファブレット替え玉さんでしたね、ということで、ついでにこの日はお昼の宇治神一番のお江戸ナビもお聞きしましたので、お昼に聞いたお話だと驚きました、ということで、そう、この番組でね、トークテーマコラボさせてもらってたりするんだよね、
0: はい、
1: で僕たちの趣味をお伝えしたっていうことなんだよね、
0: はい、
1: ところでお二人様はイガグリ千葉様はご存知ですか？
0: 分からない。
1: そうね、内神一番様と白塗り仲間だったとは、ということでありがとうございます。そして、もう一通です。ほやほー、
0: ほやほー。
1: お二人様、番組で紹介していたバターバトラーですが、母の日のプレゼントとして、カッコフィナンシェは高価だったので、カッコ閉じ、ガレットの方を購入しましたよ。紹介していただきありがとうございます。ということで。
0: うおー、素敵。
1: こちらこそありがとうございます。ね、ヒロリンさんからのプレゼントを番組でご紹介させていただいて、
0: うん、
1: バキバキのファブレット替え玉さんが今度母の日にということで。
0: わ
1: あ。すごい、なんかこういうね、メールは嬉しいですよ。
0: ねえ、うん、ほっこりする。
1: お母様を喜んでいただいたでしょうか。うん、ということでありがとうございます。そしてバキバキのファブレット替え玉さんからの最後のメールです。5月の1週と2週の宇治神一番のイカスでバンド天国はお聞きになられましたか？タイパを耳にして、トークテーマの怒るほどではないけどもやっとしたことを思い出したので、ということで、今日のトークテーマだよね、これね、
0: はい、
1: 東北放送ラジオの気分の安藤梨沙様が考案したクイズ、知った〇〇というクイズコーナー。ルールは様々用語が出てくるので、正解を答えると勝ち、負けの場合は想像して答えるという過酷なルールというね、クイズコーナーがあるそうなんです。
0: 面白そう。
1: うんうん、面白いだろうね。分かんない言葉を適当に想像してね、答えるっていうの、ちょっとこれ面白いから、どっかでさ、番組で一回やってみようと思う。
0: 私知らん言葉いっぱいあるよ、きっと。
1: お時間があるときにね。そうで、脱線しますが、体験してもらいたいので、ということで、ここで例題を送ってきていただいております。
0: なに、
1: マリコ様には簡単で、新山様には難しいと思うバニティーポーチで知ったかをお願いしようかな、ということで。
0: うわ、よかった、知ってるよ。
1: お二人様はバニティーポーチはご存知ですか？もちろん知ってるよ。
0: お、逆バージョンだ。
1: ちなみに声変わりしてしまったやかみ姫ちゃんも知っていました、女の子ですから、ということでね、いただいておりまして、いや残念ながら、バキバキのファブレット替え玉さん、俺知ってんだこれ。
0: え、なんで知ってんの？
1: 車の助手席のバイザー、裏にミラーあるでしょ、
0: うんうんうん、
1: そうそう、あれね、バニティミラーって言うんだよね。
0: あ、そうなんだ、それは知らんかったわ。
1: お化粧直し用のミラーっていうね、そう、あの認識なんで、これはね、もう化粧ポーチっていうことでしょ。
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんかいろんなものが入る ね
1: 知ってた。
0: 残念ながら私は持っておりませんが。
1: あ、そう。でこの後ね、このラジオの気分で展開されたトークがずらっと書いてあるんだけど、ここはちょっと走らせていただいて、
0: はい
1: はい、ということで、ありがとうございます。そしてこの後曲のコーナーに入りたいんだけども、
0: はい、
1: そう、メッセージも届いておりますのでご紹介します。それにしても内神一番様のタイムパレード発言や、クイズの国からやってきたヒラリー秋様の知らない発言、もうちょっと頑張ってほしいので、ということで、これ一番最初冒頭に言ったイカスでバンド天国でのね、話なんだよね。
0: はい、
1: タイパっていうのがタイムパフォーマンスっていうことなんだけども、内神さんがタイムパレードって言って、
0: なんか綺麗だよね、タイムパレード、
1: そう、タイムパレード綺麗だね、
0: うん、
1: そうそうそうそう、ディズニーランドでやってそうだよね、タイムパレード、
0: そうそうそうそうそうそう。
1: ということで、名曲、迷った曲へのリクエストは、内神一番ナンバーワン、内神一番ナンバーワン、アルバムイカ天オムニバスアルバムから内神一番ナンバーワンをお願いします、ということで、かけさせていただきたいと思います。黒沢真、メカエルビス、石川浩二、内神一番で、内神一番ナンバーワン、イカ天オムニバスバージョンをお聴きください。
2: 拙者、内神一番でござる。この度、元多摩の石川浩二君、宮尾住むと日本の社長の黒沢真君、元サイバー流入のメカエルビスの3人が、俺、いや僕、いや拙者の曲を演奏してくれるとのこと、皆さんと一緒に拝聴したく存じます。曲名は氏神一番ナンバーワンよーポン。

0: カリ言うな、キングはキングやんけ。
1: トークショーの出番前の楽屋で、
2: お前ら俺のことをもっとええ人みたいに言え。

0: ミさん、突っ込みすぎで。
1: 無礼なこと言ってごめんなさい。
2: いや、お前らも楽しいし、お客さんも楽しいし、拙者も楽しいからええやろ。それを教えてくれたのは、さんまさんや。そしてトークのイロハを教えてくれたのが、うっちゃんなんちゃんの、南原さんや。

0: 黒沢真、メカエルビス、石川浩二、内神一番で内神一番ナンバーワンイカ天オムニバスバージョンをお聞きいただきました。ということで
1: 本日のトークコーナー

0: メガネのレンズが汚れていて視界がもやっとするよな。
1: わかる、もやっとするね。マリちゃんメガネしないからわかんないでしょ。
0: わかんない。
1: そう、メガネしてるとさ、
0: うん、
1: あれなんでなんだろうね。何にもしなくてもさ、
0: うん、
1: レンズすごい汚れるのよ。なぜ汚れるっていうね。
0: なんで
1: それにももやっとするし、
0: うん、
1: 確かに視界ももやっとするね。ツイッターへのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。続きまして、
1: うん、
0: 初めましてなんです。
1: はい、初めまして。
0: ラジオネームパイタンさん。
1: パイタンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めて投稿します。投稿テーマのもやっとすることですが、
1: うん、
0: 何かが一堂に集まっていたり、
1: うん、
0: ずらっと並んだ景色について圧巻を使う人がいることです。
1: おー、
0: うん、圧巻とは本来一つのものの中で、
1: うん、
0: 最も優れている物事に対して使うので、
1: うん、
0: 圧巻の演技力とか圧巻の成績が正しいんです、
1: うん、
0: 圧倒される眺めではないんです。
1: うん、
0: その場合は相関が正しいんですが、アナウンサーで間違えている人がおられるのでもやっとします。
1: あー、なるほどね。この辺ちょっと気をつけないといけないよね。
0: ドキドキする、今読んでて。
1: あの、例えばさ、破天荒って言葉とかあるじゃん。
0: うん、
1: あんなも結構間違ってんだよね。本当は前人未到の偉業を達成するのが破天荒って意味だ。
0: ほー、
1: そう、なかなかね、このね、本来の意味と慣例的に使われてる言葉ってやっぱり結構細かいとこ違ったりするからね。
0: 難しい言葉は使わないようにします。
1: そうね、それが一番。
0: そしてもう一つ、
1: はい、
0: 最近のおしゃれシャンプーボトルにももやっとします。
1: うん、
0: お、なんだ。ユニバーサルデザインであるヘッドやボディの凹凸がないんです。
1: うんうん、
0: あ、気にしたことなかったな。触っただけでそのボトルがシャンプーなのかコンディショナーなのかボディーソープなのか分かるのは大きかったのに、全部つるっとしてるのはもやっとします。
1: うーん、
0: 目が開けられない状態とか、メガネがないとほとんどわからない方とか、
1: うん、
0: それこそ視覚が不自由な方々とか、
1: うん、
0: どこかに判別できる凹凸つけといてほしいです。
1: そうだね。
0: ちなみに通常はヘッドの3本線でシャンプー、
1: うん、
0: 1本がボディーソープ、
1: うん、
0: なしがコンディショナーです。
1: ほー、あー、なるほど、ありがとうございます。確かにこの辺もね、みんなが使いやすいデザインっていうのは大切だからね。
0: うんうん、
1: パイタンさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム TM444 さん。
1: TM444 さん。
0: 新山さん、マリコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: TM444 でーす。こんにちは。私のモヤっとすることは、
1: うん、
0: 5月19日放送分に合わせボッチザロックの漫画を購入して読んでメッセージしようと思っていたのですが、
1: うん、
0: 見事に忘れてしまい締め切り時刻を超えていたことです。
1: ありがとうございます。でも嬉しい。あの、締め切り時刻過ぎても、
0: うん、
1: 送ってもらったらその回の放送には間に合わないかもしれないけど、
0: うんうん、
1: ね、読ませてもらうのでね、
0: もういくらでもカモンカモン。
1: そう、送ってきてください。
0: ひとりちゃん、完熟マンゴーやツチノコに化けるなど自分でも考えたことのないほどのマイナス思考なので驚きました。
1: そうね、これアニメとか漫画読んでもらったらわかるんだけどね。
0: うん、
1: うん、
0: 私の過去を思い出す限り、
1: うん、
0: 学校のクラスで必ず一人はずっと一人で座っている孤独な生徒、
1: うん、
0: 私の時代でもおられました。
1: うん、
0: 実はその子は特定の分野においてすごい才能を持っている人だったのかもしれないなと今考えれば思ってしまいます。
1: そうね、
0: そうかもしれんね。
1: うん、
0: でもボッチザロックの2巻まで漫画を読んでいたおかげで、
1: うん、
0: 5月19日放送分の話の内容についていけたのでよかったです。だって
1: ありがとうございます。
0: それよりも購入したボッチザロックの漫画にハマってしまったのが、
1: うん、
0: うちの高2の長男。
1: うん、
0: 世代が合っているのか私より真剣に見ています。これはもやっとするというより微笑ましいことです。
1: そうだね、
0: 本当だね。
1: うん、なんか嬉しい嬉しい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム埼玉のアーニャさん。
1: 埼玉のアーニャさん。
0: 新山さん、マリコさん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 埼玉のアーニャです。最近暑いですね。
1: 暑いね、
0: 本当だね。気温が一気に上がり、この前は埼玉は34度と真夏日でした。
1: うん、
0: 体がついていきません。
1: そうだね。
0: 本当だ本当だ。トークテーマについてですが、
1: うん、
0: 怒るまではいかないけどもやっとすることあります。まさに今朝、
1: うん
0: うん、旦那を駅まで車で送っていった時のこと。
1: お、
0: 私は運転、
1: うん、
0: 旦那は助手席、
1: うん、
0: 車で道に右折して出たい時、今行けたんじゃない、
1: あ、
0: 今のタイミングで行

0: ととかうるさいんです。
1: はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、あるね。
0: 運転しているのは私なので私のタイミングで行かせてくれって思いました。
1: うん、
0: これを結構知り合いのお友達とかに話すと男女の中であるあるみたいなんです。
1: うん、あるあるだね。
0: 女の私からしたら黙って乗っていてほしい、
1: うん、
0: 男の人は危ないからちゃんと運転してほしいからアドバイスしているらしいのですが、
1: うん、
0: まあ怒るまではいかないけど乗せてもらってるんだからせめて黙ってて私も反対の立場なら黙ってるからって思いました。
1: なるほどね。
0: 新山さん、マリコさん、どう思いますか？
1: ああ、いや、わかるよ。
0: わかるよ。
1: あるあるだよ。
0: あるあるだよ。
1: そう。だからね、俺もね、できるだけ言わないようにはしてるんだけど、
0: うん、
1: 1個だけ俺言っちゃう。車間距離。
0: ああ、ほんとね、それ大事。
1: 車間距離はできるだけ開けてほしい。
0: うんうんうんうん。
1: けどね、これもさ、言い過ぎるとさ、
0: うん、
1: そう、埼玉のアーニャさんみたいにさ、
0: うんうん、
1: ねえ黙っといてってやっぱなるのもわかるし、
0: なんか言われてさ、うんうん、わあどうしようってテンパってもらっても困るしさ、
1: そうそうそうそう、だからこれもねお互い気をつけながらっていうところなんだろうけどね、
0: うん、
1: そう。でも俺過去さ逆っていうかがあって、
0: もう、
1: うちの奥さんが、うんうん、ここ右折できるよって言われてさ、
0: うん、
1: いや俺できないでしょって言ったの、ここ右折禁止のはずだよって、
0: うん、
1: いや私いつも右折してるよみたいな
0: うん、
1: で右折したらさ、
0: うん、
1: 警察の方がいてさおいでおいでって、ここ右折ダメだよって言ってね、切符切られたことがあって、
0: う、
1: うん、あの時はね、まあ黙っといてよまでは言わないけどあの奥さんにほらって言った記憶がある
0: まあまあハンドルを持ってるのはタイちゃんだったけどな、
1: そう、それはしょうがないということで、皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: でマリちゃん、
0: はい、
1: マリちゃんのモヤっとすること聞いていいかい？
0: 私2つある、
1: はい、
0: 2つ言わせてくれ。
1: うん、
0: 一つはな、
1: うん、
0: あのスーパーとかコンビニとかどこでもいいんだけど、
1: うん、
0: レジに並んどるとき、
1: うんうんうん、
0: 自分が2番目か3番目だったりするわけだが、
1: うんうんうん、
0: その時に前の方が、
1: うん、
0: あなたそれ並んでるの並んでないのどっちみたいな、
1: あ
0: ちょっとわからんような行動される方っていらっしゃらない？
1: あるあるある。
0: え、どっちどっち、これ私前に進んでいいのどうなのみたいな、
1: うん、
0: と、もう一つはついこの間あったことなんだけども、
1: うん、
0: 人の見た目をいじる人、うん、
1: あー嫌だね。
0: でしょう。愛がある言い方ならまだいいんだよ、何を言われても傷つかないと思ってるんかいってこうなっちゃうの私
1: いや、わかるよわかるよ。でもその愛があったって、
0: うん、
1: 言っちゃダメなことってあるからね。
0: うん、
1: うん、そうか、
0: 本人結構気にしてんだから。
1: あーでも俺も絶対それは言わないようにしてるかな。傷つくことは言っちゃダメ。
0: うんうん
1: うんうん、そうか、なんか傷ついたのね。
0: そう、ただそれがな愛がある言い方だったのかは分からんけども、
1: うんうんうんうん、
0: だがだが、
1: うん、
0: あるがそういうのって、
1: うん、なるほどね。
0: そう、人の見た目はいじっちゃダメ
1: でもやっとしたわけだ、
0: うん、たいちゃんは？
1: 俺も2つ今日はあるんだけども、
0: うん、
1: これ県外でのお話なんだけど、
0: うんうん、
1: 出張があった時に飲み会があったのね。
0: ほうほうほうほう。
1: ですごい混んでて、
0: うん、
1: うん、そしたらさ俺玄関先で近いところで飲んでたんだけど、
0: うん、
1: 1人入ってこられて、
0: うん、
1: もういっぱいですってボーイさんが断られてたのね。
0: ほうほうほうほう。
1: したらいや俺この店の顔だけどなんとか入れないのみたいなことを聞こえちゃったのよ。
0: うわ。
1: でまあ結局入れなかったんだけど、
0: うん、
1: そう、なんか自分は特別扱いしてもらえるっていう前回の人を見てお
0: ー、なんかすごいね、
1: まあ、そう、俺別に関わりないからさ、
0: うん、
1: 怒るまでではないんだけど、
0: うん、
1: なんかモヤモヤするねみたいな、
0: なんかちょっとね、
1: そうそうそうそう。とこの間、
0: うん、
1: あるファーストフード店でさ、
0: うんうん、
1: 注文してお会計終わって、
0: うんうん、
1: トレイに出てくるじゃん、
0: うんうん、
1: 飲み物とメインの食材と、
0: うん、
1: ポテトとかさ、
0: ポテト食べたくなった
1: 俺も。でポテトを頼んだんだけどもさ、
0: うん、
1: こうトレーに乗って出てきた時に、
0: うん、
1: ポテトがトレーから 3,4 本さ、
0: うん、
1: 落ちちゃったのね。
0: あ、勢い余っちゃったんだ、
1: うん、そうなんだけど、
0: うん、
1: そこで店員さんがさ、
0: うん、
1: すいませんとか、
0: うん、
1: 替えをご準備しますとかじゃなくて、
0: うん、
1: 普通にガッて手で取って、
0: うん、
1: ポイって
0: なかったことにされたの
1: そうそうそう、トレーで提供された時点で俺のでしょって思ったりして、
0: うん、
1: 細かい話だよ、
0: うん
1: うん、別に弁償しろとかそんな全然思わないんだけど、
0: まあでもなんか分かるわ、うんうん、言うほどでもないけど、
1: そう、
0: あれなんか今あれ
1: ものすごいもやっとした、
0: うん、
1: ということでね、そんなことがあって、
0: まあ、とりあえず収録終わったらポテト食べ行こう。
1: あー、いいね、ポテト食いたい、
0: ごちそうさまとりあえずごちそうさま
1: はい、分かりました、ごちそうしますということで、今日はね本当にたくさんのメールをいただいて、なんか俺思ったんだけど、
0: うん、
1: このモヤっとって自分がモヤっとさせる側になることも気をつけないといっぱいあるから。
0: 本当だね、考えると怖いわ。
1: そうそう、なのでできるだけね気をつけて、
0: 気をつける、
1: うん、行きたいと思います。以上トークコーナーでした。
0: でした。

0: そろそろ
1: お別れの
0: お時間です。
1: でこのエンディングのコーナーでも、
0: はい、
1: うん、メールを一通ご紹介させてください。
0: わーい。
1: ラジオネームもぐもぐもぐみかっこよつさんです。
0: もぐもぐもぐみかっこよつさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 新山さん、まりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームもぐもぐもぐみかっこよつです。
0: イエイ。
1: 放送を聞きましたよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。序盤まずおんちゃんさんのお土産が強烈でしたね。
0: とっても
1: チキンラーメンのチョコかけ、マリコさんの黒歴史を再びえぐる展開に、え、本当に売ってんのと思わず声に出てしまうほど驚きました
0: いや私もね、売ってんのと思ったよ。すごい甘じょっぱかった。
1: あ、でも美味しかった。
0: 甘じょっぱかった複雑、複雑、とっても複雑
1: 本当、ボザロ特集は新山さんとおんちゃんさんの熱量であっという間に感じました。ありがとうございます、
0: ね、
1: うん、熱のこもったお話、楽しく話をされているのを聞いてこちらも楽しかったです。
0: わー、よかった。
1: ありがとうございます。なかなかねマニアックな話すぎてね、ちょっと不安だったんだよねボザロに関しての前情報をもとに第1話を見ましたよ。
0: おー、どうだった。
1: ありがとうございます、見てくれたんだ。心の中に陰キャが住んでいる人ならわかる、陰キャあるあるプレゼン大会みたいな冒頭で、わかるわわかるわそれなーの連発。
0: なんかこれ言葉のチョイスが素晴らしいわ
1: ね。えもぐもぐもぐみかっこよつさん、素晴らしい。好きなものをちらつかせて向こうから話しかけてくれないかなとかの場面を見ていると、うん、マジで高校時代の私を見るようでした。
0: そういうことか
1: いや俺もわかる。さっき TM444 さんのメールで書いてあったけど、うん、クラスでね一人ぼっち、割に俺もそっちタイプだからね。そう、才能があるかどうかわかんないけどね。にじかちゃんと出会うシーンでは、わ、太陽を司りし者が話しかけてきたとこちらも眩しくなったりしました。金髪キャラは強いですね。ぼっちちゃんはみかん箱からいつ抜け出すのか、続きも見ていきますねということでいただいております。
0: 飛んで私8話見ちゃった。
1: マジで？
0: で
1: おそう、ちゃんと順番に見てほしいな、うん。でおんちゃんさんセレクトの星座になれたらは、歌詞も歌声も音もとても綺麗な歌だなと、番組が終わってからもしばらく耳に残っていました。
0: お
1: そう、すっごいね、本当に結束バンドの曲、いい曲だらけなので、ぜひぜひ見てやってください。ひたすらただ長いだけの感想文になってしまいました。また更新日を楽しみにしています。
0: 嬉しい嬉しい、ありがとう。
1: ありがとうございます。本当にね、こうやってねメールをいただけるのが本当に嬉しい。そんなただ長いだけとかじゃないから。
0: そうなんだよ。
1: うん、皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これからも頑張っていきます。
0: 頑張ります。
1: はい、でマリちゃん、次のトークテーマ、そしてその次のトークテーマの発表です。
0: 次回のトークテーマは今だから言えること、
1: うん、
0: こちらは6月5日13時まで、
1: うん、
0: その次のテーマは、
1: うん、
0: 好きな CM、 苦手な CM、 こちらは6月19日の13時まででございます。
1: でこの CM は過去の分とかでもいいからね、子供の時に見た CM とかもありだから、
0: うんうん、
1: 送ってやってください。
0: メールは798@darazfm.com、
1: うん、
0: 798@darazfm.com、 またはダラズ FM のホームページか、壊れかけのレディオのツイッターやインスタからでもお待ちしております。
1: その他トークテーマのご提案やリクエスト曲、番組の感想もお待ちしております。今回みたいにね、たくさんのメールや DM また送ってやってください。ということで壊れかけのレディオ、また次回です。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: お腹すいたポテト食べに行こう
1: 行こうね

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など、映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
2: 学研教室フリパフリパ、
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日

0: 朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
0: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: ここからの時間はミュージックエモーションの再放送をお送りします。本放送は毎週土曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: ミュージックエモーション、
4: こんにちは、こそば P さんです。今日ねちょっとね喋りづらくて、実は先週ね左下の親知らずも抜いたんですけど、それ自体はね全然いいんだけど、ちょっとね腫れがね、この扁桃腺と言いますか、ちょっと喉の方にね腫れが出ちゃって、めちゃくちゃ今ね声がちょっと出しづらいというか、喋りづらいし、あと口内炎もねできちゃってね、また右抜いて左抜いてるから噛み合わせがまたちょっと戻って、なんと言いますかね、揺り戻しみたいな感じですかね。でまたちょっとね歯が多分当たっちゃうのかな、わかんないけどね、という感じでね、多分ねあと1週間2週間ぐらいしたらね安定すると思いますけど、ちなみに今週ね歯茎を縫ってる糸を抜く予定なので、また出血します。悲しい。とにかく親知らずはね若いうちに早いうちに抜いとくとお得ですよ。治りが早いですからね。ということでね、ここでね一曲流したいなと思います。聞いてください。ドクター呼びで歯磨きの歌。

0: 食べたその後何しましょう、
1: 歯磨きシュッシュ、
0: 悪者バイキンなんて大嫌い、朝ごはんお昼ごはん晩ごはん、ママが作ってくれた手料理だけど食べてばかで放っておくと、

はい、聞いていただきました。ドクター呼びで歯磨きの歌でした。いや、歯磨きはね、重要ですよね。で、歯医者さんに行くとね、なんかピンク色的な色の歯に色がつく液体塗られるじゃないですか。で、汚れをどれだけ落としてるかみたいなのをね、チェックしたりとか、歯の磨き方とかチェックされると思うんですけど、やっぱりなんて言うんでしょうね、歯と歯の間とか歯と歯茎の隙間って比較的磨きづらかったりするよね。それ以外はね、もうツルツルになるんだけれど、でそこで、僕としてはね、おすすめしたいのはタフトブラシだね。なんか先っぽが尖ってる歯ブラシで三角形みたいになってるやつ、タフトブラシで調べてもらうと出てくると思うんだけど、まあ歯間ね、歯と歯の間とかこの歯茎のとこだね、が非常にね、これ磨きやすいんでね、ぜひ皆さんも試してもらえたらなと思います。あとちょっとね、気持ちいい、で多分ね、その歯ブラシの合う合わないっていうか、硬さ、がいろいろあるから、それはね、いろいろ試してほしいですね。柔らかいのと、あと汚れを多くね落としたいっていうんだったら、これ柔らかすぎる歯ブラシもあんま良くないらしくて、まあ、その辺もね、ちゃんとね見てもらえるので、その辺はいいですよね。ということでね、歯磨きの歌聞きながら歯磨きをしていきましょう。てなわけでね、ちょっと今日はこの後ね、またまた出張ではないんだけど、ミーティングがめちゃくちゃ入ってて、で今ね、手元にねスケジュールあるんだけど、これとんでもないスケジュールになってて、ミーティングだらけだなと。で結構ね、県外にも行かなきゃいけなくなるので、なかなかね、当初予定していた収録日程がこなせてなくてね、もういろんな人にね出てもらうことは決定してるんだけど、なかなかね、この僕の自身のスケジュールが合わないというね、メインパーソナリティがいないっていうね、というような状況になっております。まあ、最悪どうだろう、その出演コーナーだけを切り取っといて、まとめ撮りして後で入れるでもいいかな。ちょっとタイムリーさにはなんていうか、ちょっとずれてしまうんだけれども、まあ、その作戦もありかなとは思いますね。まあ、そんなこんなでね、はい、今後の放送いろんな人が出ますんでね、楽しみに。それではここでね、一曲また流しましょうか。聞いてください、田本直弘で空への階段。

はい、聞いていただきました。田本直弘で空への階段でした。さあメッセージですね。岡ポンさんからです。 B さんやってしまったかも。コメントを書いたのアップせず閉じちゃったわ。あるあるですね。これね、コメント以外でもメールとかでね、たまにやっちゃいますよね。これ閉じると全部なくなっちゃうんだよね。悲しい。連絡に気づかず翌月になった件、間に合ってないかも。これがギリギリ間に合いましたよ。ということで、出勤前バタバタと、24日の日曜日、米子は定番となった、何これ、プチフェスがあったね。だんだん広場、駅前コンビニ前、

ホテルハーベストのテラス、文化ホール前の4カ所で米子エンタメストリートっていうイベント、僕初めて聞きましたねこれ。そんなのあるの、はあ、米子エンタメ、ダンス、合唱、ストリートパフォーマンス、そしてサインアーティストのアコースティックライブと39組が出演したみたい。めちゃくちゃ多かったね。まあ会場が4カ所だから、まあ上手にこうシフトを組めばいけるのかな。このフェスも11回目みたいですと。僕11回目なのに1回も聞いたことないわ、こんなイベントがあったなんて。ただ自分は行けなかったけど、あ、残念。そして6月6日は松江駅前の松江テルサで、こちらも定番となった届け松江ルが開催。懐かしいね。こないだね、松江テルサ前通りましたよ。懐かしいなと思いながらね見ましたけど、コロナ禍で1回休んだけど毎年開催され、今年でなんと15回目です。多いね。東日本大震災の支援イベントとして、地元アーティストと松江テルサの運営企業が企画して始まったこのイベント、チケット代のすべてを寄付する感じです。今年は第1回目のオリジナルメンバーが勢ぞろいな感じになったよ。なんか原点な感じかな。オリジナルメンバーは井上拓さんのユニット RG、 門脇大樹、遊銀、ロコ、そして近年参加されている地元出身の演歌歌手の小川武史くんの5組では。当日の様子は次回にということでね、楽しみですね。届け松エール、もうそんなにね時間が経ったんだなっていうね。その15回目ですか、15年以上時が過ぎたっていうことですか。はあ、それでもなおこうね、ミュージシャンの人が集まって、みんなも集まって、すごいことですね。なんかその重ねて後ろ振り返った時に初めて気づくものがあるね。始めた時は多分そんなに続くとは思ってなかったかもしれないけど、あ、それは思いの形が実ってる感じだね。まあ、できればね、そういう風な災害がなくてイベント自体もないのが一番いいんですけどね。ということでですね、気になった方はですね、届け松エール、これで調べていただくと一発で出ますんでね、ぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思いますね。でチケット代はそのまま募金になりますから、まあ、ライブを見るっていうよりは、まあ、募金をするっていう気持ちでね、軽い気持ちでね、遊びに行ってもらえたらなと思いますよ。はい、ということでここでね一曲流しましょうかね。聞いてください、矢田太郎でハレルヤ。

はい、聞いていただきました。八田太郎でハレルヤでした。それにしてもね、本当にね、のこの喉のね腫れ、扁桃腺の腫れと、この声の出づらさと、この噛み合わせの急激な変化による口内炎と、いろいろね大変ですよこれ本当に。まあ今週はね、それほど現場したところがなかったので良かったんですけど、ちょっと来週からまたね、いろいろあるのでちょっと出かけなきゃいけないところがあるし、で次々にちょっと仕事が決まっちゃった場合は、いろんなところに出張もあるのでね、まあまあ、そう、出張自体はね結構僕は好きなのでいいんですけど、ちょっとこの喉とかね、体調面で心配な部分もあるので、早めにね直していきたいなという感じですね。今はね、あんまりその負担をかけたくないので、もう僕の大好きなね、名バランス、これゼリータイプもあるんだけど、ドリンクタイプもありまして、で基本的にこのドリンクタイプを飲んで、ちょっとお腹が空いてる時にゼリータイプを飲むみたいな感じにしてます。で優秀なのが、このゼリータイプでも、このドリンクタイプでも、なんと栄養素が同じだけ取れるっていうね、逆に怖いよね。これ全く物体違うのに栄養素が全く一緒なの、ちょっと怪しくないですか。いやでもそれはね、日本のテクノロジーなのかもしれないし、技術なのかもしれないし、まあ、そこに感動を覚えますよね。なので多分ね、栄養素的にはそこそこ、満タンではないけど、そこそこ整ってるんじゃないかなと思いながら、あとは多分ね、このなんていうか、メンタルで精神的なストレスかなっていうのも

もあると思うんだよね。あと今ね、寝るときに頭を低くできないから、ソファーとかでね寝てたので、それでちょっと疲れが溜まっているのかもしれませんね。ということで、またね一曲放送させていただきたいなと思います。聞いてください。松中明則で風のメロディー。

0: はい、聞いていただきました。松中明憲で風のメロディーでした。気になった方はぜひね検索してください。あとオカポンさんが教えてくれたイベント、届け松エール、ぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思いますので、皆さん検索よろしくお願いします。それではあっという間の30分間でした。親知らずに負けるな P さんでした。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
3: マスクのサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
4: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュ

0: 主婦ルール代表高根純子さん、毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の
2: 痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
4: 10時です。
5: 日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、
0: はい、
1: 土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ
0: 。いやー緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: で実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: 土井さんがサッカーが好きっていう話を、うん、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うち、父もサッカーで、うん、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャー
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、
0: うん、
1: なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました、
0: うんうんうん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: うちの家族
0: は。
1: そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、
1: あ、
0: 逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: うんうん、あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、
1: はいはい、
0: 三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、
1: うん、
0: その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月、
1: うん、6月丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2、はい、本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: おお、
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、
1: うーん、
0: カヤック実は支援していたりとかして、で、
1: はい、
0: そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。
1: おお、
0: もう28年経つんだっていう、ね、意
1: 外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね。
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、
1: はい、
0: これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、
1: はい、
0: そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で実際にこれ会社を作るときに先輩に言われたんですって、
1: はい、
0: 友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、
1: は
0: い、で具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、
1: はい、
0: で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、 じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロ Q ということをねやっておりまして、
1: Q って給料の Q ですか？
0: 給料の給与、
1: はい
0: はい、でこのサイコロ Q はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ Q という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。ただ完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうおやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、まあ、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ
0: ですか。そうプラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもあのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人 この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね。
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そう
1: なんです、言うても。
0: そうなんです。まあ人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー。そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、うん、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: あ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前もよく来なかったな、そうそう、
0: いやお前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんながあの共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル Q っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル Q カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからないどういうこと？
0: そうですよね。まあ、カッコ0円って、
1: マックみたいな街ですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の休養日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは金額は0円です。
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば。まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金があの変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。
1: うーん、
0: なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい、まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっ ていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったもののまあ対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そう、スマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人って、もう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないです ね。
0: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時 に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、 その組織によってたとえなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから嫌いだから、
1: キャー
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の
0: 上に上げて、ね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給料が決まるのってその上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、それってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、うんうん、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの見え
0: 方があるから。そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あ、でもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチーめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ
1: めっちゃ下げる
0: でちゃうじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: でもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、ね、
1: そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、

0: もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしない、
0: 解散はしないですよ、もう活動が終了するってい

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております。
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこれ社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
1: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
2: それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバー面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの、
2: これねめっちゃいいと思います、僕。
1: なんでですか、
2: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: あ、言い方悪いですが馬車馬のように動くかみたいな。
2: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよ

0: なんか決まったこの業務をやれとかこれをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、
1: う
0: ん、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってるけど、
1: そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
0: はいはいはいはい、
1: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
0: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
1: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、うんまあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、うん、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
0: 面白い。
1: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスも、もう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
0: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
1: うん、
0: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
1: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
0: はい、
1: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
0: うんうんうん、
1: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
0: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
1: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
0: はい、私鎌倉好きです
1: ね。
0: 面白法人カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
1: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われるがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
0: はい、
1: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売り上げっていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売り上げにもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
0: そうなんだ。
1: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
0: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白さのもと土台にあるもとちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
1: ね、
0: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
1: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
0: うん、
1: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
0: はい、
1: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
0: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うんうん、
0: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: 割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろう

0: なと思ってね、いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。
1: 確かに。
0: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
1: はいはい、
0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社、
0: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
1: ん、確かに。
0: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
1: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる、ビルですね。
0: ビルです
1: ビルのもと動く。
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
0: ですね、ちょっとお時間とな りましたので、
1: はい、
0: まあ、次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ一言でちょっとまとめてしまいましたが、
1: はい、
0: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、っていうことを、ね、まあ少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
0: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、うん、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
1: うん、
0: お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂

0: さあ5月も最終日を迎え、もう終わろうとしています。さあ今日のタイトルコールは誰が務めるのかな。それではラッキーさんお願いします。
1: 来ると思ったではでは皆さんこんばんは、ラッキーです。では今日ものすごく暑かったですね皆さん。何何、場所によっては今日はイベント尽くしだったんじゃないでしょうか。皆さんしっかり水分補給されましたか。バテてませんか。皆さんここからですよ、テンション上げていくのは。何せここからまだまだ面白いラジオが始まるのでね、皆さんテンション上げて水分もしっかりとって聞いてやってください。それでは始まります、 It's showtime Now just on air。
2: ちょっと長くね。
1: すいません。ちょっと長すぎました。
2: いや、まあ、ラッキーらしさがね、出ればいいんですけどね。
0: はい、ということでね、もう今日でね、もう5月31日ですよ、皆さん。
1: 31日ですよ。
0: ねえ。そして今日はなんか気温が、暑くなかったですか。なんか30度。行ったのかな、ね、超えちゃったのかなっていう。いや
3: ずっと外におったけん、まあ、暑かったは暑かったんですけど、温度まで気にしなかったけん、
0: うん、なんか車の温度見たら30超えとって、え大丈夫これっていう、
3: 最高気温どうだったの。でも30は確実にね、
0: なんかね、うん、もうね夏っていう
2: の、俺ずっと家にいたんで、そう気温はあまり変わらんかった。
0: そうです
2: か、分からんかったな。外はピーカンでしたな。
0: そうですね、なかなかね日差しが強くて、で今日もね外、まあ、ご覧になった方がいらっしゃるかもしれないんですけども、ぽっかりもう満月で、
2: 今ね、浮かんでるね、雲もないしな、
0: そう本当にいい天気で、ね、今日一日過ごされたんじゃないかなというふうに、ね、はい、思うんですけれども、
3: 32度いってましたね、夜名古屋でね、しかも10時51分で、10時の段階で最高気温
0: 昼ならずに
2: 行っちゃうないのにね、37度ぐらいに、
1: 振り切りますか。
2: 去年なんか全国1位が多かったからね、山陰でね。
1: 確かに。
2: そう、ね、今年は他の県に負けてますね。
0: あ、そうですか。う
3: ん、
0: ま
3: あこれ、ね、湿度があんまり高くなかったんでね。
0: あ、そっか。
1: あ、まあ確か
0: に。ああ、それもありますね。
3: 湿度は高い時でも 30% ぐらいとか、そんなんだけど。
0: あ、そうなんだ。
3: やだけ割とそう32度と言いながら、そこまでの暑さなかったかなみたいな。
0: 体感的にね、
1: いつもジメジメしてますもん。
0: そうですよね、
1: やめてくれよと思いますよ、
2: 何言ってるんですか。梅雨だもん、仕方ない
1: ですね。いや梅雨ですけど、やっぱカラッとね、
2: 梅雨ですけどって、だって梅雨に入った気配ってないもんね。
1: ない
2: ほとんどない、ね、
0: ほとんどないです
1: よ ね、 ないですよね。
2: うちなんか玄関脇に、ヒロトが山アジサイっていうのを植えてくれて、それがやっとなんかチラチラチラっと花びらの芽が出始めてきてる。
0: そうですね、
2: もう梅雨が来たんだなというふうに。でも雨が降らんからね。
0: そうですよね、なんか今年の梅雨もどうなるんですかね、なんか、ね、

0: なんか気になるところではあるんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: 気づいたら終わったりしてね、
0: うん、なんかね1週間だけ梅雨でしたみたいなね、
1: 梅雨だったんだぜみたいな、
0: ねえ、まあ、そんなね、まあ、暑苦しい、ね、季節も始まるんですけれどもね、まあ、今日はね、いつショータイムということで暑苦しくいやいや爽やかに、
2: いつも暑苦しいけどね
0: そうですよね、
1: いつも、
0: 爽やかにお届けしたいなというふうに思っておりますということで、はい、今日の、お相手は私、ヒカルと
1: ラッキーと
3: トミと、
2: スユーさんもいますからね、
0: はい、
2: よろしくです。
0: お届けしていきますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コマーシャルです。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
7: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
8: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
9: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
7: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
8: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
6: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
8: お待ちしてます。
10: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
0: はい、ということでございまして、いつショータイム始まっておりますけれどもね、先ほど言いましたけども、5月ももう最終ということで、明日から6月ということでね、また新しい月がスタートしますけれども、もう最終って、まあ、僕番組冒頭で言ったんですけれども、まあ、いろんな形でね、その最終とかっていうフレーズが、まあ、巷ではこう、あるんじゃないかなと思うんですけれど、
2: はい、終わりってやつですね。
0: 終わりってやつ、今日も5月で終わるんですけれども、
2: まあ、我々この月日は終わりませんけどもね、
0: そうです、
2: 月日
0: は、
2: もうでもやっぱ巷でなんとなく、終わり終わりってニュースよく流れてますね、今ね、
0: そんな話題が、さあどんな話題がありました？ラッキーさん。
1: もう今日はね、やっぱりもう、もう一番でかいのから言いましょうか、もうはっきり。
0: 何でしょうか？
1: 嵐じゃないですか。
0: おー、
1: これは一発目から
2: 台風が来るってこと？
1: 一応ね、そっちもあるんですよ実は。
0: あ、台風6号。
1: どっちがいいっす
2: どっちがいい、
1: どっちがいい、
0: どっち行きます、
1: どっち行きます、
0: 台風行きます、
1: 台風の、じゃあ先台風行きましょうかなんかですね、台風も実は来てるらしいんですよ、なんか6月さっきちょっとちらっとちょっと見た時に、6月2日以降、台風6号寄ってきてると、ちらりと
2: 水曜日木曜日あたりに、影響が出るかなっていうね、
1: なんかどうもそれが中国地方に思いっきり寄ってくるので、 JR 西日本が対策をしてるみたいな話がちらほらと出てますよ。
3: ちょっとね、台風の本体というよりも、今まあこれから梅雨入りしようとしてるんで、ちょっと南の方に梅雨前線があるんですよね。それを今押し上げてるんですよ、台風がこうグッグッグ
2: ッあ南からね、
3: でそれと合体してちょっとなんか来る感じになるんで、
0: っていうことはひょっとしたら梅雨入りも一緒に、
3: いや、ね、そうとも限らない、
0: 意外と
3: 梅雨入りするっていうのは、 そういうだから台風って、だから台風が押し上げてくるっていうのは

0: 台風が原因にしてるわけじゃない、
1: ええ、
0: そういうこと関係なく、うん、雨の日が続くような気圧配置が続くときに初めて梅雨入りって出るんで、
1: あ、
0: 多分雨が降ったこの6月に雨が降るから梅雨入りっていうのに、うん、じゃわけじゃないんで、うん、なんで多分なんか今あの週間天気予報見たら台風が過ぎた後しばらくまた晴れになってるんで、
2: うん、あ、ですよね、
0: うん、
1: はあ、
0: まあ、来週
3: 一気に夏のね、
0: そう、来週のね、私イベントがあるんで、多分それで、うん、晴れちゃうんですよ。しょうがない、
1: しょうがない。
3: 本来テレビでやってたんだけども、うんうん、台風ってのは日本でいうと、うん、まあ、これはなんですか、赤道っていうのがありますよね、
1: ええ、
3: その上下で全然回転が違うみたいで、
1: そうですね、
3: この前テレビでやってて、山陰っていうか、この日本の場合は、うん、左回りで台風回ってやってくるじゃないですか。で、上の方は赤道より上は今度は右回りらしいですね。
0: 南ですね。
3: で、その赤道直下に立つと、うん、どうだと思います？
0: わ、
3: この前実験してました。赤道直下はどうなると思います？ど真ん中
0: 回らないんです。
3: 正解。
1: あ
3: の水の中に葉っぱ入れて、
1: はい、
3: 日本側だとぐるぐるぐる左回ってスポンと穴の中に入っていくんだけども、上になると今度は逆で右でスポンと入っていく、うんうん、赤道と直下、トミさんが言ったように、うんうん、回ってそのまんま、
0: そうなんです
3: ごい、地球ってすごいなって思ってた ね、
1: ですね。
3: なんでトミさんそれ知ってるんですか？
0: あの自転のとかの関係ですね。
3: さすがですよね。
2: すごすぎ、
3: 日頃から辞典よく見てらっしゃるから。
1: そうですよ。
3: いや、でもね、ちょこちょこ皆さん聞くと分からんって言うんですよ。うん、
0: いや、これは
3: 時によってみたいな。
0: 経験ないですからね。だって
3: ないね。
0: 例えばね、オーストラリアとかで暮らしたことありますとかって人だったら、あらみたいなことをね、なんか違うなということは気づくことがあったとしてもね。
3: 黒回ってね、落ちない。
0: 落ちない。
3: 回ってっていうか、あのじーっとしてる葉っぱ。
1: あ、
3: 水だけはそうそうそうそう落ちてるね。
0: まっすぐ。
3: もうまっすぐ落ちてる。
1: そのまんま。
3: こういうことあるんだね。
1: 不思議だ。
3: へ
1: ー。
2: そんなことも知らずに地球で生きてたわ。
3: まあその台風のお話、
2: ね、
3: なんかラッキーがもう一つなんかありそう
1: ですね。ある。
2: 台風もですけど、これはもう日本の代表的なね、アーティストさんがね、約何年って言ってたか、26年だか
3: 27年
2: ですっけ、なんと今日活動休止、最後のコンサート、
3: らしいね。大騒ぎだね今ね。
1: そうです、
2: ね、そうですよ、もう、
3: やっぱいろんなグループさんいるけど、私はスマップもまあ好きではあったんで、嵐が一番好きだったな。
2: なんかメンバーの個性もね、人それぞれ違うし、
1: そうね、いろんなニュース番組にもね活躍していたりとかね、いろいろなテレビ番組でねよく見かけたんですけどもね、
2: 各おのおのが ねドラマやって芸術家になって、
1: そう
3: だから、ニュースキャスターみたいな形で ね
2: いや、すごいなと、ね、
1: 大活躍じゃないですか。
3: ニュースキャスターっていうか、ニュース今出てる人誰でしたっけ、
2: あれが桜井君
3: 、うん、これもちょっと情報によると、日頃、まあ、休憩時間なんか新聞ものすごい持ってきて、もう全部読んでるらしいね。
2: そ
3: ういう世間を知らないといけないのかな。
2: いや、まあ、それはありますよね、やっぱり
3: 勉強家みたいですよ。中ではどういう方が好きなんですか？
1: 嵐の中で、僕の中では、まあ、確かに桜井さん の、 その、まあ、その誠実さっていうのは、まあ、いいなと思うんですけど、まあ、松潤さんとかね、あのあたりとか、まあ、個性的じゃないですか。ああいったところがね、まあ、僕は好きかなと思ったりするんですけども、
2: 僕だったらでもニノさんかな、どっちかって言ったら。なんかそのね、5人揃った時に一番なんか場を和ませとるのって多分ニノさんなんですよ。
3: なるほど。
2: で多分それに引っ張られて相葉くんとかが一緒にボケてってみたいな、
3: あんまり喋らない人だけども面白いよね、二宮くんってね。
2: しかもまたニノさんも、なんか松潤さんももちろん俳優としても確かにね、大河ドラマをやっておられるんですけど、やっぱニノさんの演技もね、なかなかそれと

0: そう、硫黄島でしたっけ、うん、もうあの映画も僕も拝見させてもらったんですけど、うん、この人アイドルじゃなかったのっていう、
1: うん、
0: すごい演技をされるんですよ、うん、なんかみんなはそのなんか松潤さんに引っ張られがちなんです、どっちかというと、うん、嵐は松潤だよねみたいな、うん、あえてニノさんの良さにも気づいてほしいなと僕は思うんですよね、うん、どっちかっていうと、
2: うん、私はね、うん、あの相葉くんが好き、
0: あ
2: 相葉くんはね、何なんだろうな、あのペットの毛の刈り方が好き。
0: あ、めっちゃ
3: そこですか
0: 、うん、いやでも分かる、それ
2: 一生懸命汗かきながらね、うん、お今頑張ってらっしゃる、まあということで、うん、もう一人います
0: ね、もう一人いますよ、
1: トミさんどうですか、
0: ゴッドトミさんは、う
2: ん、中では
3: あんまりね、なんか、うん、あの嵐に関してどうこうと思ったことがない、う
2: ん、あれ、
0: おろろろ、
2: 大野くんが来るかなと思ったら、
0: うん、違うね、ちょっと待ちましたね今ね、
3: 大野くんに至っては一瞬名前が出てこないぐらい、うん、
0: あ,
3: ちょっとあと誰だっけなっていう、いやいやいや、ね、言うとすっげえ怒られるんですけど、大野くんリーダーでしょ確かね、
2: 大野くんはトミさん似てるんですよ実は、
3: そう
0: ですね、うん、そうですね、
2: キス釣りが大好きな方で、
1: お
2: 釣りがもうめちゃくちゃ
3: 好き、もう自由人になってますね、
2: そうそうそうそう、
3: なんかね、なんか話によると
2: ねえ、
0: しかも芸術家タイプですからね、
2: ああそうか、
0: あそっちの感じが、
1: そういうところね、
0: 意外とトミさんと合うかもしれないです
1: よ、ああそうかもしれない、
0: 息が合うかもしれない、うん、話し出したら
2: だね、
3: あとなんか松潤の顔が、うんうん、だんだんこう濃すぎて
0: 濃すぎて
2: ちょっと危ない発
3: 言、いやいや、若い頃ってもうちょっとなんかなんていうの、
2: あの子供っぽいところもあったし、可愛い可愛いっていう
3: ね、だったんだけど、やっぱり年重ねちゃったらちょっとなんか濃ゆくなりすぎて、
2: それわかるな、
0: 確かになん
2: それわかるわかる
1: な、大人っぽさじゃなくて、
3: だから逆にだけどそれで振り返って若い時見たら、うん、うわなんかすごいあっさりしとると思って、
0: あー分かります、
3: うんうんうん、だからなんか彼の場合は若い頃の方が良かった、
2: うんそれは言えますわ、はいはい、なんかね、
0: 確かに
2: 可愛かったしね、
3: なんか他のメンバーは割となんか今年とってもなんか、うん、
2: 一緒、
3: うん、逆に二宮くんなんかは、うん、年取った方がいいと思ってる、若い頃はちょっとなんか青臭い感じがあって、なんかあんまり好きじゃなかった、
2: うん、今の二宮くんいいね、確かにね、
3: うん、今ぐらいがなんかいい感じしてる、
2: うん、いいと思う、うん、あの相葉くんはどうですか富さんで
3: 相葉くんは、はい、ごめんなさい、大野くんに続いて、はい、誰だっけの
2: 誰
3: だっけの、
2: なんかね、わかるんだけどね、
3: ペットの毛、いつだったかもなんか、だからそれテレビで見てた時に
2: ペットの毛を刈るやつ、
3: その嵐のメンバーというじゃなくて、なんか V6 かなんかだと思ってて、
1: ああ
3: 嵐だったみたいな、なんかすごいあのバカにされた記憶があります、
2: ちょっと影が薄いのか、
3: 影が薄いのか、まあ、僕がまあだけど、まあ、それぐらい興味が薄かったということだと思うんですけどね、
2: あ、はい、まあ意見がある程度ね、
3: まあ、前にも言いましたけど、僕あの、まあ、旧ジャニーさん系は、うん、ほとんど顔の区別がつかないんですよ、
2: あ私は嵐スマップ以外分かりますもんね、正直言って
3: 全部分からない
2: ですね、
3: 本当に分からないですよ、うんうん、
2: あの今なんかいろいろとシックストーンじゃなくてなんとかいろんなものが出てきてます
3: ね、もうさっぱりですね、
2: 私も分からないんだ、
3: 目黒くんぐらいですよ、
2: でどれが
3: 明確に分かる
2: の、テレビによく出る人だけどもどれがどのグループって分からんね、
1: 分かるね、ありますね、
3: いまだにいまだにあの、うん、あのヤマピーとあのカメがごっちゃになってますからね、
0: あ
3: 毎回もう何十年と私もこれを何回も
0: 修二とアキラスね、
2: あのカメってカメなしのことでしょ、
0: カメしかない、
2: 野球解説の
3: いや、そうす、見比べたら全然違うんですよ、はいはい、全然違うんだけど、うん、なんかいつも混同してるんですよ、あのもうほぼ同一人物だから、どっちかがどう出てきてもどっちだったっけっていつも思う感じぐらい、
2: あのトミさんに聞いてもわからんと思うんですけども、はい、今髪の毛が赤い人がやたらテレビに出てるじゃないですか、
3: 知ら
1: ない、赤い人
2: あのそれこそあの相葉くんたちのペットの番組も出てきて、あの猫ちゃんをすごくなんか可愛がる人、赤いグループの今超人気者で、 CM なんかもよく出てる赤

0: 赤いのかな、金髪なんだろうか、金髪だったかな、
1: うん、
0: あの今ものすごい売れてる人、あの人はどこのグループの人、
2: どこですか、
1: どこになるん
0: だ、わからないです
1: ね、佐久間くんってやつ、
0: はい、名前もわからんですね、私顔は分かってるんだけど、あの髪の毛の色と
1: 顔は分かる、
0: 金髪ですわ、いつ も
1: う完全なおじさんトークですよ、
0: うですよねもう あなたたちがそういうことじゃいけません
1: いやでもそうなんですけどね、うん、
0: ついていかないとやっぱり、
2: いやでもあれですよ、同じ顔に見えるんですよ、
0: いやまあ、かっこいいからそう見えるんだろうね、
2: なんか結局この子だよねってたまにだけ職場のジムのおばちゃんとかの詳しいんですよ、うん、あのグループすごいいいよねって
0: 言うよね、
2: うん、
1: 今本当には
2: という誰だっけっていう、
3: まあね、いろんなね、まあ、その嵐、まあね、ドラマとか活躍してますけど、やっぱ歌とかも ね、うん、
1: ね、
3: やっぱ歌声がね、
1: 歌声がね
3: いいじゃないですか、
0: 嵐ってね、まあ、これもテレビの情報ではあったんですけど、見とったらものすごい、あの、ギネスの記録も持ってるんだよね、
3: う
0: ん、はすごいよね、それからショーなんかでもめちゃくちゃ多いし、
3: うん
0: うん、もうすごい活躍してきてるんだ ね、
3: 歌とね、
1: 初曲も出せば全部当たるっていう、
3: そう
1: すごすぎるでしょ、
3: これもまたすごいですよ、
0: ライブやれば3万人があっという間に集まるっていうね、もう完売になっちゃうっていう、チケット取れないっていうね、
1: チケットサイト即完売っすよ、
3: そう
1: さあ始めます、はい、売り切れなんで、
3: あ、まあ、ファンクラブのね優先があるとかって言っても、うん、それでも即完売っていう、ね、この人気ぶりというのはね、
1: うん、初めて聞きましたよ、販売開始しますで5分くらいで売り切れましたはい、うん、
0: でもあのステージ、うん、まあ、この今日がファイナルなんですけども、ね、このね、ここに至るまでの、うん、あのやってましたけど、かっこいいな、衣装にしてもね、動きにしてもね、やっぱもったいないな、やめるっていうのがな、
3: そうですよね、
1: 本当にもったいないと思うんですよね、
3: うん、残念な気もしますけれどもね、まあ、これからが、ね、どうなっていくのかなっていうね、まあ、ファンの方はね、うん、まあ、どういうふうに、まあ、見ていくのかはまあ分からないんですけど、
0: まあ、そこまで売れたらもう何でももう怖いものなしでしょうね、
3: そうそうそう、
1: 個人個人でだってね、ドラマ出れるし、
3: そうそうそう、
0: 個性がやっぱね、
1: 個性が
0: それぞれあるものね、
3: そうですね、もう出来上がってますからね、
0: まあ、心配なの大野くんの釣りだよね、
1: そう確かにそうなんですよ、
0: でも
1: てかどこで暮らしてるんですかね、全く明かされてないんですよね、
0: うん、トミさんでも知らない、
1: 知らない、わかるいやいや、あでも多分どっか南の国か下手すら海外からですよね、
0: あれボートなんか運転してましたからね、
1: なんかね、
0: でっかいボートをね、
3: すごいね、
0: だからもうそういう海の男として加山雄三二代目みたいな、
3: おかっこいい、
0: 豪華客船みたいなの今度は運転するんじゃないですか
1: 大野君が、なんかああいう人たちってなんかいやすごい不思議、まあ、あの例えば安室ちゃんとかね、
0: はい、
1: あ確かに、どうやってあれだけ顔の売れてた人が、うん、あのなんていうのこう、
3: うん、
1: 世に見つからぬ生活をしてるのかすごい不思議で、
0: 山口百恵ちゃんもそうですよね、
1: うん、
0: まあ保育園なんか通ってたらしいんですけども、
1: まあ
0: でも百
1: 恵、ちゃんの場合は、まあ、居場所は分かってて、分
0: かってるし、
1: なんだけど、だってもう安室奈美恵ちゃんなんて全然全くどこにいるかとかも出てないじゃないですか、
0: 宇都宮さんでも知らないの、
1: 知るわけないじゃないですか、まあ知ってる、まあ、知ってても別に興味もないですけど、
0: 今日ね発言がね激しすぎますよ今日は、安室ちゃんかっこいいですよ、
1: だけどどうやってあの消してんだろうね、大野くんにしたってですよ、
0: ですよね、
1: 海外だったらまあ多少わかるし、もう国内でどうやってこのねえなんかこう気配を消して、
0: 安室ちゃん日本にいるんでしょうか、
1: だからそこも分かんないじゃないですか、うん、
2: 確かに全然ないですもんね情報が、
0: 確かに全く出てこないし、
1: ああいうのすごいなと思ってね、そのなんていうか消すなんかオンオフっていうか、まあもう彼女の場合はねもう完全にオフしちゃうから、う
0: ん、ですよね、普段は仮面かなんかかぶって歩いてる、余計目立つよね、
1: 存在してなかったんじゃないかとかね、実は我々はあの幻をずっと見てたとかね
3: 今まで。
0: それあるかもしれないの。
3: かもしれない、
0: ね、だって安室ファンなんてね、本当にすごく多いし、そう

0: なんだっけ、米子出身の、ほら、今、イッテ Q で、頑張ってる。
1: ああ、井本さん。
0: 井本君がものすごいファンでね、安室ちゃんが辞めた時って号泣してましたよね。そうそうそう、いや、そういうファンが多いらしいよね、安室ちゃん。
2: アドの逆バージョンみたいなね。
0: アドの
2: アドは姿を見せてないシルエットだけ見せてる存在じゃないですか、うん、
0: 真っ暗の中で歌って、う
2: ん、逆に安室ちゃんとかは存在はしてる感じなんだけど実は存在していなかったとか、
3: あ、そのパターンですか。
0: これね、トミさんはね半分気づいてるんじゃないかなと思うんだけども、実は、アドは安室ちゃんじゃないかなっていう。いや、トミさんはこれ言うと大変なことになるから、もしかしたら安室ちゃんが今黒くなって歌ってるんじゃないかなっていう。
2: まあ、でも、まあ、アド、うん、アドイコール、はい、おばちゃん説は僕考えてますけどね。
0: おばちゃん説、
3: おばちゃん説、
0: どういうこと？
2: いや、だってまだあれ彼女20代前半でしょ？
0: でしょ
2: う。確か、まあ、ちょっと前に二十歳になったみたいな。うんうんうん、あ、嘘だと思ってますから、ね、私、
0: これもちょっと問題発言しましたね。おばちゃん、アドがおばちゃんだ、
3: おばちゃん、
0: いや、わからんもん、それ
2: は。だから10代でね、うっすら出てきた時とかに、うん、10代の子でこんな歌を歌えると思って、いや、だからすごいんだけど、うん、あ、すごいんだけど、こうちょっと前ぐらいからその仮面系のこう人たちとか結構いたじゃないですか。
0: いましたね。
2: マン・ウィザ・ミッションとかね、
0: あの狼の、そうそうそうそう、面かぶって、
2: あの方たちがめちゃくちゃね、こうなんていうの、うん、それぞれに技術に秀でた音楽家さんたちが仮面かぶってやってるらしいんですよね、うん、結構なおじさんらしいんですけど。
0: おじさんですかね。
2: いや、でもなんかもうベテランさんっていうか、まあ、おじさんって言ってもそれ僕よりは若いと思いますよ。
0: 何歳ぐらいですかね、じゃあ。
2: もう結構、まあ、でも40代とかそんなだと思うんですけど、おそらくね、
3: はい、あれですもんね、グリーンもそうですよね、うん、顔出ししてないけど実は全員お医者さんみたいな、うんうん、
0: グリーンって顔出しはしてないですか。
3: してない
2: っすね。してない
0: っす。ああ、そう。
3: なんかそれそっくりのなんか映像を出してたりしてたんですけど、ああ、実際は確かあれ全員あれですもんね、歯医者さんだか、なんかそういうお医者さんだみたいな。
0: じゃあ全員お医者さんかもしれないですね。
3: 実情分かんないのにグリーンは売れてるっていう、うん、
0: あ、今のあのグリーンアップルって言いますよね。
2: あ、ミセスグリーン、
0: 今まあ一番売れてるって言われてるんだけども、この私もメンバー、まあ、あのボーカルさんしかわからないもんね、他の人は全然。時たまローソンで見るけど、あのライブのあのポスターみたいなの、
4: 曲とかねかかったりとかもしますけど、
0: 全然あれ中心人物しかわからんっつうかね、うん、
4: やっぱりそれはもう隠れるようにしてるのかな。
3: 隠れちゃう
4: のかな。
0: アドの影響です。
4: アドの影響
3: ですか、ね、みんなアドの影響、
0: アムロちゃんの影響、
4: う
0: ん、
4: 隠れてもいいかみたいな、隠れちゃうか、
3: 隠れるかみたいな、
4: そうそうそう、
3: 軽いな。
0: これからは隠れる時代かもしれない、ね、表に出るんじゃなくてやっぱ隠れて何かをやるみたいな、
3: 隠れよっか、そう
0: そうそう、裏でね、まあ、安室ちゃんのね、消息をご存知の方ね、もしいらっしゃったら ね、ちょっとメールでも
3: ぜひメールを本当にいただけたら。
2: だからこれ一説にはなんか、うん、結局それを暴露すると、うん、まあ、ちょっといろいろ、いや、どっちかって法的な方のなんか、うん、
0: あ、著作権ではないけども、なんだか
2: 皆さんされないのかなって。
0: いや、でもそういう枠とか今増えてきたじゃないですか、勝手にポンポンポンポン上げてね。
4: ねえ、
0: うん、だから、あら、
2: わかんないですよね。
0: 安室ちゃん本当にね、確かに私も好きだったけども、うんうんうん、いなくなった。沖縄に帰ってそのまま暮らしてるんじゃないですか、
4: う
0: ん、
4: そうかもしれないですよ ね、
3: うん、確か最後沖縄ライブドーンってやって終わった、
0: う
3: ん、
0: そう、
3: 初ですよね、確か
4: ですよね、
0: うん、白いマイクかなんか置いた。
3: いや、そこまであんま見てないですけど、多分置いてるのかな、
4: 置いてるの。お
3: ただでもそっから本当何もないんですよね、音さん
4: ですよね。
3: ライブ終わりましたって多分報道はされてたんですけど、その先が何もないっていう。
0: お、あの有名芸能人っていうのはポーンと消えちゃって出ない人もいるけども、うん、消えて2年ぐらいすると復活みたいなのが多いじゃないですか。
4: よくね、
0: 出てきたのみたいな。
4: そうそうそう、
0: だから私、ね、その部分では桃江ちゃんはすごい人だなと思って、いろんな声かけ呼びかけはあったと思うんですよ、チラッとでもみたいな、ドラマにとかあったと思うんだけども、一切ね、 出ませんよね。あの人は私はすごいと思うわ。
3: 出てないんですか、引退されてから。うん、出てない。

0: ないね、
1: 出てないです
2: ね。中森明菜さんなんかも、うん、あ消えちゃったんだろうなと思うけど、うん、また今チラチラ出始めて、
3: うん、そうですよね。
2: それ個人的に好きだから、うん、それは嬉しいんだけども、うん、あれ出ちゃうのみたいな、うん、そういう人もいるみたいで、
1: まあそのね、まあ明菜さんもそうですけども、やっぱりまあね、活躍してた、ね、あの場面、ね、やっぱり、ね、うん、見てきた我々にとって、ね、今どうしちゃったんだろうっていうのが、ね、
3: あるね
1: あるよね、
3: 何してんだろうなってね、そうそうそう、懐かしくなっちゃいます、ね、
2: あのトミさんは、多分ご存知だと思うんです、Ado2 ですから、
3: いあの
2: いや、なんかちらっとこの前か横顔かなんか出したみたいな、
4: そうなんですか、
2: ニュースが、目元が出たとか言って、
3: あ
2: なんかね、
3: なんか一瞬
4: 出た時が見えちゃったってやつ、
2: う
4: ん、
2: あそういや分
4: からんけど、
2: そういうやつ
4: か、そんなことがあったの、うん、
2: でおばちゃんだったの
3: いや横顔は若々しかったです、
2: あ私それ見んかったのよ、
3: あらなんか、うん、ミュージックビデオだか新曲のなんか最後のラストの10秒ぐらい
2: わざと出したんじゃなかったっけ、
3: 一瞬映ったんじゃないみたいなパーンで出たんですよ、
2: それか、
3: ただあれ見た感じおばちゃんじゃないっすあそこだけ見たら多分横側
4: というか、それが本当かどうか分かんないですよ、
3: 分かんないです、これがでも本人か分かんないですよ、
2: うん、別人を立てたかもしれない、
1: ね、違う人かもしれない、
4: 小出しにしたあげくね、うんうん、
3: 実はおばちゃんでした
2: でみんなにおばちゃんかと思わせておいて本当は10歳ぐらいの子供だったりしてね、
1: ああ10代の
3: こんな子がっつって
1: あるかもしれない、
2: いやすごいな、
3: 何でもありだな、
2: トミさんは何でも知ってますから、芸能通ですけどね、
3: アド2です、アド2、
2: アドおばさんって言いましたよねこれで分からないもん、
4: じゃないかなと思わせるぐらいの迫力じゃないですか、
2: やっぱりそういう盛り上げてね、なんか噂で人気を作っていくっていうことがあるよな、
1: でまた小出し小出しにしていって、また話題を作っていって、
2: そうそう
3: か、
2: 覆面かぶるっていうのが最近その狼からあんまりないじゃないですか、覆面もいいかもね、
1: あいいかもしれません
2: ね、覆面ね、
1: スーさんかぶってみます、なんか覆面、
2: なんかね、何がいいだろうな
1: 何がいいんですかね、
2: おたふくみたいな、
1: おたふくみたいな、
2: おたふくさんみたいなね
1: もうそれこそあのタイガーマスクみたいな、
2: あタイガーマスクはもういたから、
1: ね、
2: 何がいい、
3: ラッキー、何がいいんですか、うん、着ぐるみじゃないです
2: 着ぐるみってのは、
3: 着ぐる熊の着ぐるみ、
2: あ熊は嫌だな、人を襲うからティラノザウルスかなんか、
3: ああ
2: 運動会でティラノザウルスがタタタタタ走ってる、鳥取県であの大会があったじゃないですか、
3: あれはスーさんが来たり、
2: ね、そうそうそうそう、あティラノザウルスが、
3: あれあの人早いね、ブワッセモでーすみたいな、
2: そういうのもいいよね、
3: いいですね、面白いですよ、うん、
1: あちょっとここでね、ちょっとメールをいただいたんですけれども、
3: おありがとうございます、
1: ちょっとラッキーさんにちょっと読んでもらおうかな、このメールをね、はあ、
3: ではではメールが届きました、
1: うんうん、はい、
3: ラジオネームしーちゃんさん、
1: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、皆さんこんばんは、
4: もう
3: 今日は暑くなりましたね、
1: うん、
3: 確かに暑苦しいくらい、
1: 暑苦しいです、
3: 明日から6月になっちゃいますね、
1: うん、
3: 今日はいつもと違うオープニングだったので、
1: うんうん、
3: 一瞬違う番組かと思ってしまいました、
1: いつショータイムでございます
3: 台風やら梅雨やらで雨が降り出したら庭の剪定したり草抜きしたりができなくなるので今は私的にはちょうどいい、ああなるほど、
1: 確かに
3: 嵐も寂しくなっちゃうけど、それぞれが活躍しているリーダーが一番見れないのが私は一番寂しい。
2: 大野くんファンか。
3: 大野くんファンですね。
2: あ今トミさん名前出ましたね。
3: ね
2: すっとね。
4: いやだからや
2: っぱ勉強
4: すごい勉強中
2: すごいね。う
4: ん、
3: で続きですか。そういえば今日は演歌のライブを見てきました。
1: うん、
3: 演歌を聞きに行くのは初めてで、ついていけるのはついていけるのかは心配でしたが、めっちゃ楽しんできました。行ってよかった、私は桑田くんのファンクラブには入ってますけどね、7月にはライブ行きますよ、めっちゃ楽しみとのことです。
2: 桑田くん
3: は
2: ケイスケさん、サザンでしょ、
3: 桑田ケイス
1: ケさん、桑田ケイスケ
2: さん、桑田くんはサザンでしょ、
3: 7月にライブ行くそうですよ、
1: おお、
2: あの前もなんか行かれたような

0: 話してましたね、サザンのライブに。
1: あ、そうなんですか、うん、へ、
0: 行ってきたって、
2: うんうんうんうん、
1: いやこれはもうね、便乗しますか皆さんね、
2: 行きますか、
1: 行きますか7月です、7月、
0: 桑田君もすごいもんな、そうそうそう、チケット取るのね大変だったって前回も言っとられたんだね。
2: あ、そうか、ってことはね、チケット取れたんだ、
0: うん、
1: ですよ ね、ライブ行きますよ、ね、楽しみって書いて
0: ある。演歌がちょっと気になるよね。
1: 演歌がね、誰なんですかね。
2: え、誰ですかね。
1: 名前
2: ね、
0: 大体は分かるでしょ。
3: いや、てか、ね、隠さなくて多いのにね。
2: ねえ、そうそう。
3: 誰々の行ってきましたって言って。
0: うん、
3: しかも今日ですよ、教えていただけたら。
0: しーちゃん的には水森が終わりだと思います。
2: おー。お
1: ー。
2: ほうほうほう
3: ほう。夜中なのかな。それも調べてみ
1: ようか。今日やってた演歌のライブ。うん、誰でしょう、
0: まあ、地元であったっていうこと
2: ということですよね、まあ、
0: 遠出はしてないはずだから
2: ですよね。
1: そこ鳥取、
0: 誰だろう、来たっていうのは
2: 鳥取です
1: かね、
0: 誰だろう、
2: ね、それとも島根、
1: うん
2: ね、
1: あ、先週か、佐田まさしとかああいうの、うん、
2: ですよね、
1: でしたっけ、
0: あれは演歌じゃない、
1: うん、あ、違う、
3: 佐田まさしさんは来週じゃなかったですか、
1: 来週か、来週だ、
3: 一文字さんが、
1: う
3: ん、
1: あ、そうだ、ツ
3: ッコミを
0: 佐田まさしとやったのが、うん、ほら、あの
1: 森山
3: で、あれで佐田まさしじゃなくて、
2: うん、
3: 南こうせつでした、
1: あ、そうですわ、
3: 先週の
0: また、
3: お、本当です、本当、
0: まただ
3: から、あれさすがにそんな立て続けに来るかなと思っててそしたらなんか日本海新聞さんからの主催かなんかで、
0: そうそうそうそう、
3: で、あのニュース記事で、あのうちの、あの今ね AI に読んでもらってるんですけど、あのそれの、あのチェックしてた時に、南こうせつじゃんと思って
0: 俺の間違いですよ、完全な、さだまさしだと思ってました、こうせつさんか、
1: こうせつさんですね、
0: そうか、
2: そうか、
1: 今年はでいっぱい来るの、
2: うん、ですよね、だから、まあ、音楽ね、その最近にこう有名アーティストってなかなか今まで来なかったのに、こう最近このね、もうあの増えてきて、
0: 来すぎだね、
2: そう、
0: 来すぎ高
1: 尾、
2: そう、
0: 来すぎ高尾、
2: 来すぎ高尾、
0: いや本当にね、来すぎ、
2: 来すぎ、
0: うん、だってあの、まあここで入っても3000、4000人でしょ
2: そうです、
1: まあ、だから頑張ってそんぐ
0: らい、あるイベントの方採算が合わんけども、もうやっぱそういう楽しみをこれから作らんとかんという、だから2回公演にしたいけども、時間的な余裕もないって言っとられました、あるイベンターさんがね、
1: 確か
0: に、やっぱ他でやるとなんとかドームみたいなところで2万人ぐらい集めるから、
2: ね、
0: 3日間分取れますからね、
2: そうですよね、
0: こういったところのね、
1: そう
2: っすね、会場が大きいと、ね、うん、いいですよね、うん、まあ、会場といえるとまた米子の方もね、また大きな会場ができるじゃないですか、これから
0: は、ま、万というクラスの人が入れるんでしょうか、
2: ね、アリーナっていうぐらいですかね、っていうぐらいです
1: か、話が出てます
2: ね、今も工事
0: あったね、
2: ね、うん、始まってるんで、うん、まあ、これからそういった施設がまあ出来上がってくれば、
0: うん、
2: またあの有名アーティストさんがね、あのどんどんどんどんそちらの方にね、こうライブね開催してくるんじゃないかなというふうにね思うわけですけど、
0: まあ、来てくれることは嬉しいわけですからね、
1: ものすごい嬉しいですよ、
0: 山陽側ばっかり通過してたから今まで、我々がちょっとね若い時代っていうのは山陰なんてもう行かないってい う, もう風潮ができてましたからね、行ってもしょうがないみたいな、
2: ね、ちょっと寂しいところもね、
0: 全国ツアーって言いながら山陰来ないもんね
1: いつも下通っていくんですよ、そうそうそう、岡山広島山口
2: 山通って九州飛んで、うん、山陰どうしたみたいな、
1: 上とこ、
0: そうだったんだよ ね、
2: そうだよね、
1: と思ったら急に愛媛ってから愛媛は行くんかみたいな、あの感じで
0: 超一流シンガーが今来るようになったもん ね、 ね、
2: そうですよ、
0: トップクラスのね、これはすごいことだな、
2: ね、またねこれからもね楽しみにね、また来年以降もね楽しみになってくれるんじゃないかなというふうにね、うん、思いますけれどもね、
0: うん、
2: まあね、そんなね、まあ、演歌、まあ、先ほどのね、あの演歌っていう話題もね、うん、ありましたけれども、まあ、演歌ね、まあ、これからもう夏ね本番になってくるんでね、祭りとかね、まあ、あるじゃないですか、いや、こう八匹来てね、こうわっしゃいわっしゃいというか、こう祭り騒ぎをこうする時期が、まあ、これからね来るんじゃないかなと。まあ、このハッピーなね気持ちでねこの明日からこの6月
1: ハッピーねハッピーね
2: って、そうそうそうハッピーねということでね
0: まあこれだけ音楽の話盛り上がったわけですから、ちょっと一曲なんかね、
2: そうですよ、
1: 聞いてみたいです
0: よ、水森かおりですか
2: と行きたいところなんですけれども、
0: 違う、
1: ハッピーねハッピー
2: ね、やっぱり先ほどねこう嵐の話題がね あったじゃないですか、最終ということでね、

0: ね、これからまたね、活躍ね、してほしいっていう部分もあるし、
1: ね、
0: ね、またこれから暑い夏もやってくるし、
1: そうそう、
0: またハッピーなね、時期もやってくるじゃないですか、
2: はい、
0: というところでね、この曲をお届けしたいなと思います。嵐でハピネス。

0: はい、ということでね、嵐のハピネスをお聴きいただいておりますけれどもね、
1: いい曲だね、
0: いい曲ですね、いいね、ハッピーになるじゃないですか、また、ね、
2: ハッピー、
0: はい、とここでね、あのシーちゃんからまたちょっとあのメールをねいただいたんで、
2: はいはい、
0: ちょっと読んでもらいますね。
2: はい、ではしーちゃんさんから再びメールが来ました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 隠したわけではありません。今日のライブはミニライブ。
0: お
2: ん、これはそのまま大戦でいいのかな、
0: うん、
2: 大戦って歌を歌ってる、うん、桂木龍さんですよ。足

0: パラーズ。
1: ほう。
0: カツラギリュウさん。
2: 僕は聞いたことないの。
0: 知らないです、ね。スーさんは。
1: 知らない。
0: え、スーさん。
1: カツラギユキだったらわかる。
2: いや、いたんですよ、カツラギユキ。
0: これはトミさんは。
3: いや、わからんですね。
0: トミさんもわからん。
1: で、で。
0: へえ。
1: ほう。
0: 大戦っていう歌を歌ってる。隠したわけではありません。
2: 地元の

0: なんかすごい失礼な話にな
1: っちゃうので
2: 地元の方なんかな、
3: なんですかね、
2: 大事な歌うっていうことはね、
4: ということですよね、
2: まあいいじゃないですか、
0: はい、あ、いいじゃないですか、
4: あ、まあね、まあ今日はねもう5月31日そして明日がもう6月の、まあ、1日ということになるんですけれど、
0: 早いです ね本当に。
4: この6月1日といえば分かる方いらっしゃいますか？
0: お急に、
4: まあ、多分ラッキーさんは分からないかもしれない、
0: うん、お待ちか、うん、
4: スーさんはご存知かもしれない、
2: うん、何ですか、
4: あのダラズ FM の開局日が6月の1日
2: 間違ったら大変なことになるよ
0: これは合ってますか？
2: 6月の4日じゃないの
4: どうですかトミーさん、これ6月の1日で合ってますよね、あの、
0: あ、はいはい、
4: 開局、
0: はい、
4: あ、よかった、ということでね、 その
2: それは今日は何の日で調べたわけ？
4: いや、
2: そこに出てた僕はもう開局って、
4: 開局までは書いてなかったんですけれど、はい、あの僕は、はい、知ってたので、
2: 最初から聞いてた？
4: 最初からではないんですけれど、うん、あの途中からあの聞き出すようになったっていうのが、うん、
2: はい、ラッキーはもう何のこっちゃ分からなかったんだよね、その頃
0: 全く、そうですね、全然分からなかったです、
2: うん、私は知ってたけどね、
4: いや、おそらくその前からスーさんはもう開局前から
2: もうあの、うん、
4: 開局前からですよね、
2: ちょうどまあスタートからね、
4: あ、ですよね、
2: させていただいて ね、いろいろね、で、で、
4: で、いや、もうね、2010年からの開局っていうことですから、
2: 何年だっ
4: すよ、16年、2010年の16年ですよ、
2: 16年も経つんだね、
4: 早いな、早いですよね、
2: ここからラッキーがね、
4: そう、
2: その主に向かって一言
0: 主に向かって一言
2: 主に向かってやっぱちゃんと一言、おめでたい言葉をね、届けないといけないですね、
0: 2010年から16年か、
4: そうです、
0: はあ、いや、まずは16年の、たくさんの歩みに、感謝というか、まずここまでやってくださりありがとうございますと、でこれから先の17年18年これからもよろしくお願いしますと、
5: はい、ありがとうございます、はい、
2: まだやるつもりなの
0: やっぱりね、
2: この1年1年、
0: う
2: ん、一瞬一瞬がね、あのやっぱり大切なものであるんですよね、その積み重ねなんですよね、うこういうことっていうのはね、
0: だからやっぱり1年は早いのに、
2: 早いな、
0: それをね、2年目行きました、3年目4年目もう16回ですからね、
4: そうなんですよ、
0: そう考えると
4: ねえ、
0: いやー、その中に僕らいますよ、
4: うん、そうなんですよ、
2: ちゃんと入ってるんだよな、
0: 混ざってますからね、
4: そうなんですよ
2: さあ主にそこの辺はちょっと主になんか伝えたかんでしょう本当に、うん、
0: いや本当にこんなね、うん、ご長寿ラジオ局になるんですかね、16年となったら、
2: まあ、80年は続きますよ、
4: どんどん続いていきますよ、
0: いやこれからもね、本当にもう姿勢を正さないとダメですよ、
4: そうですよ、
0: 姿勢曲がったら怒られますからね、
4: そうですよ、
2: いやだから主に対してそうです、主に今いらっしゃるじゃないですか、
0: 本当にあの、うん、これからもこんな若造ですが、あのお世話になりますと伝えておきます、
5: いやいや、もうそれはもう皆さんにね、皆さんがもう支えていただけるからね
0: いやいやいやいやいやいや、
2: ありがたいこと、
0: いや本当ですよ、
2: ね、本当ですね、
0: うんうん、これ逆に光さんもあれじゃないですか、
4: うん、
0: 一言いるんじゃないですか、やっぱり、
2: いい振りですよね
0: これはやっぱりね、
4: やっぱりあの今後ともですね、またあのこんなあの暑苦しいメンバーかもしれませんけれども
2: 俺も含めてか
4: いやいやいや、そんなことないです、
2: あの いいんですよ、
4: 爽やかにね、
2: 爽やかに、
4: 番組をね、はい、あのまたあの1週間1週間また一つ一つを紡いでいきたいと思いますので、うん、今後ともよろしくお願いいたしますとお伝えしておきます、まあ、
2: たくさんの方がね、
4: そうです
2: ね、いろんな番組やって頑張ってらっしゃるんですけども、我々は先ほどの話じゃないけど、大野君のようにならないように、あのすぐ名前を呼んでもらえるようにね頑張らないといけないですね、
4: 存在感をねアピールしてますね、
2: はい、大野ファンに対しては申し訳ありませんごめんなさい
5: ちなみにさっきの桂木龍さんちょっと調べてみたら、
0: はい、
5: あの鳥取出身の方で、
0: ええ、
5: うん、 ので今まあ全国で活動されてらっしゃる、うん、演歌歌手の方だそうです。
2: じゃあお住まいは東京の方で中央から
5: みたいですね。今だから日本コロンビアに所属されて、
2: コロンビアの方か、
5: はい、でなんかもともとプロボクサーでデビューされて、
2: 女性ですよね。
5: いやいやいや男性です。
2: 男性、はい

0: し、
1: カツラギ、どういう字書きますかね。
2: あのカツラはあの木の木片にあの土二つ重ねるカツラ、
1: はあ、はあはあはあは
2: あ、これ樹木の木。
1: 分かった。私なんかもちょこちょこ、あのライブやるドリームさん、カラオケのまあ喫茶っていうかね、はいはいはい、そこにポスターがいつも貼ってあります
2: から
1: 。
2: 本当ですか。
1: そういえば、
2: 鳥取県ふるさと大使でもらっしゃるそうなんで。
1: あ、そうですか。あら、大変失礼
2: なことです。我々が失礼な方です、
1: うん、本当にね、いけませんよね、はい、この辺は代表の光が謝ってこなかったでしょう、
3: はいはい、大変申し訳ございません、うん、はい、あのしっかり勉強して精進いたしますので、よろしくお願いいたします。
1: なるほど、今分かったわ、
4: 今分かります。
1: 金に土二つのあの勝、うんうん、勝良さん、勝良義さん、ああポスターよく見てた。なるほどね、
2: はい、これで覚えました。なんか、うん、面白い、う
4: んうん、覚えることいっぱいありますね。
3: そうですね、
4: 大野くんに、
1: うん、何でも勉強だね。
3: そうですね、
4: 勉強ですね、
3: 日々勉強ということでね、うんうん、はいはい、またね、あの今後ともね、このダラズ FM またね、16年経ちましたけど、またあの1年よろしくお願いしたいなというふうに思います、ね、
4: 本当によろしくお願いします、
3: はい、はい、ということで、ね、まあ、これからあの暑い夏がやってくるんですけれど、
4: うん、
3: ね、本当、まあ僕自身もこの暑さ、本当に暑すぎて体調がね、こう不安定な日々っていうのがあるんですけれど、皆さん大丈夫かなと思って心配してるんですけど、どうですか、暑さに強い、強そうな。
2: さすがにね、今日は、まあ、あの大山のね、大山牧は祭りっていうので、
4: はいはいはい、
2: 朝っぱらからもう朝6時から準備してた
1: ので、
2: 行った時はね、やっぱさすが大山でね、ちょっと寒くて、
1: はいはい、
2: 朝方T シャツやっぱ無理だなと思って羽織ったんだけど、やっぱりもう日が当たりらしくて、からもう暑くて、もう最中も全然暑くて、
4: 大山の上でも、うん、
2: 4000人来られましたんでね。
4: そんなにですか。
3: やっぱり晴れ男が集まったっていうことですかね。
2: いやいや、僕はあの手に近い方に行っちゃったから、
3: あ
2: より晴れちゃったんじ
4: ゃないですか。より晴れた、うん、
3: 増幅した感じですかね。
2: はい、雲一つなかったですもんね。
3: ですよね。
2: めちゃくちゃもう大山のあのなんかこうなんていうの、上の方がめっちゃくっきり見えとったね、
3: そうです
2: よ、よく見たら人が歩いてるのが見えるぐらい、
1: まあ、あそこからだったら見えるでしょ、歩いてるの、
2: うん、すっごいくっきり映っとった、
1: すごいな、
2: 何にも遮るもない、
3: まあね、そんな大山ですけど、まあ、夏山とかね、もうスタートしてるんですかね。その
2: いや、来週です。
3: 来週ですかね、
2: ま、来週あのそのイベント夏山開き祭っていうのがあって、
3: あスタートで、うん、あってことはもうこれからその登山シーズンっていうことに、ね、なって、ね、
2: うん、
3: 来るし、まあ、特にこの夏に向かって、ね、涼しいところに、まあね、上がっていくんで、まあ、自分はね、うん、もう小学校以来じゃないかな、大山登山、
4: 大山登山、
3: うん、
1: こんな登山の話ですか。
3: ね、大山といえば、うん、登山ってイメージするんですけど、僕の場合
1: ゆっくり歩いてでし
3: ょ、ね、そうそうそう、
1: 甘いね君たち。私走って上がってトレーニングしてましたから、ね、
4: うわ、
1: うん、下 の, あの駐車場、あの川だから
4: 、
1: あそこからずっと上がって頂上まで走って行って、で駆け抜けて、また走って降りるっていう、それはあの陸上クラブがあって、それやってました。もうかまあ、今危ないんですよ。
3: そうですよね。
1: 下りなんかは特にね、あの砂利で滑ったりとかぶつかったりするんで、それはあんまりできないっていうことですけども、もうトレーニングの一環で大山に上がって降りてきたっていう、走ってて、
4: 走って上がるんですか、
3: う
4: ん、
3: それはもう1往復だけ、
1: うん、じゃあ3往復できる、あんな
4: 無理無理
3: 無理、1往復でも大変なのに、
1: それがまあ陸上競技のトレーニングの一つでやってましたね、夏場ね、合宿で、
4: そうなん
1: だ、
3: はあ、ね、まあ、いや、まあ今頃はでもそういったトレーニングって言ってもなかなかでもしないんじゃないですかね。でも
1: いや、まあそれ以上のことをやってらっしゃるトライアスロンの選手なんかって本当すごいですもん、
3: ですよね、
1: まあ、もうとんでもない練習をされてますから ね、
3: やっぱり走ったりとか、うん、やっぱ自転車ね、漕いだりとか、うん、まあ、泳いだりとかっていうね、うん、まあ、超人のね、うん、まあ、競技っていうのもあるし、まあ、
1: そうそうそう、
3: ね、また今年の、ね、夏もまたこのトライアスロンもね、
4: あるね、
3: ね、
4: あります、
3: 予定されてると思いますけれどもね、またね、あの

0: まあ、くれぐれも気温ね特に暑くなるんで、本当にまあその調整でもねこうしながらこう、うん、あのスポーツはあのスポーツなりその大山登山なりをまあ楽しんでいただきたいなと。
1: まあ、大山登山の話出ましたけども、やっぱ熊がね、こちらにも出てきましたからね。
0: ですよね。
1: まあ、実際に
2: 気をつけないと、
1: 出てきましたから十分注意しないといけないっていうね。ほんのこの前なんかニュースでやってましたわ。どこでしたっけ、南部町じゃなくてもうちょっとあの奥手川の方でね、ありましたね。
0: 日野あたりですか、
1: まあ、出てきてるみたいですね。
0: ねですね、まあ、特に、ね
1: 山に気をつけないと、
0: ね、いらっしゃる方は気をつけていただきたいな。そして、ね、イノシシも、ね、おりますので、まだ僕会ったことないんですよ。あの松江通ってるんですけど
2: 会わん方がいいよ、平和だから。
3: 怖いよね。
0: 怖いですよ。
1: 怖いね。
0: ねえ、
1: うん、イタチが出ても怖いからね。
0: そう
1: 道路を横切るんですね、夜ね。
0: そうそう、
1: タカタカタカタカタってね、怖いですね。
0: ねえ、自分もね、あの前走ってた時、ヒュッて横切ったことがあったんで、ね、うわ怖っと思ったんですけどね、はあ、ちょっと気をつけないといけません ね、
2: 本当に気をつけないと、
0: はい、ね、はい、ということで、まあ早いですけど、どうしましょう。
1: 曲を一曲聴いてみたらどうですか。
0: これ曲ちなみに出ますか。まあ明日だからまあ6月になるんですけれども、
4: その曲はちょっとなかったです。
0: なかったですか。ということで、どういった曲が、
4: ちょっと待って
1: よ。、はい、いやさっき CD 渡したやつをかけてもらえれば。
0: 私すいません、曲
1: 名、そう
4: これから、
1: そこに入ってますけん、番号も入れてあります。
4: この中にあったんですね。
1: そうトミさんはね、探してくれてたんですけど、
2: そうなんです
1: ね。私が、まあ、もしなかったらと思って。まあ6月ということで、私もね、あの昔の曲ではあるんですけども、なんかこれ聞くとね、なんか静かな情景をね、なんか楽しんでるような気持ちになれるということでね、書かさせてもらって、
0: はい、いや、曲名の方はあの曲紹介、この曲でいいですか、6月の交流、はい、じゃあの、こちらの曲を紹介します。ウィッシュで6月の子守唄。

0: はい、大山の上の方に上がって、天候を晴れにした富さん、どうですか、今年は梅雨っていうのは来そうですか、富さんの見解的には。
1: 来るのは来るでしょうけど、
0: いや雨っていうのは落ちてきますかね、結構。
1: いやどうなんですかね、うん、ただ去年もめっちゃ梅雨短かったじゃないですか。
0: なかったです
1: ね、本当に。今にあれっていう感じ
0: で、もう夏でしたね、すぐにね、
1: うん、同じパターン
2: 来るかな、
1: ま、っていうか、もうなんかもうそういう感じになっちゃったかもしれませんね、もうね。
0: ですかね、これ地球の自転の関係っていうか ね、なんか角度の関係にも寄ってくるんでしょうけども、まあ少しずつ変わっていくんでしょうね。
3: なんかね、雨が降ったかと思ったら急にザーッとね、なんかバケツをひっくり返すような
0: 急雨になって ね、被害が起こったり ね、ありますよね。
3: 大きな被害になったりとかってね、またそういうのを心配しないといけないのかななんて思ってちゃうんですけど、
0: うんね、ラッキー的には雨の思い出ってのはなんか、
4: 雨の思い出ですか。いやでもね、あれです、雨がっぱって覚えてますこれ、
0: うん、
4: あのよくまあ傘、みなもうね、あのだいたい皆さん傘させないですか、
0: うん、
4: いやまあたまにあの小学生とか見るあの雨がっぱ可愛いなと思って、いや自分も着てたよなあれと思って、なんか傘は確かに便利ですけど、うん、やっぱ小学生たちってやっぱカバンとか背負ってるから、やっぱ雨がっぱじゃないとなっていうのは分かる気がするんですよ。なんか下手に傘さすとやっぱ傘でもなんか風で飛ばされるじゃないですか、でカバンも濡れるしみたいな、その点雨がっぱって確かになんかね、濡れたらめんどくさいけど、
0: うん、
4: なんかでも実用性は確かに雨がっぱもあるよなっていう、
0: うん、まあ、子供は ねそういう風な感じだけど、あなたは雨がっぱ今着たいんですか。
4: いや一回着たいなたまに思いますよ。
0: 大人のカッパってあるんですもん
1: ね。いやありますよね、
0: 自転車に乗ってる人が、
1: うん、そうだから自転車がね、今だからさせないから、
0: ああそうだね、違反になっちゃう
1: とね、
0: うん、本当だ、
4: 雨がっぱはね、
0: うん、あそうか、
4: 今になったらいるよなと思って、やっぱり、まあ、法改正等々でね、やっぱり傘さすなみたいな話にもなってますから、う
0: ん、カッパは問題ないもんね、
4: うん、
3: そうです
4: ね、
3: うん、
4: あえてねこれはカッパを着るべきじゃないかなっていう、う
1: ん、カッパもなんかいろんなタイプがね、あのだけあの、うん、なんか多分あのラッキーがイメージしてるのはあのお魚の黄色の、ね、
4: あの小学生の黄色のやつみたいな、
1: あのなんかてるてる坊主みたいなね感じだったけど、あとポンチョみたいなねのもあるし、あの普通にあのズボンとだから釣りとかねしな時の
0: ありますよね、
1: うん、ねああいうカッパ
0: 防寒とかね、うん、ありますもんね、
1: 普通にズボンと
0: ありますあります、
1: あの上着みたいな、ね、カッパもあるんで、ね、
0: ジャンパーがねちゃんとありますよ、うん、防寒ジャンパーみたいな雨よけのね、うん、光は持ってるでしょう、やっぱ釣りも行くこともあったから、
3: まあ、釣りそうですね、まあ大体でも着るって言っても冬に向けてのちょっと厚手の、うん、感じの、まあ、ウェアはあるんですけど、
0: ああそれそれ、あの防寒あの雨対策
3: もしてるんでね、
0: 弾くやつね、
3: そうそうそう、
0: うん、あれなんて言うんですかね、
3: ああいう
0: 防雨
3: っていうかな、
0: 防寒じゃなくて防雨、
4: 防雨
3: ウィンドブレーカーとまた違いますもんね。
0: また違うね。
4: ああ、
0: そう違うね。
3: だからそういったようなね、うん、まあのを着て、まあよくあの釣りとかね、うん、するんですけれども、うん、
0: はいはい、
3: やっぱりね、急な雨っていうとね、やっぱり大変ですよ、釣りするにも。
0: まあ雨の中の釣りもいいけどね。
3: いいです
0: か。やがるけど、私は好きだな。
3: そうそうそう、
0: でも。濡れたくないっていうのはあれ道具が濡れちゃったりする
3: とね、
4: そうですね、
0: 大変だもんね、
3: やっぱりね、はい、こう急にね降ってくるとまあ竿も濡れちゃったりリールも濡れちゃったりとかして、うん、もう後の始末がもう大変で、
4: ね、あなるほど、
3: うん、そういうこともあって、
0: はい、
3: うん、ちょっと雨ちょっと嫌いだなっていう風なねこうイメージではあるんですけど、
0: 大体雨嫌いな人多いもんね、
3: うん、
4: 好きな人の方が珍しくないですか、
0: いや私はもう

0: 大好きって昔から言ってますからね。もう雨が本当にあの大好きで、
1: うん、
0: それもざんざん降りもそれもいいんだけども、なんかパタパタパタパタパタパタパタパタなんか静かに落ちてくるあの雨がもうじーっと座って見てるだけでもね、あの大好きでね、私
2: しっとりとね降ってくる。
0: 雨は好きだな私は。
3: スエさんも雨の思い出を
0: 起こす。雨男です。
3: あ、ここ雨男なんですか？
0: え？私はね、どっちかというと。
3: じゃ困りますわ、それ。あの
0: ちょっと一回大山に上がってみて、あの、私も実験してみましょう。トムさんが仕事の時に、外仕事の時にちょっとやってみますかね。
3: どっちが勝つかですね。
0: トムさんは最初は雨男でしたもんね、完璧に。
3: いや、違うよ、本当に違うよ、本当にマジマジ。
0: あ、本当に、
3: うん。始まっちゃった。
0: まあ、つうことで。
3: つうことで。
0: まあ、今はね、曇りからちょっとね、やや晴れ男になってきました。
1: ああ、そうですか。変わりつつあるんですね。
3: やや晴れ。青いもんしか見えんかったですよ、だって。
0: マジな話、最近トミさんが外仕事してる時って雨って聞いたことないですもんね、ここのところ。
3: もう全然、いや、ここのところってずっとです
0: よ。いやずっとはちょっとずっとはどうかな。あのだって花火だったら猛吹雪じゃなくて、あの猛暴風雨の時が
3: こんだけ出とってですよね。年間もう、なんか20ぐらいは出てる
0: あるよね、
3: そのうちで。本当だってマジ雨なんて1日あるかないかですけどね。結構な確率ですよ、だって。
0: はい、まあ、トミさんよくね、某女性のあのせいだっていうふうによく名前を言いませんよ、言いませんけどね。まあ、ややバレ男に、
3: やや
0: バレ男に紹介していきましょう。
2: ね、はい、ね、ということで、もう一つね、メールが届いたので、また、ラッキーさんにね、
3: は
2: い、読んでもらおうかなと思いますよ。はい、
3: どこがスタート、あ、ここか。
2: はい、
4: 16周年。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
4: 一文字丸優です。
2: ありがとうございます。
4: 開局と番組開始が同時ですから、番組も16年、もう鶴光師匠の記録は抜いてしまいました。
2: 長い、
4: いろいろありまして、地震、台風、猛暑に大雪、コロナ禍やゴキブリ、あらゆることが起こり、それぞれ過ごしてきた年月でした。
0: ドアに激突もありましたしね。ね、
4: ドアに激突もありました。これからも応援します。結膜炎の一文字より。
3: あら、
4: あら、あら、
3: そうなんですね。
4: あら、
2: 大丈夫
4: 大丈夫これよく遅れましたね、結末
2: ですよね。あら、お大事にしていただいて。
3: 送るのは別に 目だから、
4: でも打ちにくくないですかね、メール
2: で。ねえ、固めだった、
0: ね。まあ、彼は目をつぶってても打てますからね。まあ、でも本当に大事にしないといけない
4: ですね。大事にしないといけないですよ、本当に。
0: 本当にね、気をつけてな。
2: 気をつけてくださいよ。
0: はい、
4: はい、はい。
2: ということでね、
4: はい。ありがとうございます。
2: はい。ということで、じゃあ、もう時間ね、来ましたので、
0: もうちょっと声張りましょうか。はい、だんだんだんだんなんか落ちてきましたけど、テンション上げましょう。
2: それでは、CM 明けからは、ユアソングということで、はい、入ります。コマーシャルです。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
6: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
5: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
6: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
5: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場でお待ちしてます。
7: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
8: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組。毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
9: 毎週

0: 金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: バーシー、
4: 佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: あの時のありがとう、ごめんなさい。もう肌が日焼けしてヒリヒリしてます。でもね、そうやって一皮二皮むけていくんです。大人になるんです。変な意味じゃないですよ。そんな様子、いやそう違います、そんな言葉を歌にして届けるこのコーナー、 YOASOBI 僕の歌は君の歌。
1: はい、ということでございまして、
2: 2皮も剥けるんですよ。
1: 剥けるんですよ。
2: トミさんはもう5皮ぐらい剥けてます
3: ね。めっちゃ
2: 剥けてますね。嫌な、あの変な意味じゃないですよ。
3: 変な意味じゃない
2: です。嫌な意味じゃないです。
1: ずるずるね。
2: そうそうそういけない、
3: ね、表現けませんよ、ヒコロ
2: 表現表現
1: ということで、今週のユアソングは、うん、スーさんでございます。
3: お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
2: 私ね、まあ、今日の新聞を見て、他人事ながらすげえなって思ったことがありました。
1: それは何ですか。
2: 言っちゃっていいんでしょうか。
1: どうぞ。
2: あの今鳥取県では、はい、鳥取高校総体という、ね、体育大会が行われてまして、はいはいはい、昨日30日からスタート京都、うん、そして明日まで、うん、鳥取県内各地でね、行われるんですけども、私も陸上競技をかつてずっとやってたもんですから、うん、気になって今日新聞読んでましたら、なんと米子松蔭高校、
1: はい、
2: この市内、ね、米子市内松蔭高校の大きい本と書いて大本選手だと思いますけれども、こちらがね、1500メートルという、
1: はい、
2: 競技で、私も実際にやってた競技なんですけども、なんと3分48秒59という大会新記録を出した。これ3分48秒って言ってね、ピンとこないかもしれませんけども、一般の実業団選手にもう本当に引けを取らないようなタイムでして、まあ、今一般実業団では3分30秒あたりで走ってるから、もうほとんどね変わらない実力、高校生がこの記録を出したっていうことを私ちょっとびっくりしましてね。
1: これはすごいですね。
2: はい、まあ、この大会っていうのは総合大会、まあ、高校総体っていうのは全国のインターハイってありますよね、高校のインターハイの予選でもあるわけですよ。上位選手が全国大会に出る予選、それからあの国体の選考会選手になるわけですね、上位選手はね。だからこの、彼はもう間違いなく全国大会に行くんですけれども、その時ふと思ったのが、懐かしいな、私高校3年生の時までずっと陸上競技長距離やってて、1500、5000メートル出てたんですけども、1500メートルをなかなかタイムが出ない、もう苦しんでいる中、最後の最後の方の大会で私なんとですね、4分3秒まで出したことがある。
1: すごいですね。
2: でその結果を見て、これはもう全国的なものを狙えるかもしれないからということで、高校の先生が、お前陸上やれということで、推薦書を書いてくれて、日本体育大学と中京大学に、2つ出してくれたら、日体大の方はダメでしたけども、中京大が受け止めてくれるということで、なんと、その今の、大本選手3分48秒59、それ、まあ、15秒差なんですよね。で当時としては私4位に入ったんです、その記録の時には、まだまだ早い人がいて、ちょうど4分ジャストぐらいの選手がね、まだ上にいたんだけども、これはいけると思ってやったんだけども、私大学に入って練習をさらにやらんといかんということで、体育の教員になりたいし、そしたら故障しちゃってね、足痛めて手術しないといけないことになって、そっからもう競技ができなくなって。

ってくる、でマネージャーを務めなさいっていうことで、それでも先生になれるからっていうことで、まあ、マネージャーやったんだけども、正直なんかね、違うなと思って、そっから道が変わっちゃって、で大学の先輩たちが、バンドグループやってたので、そこに入ってね、音楽を始めたんだけども、やっぱりね、その運命っていうのはね、なんかここぞっていう時にやっぱ起こるもんであってね、だからどんなに高校時代に頑張って、本当にそういう新記録を出したり好記録を出してても、ちょっとした故障によってね、走れなくなってしまうっていうことあるから、だからこの金本くんはね、大本くんはね、ぜひ頑張っていただいて ね、全国でもこの記録だったら、本当ベスト8にも入れるんじゃないかぐらいの記録なのでね、ふとね、そういうことを、まあ、あの新聞読みながら自分の過去をね、ふと思い起こる浮かべてまして、なんでこんなことになってきたんだろうっていうのは、やっぱりそのちょうど節目、自分自身で最高記録が出した時であってね、夢をかけようという気持ちに、なった思いでしたね、今日はね、ずっとしばらくその、彼が走ってるのがあのダイアップで写真出てましたから、頑張っててね、こんな時代も自分にもあったなっていうことで、まあ、でも道は変わっても夢は追い続けないと、年を関係なく、夢を追いつけないといけないというけどね、この曲をかけてみたいなということで、私の曲なんですけれども、やっぱり夢に向かわないといけないっていうね、真実を表した曲で、紅雀聴いてください。

0: この歌を作ったきっかけっていうのが本当にその当時のことであって、夢をなくしてしまう、明らかに自分が励んできて何年も何年も本当に大汗をかいて、監督に叱られ、うん、先生に叱られながらも頑張ってきて、結果が出した途端に、うん、谷底に突き落とされるような、ね、気持ちで、まあ、だけども、大学に入ったからにはそこでなんか頑張らんといかんということで、それなりのね、思ってたんだけども、なんかね、突然そういう自分の弱気の時にふーっと光がね差し伸べられるっていうか、だからなんかね、人生っていうのは逆にすごい面白いもんでもあるなっていうね、与えられたものあったものをね、丁寧に一生懸命頑張っていくと、きちんとそういうまた世界がね広がっていくっていうこともね分からせてもらったしね、そういう思いをなんか歌にしたいっていうことで、この紅すずめ、まあ、作った思い出がありますわ。夢はねやっぱ、消えるものでもあるけども、作るものでもあるの で、
1: ですよ
0: ね、なくしちゃいかんなって、今特にもう自分も体が弱くなってきてね、これでも負けちゃおられんなっていうね、またそのチャンスが今与えられ始めてるんじゃないかなって思うようにね、してるんだけどね、まあ、ちょっと難しい話になりましたけれども、私今日新聞読んでてね、本当にすごいこの人も頑張ってここまで這い上がってきたんだろうなと思って、だから全国高校駅伝なんかもね、ぜひ、出てほしいなっていう、代表になってね頑張ってほしいなって応援したいと思います。
1: そうですね、ますます活躍がね期待されるんじゃないかなっていうふうにね思いますけれども ね、
0: まあ分かりますよ、全国トップになるかもしれませんからね、 そのまま順調にいってね、
1: そうですよ、
0: 頑張ってほしいな、
1: ぜひね頑張っていただきたいなというふうにね、思いますね、ということでね、もうねもう5月31日ももう終わってしまいます。で明日からもう新しい月6月を迎えるんですけれどもね、先ほどの、夢とか目標の話ありましたけれども、また、スーさんにとっての目標とかってもうあったりします？
0: もう今この番組を盛り上げるっていうことですよ、そうですよ、今日はちょっとヒカルとかね、ラッキーとかトミさんにねすがっちゃいましたけどもね、まだまだ私絶対負けませんよ、何がおかしいんだラッキー、
2: いやそれぐらいのね、スーさんの熱意にこっちも負けてられ
0: る、私もなりたいですもん、時々晴れ男に
2: 時々晴れ男
1: 曇ってばっかりじゃなくてね、
0: トムさんはね、まあそれをちょっと今ね乗り越えて晴れ男に近づいてます
2: ね、時々晴れ男
0: いいんじゃないです か、 です、ね、なんか小さくてもいいからね、一、つずつなんか克服していくっていうことは大切だもんな、
1: 一個一個を、こう確実に、乗り越えていきたいというふうに思います。そしてまあもう明日はダラズ FM の開局、記念ということになりますので、トミさんにねちょっとご挨拶をこういただきながら、こう今週をですね締めていきたいなと、
0: いい振りだがな、
1: 思う、
0: 待ってましただがな、
2: 待ってましたね、
1: どうですか、
0: きちんと ね、
1: はい、改めて
0: あれあれマイクが入ってません、
3: そんなに、節目意識したことはないんですけど、まあ日々のね積み重ねだと思ってます。特に別に明日特別なことするわけでもないですし
1: そうなんですね、
3: それどころかめちゃくちゃ仕事が溜まっとって、もう今それどうしようぐらいの頭がもうなんか

0: こう渦巻いてるぐらいなんですけど、
1: トミーさん毎年言ってるもん、いや特にないですよ、まあ、頑張ってきますよってね、まあ、もう毎年必ず言います。私も何回か振ったことある。いや本当に、いや本当それですよ、トミーさん一生懸命だもん、ね、走ってるもんちゃんと、すごい。
0: 特にこの時期忙しいんですよなんか、特に、
1: いいことですが、
2: ですね、
1: いい忙しいってことはいいことです。
0: 一応明日のラジオの記念日でもあるんですよね、ラジオ放送の、
1: だからちょうどですよね、
0: うちだけじゃなくて、
2: はいはいはい、
1: ぜひ、ラジオをね、
2: そうですね、
1: まあ、世間ではね聞く人が少なくなったどうのこうの言いますけど、ラジオって人気なんですよ本当に、結構聞いてらっしゃるので、さらに頑張りましょう、
2: ね、はい、これからもね楽しいラジオをね、聞いていただきたいなというふうにね思いますけれどもね、はい、でまあ、今週もねまた今日も暑かったんですけども、またこれからもね暑くなっていきますし、また台風もね、まあ、やってくるんで、まあ、災害とかもちょっと注視しながらですね、
0: ちょっと水曜日あたりは大雨になるかもしれないです
1: ね、影響でね、まあ、山陽側は通るみたいですけども、でも雨はねすごい不利になるって言ってましたね、
0: 警報とか注意報の名前の付け方が変わりましたから。
1: なんてな
0: の？なんかレベルがついて、数字を意識してもらうと。
1: やってたな、
0: いいと思います。で、まあ、はい、そういう状況になった時には気をつけていただいて。
2: そうですね。はい。
1: ラッキーも車の運転ね、気をつけなさいよ。飛ばしすぎだぞ。
3: だいぶ落としましたよ、最近は。
2: それ気をつけますね、雨
1: がね。まあ、光もそれから一文字もね、目の痛み ね、
3: うん、
1: 早く治ればいいな、
2: そうそう、
1: しーちゃんもね、さらに演歌を聴いてください、
2: ねえ、ぜひぜひ、
0: ね、
1: 桂木さんでしたね、
3: 桂木龍二さんですね、
2: はいはい、ね、聞きたいと思いますということで、お時間も参りましたんで、また来週お耳にかかりたいと思います。今週のお相手は光と
3: ラッキーと
0: トミと
1: スーさんでした。
2: それではおやすみなさい。
3: おやすみなさい。

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
4: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
7: コーチングオフィスビーンズの
8: 豆と、
7: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
9: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
8: みんな聞いてね。
1: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
10: ダラス FM 防災メモ。
11: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
12: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
13: 0時です。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さす海の話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さす海っていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜さす海、従巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんなふうに思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビューなみきがさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高くんに来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森くんがインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのは、
1: あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介せっかくなんで、はい、もう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高

0: ゆきです。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
0: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
0: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
0: あ、はい、自分でももうその小さい頃から俳優さんになりたいって、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけど、でその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: でもきっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
0: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
0: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
0: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
0: ありがとうございます。
1: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
0: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。
0: いや、
1: 本当に毎日なかなかできないよ。
0: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。あ、
0: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。ぜひ TikTok ってもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高優希ってちょっと探してみてくださいよ。
0: ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
0: はい、
1: うん、日曜日の日で高い、
0: はい、
1: 優は友達で木は喜ぶ。
0: あ、はい、
1: ね、
0: そうです。はい、
1: 日高優希で弾いてみてください。もうびっくりするから毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから。
0: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブ始まりましたみたいな。
0: あ、はい、
1: わ、また始まってすごいね、ほんと根性あるわ。
0: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方にしてもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
0: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
0: はい、
1: 電話だろうが、LINE 電話だろうがだけど、
0: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
0: あ、はい、
1: いや、あれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
0: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
0: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
0: わあ、それでも20名ぐらいの方
1: は必ず。
0: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
0: あ、はい、そうです。
1: すごいな。
0: あ、はい、
1: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
0: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
0: あ、はい、
1: ね、
0: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にこのラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてってきましたって書いたら絶対反応してくれるから。
0: いや、もうすごく嬉しいです、
1: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので。なんか不思議な感じ、ラジオって 音声メディアだから音だけ

0: 絵の世界だけど、
1: はい、
0: あのこうレスポンスというか、はい、キャッチはできるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
1: はい、
0: そういうのをいただいて、それに

0: 短くなんかぶつ切れになるって、
1: あ、はい、
0: すごい勢いで来るからねメッセージがね、
1: はい、もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
0: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも、はい、嬉しいと思うわあれ、
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方にしてもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
0: 根性ないとできない毎日は
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: 本当すごいと思う私よもう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、はい、もうやるって決めたらやるんだね、
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの満了したわけでしょ、2年の約束を、
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです、
0: あ、親泣かせやねなんか末っ子だとか言ってたじゃない、
1: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい
0: お父さんびっくりだね
1: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
0: いい親だ、いい親だ、結構年配なんだよねお父さん、
1: もう84、5になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、早い
1: しないといけないです、はい、
0: そうか、でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年結構年齢いってる人でもやってるもんね、
1: はい、やってます
0: ね、いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して、
1: わ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの、
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分もあの最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
0: だと絶対変わってるよねとても変わっていらっしゃいますよね
1: 最初が一番、ライブ配信だったら最初が一番辛いと思います、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね、
1: あ、
0: 残らないからね、
1: はい、
0: 残らないです、どんどん消えてっちゃうもんね、
1: はい、
0: うんうん、ま、ひたすらに喋ってるわけね、え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの、
1: 1725ぐらい、
0: それさ去年の夏から始めて1700、
1: はい、あ、はい、そうです、
0: すごいね、もう
1: ゼロから始めて、
0: すごいな、やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね、
1: あ、そうです、ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で、
0: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
1: はい、
0: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね、全国にいらっしゃるんでしょ、
1: はい、
0: 聞いてらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
1: は
0: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok をやっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは、現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: あ、そうです、
0: そうだよ、ね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、だから TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に

0: 作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってないあのね大人の方たちやってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますから。すごい近くにいますので、何でも相談乗ってくれますから彼は。
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送ってね知り合ったっていうことだったりするわけで。はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
0: 根性ありそうだから。うまいか下手かよくわかんないけど。
1: もう根性だけで。
0: あ、でも大事でしょう。精神的に強い人は。
1: あ、はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね、途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今まで、この仕事に就く前でも何でも。
1: ああ、めげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事なんて。
1: あ、厳しかったです。あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
0: あ、そっちの方がやっぱり大変だった
1: んだ。あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていうちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあその上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってちょっとやりきりました。
0: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: じゃあやもう辞めるって決めてたんだけど、はい、やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: はあ、すごいね。
1: あ、はい、
0: そっか。
1: はい、
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうね、きっとね。
1: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: あの大人、日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない。
1: はい、
0: まあ韓国だけじゃなくてもそういう国って。はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない。
1: あ、はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、はい、すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたらっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、うんうん、もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかもう侍のような国が、できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか。
1: はい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする、ね。
1: はい、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然違うね。
1: はい、
0: だからなんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね。
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらってもいいかもしれない。
1: はい。
0: 教育は大事だからね、はい、環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台、うんうんうん、でまたこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、全然即興劇とは違うけどね。はい、そうね、まだ何の役かわからない。
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: いや本当ですか？
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、はい、注目の的の日高くんなんですよ。あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、 どうなるんだろうあの子みたいな。通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、はい、あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの？そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: は
0: い
1: はい、あ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもつてもあても知り合いもなく上京してきたので、
0: そっかそっか、
1: もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな。
1: はい、そうです。
0: そっか、まあ、どっちが厳しいと思うかはね人によって違うからね。
1: はい、
0: じゃ あ, あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だねきっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で今、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていうふうに。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: トヨカーだっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない、
1: はい、
0: うんうん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
0: 外人さんとかね皆さん写ああの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、はい、どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: 、はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: な、はい、なもう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
0: 飲まれないよ。
1: 出遅れる前に渡りきってますいつも。
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも当たり前なんで、はい、人ごみとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: だから俺はなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線なんて 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: あ、
0: はい、7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です。
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
1: はい、
0: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクランブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だ

0: けど、はい、やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいます、スクランブル交差点で。
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、うんうんうん、なんかそのローマ字の JR、JK、うん、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなっていう風に
0: 最初。そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう、もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかが、なんかすごくびっくりしました。はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、はね、私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。あ、はい、東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、はい、こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らないなんて、はい、ね、たまにこうたまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも、俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: 絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った。あ、はい、もうまず電車、まずバスで飛行場に向かうのに、
1: はい、
0: チケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ、あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな、もう新宿のバスパで、バスタでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で私、はい、飛行機の取り方もわからないのなんか安かったかなと思って成田から、はい、九州に行くやつね。
1: あ、はい、
0: あの飛行機取ってすごい一番安いやつ取ってたら、はい、成田発だったのよね。
1: あ、はい、
0: すげえ時間かかっちゃって、もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった。電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、
0: あ、持ってないね、スイカ持ってないから、はい、もうどうやってチケット買っていいか分からないし、はい、やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね、はい、本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない、ね、そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、はい、物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、うんうんうん、もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円とか1500円2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: はぜるってね、分かんない、何のことも。
1: あ、
0: 破裂する、
1: 破裂するかと思いました。
0: おたくかよっていう感じで、めちゃくちゃ、あのバイキングみたいなね、ところだったので、
1: はい、は
0: い、本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食、ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前ではない、はい、ね、でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うんうん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ、
1: 住んでました。はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
0: う、は
1: い、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね。
1: あ
0: 僕は僕みたいな。
1: 、はい、
0: そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、
1: はい、もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね、
1: はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね、はい、でもさ一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど丸つけちゃいけないんだって、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: 丸をつけるとなんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸払って言って言ってきて、丸払って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: あ、はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、丸、あ、でもその上司仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、その LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で
0: 最後に
1: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなってなってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの？鼻マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。いや、わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。
1: あ、
0: 丸つけるなと言われても困る。なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
1: はい、
0: ね、
1: いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
0: なるほど、あの差があるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい。
0: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね、話もあったけど、
1: はい、
0: もうそんなことしたら今大変だからね。
1: あ、はい、
0: もう本当に凝りました、私も。ちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう 印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
0: 確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない、
1: はい、
0: 悪いことは悪いと伝えてあげることも、
1: はい、
0: 教育かもしれないし、まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、
1: はい、
0: 学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんじゃないかなとかね、
1: はい、
0: だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部だとか、
0: ね、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね、
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: あ、スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球を
0: やってました。野球と卓球って違うね
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分の、その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いで
1: みんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと一番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
0: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
1: あ、はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
1: はい、
0: でこうもうスポーツは警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
1: あ、剣道を
0: みんなやるの？
1: はい、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
0: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、
1: はい、
0: ファンに捕まえなきゃいけないからね。
1: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
0: それは結構命かけてて、ね、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのではだいぶ違うもんね。
1: あ、はい、
0: 怪我とかはしなかった？
1: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、うんうん、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つ っていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に、唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの霊障で帰ってきました。
0: あのいろいろ選ばれちゃったのね。あ、はい、考えすぎちゃってね。
1: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が
0: それでもまあその予選というか、でも勝ってたんだ、
1: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたり、いろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
0: いろいろ経験してるのね。
1: な、はい、
0: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
1: いやですか、
0: 一生懸命やってるから
1: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
0: まあそんなもんかみたいな、
1: はい、
0: そうか、
1: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
0: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
1: はい、
0: 日頃は音楽はどんなの聞いてるの？
1: 音楽は最初洋楽が大好きで、うんうん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
0: なんで洋楽が好きだったの？
1: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、うん、少し興味を持って、うん、その調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に立ってしまって、はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないよう なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本語の日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
0: そう、はい、割と珍しいね、だいたい J-POP 好きだもんね、
1: はい、ね、はい、
0: そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
1: はい、
0: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
1: はい、
0: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
1: はい、
0: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
1: はい、
0: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう大御所も含めて、若い人たちも含めて、
1: はい、
0: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね、業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
1: はい、
0: その世界中でヒットする曲って、
1: はい、
0: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
1: はい、
0: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、あ、
1: はい、
0: あ、なるほどね、と、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
1: はい、
0: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
1: はい、
0: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
1: はい、
0: なんかそう思って聞いてみると、のメジャーな洋楽の曲とか、
1: はい、
0: いいかもしれないよね。あ、はい、エネルギーもらえるかもしれない、はい、世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね。はい、ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、うん、はい、歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、

0: そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: あ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、あ終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、うん、思って、あとは自分がダンス、まあそのまあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、そのダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 動かすことね、
1: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
0: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードでいくよりは、うん、緩急つけてバッていった方が、うんうんうんうん、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: なんかしなり、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: はい、ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
1: うん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、あ、楽しみです
0: もうさ、流れる雲よ、やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、 5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ
0: 全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの町にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかも、ね、
1: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ねね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒にきっと、あの暑い夏を楽しむしかないので、多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってま す、
0: ね、は
1: い、
0: じゃ あ、 あの最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
1: はい
0: はい、今年からよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒

0: 等の仕入れをしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君というですねベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、ね。
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
1: ああ、高校卒業するときに、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
1: か？そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ですってこと
1: ですか？あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこうまあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人がやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってことですか？
1: になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当いつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから
1: 白
0: 桃焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、あ、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
0: んですか？
1: はい、
0: そっか、ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうんでもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうっすね。
0: それでうちはラッキーなんですけど、
1: ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ、20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったとか、その
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるかわかんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態でたまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: じゃあそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全て の, そのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段をで飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
1: いやそれが全くないんですよ、ま、子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか VIC の会議、あの飲食店の会議出てきたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあ、お互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿って前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え。なんでこれ分かんないんだろうとか。
0: はいはいはい。
1: で分かんないってことが分かんないからそれは言ってもしょうがないなと思って。
0: いやなんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあよくも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね上川さん入ってる感じがする
1: んですけど、いければそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であそこに中心にいてなんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですか。あれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。いや、だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい、エンマ様みたいな気持ち
0: で天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていうこと。
1: そうそうそうそうですね。ちゃんとそこら辺も愛さえあれば何やってもいいんで。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうっすかね。なんかけどどうな分かんないですけどね。
0: あ、そっか。
1: けど何でもやれって言われたら楽しんで。
0: 今さらあれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: ああそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: ね。無意識にやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね向こうの方がやっぱね でかいんでちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ですよね。あの上山さんがよく深海やってるじゃないですか、
1: はい、
0: あの半額の、
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの格居酒屋の格配よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう、
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、で、まあ、自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって、
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上山さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あの、まあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、あのもうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただあのやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
0: ちょっとね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として、あの日本来て、まあ、最初はあの日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はあのたまたまあの地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとしてあの BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの、
2: うん、最初は日本語学校で、
0: うん、
2: あのまあ、2年間ぐらいあの日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、ね、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です。
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、なんかいろいろ友達もあの声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいこと

0: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
1: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
0: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
1: 出会いやすいっていう場所なの。
0: 出会いやすい、うーん、
1: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはまあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会い がいっぱいあるなと思ってるんですよ。
0: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃないでさ、 VIC って月曜日に会議やってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
1: はい、
0: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
1: はい、
0: ベトナム人の方、まあ、僕の勝手なイメージだけど、
1: はい、
0: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
1: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
1: まあ僕は好きなことをまずやる、
0: うん、
1: とかあと、まあ、やらないいけないことをも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
0: うん、
1: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
0: でそれが片口だよね。
1: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
1: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
1: そうですね、
0: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
1: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
1: はい、
0: バイトもいれば、はい、まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
1: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
1: はい、
0: でそういったお店を回しながら、
1: はい、
0: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
1: はい
0: はい、ストレスない？
1: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
1: はい、
0: その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの
1: 、
0: ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
1: はい、
0: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの。
1: まあ、
0: 教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さんお母さんって私次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよく注意っていうかよく言われる

0: まず人会ったら挨拶してって言われてて、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあ、それは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
1: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
0: はい、そうですね、
1: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ、
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
0: はい、
1: でその客が片口にも行ってるしね、
0: はい、
1: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
0: はい、
1: てっちゃんの店長やりながら、
0: はい、
1: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるって言ったら変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
0: はい、
1: その中でそのハモニカキッチンとか、
0: はい、
1: あのモスクワとか、
0: はい、
1: そうミュンヘンとか、まあ、エーヒレもそうだけど、
0: はい、
1: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃんが一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなんかね そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ治癒してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。そこ違う店でね、
0: ちょっと別の世界だと思うけど。
1: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
0: はい、
1: 手塚さんってどんな人ですか？
0: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんなあの続いてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
0: はい、
1: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタンク入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: あのしかもタンクって会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、
0: はい、
1: あの横丁全体のことを考えて、
0: はい、
1: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人の一杯の外国人のスタッフとも違うんだけど。

0: その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ多分まあ性格的、まあ、自分の性格だと、まあそうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
0: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこででも1号店だもんね、手塚さん
1: で
0: 言うもん
1: ね。そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんです、ね、うん、
0: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁でどんな感じになってったら嬉しいな、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうです ね、
0: みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ

ラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると、次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたのでちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国。コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供もどんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でも、その後もずっときっと誰かに歌われたり、聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく、強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となって、コキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の音波も遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように音波に乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は

続いていきます。エヴァーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエヴァーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ、連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、

目指せ、そちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この2人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんて音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれど、とかそんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music. In

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ2人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと2人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily。これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、You and the Night and the Music。あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっと

ご飯音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンは。そっちの方が歌いやすかったのかな。そんなことが伺えますけれども、まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしら？っていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな。でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。ちょっと、その時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living。そして、ダイアン・シューアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですから、ちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね、もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シューアっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シューアと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シューアという人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ、そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ、アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね、 This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと、まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている。でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん。でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう、男がね、男優が。でインテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいときどうするでしょう、勉強になりますよこういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵

コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low I Am In Love そして The Trolley Song

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私。恋に対して、意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック、数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガラン

度が歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう、見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね、それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm confessing.

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing。君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は、円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: ちゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
1: まずはお二人、なるほど、ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
2: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、曇りなき眼で見たいというのも、まさにそういった先入観、
1: そうか、先入観を与えてたんですか。
2: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい、そういうつもりは毛頭、毛頭あったかしな。
1: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見ると、やっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね。
2: ありがたいですね。
1: いただきましたね。
2: 嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、力になりますけれども。
1: そうですね。
2: まあ、この間、先日か、秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりその、まあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、でまた動画もね、反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね、
1: プロモーションビデオか
2: なんかね、そんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲りというふうなことで、まあ家業も離れてね、でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、またこう大曲りでこうつながっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、嬉しかったねっていうふうに話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって交流会やって、で新幹線で帰ったんですけど、JR 大曲駅の観光案内所、まあお土産会なのかよく分かりませんけど、寄っていただいてですね、で職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、非常にありがたいという感じで、
1: 大曲りを満喫され、
2: 満喫して、本当にわずか1泊2日の旅だったと思いますけれどもね、まあ、大会終わって3日後にはもう火薬で、火薬まみれに顔を真っ黒にしている三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
2: 見たいですよね。
1: はい、さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
3: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、もう虜になってしまうような感じで、なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね。
4: やはり河野さん、
0: なるほど、
1: ありがとうございます。まあ、
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分思いっきり探せてくれると思います。
1: ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますよね。で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
2: そうでした ね、
1: 八方咲きに期待していると。
2: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
2: まあ本当まずは総合優勝、
1: そうですね、
2: まあ、社事の中では、どちらの部門でも優勝できなかったけども、 まずは

0: 総合的に評価されて、はい、一等賞なんだろうとかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当にあの幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、うん、まああのなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ね、
0: まあ、うん、あの高則さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ねその乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、うん、本当に愛おしいんでしょうね、やっぱりそうやって作る作品ってね。
1: 一玉一玉というか、うん、星と星、うん、一星なんでしょうね。
0: ね、
1: う
0: ん、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、うん、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね。
1: はい、うん、世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、やっぱりね、
1: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火

0: 花火は好きですか？
1: 好き。
2: おー、かわいい。
0: なんかどんな花火が好きかな？大きいの？色とかどう？
1: 北日本だし。
2: すごい。ちょっと
3: 5歳にして、すごい。
2: あららら、
0: 北日本の花火が好きなんだ。
2: いや、すごいよ、
3: すごいな、すごいな。5歳にして
2: ね。
3: 北日本さんのどんな花火が好きですか？
1: 小賀の花火に行ったとと。
0: 小賀の花火、
3: 小賀の花火ね。
2: へー、お
3: ー、楽しいよね。ね、うん、
0: 今日はどんなところ花火楽しみですか？
1: いっぱい楽しみたい、
0: うんうん、いっぱい楽しみたい。
3: そうですね、
0: うんうん、
3: 最後まで楽しもうね。ありがとう、
0: ありがとうございました。
2: すごい、将来有望
3: ね。将来有望ですよね。
2: 5歳からね、
3: シンジマンの12分の1ぐらいの年齢だよ。
2: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない。
3: 待ってるよ、ここで。
2: ね、解説してるかもしれない。もしかして、
3: いやいやいや、
2: 歴が長いみたい ね。
0: はい、ということでございます。
3: すごいね、
0: すごいんですよ。
3: すごかった ね、
0: うん、もう会場もはぁーってね。すごい、かわいいってね、
3: うん、
0: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
3: ね、よくあの我々の話をね、
0: そう、
3: あの聞いてくれてるなって思ったら、
0: うんうん、
3: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。ね、
0: そうですよ、うん。5歳ですからね。
3: すごいですよね。
0: 90分のね、
3: 公開収録、騒ぐこともせず。
0: そう。
3: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
0: うんうん
3: うん、おー、すごいよね。
0: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。ね、いやいやいや、
3: 本当サプライズでしたよ。
0: ね、
3: 驚きでしたけどね。
0: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
3: 素晴らしい。
0: 社名も分かって。
3: ね、もう銘柄指定ですからね。
0: そうですよ。
3: すごいすごい。
0: ね、で小賀日本海花火。
3: え、行ったんだろうね。
0: ね、行って、
3: うん、
0: うん。
3: そこで花火の楽しさ、面白さ、
0: うん、
3: ね、
0: うん、
3: 美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
0: すごいですね。
3: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
0: は
3: あ。いや、北日本さんの花火も、うん。うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、はい、そういう意味ではね。
0: すごいでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあ、そんな北日本推しのね、るきくんですけれども、
3: はい、
0: 優勝したのが、まあ、この高野さん、先ほどもね、
3: そう
0: でしたけれどもね、
3: はい
0: はい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高則さんに直撃しまして、
3: お、
0: ちょこっとではありますけれども、
3: うん、
0: あのインタビューさせていただきました。
3: なるほど。
0: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、 FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: また王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
5: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう あのありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言、全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
0: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
3: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、
0: は
3: い、
0: ですよね。
3: 絶対難しいですよね。
0: 新作という言葉もついてて、プレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、ね、
3: そうですよ、
0: 出場ということもありますしね、うん、
3: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、う
0: ん、はい、
3: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
0: はい、
3: そういう時代じゃないですか、
0: うん、
3: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸びね、
0: どんどん
3: どんどん高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあこれ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、昔に比べるとその新作ぞっていうの

0: 常に難しいですよね、
1: うん、そう思いますよ。
0: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。はい、ようこそ、
0: はい、ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
0: そうだね、
2: うん、期待しております、はい、あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、うん、花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております、
3: うん、確かに
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、うん、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております、うん、
0: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、
0: うん、やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいですね、それはね、すごい素晴らしいですよね、う
0: ん、いや、安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、うんうん、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、うんうんうんうん、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんでしょ。
1: あ、そうです ね、 そ、 うね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日を、ね、はい、上手に表現していたなっていう風に感じたところでしたけども ね、
1: あの雨の後のね、うん、スッという光、
0: うんうん、この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、うんうん、また挑戦、はい、ラストイヤーに向けて、うん、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい。
0: で、また武士道、ありがとうございます。
1: ね、武士道。
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
1: はぁ。
0: 83回大会の。
1: はぁ、うん。そうですか、もう17年前。
0: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はぁ、はぁ、はぁ。
0: 槍がこう、えい、えい、おぉ。
1: おぉ。
0: っていう感じで、
1: うん、もう一回見てみよう、
0: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、はいはいはい、いい大会でしたもん ね、
1: ね、花火ファンということでございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ、続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
0: はい、
4: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、うんうん、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いや、いいですね。
5: 松葉さんも同じように片貝のね、うん、その気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
5: 花火師になられたということで、
0: うんうん、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
0: 思います。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、う
0: ん、
1: というようなお話でしたけどね。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声をお届けしました。ありがとうございます、
0: うん、もしも今度できるとすれば、うん、一般販売とか、
1: そうですね、7月かな、
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー。
1: 本当に穴が開くのかみたいなね。じっくり見すぎてみたいな、
0: そうですね。
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新次満でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦光一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

東京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かぶ

0: ばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん調べましたら、なかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広助さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超自由論について4回にわたってお話をお聞きします。今日はその第1回目です。梶原先生、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日は超自由論の第1回目ですね、お話をしたいと思います。はい、人間はね、全く不可能なことを考えませんね。かつて鳥が空を飛んでいるのを見てね、人間もね、空を飛んでみたいと考えた。これが飛行機やヘリコプターになって実現していますね。かつて馬に乗って旅をしていた人がね、もっと早く行きたいなという気持ちからね、高速バスとか新幹線ができたんですね。海の中を自由に航行したいという願いがね、潜水艦を作ったんでしょう。かつて電話はね、家庭の固定電話かね、公衆電話しかできませんでしたね。私はその時ね、小型でポケットの中に入れていてね、どっからでも自由に電話ができたらいいなと思ってましたけどね、携帯電話になって実現しましたね。
1: そうですね。そう考えると人間の願いは実現してきたということでしょうか。
0: そうですね、必ず私は実現するというふうに思ってますね。かつて月を見ていた人がね、月へ行ってみたいと言いました。そんなバカなことができるはずがない、月は見るもんで行くもんではないと考えたんですけどね、アメリカのアポロ宇宙船がそれを見事に実現したんですね。
1: はい、
0: 月へ行ってみたいと考えた人はね、そんなに多くはなかったと思いますけどね、見事に実現したんでしょう。うん、今人間はね、とても不自由なんですね。不自由極まりない生活を強いられていますよ。どういうことかと言いますとね、人間は死にたくないと考えていますけどね、死にたくないという考え方は死から、ね、自由になりたいということですね。死から逃れたいということでしょう。死ななくても良い方法はね、必ずあるに違いないと私は考えたんでしょう。お釈迦さんはね、現世の人間は必ず死んでしまうから、現世が本当の世界とは思えないと、死がない世界があるはずだからそこへ行こうと言ってね、現世を出て死がない世界、つまり彼岸へ向かって行ったんですね。そうしてね、散々苦労したんですけどね、輝く明けの模様を見て彼岸があることをね、確信したんでしょう。でこれを後世の弟子たちがね、17,600巻の経典によって書いてますね。
1: はい、ではその彼岸へ行くためにはどうしたらいいのでしょうか。
0: どうしたらいいかっていう、こんなことをね、答えられる人はね、世界中にいませんよね。私はできるんでしょう。実はね、この宇宙には初めから死が存在していたんではないですね。死ができる前の世界、死ができる前の命があった。これをね、旧約聖書と新約聖書はね、書いてますね。書いていますけどね、世界中の学者宗教家はね、これを正確に読み取ることができないんでしょう。 宗教観念に取り憑かれていますからね、正確に読めませんけど、私はね、宗教ではないという立場、宇宙全体という場から見たことによってね、その秘密をね、読み取ることができたんですね。現在の人間はね、必ず死んでしまうと思い込んでいますが、これはね、宇宙に発生した死の法則をね、信じ込んでるから死んでいくんでしょう。ところがこの宇宙にはね、死なない命があるんですね。どういうふうにあるかと言いますとね、例えばね、四季折々に咲くあの美しい花ですね。これはね、死なない命によって咲いているんでしょう。
1: 死なない命とは何でしょうか？
0: これは地球上にね、たくさんありますね。犬や猫とかね、動物ですね、から鳥、魚、こういうものはみんなね、死なない命によって生きてるんでしょ。で、また美味しいマグロ、タイの味、フグの味はね、死なない命の味なんでしょ。ところが人間の中にね、自我意識というのがありますね。自分が生きているという、自分が一番偉いと思っている意識ですけどね、この意識があるから人間は死んでいくんでしょう。ところがね、私たちの中にある五感、生理機能、心理機能はね、宇宙の死なない命によって作られていますね。で、私たちが肉体を持つ前に宇宙の命によって作られたんですからね、これは死なない命なんでしょう。
1: 般若心経には死なない方法というのが載っているのでしょうか？
0: はい、載ってますね。例えばね、般若心経にね、色即是空と書いてますよ、
1: はい、
0: 目に見える物質現象は実体ではない、空だと。からまた五運開空、人間の考え方は全部間違ってると。したがって人間はね、不生不滅である、現世に生まれてきたという事実はない、また死んでいくこともないと。だから無老し、年を取って死んでいくこともないということをね、書いてますよね。般若心経の素晴らしい内容をね、正確に受け取れば死から解放される、死から自由になることができるんでしょう。人間がいる現象世界があるというのはね、これは倍率の問題ですね。人間をね、今の大きさにしておいてね、人間以外のものを100倍に拡大したらね、万物は全部消えてしまうんでしょう。また万物は現在の大きさにしておいて、人間だけをね、100倍に拡大したらね、また現象世界は消えてしまうんですね。現象世界はね、実体的に存在しているのではない。過去の地球、昨日の地球、一昨日の地球はどこを探してもないんですね。もし過去の地球が本当にあったらね、昨日の地球がどっかにあるはずでしょ。おとといの地球、4日前、5日前の地球、6日前、7日前の地球がね、どっかにあるはずでしょ。どこを探してもないですよね。ということはね、瞬間瞬間しか存在していない、地球は瞬間の存在だということをね、意味してますね、
1: うん、
0: 今から2500年前にお釈迦さんはね、

0: 輝く分け目王子を見てね、本当の世界、死に関係ない命があることを悟ったんでしょう。
1: はい、たびたび登場するね、この輝く明けの明星ですが、改めて輝く明けの明星とは何でしょうか。
0: これはね、非常に大事なことですから、私はね、前回について言ってますけどね、はい、これは実はね、復活したイエス自身のことでしょう。復活したイエス自身がね、聖書の中でね、私は輝く明けの明星であるとね、はっきり言ってますね。これは新約聖書ヨハネの黙示録の22章16節に書いてましょう。お釈迦さんはね、復活したイエスを見た、そこで現在の人間社会が皆間違っていることを悟ったんですね。そこで彼はね、一切空と言ったんでしょう。
1: はい、ところでそのイエスとはどういう人でしょうか。
0: イエスという人はね、宇宙に死が発生する前の命、死なない命を持ってきたんでしょう。そこでイエスはね、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なないと言ったんでしょう。で、イエスを信じる人はね、絶対死んでいかないと、こう言ってますよ。これは新約聖書ヨハネによる福音書11章25、26節に書いてますね。イエスはね、十字架につけられて殺されましたけどね、復活したんですね。死を破って復活したんでしょう。イエスは死なない命を持ってやってきたんですね。お釈迦さんはね、輝く明けの明星として復活したイエスを見たんですよ。死なない命があることを確信したんですね。で、ところがそれをね、受け取ることはできなかったんですよ。そこで死ぬ直前に弟子たちを集めて、やがて本当のことを言う人が現れるから、その人のところへ行って聞きなさいと言って、彼は死んでいったんですね。で、シャクソンが亡くなってから500年経って、ユダヤのベツレヘムでイエスが誕生しましたね。そのイエスのところへはるばるインドから3人の博士がね、黄金入浴を持ち薬という土産物を持って訪れましたね。シャクソンが見た死が死なない命の実態とはね、イエス自身だったんでしょう。そこで私たちがね、本当に死なない命を受け取るにどうしたらいいかと言いますとね、シャクソンをまず勉強してください。般若心経の五運開空色即是空をしっかり勉強するんですね。そうすると一切空が分かりますね。一切空が分かったらイエスのところへ行って、死なない命、永遠の生命を学ぶことができるんでしょう。一切空が分かってもね、人が生かされている胴体がありますね。これがイエスの命です。すべての人の自我意識と現象意識は、これはね、間違ってますね。人間はこれを信じて込んでますからね、本当の命を受け取ることができません。だからまずね、自我意識と現象意識をが間違っていることを般若心経によって悟るんですね、うん、そうしてね、イエスの命を受け入れることがね、これがね、日本人として永遠の生命を受け取る唯一の方法ですね。この内容はね、かなり難しいですから、15分の番組で全てを語ることはできませんね。1時間半の番組にして YouTube にアップしています。アラジン1941ALADDIN1941 として検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。またたくさんの本を書いていますので、代表作として次のような本がありますね。とこしえの命を得るために第1巻から第5巻、ユダヤ人と人類に与えられた永遠の生命第1巻から第10巻、人類史上初めて明かされた悲願に入る方法第1巻から第5巻、死は真っ赤な嘘、この本は全日本図書館協会の選定図書になりました。こういった本を書いていますので、よろしかったらどうぞお読みください。今日はここで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。

0: について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凛と
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局タラズ FM とタラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。

0: 男子住まいと暮らしの総合資材展が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
1: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
3: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: シバドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半。あなたの時間失礼します。本当にちょっと。
0: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
6: ドラーズ FM。
7: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ドラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。6月1日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。6月スタートの今日はすっきりと晴れていますね。今日のお天気を見ていきましょう。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の予想最高気温は32度、昨日と同じくらいで今日も真夏日となる見込みです。鳥取県は今日にかけて熱中症警戒期間を発表しています。冷房器具の適切な活用やこまめな水分補給など対策を行いましょう。現在、県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。さて、今日も日中の予想最高気温32度と真夏日を予想しています。鳥取県には熱中症警戒期間も発表されています。熱中症対策をしっかりして過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: るとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
5: 背景ジョイマン殿、
6: 聞いたことないよ。
7: 大戦に伝わる伝統芸能をお手伝い。
8: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
9: 米子の街のカルチャースクール、中海コムコムスクエア、夏の定期講座の受講生募集中。やってみたいを始める多彩なラインナップ。中海テレビ加入者様には割引特典も。詳しくは中海コムコムスクエアホームページをチェック。
10: 時刻は6時33分です。タラゼ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラズ FM を選びいただくと、この番組を聞くことができます。

0: ができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころを紹介します。7時20分ごろから雨の日の安全運転について米子警察署の遠藤直樹さんとお電話をつないでお話を伺います。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はアユ漁の解禁日です。アユの習性を利用した釣り方は何釣りでしょうという問題です。選択肢はこちらです。1. 友釣り 2. 親釣り 3. 子釣り 4. お釣り。1つ選んでお答えください。6月からプレゼントが変わりました。ご紹介します。
1: 道の駅奥大仙で販売されている商品を詰め合わせたセットです。奥大仙産原木しいたけを使用しただし醤油としいたけごまどれ奥大仙、甲府町にある大岩酒造本店の酒粕を使用しお酒の香る生地であんこを包み込んだ奥大仙酒まんじゅう、そして奥大仙産ブルーベリーを 100% 使用した濃厚で贅沢な味わいの奥大仙ブルーベリージャム、こちらを3名様にプレゼントします。山陰に17店舗を展開するごっつぉからくグループの食事券です。米子市内のグループ店ごっつぉラーメン、ラーメン屋からく、横浜家系ラーメン吉岡屋、東京まぜそば麺屋祭り、肉ごっつぉの5店舗でお使いいただける食事券2000円分を5名様にプレゼントします。くるくるプッシュトイおっとりエリーです。くるりんまつげとレトロなチェック柄の耳がかわいいゾウのプッシュトイです。丸みのあるゆったりとしたフォルムで動かすと耳が回転してお尻をぴょこぴょこ上下させて歩きます。鼻をゆらゆらと揺らす姿に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。暑くなるこれからの時期に嬉しい大風量ネックファンです。左右と後方からパワフルな風が吹き首元を急速に涼しくします。柔らかな樹脂素材なので着脱もストレスフリー。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯から日の光がしっかりと届いていますね。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がり穏やかな朝を迎えています。愛王寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が風で揺れている様子が確認できます。南部町鳥取花回廊です。園内には日の光がしっかりと降り注いでいますね。園内の花々もきれいに咲いている様子が見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが湿った空気の影響で

夕方から曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の予想最高気温は32度、昨日と同じくらいで今日も真夏日となる見込みです。鳥取県は今日にかけて熱中症警戒期間を発表しています。水分補給と休憩はこまめにとる、適切に冷房を使うなど対策を行いましょう。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時17分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。 PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で11マイクログラム、境港市青銅町で12マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは晴れる予報ですが、夕方からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は5日金曜日にかけての週間天気図です。今日は台風6号が沖縄に接近する見込みです。九州や中国、四国地方でも雨が降るところがあるでしょう。明日2日火曜日と3日水曜日は、台風は次第に進路を東に変え、九州から本州の南岸を進むでしょう。西日本から東日本は太平洋側を中心に強い雨が降る恐れがあります。4日木曜日は台風は本州の東の海上を北上する見込みです。湿った空気の影響で全国的に雲が多く、日差しが少ない割に気温は高めで、かなり蒸し暑くなりそうです。5日金曜日は台風は東の海上に遠ざかる見込みです。西日本から東日本は日差しが戻り、暑さが増すでしょう。熱中症にお気をつけください。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は22度の予報です。また3日水曜日も傘マークが出ています。5日金曜日はお天気回復し、晴れマークが出ています。週末6日土曜日、7日日曜日は曇りの予報で、最高気温は26度まで上がる見込みです。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は22度の予報です。今日からぐっと下がりますね。また3日水曜日も傘マークが出ています。境港市も5日金曜日、晴れマークが出ています。週末は曇りの予報で、6日土曜日は27度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の1日となりそうです。最高気温は22度、最低気温は18度を予想しています。3日水曜日は

0: 雨が降る時間帯ありそうです。日南町も週末は曇りの予報で、6日土曜日は最高気温26度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子島夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて、今日から12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯流れはスムーズですね。国道431号福米根西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらこの時間帯交通量は落ち着いています。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。今信号が変わり、車が走り出した様子が確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯から交通量が多くなっています。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。しっかりと車間距離を空けて進んでいく様子が見られます。旗が風で揺れている様子も見られます。スピードを控えるようにお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日明日明後日の便は午後1時50分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日2日火曜日は午前9時午後6時最終便午後8時の便が残り席わずかとなっています。3日水曜日は午前11時50分午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発インチョン発ともに7日日曜日までの便は全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開催されるイベントです。米子市文化ホールで米子市民劇場の例会が開催されます。今回はオペラシアター

0: ヤクザによる公演さよならドンキホーテです。さまざまな困難にあっても勇気と希望と夢、そして愛を胸に自分らしく生きようとする人々の物語です。午後6時30分から開演します。当日でも市民劇場に入会すれば鑑賞することができます。次に今日から開催されるイベントです。大山町にあるふるさとフォーラム中山の東側には地域の人たちが整備したビオトープがあります。今月30日までの夜間はホタルの飛び交う姿を楽しむことができます。期間中は夜間の車両進入が規制されていますので、車を中山温泉館北側の駐車場に停めてお出かけください。米子町中観光案内所では引き札と昔の米子展が始まります。引き札は江戸時代から明治時代に商店が宣伝のために作った広告チラシで、当時の米子の文化や生活の様子をうかがい知ることのできる貴重な資料です。引き札の芸術的で美しいデザインを当時の貴重な写真とともにお楽しみください。期間は今月14日日曜日までで、午前9時30分から午後4時30分まで見ることができます。おしまいに6日土曜日に開かれるイベントです。国の史跡に指定されている淀江町の神淀ハイジ跡で彼岸花を植えるイベントが開かれます。秋に赤や白の花を咲かせる彼岸花の球根を力を合わせて植えましょう。タオル、帽子、飲み物などを用意して動きやすい服装でお越しください。誰でも参加できますが、小学生低学年以下の場合は保護者と一緒に参加してください。時間は午前10時から11時までです。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報をこまめに確認するようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オーフィスアシスタント KOA。
6: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
7: 背景ジョイマン殿、
8: 聞いたことないよ。
9: 大山に伝わる伝統芸能をお手伝い。
10: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
1: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。万緑の欅並木警戒にという記事です。米子市の国道431号沿いの欅並木を中心に街歩きを楽しむ第14回米子欅エンジョイウォーキング大会が行われ、参加者は緑あふれる景観や海沿いの風を体感し、それぞれのペースでゴールを目指しました。この大会は米子市両三柳の弓ヶ浜公園を発着点に 8.7 キロの欅コース、4.5 キロのエンジョイコースに分かれて行われ、参加者は欅並木や見ごろを迎えた沿道のさつきの花などを眺め、爽やかな汗を流しました。ゴール後には会員企業が提供した商品が当たる恒例の抽選会もありました。大会にはおよそ200人が参加し、米子欅通り

0: 振興会の会員企業の社員らがスタッフを務め、地元中高生らがボランティアとして運営に加わったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、アユ漁解禁、渡り保育園新園舎で開園、5月の総決算、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーをお送りする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 日野川物語、釣りシーズンの到来。世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
0: 日野川物語、釣りと環境は午前8時から午後3時30分から午後8時30分からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリア41を今日から3日水曜日まで25分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。初夏への贈り物というタイトルで伊藤信弘さんからいただきました。快晴の空の下、雄大な大山と足元に広がる紫砂金光景に癒されましたとコメントをいただいています。紫砂金高原、かっこいい名前をしていますが、薄紫で可愛らしいお花なんですね。形が鳥のサギが飛んでいる様子に見立てられたところからと、苔のように広がっていることから名付けられたそうです。爽やかな写真で見ていて気持ちが和みますね。美しい写真を2枚も送っていただきありがとうございます。続いて、なでしこ青空大倉山というタイトルでネギコ坊主さんからいただきました。なでしこが咲き誇っています。暑くなりそうですね。体調気をつけて乗り越えましょうとコメントをいただいています。大倉山シリーズ楽しみにしていました。今はなでしこが咲いているんですね。鮮やかなピンク色、とても華やかです。今日から6月、本格的な夏がやってきますね。体調に気をつけて元気に乗り切っていきましょう。いつも投稿いただきありがとうございます。続いて、登山というタイトルで宗介さんからいただきました。甲府町と新庄村にまたがるけなし山へ登山しました。晴れた空と鳥のさえずりを聞きながら良い休日が過ごせましたとコメントをいただいています。晴れ渡った空が近くに感じられますね。山頂からは大山、蒜山、弓ヶ浜などを一望できるそうです。椅子に座りながら絶景を眺めつつ鳥のさえずりを聞くのはとてもリフレッシュできそうですね。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真お待ちしています。さて、今日は晴れのち曇りの予報ですが、明日は台風6号の影響で雨や雷雨となる見込みです。今後の動向が心配ですね。今日のうちに風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、屋内へ移動したりしておきましょう。また今日は日中の予想最高気温32度と暑くなりそうです。暑さ対策もしっかりしてお出かけしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。

0: 踏み出そう明日へ。
1: オフィスアシスタント KOA。
2: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
3: 背景ドリマンドの
4: 聞いたことないよ。
5: 大戦に伝わる伝統芸能をお手伝い。
6: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
7: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本麻里奈です。6月1日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて今日から6月ですね。6月は雨の季節で梅雨入りを迎えるところも多いですよね。6月の代表的な和風月名は水月ですよね。他にも木々の葉が青々と生い茂る季節であることから青水月、ひたすら風が吹いてくるのを待つ月というところから風待ち月、日中は暑くても夕暮れ時は涼しい月というところから涼暮れ月、また長い夏と書いて長夏とも呼ばれています。夏の日の長い頃を指す言葉です。このところ年々夏が長くなっているような気がしますよね。長夏は現代の夏にこそふさわしい言葉かもしれません。体調を崩さないように暑さ対策をして6月も元気に乗り切っていきましょう。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分ごろから雨の日の安全運転について米子警察署の遠藤直樹さんにお話を伺います。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はアユ漁の解禁日です。アユの習性を利用した釣り方は何釣りでしょうという問題です。選択肢はこちらです。1. 友釣り、 2. 親釣り、 3. 子釣り、 4. お釣り。1つ選んでお答えください。6月からプレゼントが新しくなりました。ご紹介します。
8: 道の駅奥大山で販売されている商品を詰め合わせたセットです。奥大山産原木椎茸を使用しただし醤油と椎茸ごまどれ奥大山、甲府町にある大岩酒造本店の酒粕を使用し、お酒の香る生地であんこを包み込んだ奥大山酒まんじゅう、そして奥大山産ブルーベリーを 100% 使用した濃厚で贅沢な味わいの奥大山ブルーベリージャム、こちらを3名様にプレゼントします。山陰に17店舗を展開するごっつぉからくグループの食事券です。米子市内のグループ店ごっつぉラーメン、ラーメン屋からく、横浜家系ラーメン吉岡屋、東京まぜそば麺屋祭り、肉ごっつぉの5店舗でお使いいただける食事券2000円分を5名様にプレゼントします。くるくるプッシュトイおっとりエリーです。くるりんまつげとレトロなチェック柄の耳がかわいいゾウのプッシュトイです。丸みのあるゆったりとしたフォルムで、動かすと耳が回転してお尻をぴょこぴょこ上下させて歩きます。鼻をゆらゆらと揺らす姿に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。暑くなるこれからの時期に嬉しい大風量ネックファンです。

0: 左右と後方からパワフルな風が吹き、首元を急速に涼しくします。柔らかな樹脂素材なので着脱もストレスフリー。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も青空が広がっています。大仙はうっすらと確認できます。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。この時間帯も木が大きく揺れている様子が見られます。風が吹いているようです。江島大橋方面です。今日は江島大橋の向こうの山々もうっすらと確認することができます。また煙突の煙、まっすぐと伸びている様子が見られます。南部町鳥取花回廊です。こちらの園内の木も揺れている様子が見られます。風が吹いています。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は32度、昨日と同じくらいで今日も真夏日となる見込みです。鳥取県は今日にかけて熱中症警戒期間を発表しています。水分補給と休憩はこまめにとる、適切に冷房を使うなど熱中症対策をお願いします。続いて注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時17分です。今日の紫外線の値は9、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で11マイクログラム、境港市政道町で12マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは晴れる予報ですが、夕方からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は5日金曜日にかけての週間天気図です。今日は台風6号が沖縄に接近する見込みです。九州や中国、四国地方でも雨が降るところがあるでしょう。明日2日火曜日と3日水曜日は台風は次第に進路を東に変え、九州から本州の南岸を

0: 進むでしょう。西日本から東日本は雨で、太平洋側を中心に強く降る恐れがあります。4日木曜日は台風は本州の東の海上を北上する見込みです。湿った空気の影響で全国的に雲が多く、日差しが少ない割に気温は高めでかなり蒸し暑くなりそうです。5日金曜日は台風は東の海上に遠ざかる見込みです。西日本から東日本は日差しが戻り、暑さが増すでしょう。熱中症にお気をつけください。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。各地ともに1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温、米子市が30度、境港市、比叡津村も30度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温、大山町が27度、南部町が30度、伯耆町は28度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも1日を通して晴れマークが並んでいます。最高気温は日南町が29度、日野町も甲府町も29度を予想しています。ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は米子市の米子市文化ホール井田博康さんとお電話がつながっています。井田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず米子市、今のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、非常にね、綺麗に晴れ渡ってまして、ちょっと日差しがね、かなり今日きついかなっていう感じが朝からしてますね。
0: 気温はわかりますか。
1: 気温が現在22度なんですけれども、体感としては、ね、もう少しなんか日差しもあってか あるような気がしますね。これから暑くなっていきそうですね、
0: はい、そうですね。先ほどの紫外線、日差しが強いというお話をいただきましたが、今日は紫外線の値が非常に強い予想となっておりますので、
1: はい、
0: ね、朝から強いですが、日中お出かけされる方も対策をしてお出かけしていただきたいですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、では井田さん、イベントについても教えていただけますか。
1: はい、6月に入りまして、いよいよ、はい、米子市音楽祭が今年も始まります。
0: はい、
1: 私がおります米子市文化ホールがですね、6月20日土曜日にフリージャンル、21日日曜日にアコースティックという2つのジャンルが文化ホールで開催されます。米子市音楽祭の第2週にあたります。はい、チケットがこれ、ね、5日間の投資券、5ジャンルの投資券になっておりましてですね、500円となっておりますので、ぜひ、お買い求めください。文化ホール公会堂ほかで、販売しております。
0: はい、フリージャンルとアコースティックが20日と21日の土日に行われるということですね。
1: はい、
0: はいはい、こちらいろんなジャンルの音楽が聴くことができるのは見ていても楽しいですよね。
1: そうですね、フリージャンルだとウクレレとかですね、三味線とか、アコースティックだとマンドリンとかギターとかオカリナとかありますので、この機会にぜひ音楽祭お越しいただければと思います。
0: はい、癒しのひとときを過ごしていただきたいと思います。今朝は井田博康さんにお話を伺いました。はい、井田さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市、明日は傘マークが出ています。最高気温は25度、最低気温は22度を予想しています。

3日水曜日も雨の降る時間帯がありそうです。5日金曜日はお天気回復し晴れる予報となっています。週末6日土曜日、7日日曜日は曇りの予報で、最高気温は26度まで上がる見込みとなっています。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は22度の予想です。3日水曜日も傘の出番がありそうです。境港市も週末は曇りの予報で、6日土曜日は27度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の一日となりそうです。最高気温が22度と今日からぐんと下がる予報となっています。3日水曜日も雨の降る時間帯がありそうです。5日金曜日はお天気回復し晴れる予報となっています。週末は曇りの予報で、6日土曜日は26度まで上がる見込みです。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子道夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて、今日から12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意してください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯は交通量が増えてきました。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面に向かう車は順調に走行している様子が見られます。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号くずも交差点付近です。日野川方面、境港市方面に向かう車、交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。法規町方面に向かう車、流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も交通量が増えています。渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車、ゆっくりと交差点に入っていく様子が見られます。引き続きスピードを控えるなど安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日明日あさっての便、午後1時50分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日2日火曜日は午前9時、午後6時、最終便午後8時の便が残り席わずかとなっています。3日水曜日は午前11時50分午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。

エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに7日日曜日までの便は全便余裕が

0: 米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る、
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく、
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: セパレータ、土佐和紙から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度紙工業。
5: ハイケージョイマンの
6: 聞いたことないよ。
7: 大戦に伝わる伝統芸能をお手伝い。
8: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間がわずかとなりました。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。モーニングスタジオでは毎月2回鳥取県西部を管轄する警察署の方に、交通事故や被害に遭わないための安全安心情報をお聞きしています。今日は米子警察署交通第一課遠藤直樹さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。
9: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
9: はい、本日はですね、雨の日の運転についてお話をします。
0: はい、
9: 自動車を運転される方の中には、雨の日の運転が苦手という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。これから梅雨を迎え、雨が降る日が多くなってきます。雨の日は視界が悪くなり、自動車の運転が不安定になる傾向にあります。また歩行者の方も傘を差しているなどの影響で視界が悪くなり、自動車から見ると思わぬ動きになることもあります。それでは雨の日の安全運転のポイントについて5点お話をします。
0: お願いします。
9: 1つ目は車の点検を確実に行うです。ワイパーのゴムは早めに交換し、クリアな視界を確保しましょう。窓ガラスの油膜は定期的に除去し、ウィンドウォッシャー液の補充をしましょう。またタイヤが摩耗するとスリップの原因となりますので、タイヤの水をよく確認してください。
0: はい、ワイパーのゴムが劣化すると雨を拭き取らず視界が悪くなりますもん ね。定期的な点検が必要ですね。
9: はい、2つ目は車間距離を十分に取るです。雨で路面が濡れている場合、ブレーキをかけ停止するまでの距離が乾いている時より長くなってしまいます。普段より車間距離を長く取り、心と車間にゆとりを持って運転していただきたいと思います。3つ目は速度を控えるです。濡れた路面を高速で走ると、タイヤと路面の間に水が入り込むことでタイヤが浮いた状態になり、ハンドルやブレーキのコントロールができにくくなる、ハイドロプレーニング現象が起こる可能性があります。摩耗したタイヤでは時速60キロから70キロの間で発生すると言われています。雨で路面が濡れているときは、路面が乾いているとき以上に速度を控えて運転してください。
0: はい、スピードを控えることによって危険に気づく余裕ができますもんね。
9: そうですよね。4つ目は安全確認の徹底です。窓ガラスやドアミラーに水滴がつくと、歩行者や二輪車を確認しにくくなります。進路変更や右左折する際は目視確認を確実に行い、天気の良い日以上によく見ることを徹底していただきたいと思います。
0: はい、雨の時こそ慎重な運転を心がけていきたいですね。
9: 最後に5つ目は平常心の確保です。雨天時の運転は天候の良い日の運転と比べて神経を使うため、

0: 早く目的地に行きたくなるものです。その気持ちが交通事故につながることもありますので、雨の日は時間にゆとりを持って出発していただけたらと思います。私からは以上です。
1: はい、ありがとうございます。明日は台風6号の影響で雨が降る予報となっていますので、今日教えていただいたことを参考に慎重な運転を気をつけていきたいと思います。遠藤直樹さん、今朝はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、アユ漁解禁、渡り保育園新園舎で開園、5月の総決算、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーをお送りする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 日野川物語、釣りシーズンの到来、世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
1: 日野川物語、釣りと環境は午前8時から午後3時30分から午後8時30分からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリア41を今日から3日水曜日まで25分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。さて、先ほどからこちらには米子北郎空港から飛び立った羽田空港に向かう一便の様子が映し出されています。今日は青空が広がっていますので、フライトも気持ちよさそうですね。どうぞ安全に気をつけていってらっしゃい。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。今日女子儀の水浴びというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。鳥を散策していると、あちこちに8羽の今日女子儀がいましたが、1羽の今日女子儀が気持ちよさそうに水浴びしていましたとコメントをいただいています。ワイルドな水の浴び方ですよね。気になったので調べてみたところ、今日女子儀は元気に水浴びをして羽毛の油や虫を落とす習性があるそうです。ダイナミックな水浴びにもちゃんと意味があったんですね。可愛らしい映像をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて、今日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方からは曇り、夜遅くは雨の降るところがある予報となっています。また明日は台風6号の影響で雨や雷雨となる見込みです。今日は風で飛ばされそうなものが飛ばないように固定したり、屋内へ移動しておきましょう。また懐中電灯や携帯用ラジオ、電池が切れていないかの確認も必要です。台風への備えもしっかりと行っておきましょう。また今日にかけて鳥取県熱中症警戒期間を発表しています。熱中症対策も忘れずに行いましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA。
7: セパレータ土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
8: 背景ドイマンドの
9: 聞いたことないよ。
10: 大戦に伝わる伝統芸能をお手伝い。

0: ントがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
1: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。6月1日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて今日から6月ですね。6月といえば雨の季節で、多くの地域で梅雨入りを迎えます。6月の代表的な和風月名は水月ですよね。他にも木々の葉が青々と生い茂る季節であることから青水月、ひたすら風が吹いてくるのを待つ月というところから風待ち月、日中は暑くても夕暮れ時は涼しい月というところから涼暮れ月、また長い夏と書いて長夏とも呼ばれています。夏の日の長い頃を指す言葉です。このところ年々夏が長くなっているような気がしますよね。長夏は現代の夏にこそふさわしい言葉かもしれません。6月も体調を崩さないように暑さ対策をして元気に乗り切っていきましょう。さてモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので発表していきましょう。今日の問題はこちらでした。今日はアユ漁の解禁日です。アユの習性を利用した釣り方は何釣りでしょうという問題でした。選択肢はこちらでした。1. 友釣り、 2. 親釣り、 3. 子釣り、 4. お釣り。さて正解は1の友釣りでした。友釣りは主にアユ釣りで使われる伝統的な釣り方です。生きたアユをおとりとして泳がせ、自分の縄張りに入ってきた野生のアユがおとりを追い払おうと体当たりする習性を利用して釣り針に引っ掛ける釣り方です。日本独特の釣りの方法だそうですよ。アユ釣りに行かれる方には待ちわびた季節となりましたね。安全に釣りを楽しんでいただけたらと思います。また釣りに行かれた際には中海投稿パークへの投稿もお待ちしております。さて正解しましたでしょうか。また明日も皆さんからのチャレンジお待ちしています。以上モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯は青空が広がっていますが、雲も広がっている様子が見られますね。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がっています。境水道、波もなく穏やかです。南部町鳥取花回廊です。朝から園内にはしっかりと日差しが降り注いでいます。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。青空が広がり日差しが届いている様子が見られます。また木が揺れている様子が見られます。風が吹いているようです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は32度、昨日と同じくらいで今日も真夏日となる見込みです。

鳥取県は今日にかけて熱中症警戒期間を発表しています。水分補給と休憩はこまめにとる、適切に冷房を使うなど対策を行いましょう。自分のことはもちろんですが、周囲にも気をかけるようにお願いします。続いて注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時52分、日の入りは午後7時17分です。今日の紫外線の値は9、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市政道町で11マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは晴れる予報ですが、夕方からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は5日金曜日にかけての週間天気図です。今日は台風6号が沖縄に接近する見込みです。九州や中国、四国地方でも雨が降るところがあるでしょう。明日2日火曜日と3日水曜日は、台風は次第に進路を東に変え、九州から本州の南岸を進むでしょう。西日本から東日本は太平洋側を中心に強い雨が降る恐れがあります。4日木曜日は台風は本州の東の海上を北上する見込みです。湿った空気の影響で全国的に雲が多く、日差しが少ない割に気温は高めで、かなり蒸し暑くなりそうです。5日金曜日は台風は東の海上に遠ざかる見込みです。西日本から東日本は日差しが戻り、暑さが増すでしょう。熱中症にお気をつけください。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。各地ともに1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温、各地ともに30度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温、大山町が27度、南部町が30度、伯耆町は28度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温、各地ともに29度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は22度の予想です。3日水曜日も傘の出番がありそうです。

0: 5日金曜日はお天気回復し晴れる予報となっています。週末6日土曜日、7日日曜日は曇りの予報で、最高気温は26度まで上がる見込みとなっています。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は25度、最低気温は22度の予報です。3日水曜日も雨の降る時間帯がありそうです。5日金曜日、晴れマークが出ています。6日土曜日、7日日曜日は曇りの予報で、6日土曜日は最高気温27度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の予報となっています。最高気温は22度、最低気温は18度の予報です。今日と比べてぐんと気温が下がる予報となっています。3日水曜日は雨の降る時間帯がありそうです。5日金曜日はお天気回復し晴れる予報となっています。週末は曇りの予報で、6日土曜日は最高気温が26度まで上がる予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに米子道夜間通行止めのお知らせです。米子インターチェンジから蒜山インターチェンジにおいて、今日から12日金曜日まで午後8時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、こちらも交通量が多くなっています。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路鴨町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。国道181号安養寺橋です。宝器町方面に向かう車、流れはスムーズです。米子市街地方面に向かう車も流れは順調です。国道9号金海団地西入口交差点、印田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車は、この時間帯交通量は落ち着いています。流れはスムーズです。代わって国道9号印田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと走行している様子が確認できます。しっかりと車間距離を空けるなど、引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日と明日、あさっての便は午後1時50分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は全便余裕があります。明日2日火曜日は午前9時、午後6時、最終便午後8時の便が残り席わずかとなっています。3日水曜日は午前11時50分、 午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに7日日曜日までの便は全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開催されるイベントです。米子市文化ホールで米子市民劇場の例会が開催されます。今回はオペラシアターこんにゃく座による公演、さよならドンキホーテです。さまざまな困難にあっても勇気と希望と夢、そして愛を胸に自分らしく生きようとする人々の物語です。午後6時30分から開演します。当日でも市民劇場に入会すれば鑑賞することができます。次に今日から開催されるイベントです。大山町にあるふるさとフォーラム中山の東側には地域の人たちが整備したビオトープがあります。今月30日までの夜間はホタルの飛び交う姿を楽しむことができます。期間中は夜間の車両進入が規制されていますので、車を中山温泉館北側の駐車場に停めてお出かけください。米子町中観光案内所では引き札と昔の米子展が始まります。引き札は江戸時代から明治時代に商店が宣伝のために作った広告チラシで、当時の米子の文化や生活の様子をうかがい知ることのできる貴重な資料です。引き札の芸術的で美しいデザインを当時の貴重な写真とともにお楽しみください。期間は今月14日日曜日までで、午前9時30分から午後4時30分まで見ることができます。おしまいに6日土曜日に開かれるイベントです。国の史跡に指定されている淀江町の上淀廃寺跡で彼岸花を植えるイベントが開かれます。秋に赤や白の花を咲かせる彼岸花の球根を力を合わせて植えましょう。タオル、帽子、飲み物などを用意して動きやすい服装でお越しください。誰でも参加できますが、小学生低学年以下の場合は保護者と一緒に参加してください。時間は午前10時から11時までです。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は間もなく7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: セパレータ、土佐橋から生まれたこの一枚に世界を変えるすごいテクノロジーが詰まっている。未来へつなぐものづくり、日本高度志向業。
7: 背景ドリマンの
8: 聞いたことないよ。
9: 大戦に伝わる伝

0: はテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
1: 時刻は7時50分になりました。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。万緑の欅並木警戒にという記事です。米子市の国道431号沿いの欅並木を中心に街歩きを楽しむ第14回米子欅エンジョイウォーキング大会が行われ、参加者は緑あふれる景観や海沿いの風を体感し、それぞれのペースでゴールを目指しました。この大会は米子市両三つ柳の弓ヶ浜公園を発着点に 8.7 キロの欅コース、 4.5 キロのエンジョイコースに分かれて行われ、参加者は欅並木や見頃を迎えた沿道のさつきの花などを眺め、爽やかな汗を流しました。ゴール後には会員企業が提供した商品が当たる恒例の抽選会もありました。大会にはおよそ200人が参加し、米子欅通り振興会の会員企業の社員らがスタッフを務め、地元中高生らがボランティアとして運営に加わったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。地域の人たちの声によって復活したフェスタが大山町で開かれました。会場ではこの地域にちなんだ歴史上の人物になりきる人の姿もあり、多くの人でにぎわいました。
2: 強い日差しが照りつける中、ひげをつけて競技に取り組む人たち。扮しているのは鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて波乱の生涯を送った後醍醐天皇です。幕府を倒す計画が失敗し、沖ノ島に流された後醍醐天皇は1333年に沖ノ島を脱出し、御厨の海岸にたどり着いたと言われています。今回の競技はその歴史的なエピソードにちなんで行われました。御厨港では毎年地域のお祭りが開かれていましたが、2017年に一度終了。交流の場が途絶えたものの、地域住民から復活を求める多くの声が寄せられたため、町内の3つの地域自主組織が協力し、4年前にイベントを再開させました。現在は悠々フェスタと名付けられ、新たな地域交流の場となっています。このほか会場にはキッチンカーや飲食店など様々なブースが用意され、多くの人でにぎわいました。
1: 次です。米子市の海景幼稚園で創立60周年を記念するイベントが開かれ、子どもたちが笑顔で節目を祝いました。
3: 米子市の学校法人海景幼稚園は1966年に設立され、今年で創立60周年を迎えました。2015年には米子市新海に認定こども園海景新生こども園を開園し、これまでに総勢7237人の卒園生を送り出しました。30日に行われたのは学校法人創立60周年を記念したイベントです。オープニングセレモニーでは、はじめに海景新生こども園の園長山口明美さんが書道パフォーマンスで創立60周年の感謝を伝えました。会場ではゲームコーナーやバルーンアートが楽しめるコーナーなど14のブースが設置されました。
4: はい、お味噌汁もあるので。ありがとうございます。
3: このうち実際に子ども園で提供されている給食を試食できるコーナーでは、家族で一緒におにぎりや味噌汁などを味わっていました。参加した子どもたちはさまざまなブースを楽しみながら、みんなで60周年の節目を祝いました。
1: 次です。ガイナーレ鳥取は昨日 J2J3100 年構想リーグプレーオフラウンドの初戦に臨み、津栄源金沢を相手に白星を挙げました。ガイナーレ鳥取は前半2分矢島のゴールで先制します。後半にも星と小沢が追加点を挙げ、ガイナーレ鳥取は3対1で勝利しました。次回は6月6日に行われる21位決定戦で FC 岐阜と対戦します。以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、アユ漁解禁、渡り保育園新園舎で開園、5月の総決算、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどをお送りする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
4: 日野川物語。釣りシーズンの到来、世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
1: 日野川物語釣りと環境は午前8時から午後3時30分から午後8時30分からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリアを今日から3日水曜日まで25分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。初夏への贈り物というタイトルで伊藤信弘さんからいただきました。快晴の空の下、雄大な大山と足元に広がる紫サギ高原に癒されましたとコメントをいただいています。紫サギ高原、かっこいい名前をしていますが、薄紫で可憐な可愛らしいお花なんですね。形が鳥のサギが飛んでいる様子に見立てられたところからと、苔のように広がっていることから名付けられたそうです。爽やかな写真で見ていて気持ちが和みますね。美しい写真をありがとうございます。続いて、なでしこ青空大倉山というタイトルでネギコ坊主さんからいただきました。なでしこが咲き誇っています。暑くなりそうですね。体調気をつけて乗り越えましょうとコメントをいただいています。大倉山シリーズ楽しみにしていました。鮮やかなピンクのなでしこがとても華やかですね。今日から6月、本格的な夏がやってきますね。体調管理気をつけながら元気に過ごしていきたいですね。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて、今日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夕方からは曇り、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。また明日は台風6号の影響で雨や雷雨となる見込みです。風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、また懐中電灯や携帯用ラジオ、電池があるかどうかの確認などもしておきたいですね。台風への備えもしっかりと行っておきましょう。また今日にかけて鳥取県熱中症警戒期間を発表しています。熱中症対策も忘れないようにしていきましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

0: 8時です。
1: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
2: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
1: 大山上野ナルタウン第1期好評分譲中。エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 暮らしのインフォメーション。
5: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは職員採用資格試験についてのお知らせです。令和9年4月1日採用予定の大山町職員採用資格試験を行います。募集職種は一般事務、保育士、土木技師、文化財調査員で、第一次試験は7月12日日曜日に法規庁内で行います。一般事務及び文化財調査員に応募される方はマークシート方式またはテストセンター方式を選択可能です。6月18日木曜日午後3時までに鳥取電子申請サービスからお申し込みください。詳しくは総務課 0859-54-5201 までお問い合わせください。次に成人式実行委員募集についてのお知らせです。令和9年1月3日に保健福祉センター縄で20歳の方を対象とした成人式を開催します。現在成人式後に行う交流会の実行委員を募集しています。10月以降に 2,3 回行う打ち合わせに参加いただき、交流会の企画運営、記念品の選定といった活動をしていただきます。申し込みは電話またはホームページの申し込みフォームからお申し込みください。一生に一度の成人式に自分たちの手で楽しい思い出を作り上げてみませんか。詳しくは社会教育課 0859-54-5212 までお問い合わせください。最後に薬剤の散布についてのお知らせです。5月30日土曜日から6月16日火曜日にかけて、赤松地区、田折永田地区、福尾下坪海岸において、松食い虫被害を防止するための薬剤散布を実施します。散布当日は散布地域内及び周辺山林には立ち入らないようにし、散布後1週間は入山を控えてください。散布地域周辺で生産している農作物や山菜、ちまき用の笹は前日までに収穫・採取してください。また散布後 1,2 週間程度は収穫・採取しないようにしてください。詳しくは農林水産課 0858-58-6116 までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 相談に行きたいけどなかなか時間が取れんで。
2: そんな方におすすめ、ご来店不要でお申し込みできる米子信金のウェブ完結型ローンをご存知ですか？カーライフ、教育、フリーローンなど用途に合わせたプランをご用意。
1: こりゃ便利だわ。
2: 米子信金のウェブ完結型ローン、詳しくは米子信金で検索。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
5: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
6: シバドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時、再放送は月曜23時半。あなたの時間、失礼します。本当に、ちょっと。
7: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは、今井ひろみの You&I。音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージ、お待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から、今井ひろみの You&I。ぜひ聞いてください。

0: が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半。あなたの時間失礼します。本当にちょっと
5: 冬の

0: 独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: ヨナゴインフォメーション。
2: ここからの時間はヨナゴ市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
3: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
3: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
4: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
3: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
4: はい。まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
3: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
4: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
3: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
4: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
3: 充電池だけではなくて普通の乾電池もすべて絶縁処理が必要なんですか。
4: はい、そのようにお願いします。
3: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
4: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなどご自宅にあるテープで大丈夫です。
3: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
4: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
3: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか？
4: はい。電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。

0: その他、国の認定事業者であるアベノエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできま

0: 名護市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか。今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。
1: 妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時再放送は月曜23時半
0: あなたの時間失礼します。本当にちょっと
2: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
3: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: ダラズ FM 7キッパ。
5: My words are bullets. If I hit you, if I don't, I don't. My words are bullets.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん。

0: 3、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう、
0: うん、はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 千葉ドラゴンのお忙しいとこ失礼します。
1: 妖怪から魔人ブーまでいろんなキャラクターがあなたの時間をお邪魔しちゃいます。毎週金曜14時、再放送は月曜23時半。
0: あなたの時間失礼します。本当にちょっと。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
7: お時間でございますよ、
6: はい、皆さん、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
7: ベースの柿沼と
6: 皆様のメールでお送りいたします。
7: はい、始まりました。
6: はい、
7: ということで